0: a ty moja ľubá žena holá bosá choc.
1: Milí poslucháči, jedným z najznámejších mariánskych sviatkov, ktorý si každoročne pripomíname 16. júla, je sviatok škapuliarskej Panny Márie. Jeho korene siahajú až do Svätej Zeme, na horu Karmel, kde už od 6. storočia žili pustovníci zasvetení modlitbe a rozjímaniu. Z ich spoločenstva neskôr vznikol karmelitánsky rád, ktorého členovia boli od 12. storočia známi ako bratia najsvetejšie Panny Márie z hory Karmel. Pokojný život na hore Karmel však netrval dlho. V 13. storočí boli karmelitáni pre prenasledovanie nútení opustiť svätú zem a rozptýlili sa po celej Európe. Práve v tomto období sa rád ocitol vo veľkej kríze. V nových krajinách bol málo známy a jeho budúcnosť bola neistá. Predstavený rádu sa preto s veľkou dôverou obrátil na Pannu Máriu a prosil ju, aby v svojich synov neopustila. Podľa stáročnej tradície bola jeho prosba vypočutá v noci z 15. na 16. júla roku 1251. Panna Mária sa mu zjavila a podala mu hnedý škapuliar, ktorý bol súčasťou rehoľného odevu karmelitánov. Od tejto udalosti sa Panna Mária začala uctievať aj pod menom Škapuliarská Panna Mária.

Úcta k pane Márii patrila od dávna medzi najvýraznejšie prejavy ľudovej zbožnosti na Slovensku. Nebola prítomná len v chrámoch či pri modlitbe, ale prenikala aj do každodenného života našich predkov. Mnohé dni v roku boli zasvetené práve Božej Matke a každý z týchto sviatkov sprevádzali osobitné zvyky, obyčaje i ľudové pranostiky. Mariánske sviatky sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho výročného zvykoslovia a zároveň určovali rytmus prác na poli, v záhrade i v domácnosti. Jedným z najvýraznejších mariánskych sviatkov bolo na nebovzatie Panny Márie, ktoré si pripomíname 15. augusta. Naši predkovia ho poznali aj pod názvom Smrť Panny Márie alebo jednoducho Veľká Mara. V tento deň sa v kostoloch svetili liečivé bylinky, poľné kvety i prvé klasy obilia. Ľudia verili, že posvetné bylinky získavajú mimoriadnu ochrannú, ale aj liečivú moc. Veľký význam mali aj hromnice, ktoré dnes poznáme ako Sviatok obetovania Pána a slávili sa 2. februára. V ľudovom prostredí sa však dlho označovali ako očisťovanie Panny Márie alebo jednoducho Vácka Panny Márie. V kostoloch sa svetili hromničné sviece, ktoré mali v domácnostiach výnimočné miesto. Ďalším významným dňom bolo zvestovanie Panny Márie 25. marca, keď si kresťania pripomínajú zvesť Archaniela Gabriela o narodení Ježiša Krista. V ľudovom prostredí sa tento sviatok spájal s príchodom jary a začiatkom nového života. Osobitné miesto malo aj navštívenie Panny Márie, ktoré sa kedysi slávilo 2. júla. Tento sviatok bol úzko spätý s predstavami o úrode, plodnosti a požehnaním. No a ďalšie z mariánskych sviatkov vám, milí poslucháči, predstavím po piesniach a folklórnom spravodajstve.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Bravecové otvoria zajtra o 19. hodine folklórny festival na Bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní detvianského súboru Jána Chalúbku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. Zajtra o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselohru Jozefa Holého Kubo. V sobotu v areáli kultúrneho domu sa o 10:45 začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Timea Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11:45 bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plachtiniec a Príbeliec. V Koritárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia. Ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpolianček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy Struhlice, program spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. V Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hoľa z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. V Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10:30 sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov, folklórny program otvoria po 13. hodine deti z viacerých súborov. Nasledovať bude program Hlasy Beskýd. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15:30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu.
horehronskej obci Šumiac budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia z Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarskú nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kliagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov, aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek, aj tradičný brinzovníkov. Folklórne spravodajstvo, ktoré sa dostalo k svojmu záveru, pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania vám vo vysielaní Rádia Regina Stred ponúkneme v tradičnom čase aj zajtra.

16 hodín 40 minút, aktuálny čas a my pokračujeme v našej mariánskej téme v relácii Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Za zmienku stojí aj sviatok Panny Márie Snežnej, pripadajúci na 5. augusta. Jeho názov vychádza zo starobilej legendy o zázračnom snežení uprostred horúceho rímskeho leta, ktoré malo označiť miesto výstavby mariánskeho chrámu. V ľudových predstavách bola Panna Mária Snežná ochrankyňou pred epidémiami a rôznymi pohromami. Na jeseň prichádzal sviatok narodenia Panny Márie, ľudovo zvaný ako Malá Mara, ktorý pripadá na 8. september. Bol symbolickým poďakovaním za ukončenie žatvy a zároveň znamenal začiatok sejby ozimín. Popri hlavných mariánskych sviatkoch existovali aj tzv. Prísvetia. Patrili medzi ne napríklad Mena, sviatok Mena Panny Márie 12. septembra alebo sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára, ktorého úcta sa na Slovensku výrazne rozšírila najmä v priebehu 20. storočia. Úcta k Panne Márii sa však neobmedzovala iba na sviatočné dni. Každodennou súčasťou života našich predkov bolo poludnejšie zvonenie na Aniel Pána. Keď sa z kostolnej veže rozozvúčali zvony, ľudia prerušili svoju prácu, zložili pokrývku hlavy a modlili sa modlitbu na pamiatku zvestovania Pána. Tento zvyk sa na mnohých miestach zachoval aj dodnes. Osobité mariánske mesiace boli máj a október. Máj patril májovým pobožnostiam, počas ktorých sa veriaci schádzali pri kaplnkách, krížoch alebo v kostoloch, aby sprievali mariánske piesne a modlili sa litánie. Október bol zasvetený modlitbe posvetného ruženca a sviatku Panny Márie Ružencovej, ktorý pripadá na 7. októbra. Na mariánske sviatky prirodzene nadvedzovali aj početné púte na mariánske pútnické miesta. No a púte budú našou ďalšou témou. Zostaňte s nami.

S marianskými sviatkami je oddávno úzko spätá aj jedna z najstarších foriem ľudovej zbožnosti – púť. Putovanie na posvätné miesta patrilo po stáročia k prirodzenej súčasti života našich predkov. Tradícia kresťanských pútí siaha až do prvých storočí cirkvi. Medzi najvýznamnejšie pútnické miesta patrí predovšetkým Jeruzalem, kde sa veriaci stretávajú na miestach spojeným so životom, smrťou a zmŕtvych vstaním Ježiša Krista. Nemenej významným pútnickým cieľom je Rím, kde odpočívajú apoštoli svätý Peter a svätý Pavol a kde sídli nástupca svätého Petra, pápež. Bohatú pútnickú tradíciu má aj Slovensko. Najväčším marianským pútnickým miestom je Šaštín, kde sa nachádza národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Tisíce pútnikov každoročne smerujú aj na Mariánsku horu v Levoči, do Marianky, na Staré hory, do Nitry, Rajeckej Lesnej, Klokočova, Litmanovej, na Skalku pri Trenčíne, do Hronského Beňadika, Banskej Štiavnice či na pútnické miesto Budkov. Naši predkovia sa na púť pripravovali s veľkou úctou. Mnohí putovali pešo celé dni, často v slávnostných krojoch, so spevom marianských piesní a modlitbou ruženca. Cestou sa zastavovali pri krížoch, kaplnkách či božích múkach, kde sa spoločne modlili. Púť bola nielen duchovným zážitkom, ale aj príležitosťou stretnúť príbuzných a známych z iných regiónov, vymeniť si skúsenosti či podporiť miestnych remeselníkov a obchodníkov. Aj dnes, hoci svet je trošku iný, si pútnictvo zachováva svoje miesto. Hoci mnohí prichádzajú autom alebo autobusom, podstata zostáva rovnaká. Je to cestou človeka za Bohom, cestou modlitby, zmierenia, vďaky a nádeje, ktorá pretrváva celé stáročia.

Milí poslucháči, hovorí sa, že strava pútnika tvorí len dve suroviny. Voda a chlieb. No naša rozhlasová kuchyňa bude o čosi štedrejšia, pretože si spolu pripravíme tradičné jedlo kresťanských rodín, ktoré sa počas všetkých významných sviatkov, vrátane tých marianských, pripravovalo na sviatočný stôl. Reč je o pasche, sladkom koláči, pripomínajúcom Vianočku. Na jeho prípravu budeme potrebovať 600 g hladkej múky špeciál, 400 g polohrubej múky, 200 g cukru, 2 sáčky vanilkového cukru, prášok do pečiva, 1 droždie, 4 vajíčka, deci oleja, 0,5 litra mlieka, 100 g hrozienok a 150 g hrudkovitého tvarohu. Postup prípravy paschy je nasledovný. Obe múky preosejeme do misky, urobíme jamku, do nej nalejeme trochu mlieka, pridáme trochu cukru a rozmrvíme droždie. Následne oddelíme žltky od bielka a s bielkou vyšľaháme sneh. Pridáme ostatné suroviny, premiešame a pridáme vyšľahaný sneh. Ten zapracujeme do cesta a cesto dobre vypracujeme do hladka. Po vymiesení cesto rozdelíme na tri časti. Necháme pol hodinu podkysnúť, potom cesto na pomúčenej doske vyvaľkáme a každý bochník vyšúľame asi na 70 cm a spletieme do vrkoča. Vrkoč stočíme a uložíme do väčšej misky s vyšším okrajom, no a kľudne môžete použiť aj bábovkovú formu. Takto uložené cesto necháme 1 hodinu vykysnúť. Keď cesto vykysne, rúru nahrejeme na 170 stupňov a misku vložíme do rúry piecť. Doba pečenia je najmenej 1 hodinu. Po upečení paschu vyberieme a necháme na mriežke úplne vychladiť. No a k tomu pečeniu vám pridám ešte aj aktuálnu predpoveď počasia. V piatok očakávame ojedinelé prehánky alebo búrky v noci 20 až 15 stupňov a cez deň horúcich 30 až 35 na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto nám pripomenula, aké významné miesto mala Panna Mária v živote našich predkov. Nechaj dnešná spomienka na škapuliarskú Pannu Máriu zostane pripomenutím, že v uponáhľanom svete má svoje miesto zastavenie, modlitba, tradícia a úcta k hodnotám, ktoré pretrvávajú stáročia. Lúči sa s vami od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Šumný deň vinčujem všetkým, co slúchajú Reginu Východ. U troch regiónoch sme už tot týdzeň búli, ostali nám tedy ešte dva východňarské. Tá vám rovno povím, že teraz sme na Šarišu u Valálie Kurima. Ja še ceším, co všetko še o ním budeme hodni doznať a že zaš še naučíme nové slovka, spoznáme nových ľudí a že nám všetkým bude spolu dobre a vešelo. Tedy nám, co sme tu u Kurimi, ale i vám, co nás slúchace. Dneška budeme hutoriť o Valálie, folklore, o mamu, toch, co tu ozdada kedy žili, ale hlavne o tým, jakže tu žije ľudom dneška. To všetko prišli z Košicoch zisťovať zvukáre Gabriel Nighazi a Adam Ďurka a dešla som ja, Iveta Vaculová. Bo zda neochabím tu sami chlopoch, no ne? No a ja znám, že tu u to tým Valále je veľo toho, o čím še dá dohváriac, táto nebudem streamovať, hoc, som pyšná na to, že to my východňare toto streamovanie vydumali. Ale rovno sebe ku mikrofonu zavolám Richtára Valála Kurima.
0: Regina v regióne.
1: Richtárom u Kurime je Jozef Škvárek, no tá, nie že by som chcela buď zbars premudreta, ale chcem še vás opýtať, čom vy nežijete u Nové Vši? Bo tam še folkloristi volajú škvárkare, tak by ste tam tak, jak pasovali.
2: Hej, však i my tu v Kurime, ako sme folkloristi a známe robiť si dobré škvárky, či už ze domácej švinky alebo z diviačika. Keby ste povedali skorej, ako určite by ste sa pochúcili.
1: No, ale ste tu tedy dobre, u Kurime. Nemusí sa buď u Nové Vši. Tak už som spokojná. No, ale si asi bardz dobre, že ste tu, bo nám to ten Valál môžete predstaviť. Dze leží, aký je veľký, keľou ním ľudí.
2: Dá sa povedať, že Kurima patrí medzi najstaršie Valály na Horným Šarišu. Leží pri Topli, na pôl dráhy medzi Bardiovom a Giraltovcami a teraz má tak 1150 ľudí.
1: To dosť veľo.
2: Dosť. Perša informácia je z roku už 1260. Ale najväčší rozmach mala Kurima ešte v stredoveku, kedy už od 1550. roku mala jarmočné právo. A to mali len mestečka alebo varoše.
1: Uh-huh.
2: Nie len také menšie valály. Za to máme v Kurime i jurmak na varošu. A toho roku bude 5. septembra. Tak ako vás na neho pozývam.
1: Tá, ďakujem, my máme vtedy deň otvorených dveroch, tá neznám, či budem hodná dejsť, ale dobre, no. No a tak, jak som spomínala tu toho veľo, čím ste še hodní pochváliť, len neznám, čím začneme, či rovno vašim muzeum, alebo kaplnku spomnece, rotundu, pohrebný cech, mlíny, asi ani toto všetko nestihneme spomnúť.
2: Všetko toto pravda, ale najväčšej tu máme veľo šikovných ľudí, a o tým všetkým, co ste spomínali, vám oni potom porozprávajú teraz.
1: O všetkým bizovne?
2: O všetkým nie, ale hej, bo znáte, máme tu napríklad pejc ku národných kultúrnych pamiatkoch. Hej. I dakedy tu boli 4 mlíny. U nás doteraz funguje cech svätého Antona, hej, ktorý už má vecej jak 330 ročnú tradíciu. A za celú svoju existenciu pomáha ľuďom v takých češích chvíľoch, hej, jak je pohreb i rodina.
1: A jak še dakedy Valál volal?
2: Co ja znám, tá furt rovnako. Dakedy še síce hútorelo, že to preto, bo Kurima, bo še tu palilo drevené uhlie v našich lesoch. Hej. A pritým še veľo dýmy, kurí. Tá preto Kurima. Ale traduje še, že ten názov odvodzený ešte od veľkomoravských časoch. Od svätého Kvirinia. Hej. A že naša história je daleka zasahuje až do tých časoch, kedy žil svätý Kvirinius, tá o tým svedčí veľkosť našej rotundy, ktorá stojí na cintíru a má priemer až 12 metre.
1: Uh-huh.
2: A taká veľké kruhové stavby še takedy stávali len na barz významných miestoch.
1: No tá tedy toto barz významné miesto. A neznáte, jak Kurimu volali toto mamuty, co tu žili? Bo bizovne tu žili, keďže tu našol jeden ich zub, nie?
2: Keby len jeden. Tu še našli 3 zuby zadné a z mamuta a jeden kel. A jeden z tých zuboch máme vystavený tu v našom kaštíľu v muzeume. Môžete prísť popatrieť.
1: Ja som ho videla, bar šumný, bar z veľký. Nechcela by som s takým zubom chodiť k zubarovi. O muzeume ešte podohváriame teraz mi povice o občanskom združeniu Aktívna Kurima. Kto u ním a co to tí ľudze všetko robia? To oni sebe špívajú, že radši budem dneška aktívny, jak jutre radioaktívny. Hoď to také, aké by aktívny u nás, keď u radiu. A to by mohli buď.
2: No toto občanské združenie organizuje veľo akcií u nás. Letné kino i 4 razy do roka. detský tábor, vedomostné kvízy, ktoré sú barz obľúbené, veľké bežecké akcie i s benefičným zameraním dokonca. Ja som im, jak starosta, barz vďačný za to, že oni len, nielen hutoria, co by trebalo zrobiť, ale i to zrejse zrobia, navyše na veľkej profesionálnej úrovni. A takých ľudí, ktorí nemúša, ale chcú, sebe ja, jak starosta, budem furt vážiť a maximálne ich budem podporovať, bo znám, že robia len dobré meno v Kurime.
1: Letné kino 4 raz do roka, ale ozdále mu lece, nie?
2: No
1: keď to letné
2: tak,
1: kino.
2: Tak,
1: bo som še prestrašila, že jedno užíme a tak. A jak še tu darí folklóru? Asi dobre, keď si vy folklorista.
2: Určite, hej, ale o tým vám porozpráva naša pani vedúca potom, kús neskorší za chvíľu.
1: Dobre, so všetkým me tak odbudzece, že to vec, kada to druhý poví, tam mi povíce, či organizujete ide akéške akcie.
2: Samozrejme, že hej, my chodíme vystupovať, aj ku nám chodza vystupovať, lebo naše kurímske ľudze majú barz razy folklor.
1: A tu u Valale ostali i židovské tradície a máte tu i pochovaného rabina, to pravda?
2: Hej, Kurima bola dávno varošom a na celým námestiu bolo plno obchodoch a väčšina bola židovských. Zo širokej okolici tu chodili ľudze nakupovať. A v minulosti tu bola i vyššia židovská škola a ku tu pochovanému tomu rabinovi, ktorý pre Židov je sadik, svätý, že doteraz chodza ako pokloniť Židi z celého sveta.
1: A učujeme dneška aj židovskú špivanku?
2: Určite, hej.
1: Ale nie takoj peršu, nie? Asi nie. Dobre, tak ja vám mocno ďakujem za všetko, co sme še od vás doznali. A teraz už učujeme folklórnu skupinu Kurimian.

0: Už sme spomli toto muzeum u Kurimi, spred ktorého teraz vyšilame. A tam je bar šumné miniatúry všetkoho možného. A vyrobili ich Miroslav Dzama. Ale vy máte na starosti i toto muzeum, nie?
1: No, starám sa o toto muzeum, lebo toto muzeum som založil v podstate ja. Takže starám sa o tie exponáty, kto mi dá čo dá, dá co ja pozháňam od ľudí, dá co som nazbíral aj ja svoje. No a potom som začal vyrábať aj toto drevené kostolíky, to som začal od okresu Švidník, no a už aj s Bardejovom mám dá 5, možno 6, no ale začínal som prvé s Vyšným Komárnikom. No taký bol kus jednoduchší, no tak.
0: Takže s tým ste začali a vecka ste pokračovali.
1: A potom som postupne pokračoval, jak bolo čas na to, no, nefur bolo času, takže.
0: A vy sprevádzate ľudí po muzeu, ktorí sa interesujú o to, že co tam?
1: Keď tak to príde, tak zavolajú, že chcú pozrieť, no tak samozrejme im to otvorím a pokúkajú sebe.
0: I cožka im pohutorice?
1: Tak keď sa dáco pýtajú, tak im ešte dáco poviem kolo toho, no a ale my to máme vystavené v podstate, takže oni si pozrú všetko, co máme, no a idú ďalej.
0: A še pýtajú, kto to tie miniatúry zrobil?
1: To še pýtajú, hej, to, že kto.
0: No, ja tak na vašom mieste by som povedala, aj keby sa mene pýtali, keby
1: to ja
0: zrobila.
1: Ale ja som musel priznať, že no, som šaj. To ja, no tak som
0: no,
1: už.
0: A kto najčastejší tu chodzi?
1: Znáte co, veľa ľudí nechodí tak, ale v školy, naša škola bola z Hankovec, boli z Dubiného, boli materská škola, takže deti sa páčili im, že to, no, skutočne, že také nové, že to, co dedové mali, hej, dekády po pújdoch, no, tak boli rádi, že troška také jestu, no.
0: No, ale zub z mamuta, to nemá hoč kto v muzeu a vy máte, no, takže to veľké rarity tu. A poďme ich u to tým miniatúrom. Kedy ste ich začali robiť? Z čoho ich vyrábiace? A keľoše z jednu takú miniatúru zabaviť sa?
1: To som začal, ja znam, kedy som presne tak začal, asi možno.
0: A nemusíte mi dzeň a hodzinu, ale cholem rok, dajaký odoco.
1: No, asi pred dvoma rokami zhruba.
0: Len teraz, nedávno?
1: No tak, no.
0: Hej.
1: No, tá, ktorá miniatúra, keď bola zložitejšia, tak som robil možno mesiac, dva, no ale nie, že v kúše, hej, ale no, taká prestavečka a znaš pokus, no až som docielil, že som vyrobil 21 kostolov.
0: A všetké tu vystavené, alebo keľo ich tu vystavených?
1: Všetké sú tu vystavené.
0: A da ktorej vyšvicené, šumné švetelka, ste do nich dali nuka, čom?
1: Takže jak tak večer, keď tu takto bol, no, jak máme dní Kurimi, tak sme to tak našvicili, tak všetko ľuďom páčilo, že jak to švici, hej, rotunda príklad, kostol švici, kaštieľ našvicený, no, takže z toho dôvodu som to tak našvicil, že by to bolo v tým švetlo, že je to krajšie, no.
0: No a povedzte mi, co še vám tu uvalále najvecej bači?
1: Jo, tak dá sa povedať, že tu sú dobré ľudia. Nebijeme sa medzi sebou.
0: Toto bardzo dobré.
1: Hej, to tak, no a inak celkové dobré, všetko tu také nesú, také problémy medzi ľuďmi, že by trebalo to extra riešiť, alebo co. S našimi kamarátami Romami, tí sme dobré, za dobré, tak, no a inak také, no celkové je to tu dobre, no. Ja som tu osobne spokojný.
0: No, to povedzal Miroslav Dzama a teraz poslucháme Kurimian.

0: vai, vai, vai, vai, vai, vai. Rápido, rápido, suru!
1: No táto mocno šumná špívanka, bola som sa tu šmiala celý čas. Hrala a špívala nám folklórna skupina Kurimian. Predtým bol u mikrofóne, pri mikrofóne jeden šikovný chlap a teraz som sebe zavolala takoj druhého. A to tým druhým chlopom je Tomáš Mihok. Vyše venuje sa i keramike, i drevorezbe. A dajakáške vašo veci som i videla a mocno sú šumné. No, a co bolo u vás skorej, keramika alebo drevorezba?
2: Keramika bola skorej. Toto som robil asi 14 roky a po tému, jak som už musel kvôli zdravotným problémom prestať, tak som začal drevorezbu.
1: No a drevorezba ľahčejšia? Že sa pre zdravotné problémy prešli od keramiky ku drevorezbe?
2: Nedá sa tak povedať, že ľahčejšia, bo i jedno i druhé má dáco češie a dáco ľahčejšie, ale pri hline je nadväznosť jednotlivých robot nutná. Tam nemôžem prestať, kedy chcem. A pri dreve môžem prestať a začať takisto, kedy chcem.
1: Tá tomu už rozumím teraz, hej. A kto vás k tomu šickomu privít? To vy od maľučka, od maľučkoho chlapca boli taký šikovný?
2: Od maľučka nie, ale navštívil som raz jedného pana učiteľa na Dubiu, tam žil stálu rodzinu a on točil, bol už na invalidnom dôchodku a ja som videl ho točiť a mne sa to zapáčilo, tak som skúšal. A darilo sa mi, tak som pokračoval. Dal som sebe zrobiť kopací kruh, neskôršie elektrický, no a tak to začalo vlastne. Dalo by sa povedať, že on bol perším takým človekom, čo ma navnadil na to. No a potom druhým majstrom bol pán Frankovič z Bardiova. To už bol posledný keramikár a bohárčar, jak tedy sa rozprávalo v tému. No a oni mi dvojo dali najväcej. Toto. No a som pokračoval až pomaly do 70-ky. No a jak som prestal, tak už som prešedlal na drevo.
1: No ešte šťastie, že nevidíte to tu jedinú nádobu, co ja som vykrúcila raz na kruhu, bo by som vám ju vera neukázala, keď som vašo veci videla. A co všetko ste už povyrábiali? A kde to vyrábiace? Máte nejakú dielňu, alebo doma pri kliece to robíte?
2: No tak to začínal som v pivničných priestoroch bytovky. V jednej bytovke, v druhej bytovke, keď sme sa predstavovali. A potom som prešiel do sypanca jedného v jednom starým dome. A neskôrši už potom som mal dielňu. Postavil som 5 peci poľných som počas toho postavil. Bo približne 20 rokov som robil bardiovskú keramiku a 20 rokov čarnú keramiku.
1: No a co všetko ste už povyrábiali?
2: Tá z tej bardiovskej to boli väčšinou kvetináče, harčky, vázy, taniere, misky, dózy, medzvedze.
1: Medzvedze?
2: Medzvedze to bola dóza. To pán Frankovič mi povedal, že toto medzvedze dakedy še používali na uskladnenie tabaku, tabakových listov.
1: Fíha.
2: No a neskôr i v terajšej dobe môžeš použiť na fizolu alebo na cibuľu a podobne také suché.
1: Neznám sebe to predstaviť, môžeš, že máte fotku, tam mi ukážete, či sme zvedzať fotku nemáte?
2: Mám.
1: Bo ste donešli fotku, dobre, som zvedavá, vecka mi ukážete. A jezdu kurima i dajakáška tradícia u to tých remesloch, či vy tu sám taký, co vyrábiace také?
2: Neznám o tým, že by tradícia bola v keramike. Toto neznám. Našli še vo vykopávkoch čerepiny rôzne, najväcej fajkoch, čiže aj si fajkárstvo bolo na, tu na tým území, ale ostatné neznám. Takže ono. A z tej drevorezby v istej dobe bola tu drevorezbárska dielňa, ale to asi tak koncom 19. storočia. Uh-huh. Čo, no a ostatné neznám. No a podobne z tej čarnej keramiky to bola podobná výroba, sortiment myslím, len s tým rozdielom, že pri tej čarnej keramike sa nevypaľuje dva raz, nefarbiše, nemaľuje, ale ten výpal je dôležitý, že by začarnela.
1: Že by a bola šumná je. A toto tá čarnáše volá, že zadimená, či zadimovaná?
2: Zadimovaná, alebo čierna keramika.
1: A k tomu ste ešte jak dostali? Čom ste tak urobili?
2: Táto bolo tak, že jeden čas som robil v Bratislave a tam som navštevoval Uľu, bo predtým Bardiolsku som robil pre Uľu a tá pani, čo mala na starosti keramiku, tak mi povedala, že či by som nechcel skúšiť čarnu, ako zadimovanú, že nikto nerobí, aby chceli obnoviť toto výrobu, tú starodávnu technológiu. No tak ja som, ona mi pozhaňala literatúru, ja som dačo pozhaňal, no a tak to začalo, hej. No a približne 20 rokov som robil tú čarnu.
1: Pozdravujem to tu pani, bo mne ešte to tá čarná keramika mocno báči, to bardzo šumná.
2: Ale toto najhoršie, že nikto to nerobí, hej.
1: No a teraz už, keď ani vy, to co bude?
2: Tam možno, že dáco, jedna pani v Košicoch skúša, ale neznám, že či robí, či nie, nepoviem, že či...
1: Ozdaše doznáme takedy. Ďakujem, mocno vám budem trimať z palce, že by še vám i ďalej darilo. No. Dohvariala som še so Tomášom Mihokom.
2: Ďakujem.

0: Na začiatku sme že dohvariali so s Richtárom Kurimi, no ale ten tu nebol Richtárom furt, bo pred ním bol i Jan Bartoš. Ale kedy ste boli to tým Richtárom?
1: Richtárom som tu bol od roku 2007 do roku 2022, takže 16 roky, 4 volebné obdobia.
0: Ale tak smutne o tým Hutorice, aké by to pláno bolo robiť z Richtára?
1: To ja len tak si tak vážne tvárim.
0: Jaha, dobre, no ste ma jej oklamali, Dakušičko. A váš ocko bol kronikár?
1: Tak.
0: A tá nám po Hutorce coška vecej o histórii valala, lebo by zovne znáce od ňoho?
1: No tak... Veľa mám od mojeho oca, ktorý si žije. Keď pán Boh dá, dožije, budú mať už 91 roky.
0: Pozdravujeme ho, to jeho som tu štretla, nie? Keď sme boli tak, na obhľadke.
1: A on má veľkú pasiu, 38 roky, písal kroniku. Veľa sa pýta, ale kto sa veľa pýta, to je veľa zná. Možno keď sa veľa pýta...
0: Keď nezapomne.
1: Možno aj potom je i kus dopýty, ale keď sa nepýtace, tá neznáce. Treba sa pýtať. A treba čítať.
0: No taše pýtam, co také významné časy tu, preto ten valal buli? Co by ste také spomli?
1: No tá dojste už tu pohutoril náš Richtár, no ale...
0: No nie, on hutoril, že všetko povedz za ostatní ľudze.
1: Všetko ostatní ľudze, no dobre. No tak však nemôžeme vynechať ten náš štredovek. Hej, toto 14., 15., 16. storočie. Hej, Makovické pánstvo, Cudarovci... A Kurima druhým sídlom Makovického pánstva. Hej, spomína, že zachovala ešte taká pečatka, ocisnutá ve vosku, a tam sa dalo čítať po latinsky Sigillum opidi Kurima, pečať mestečka Kurima. Takže Kurima, kto ešte o tým nezná, bola v stredoveku podaným mestečkom Makovického pánstva. Druhé sídlo po hradze Makovica.
0: A znáce o Kurime ide akáške legendy alebo prúpovidky?
1: No je z toho veľa, to by sme to dlho ešte zeli, keby som začal všetko. No,
0: a ale... zavoláme, že dlhší budeme jak do 5.
1: No keby sa dalo, tak... Ale tá, keď už tu je zime na našim varošu, pod balkónom našeho krásneho kaštíľa, grofa Sirmaiho, jednej z našich pamiatok, tak vám poviem takú historku. Grof Sirmaiše pochorel a začalo upadať z jeho kazovstvo, jeho majetek. Zavolal sebe z nejakých felčiaroch, doktoroch, tých takých, čo vešcoch, že by zistili, že čím to je. No, barším to nedarilo. A potom prišiel jeden, no a ten sa tak rozhľadnul po kaštíľu, pokúkal na oblaky, a v oblákoch každým jedným boli mreže. A v stredku tých mrežoch bol rak. Pretože rak mal rod Sirmajovcov vo svojim erbe. No a ten prorok, alebo jak ho môžeme nazvať, povedal, tak už známe ze problém, pán veľkomožný. Však rak chodzi dozadu, za to i vašo zdravíčko upadá, i váš majetek ide dolu vodu. Treba dať za raka het a zaď bude všetko po starým. I tak sa stalo. Dal, pán veľkomožný dal vypilovať z mrežoch raka, vyzdravel a začal ešte zač dariť pánu grofovi Sirmajimu i celý tej, jak sú to rí, kompanii kolo neho, môže i celý Kurime.
0: No ale ja, co som vše narodzila, jak rak, tam mne še toto nebar zbačilo, nemá si dajakuška inakšiu pripovídku, než raci to pláno, to vše mi vôbec nebačilo. No dobre, no, ochabíme tak. A teraz še pohutoríme i o divadle. Vy tu máte ochotnícke divadlo, tak, alebo ste mali, alebo jak to zem?
1: Tak spróbujeme, no bo...
0: Hí, to tu i hukačky máte.
1: To je náš mladý, nadejný herec i režisér musel odísť do sveta, možno, že išiel zbírať skúsenosti práve také herecké, režisérske, neznáme.
0: Môže, že? Hej.
1: Pošol zečka. No tá, takže skromne priznám, že pár divadla som tu zahral sebe jak taký mladoženač a v tých takých mladších rokoch i ja. No ale tu je história ochotníckého divadla už počas medzivojnového obdobia, ktoré je ešte pred peršou vojnou. Ale prvé záznamy sú z roku 1930. Prvá divadelná hra sa volala Čertov mlyn.
0: Takže to už 100 roky bude.
1: Tak.
0: No, a máte ide jakýška názov pre toto divadlo svojo?
1: No to taký špecifický názov nezná, že by bol, ale co tak ma, mi rezonuje v mojej hlave, tak si to tak oficiálne volalo, že ochotnícky umelecký súbor v Kurime pri miestnom odbore Matice Slovenskej.
0: Jaký jednoduchý názov malo. Bárs, dobre. A co všetko hraje CZ a jak často máte premiéry?
1: No tak je to už taký, ak si hovorí, zarezervovaný termín furt na druhé vianočné sveto na svätého Štefana Mučeníka je premiéra. To znamená, že režisér, alebo predtým režisérky, čo tu boli šikovné, už začnú od septembra, dajú dokopy partiu tých hercov, ochotníkov a už začnú cvičiť až do Vianoc a potom, že vždy keď cešíme, zaplníme kino, a čekáme, co nás, čím nás prekvapia.
0: A kto vám píše to tie hry? Shakespeare a Bavice, alebo cožka inakšie?
1: No, už tu boli hry od Martina Kukučina, Mladé leta, potom Veľovo Tverka, Urbánka, ešte tu naštudovalo o divadloch, ale nebolo by fér, keby som tu teraz nepovedal spoza toho mikrofónu, že už toho roku bude ze 6 roky, co navenoval náš vzácny rodák, už nebohý, pán profesor Jozef Višť, divadelnú hru Vítaj doma, na predlohy románu Dolina dobrých ľudí, ktorú napísal a venoval Kurime. Bolo to dáco nádherné.
0: No však a to i pravda, bo vy tu ste taká Dolina dobrých ľudí, nie?
1: No, verím tomu, že hej.
0: No a vám všetko najväčšie na divadle bači? Ešte bavice, či už nie? Už sa prestali?
1: Už nie, už...
0: Ale chodíte cholem opatrac.
1: No tá pravda, že no nenechám sebe ujsť ani jedno, jak štori, jednu premiéru, a keď nie, tak potom ešte zvyknú mať repete, hrajú ešte na tri krále a keď treba, tak ešte na taký ďalší termín.
0: A sú ľudze baviť z divadlo?
1: Chcú. Teraz je kusíčko problém. Takedy znáte, boli také časy, že všetko robilo tu v strojárňoch, v jajše, na družstve. Takže výber bol taký, jak štori, ponuka možno prevyšovala dopyt. Ale teraz všetko vycestovalo, štúdia mladé po Švece, aj za robotami. No a dať dokopy takú partiu hercov, keď sa vyberete takú divadelnú hru, čo tam treba, hej, možno obsaziť 6 postav, 12 postav, no tak to treba ešte kus kolo toho krúciť. Ale chvalovou furtšie našlo, sú šikovné, takže zatiaľ poviem tak, že ešte nemusíme bať o budúcnosť našeho ochotníckeho divadla.
0: No táto še mi bardzo dobre slúchalo. Ďakujem, to bol Jan Bartoš a teraz nám zaš, zašpíva Kurim Jan.

0: Dneška nám tu celý čas u priamým prenoše špívajú folkloristi zo skupiny Kurimian a o nich všetcoška vecej doznáme od ich vedúcej, nebuďte, že teraz vám už dobre povím vaše meno, od Marty Mihokovej. Predstavte nám vašu skupinu, kedy vznikla, keď u nej ľudzoch, kto u nej špíva, kto baví na akordeóne.
1: No, bolo to dávno, skoro jak v rozprávke, keď na základnej škole Kurime začali spievať učiteľky, kuchárky, lebo bolo predstavenie vtedy v rámci Zväzu žien a mali sme vystúpiť, doprovázal nás riaditeľ školy a predstavenie dopadlo veľmi dobre, úspešní sme boli a tak ku ženám prichádzali mužové, ako aj muži, aj chlopi, aj susedi, no, a také, čo chceli špívať a znali, no, a odrazu nás bolo púlno.
0: Púlno. To, čo znamená púlno?
1: Púlno to znamená, že možno do 30. Odtedy sme nemali toľko tých, jak teraz, akéto chlopi šumného trimania boli, akože ženy, jak popky, ako krásne, hej.
0: Však doteraz to tak.
1: Doteraz, a presne. A harmonikárom bol, tedy bol najmladší, Valentín Repka. A odtedy je náš harmonikár i spevák, i kantor v kostole a špíva, hraje tak, že my hutoríme všetké, že je najlepší Európskej únii.
0: Paťce, tu teraz tak šedzia še tvári, že to on také slucha každý deň a že ho to ani nezaujíma, ale by zovne mu dobre padlo, ale tvári še tak nenapadne.
1: Ale čistá pravda.
0: Hej, hej. No a keľo vás teraz? Teraz už vás nie 30, ale dojsť veľo vás.
1: Ale tak pri dobrom období 25 a pri takom slabšom tak do 20.
0: No ale však to barz dobre. Co je také typické pre kurimiansky folklor, okrem toho, že tu máte i židovské špívanky, jak sme jedno už čuli?
1: Že kurime sú ľudze barz tak, ako znajú šumne špívať. Celé roziny akože krásne špívajú a majú pesničky od ococh, prinešli sebe ich z robotok, z vojenčiny. A da, ktoré jak pesničky špívajú, alebo špívali na vešeľoch, na kersinoch, na zabave, v karčme, aj zivky na mostku, jak sme špívali tej peršej našej akože pesničke. A trénovali tak, že každý rok Kurima išla na odpust do Gaboltova. Uh-huh. A do Gaboltova ako sme špívali putnické piesne, a dá sa sebe predstaviť, že keď dojdeme s Kurimi do Gaboltova, no tak vyšpívané hlasy také, že to len treba pozerať na to. A máme šťastie, že pán Rendoš za mňa aj natočil také tie putnické piesne a sú zachované, pre nás sú klenotom.
0: Bizovne, že hej. A dze všadzi vystupuje sa okrem toho Gaboltova?
1: No táto by som povedala, že ani nemôžem spočítať, koľko sme už za tie roky.
0: Takže skoro všadzi.
1: Skoro všadzi, tak by. A dokonca, okrem tu na nášho regiónu, tak sme, mám aj družbu s Polskou Moštenica, tam chodzíme do Polska. A pretože máme teraz už aj takých, no čo majú väčšej rokoch, chlopoch, tak sme boli na celoslovenskej takej prehľadke dôchodcov za Prešovský kraj a tam chlopi takisto špívali jak Peruni. A doteraz akože sú také hviezdy.
0: No však, hej, však to i čuc, i neška.
1: Hej, také spevácké, akože, že hvízdy, da sa cešíme.
0: No bodaj by nie. A máte i dajakéška pásma? Som čítala coška o kudzelnej chyži a o rukovačke, ale neznám, či to len na začiatku.
1: To boli perše. Mm-hmm. To boli perše a odtedy sme na to natočili. Špívame na Varošu, dokonca CD-čko máme. Vítaj doma, divadelnú hru, co spomínal akože pán Bartoš. Tam sme s nimi, ako to bolo, to sme boli jak muzikál dajaký, hej. No. Že herci, my ako...
0: Sebe predstavte, hej, to až to
1: na tú
0: mi
1: dobu.
0: Ľúto, že som nevidela.
1: No, to ozaj, že bolo pekné. No a čo mne ešte najväčšie teraz páči, okrem tých všetkých, to by som dlho menovala, tak máme také krásne pásmo na Bože narodzenie, a to v kostole, my to voláme jasličková pobožnosť, a čo je najkrajšie na tom, že spievajú nielen my, akože Kurimian, ale i dzeci, že zapájajú do toho, a to mám nesmiernu radosť, že z toho, že sa zapájajú. A tak vtoríme, že spívame zo šerca a že by to aj prijali do šerca. Raz mi dokonca povedal jeden pán, že dokonca sebe za pomoc zobrať tabletku, bo to pre neho liek, jak by zašpívali.
2: To krásota. No to vás môžu ordinovať, že toto predpisovať z vás namiesto tabletkoch. Hej, a vás kto učil špívať?
1: Tak prvé moja mama, oni boli bars krásne špívali a zdali aj veľa pesničky a naučili nás deci. 6 súrodencov nás bolo, ja najmladšia, oni staršie, do pesničky, ktoré aj teraz špívame, da ktoré máme od nich. A toto sebe tak akože najviac aj vážim, hej, okrem školy, okrem toho, co sme špívali.
2: A aké máte plány, dze všadzi budze Kurimian toto leto vystupovať? U nás upriamým prenoše? A to dojsť?
1: Nie. Máme ponuky do Bardejova, do Bartošovec. No a najväčšie cešíme tu na jarmok, jak buze, bo to sú také naše oslavy kurimské.
2: Ďakujem, to bola vedúca Kurimianu Marta Mihoková a teraz zaš zašpíva Kurimian.

No a že by sme s kurimi lačným neodešli, takže podohvariame o gazdovaniu, o jedzeňoch, zos Aničku Simkovú a môže, že nájdeme i Gitku Katingerovú, ktorá by bola hodná gunam pristavše skryla,

0: Z takú slamu še vypchávali stružľaky. Abo len jednoducho bola položená na postiel a zakrytá z plachtu. Čaško bolo i kukuricu hurkac na ručným kamenným mlinku. To še jedlo v žime, jak za myška.
1: Hej, takže še pohurkala, či tak še to utorelo, jak sa utoreli?
0: Áno, to še pomliela, ale to še še pohurkala.
1: Jaj, táto šumné slovo, mocno. I o slovkách še ešte budeme dohváriať z dajakých, len ešte poďme k tomu jedzeniu. Takže už známe, co ľudze pestovali i co chovali. A teraz, co z toho všetkoho pririchtovali na jedzenie?
0: Bo kost bol z toho, co še vyroslo na dvore a co še urodilo v zahrade i na roli. Furt še varila kapusta, z nej scadzená juška ze styránku, mačanka, potom halušky, pirohy, fizola, lenča i geršle. Ale druhým chlebíkom boli bandurečky, na rytko, na kvašno, ale hlavne na večeru s mličkom. A keď nebolo mlíka, taj s kyšeľom.
1: No a co vám z toho najväcej smakovalo?
0: No mne najväcej smakovali priplánky, ktoré boli naplnené s makem, s pomletými sušenými hruškami.
1: No ale ja neznám, co to priplánky.
0: Priplánky še pekli vtedy, keď še pik chlip. Prvšie še dal do peca chlip a potom nakoniec také, jak teraz by še povedalo, že pizza, ale boli naplnené z kapustu, s bandurkami alebo jak som utorila s makem a s hruškami.
1: No takže tu ľudia co talianské máce. No a pani Gitka, vy jak sebe spomínate na jedzenia, co tu boli dakedy a to ešte i teraz še také robia?
2: No veľa še robia. A najviac, jak tu pani Simková utorila, z jedzenia mačanka. To kuríme, mačanka musí byť na každú príležitosť. No, ale potom som sa naučila ešte variť, suseda, cetka Sarnova, naučili spod pinkoch omačku. Znáte, co to pod pinky?
1: No, to by sa také húby.
2: Húby, tak to volá Václavky, tak to pod pňovky. No, ale to len z tých pod pinkoch. No, dá sa variť z veľného pod pinky, do slanej vody. No, a jak už sa dovarajú, tak zelenú petrušku do toho dáce, ale medzi tým sa spražíte cibuľku, a jak už sú podpinky uvarené, tak ich podbijete z múku a do toho šľahačkovú smotanu. Aj to tú cibuľku, co sme popražili, še dá do toho. To še pomýša, nechá še prevrec. No a ku tému še jí alebo chleba, alebo rýža, alebo knedlík, alebo cestoviny.
1: Všetko by tomu pasovalo.
2: Každý deň máte inakšie jedzenie.
1: Tak.
2: A jedna omáčka.
1: Jedna príloha, ale jedna, vlastne hej, jedno jedzenie, ale ku tomu inakša príloha. Tak.
2: No a da kedy sa nevyváralo v kuríme, tak sa dalo meso do harčka, nalala sa voda, zeleniny, no uvarila sa meso, vybralo na denko, porezalo sa, no polivka sa zjedla z cestovinu, no a to už to bolo jedzenie, to nebolo také. No a jak som prišla ja do kurímy, bo ja nie som kurímčanka, tak som začala organizovať kurzy varenia.
1: Nepovice, to som neznala. Pre koho?
2: To preto tých nevesti a chodili aj také staršie v kabátoch, chustkoch, napríklad na plnenú papriku. Nie? U nás doma to bolo samozrejme. No ale tu, alebo také, napríklad teraz sa volá to černohorský rezeň, nie?
1: Uh-huh.
2: No, ale, no a také chodziaké jedla, co chceli babi znať, no toto sme sa učili variť.
1: A to dze to, tie kurzy varenia boli?
2: V reštaurácii u nás. Uh-huh. V reštaurácii. No, mali sme kuchára, ktorý jako predvádzal toto varenie. No a keď ešte môžem spomnúť, bo ja keď vás slúcham, vy furt máte nejaký recept z zahraničia a skúšate a potom voláte kolegyne tam, že by vám koštovali toto.
1: No.
2: No, bo slúcham.
1: Hej, dobre slúchate.
2: Vašu reláciu.
1: Uh-huh.
2: No a ja mám jeden taký recept, ktorý je barstu jako neznámy, ale to mám ešte od herečky Ružičkovej,
1: uh-huh.
2: Keď bol ešte čarno-bílý obraz, televízor, a ona chodzila na východne. No a toto jedzenie, co ona predvádzala v televízoru, se volá hadžadža.
1: Hadžadža, šumný názov. A co do tej hadžadži ide?
2: Bandurky na kocky narezané, v slanej vode uvarené, ale medzi tým ešte trepanky, halušky z bandurek. No čo uvaria, stázi še jedno, druhé, dáš še do kopy,

0: kyslá smotana, dávaš na tanier, poliješ roztopeným maslom alebo si spraženú slaninku a má sa perfektné jedzenie, také, že to má chuť jak bandurková kaša, jak halušky z brinzu. To na tri spôsoby má to tá chuť.
1: No, také dach to nezná, co dneška večer varic, to môže sebe urobiť z hadžadžu. A ešte mi povice, či máte pririchtované nejaké slovka vašo kurímske.
2: Máme.
1: No,
2: napríklad,
1: už som spocená.
2: Nespodzí vany keľtik.
1: No, tá to ozda znám, že to také, že neočakávaný výdavok. Tak a, môže buď?
2: Môže. A pocisk?
1: Pocisk?
2: Áno.
1: No táto neznám, len Nelu pociskovú znám, ale toto pocisk neznám, Vera. Co to?
2: No, pocisk to je také dáco jak rohačka.
1: A rohačka co?
2: Pocisk to še vycahovalo napríklad no, z...
1: Aha, z už znám, voza. Co to rohačka. Hej, no. Také jak vidli, no. Len hej, s dvoma týma.
2: A pocisk bol také, aké by to bolo...
0: No, všadzi še inakši volá. Napríklad som mi chovali Leho, statek, no a som vycahovala ze stajni, nie? A ešte som vstúpila na to a buch medzi čolo. A hutorím synovi, že som dostala s pociskom medzi oči. A som prišla do nás, do mame a rozpráva mne, že co máš na čole, hutorím. Tam je kočerha uderila. A syn še pýta, tá co, či pocisk kočerha. No takže dach za čo volá tak.
1: No ešte skúšme jedno, dva slovka.
2: Dach.
1: Dach?
2: Áno.
1: To neznám.
0: No však dach. Máte i reklamu teraz. Na dach.
3: Dach.
0: Dach na reklamu.
2: Na streche. Na toto, co také tu.
0: Prikrýva na strechu.
1: Dobre, no ešte jedno. Ešte a už jedno. Budeme končiť.
2: Stružľak.
1: Stružľak, to znám, a sebe nespomnem. Tam mi povicerí, frišno.
2: No, to som tu hutorila, že slama še namlacila ze žita a dala do takého vreca a te položila na posled, táto bol stružľak.
1: Bars, dobre.
4: Regina v regióne.
1: Dneška sme boli na Šarišu u Valále Kurima. Ozdávam, doma pri radioch bolo tak fajne, jak nám tu tým Valále pri baršikovných a milých ľudzoch. Pri mikrofónoch boli Jozef Škvárek, Miroslav Dzama, Tomáš Mihok, Jan Bartoš, Marta Mihoková, Anna Simková, Gita Katingerová a folkloristi zo skupiny Kurimian. Všetkým mocno ďakujem a vinčujem im, najšej im tu dobre žije. U Košickým štúdiu merkoval na to, že by všetko dobre bolo, Stanislav Hurdych, zo Košicoch do Kurimi dešli Gabriel Nikházy, Adam Ďurka a Iveta Vaculová i s kolegom Marošom Kmecom, ktorý nás tu focil i nakrúcal na Facebook. My štveroše na vás cešíme jutre po obedze po 4. hodzine u Zemplínskym Valále, ktorý sme sebe ochapili na ostatok u Jasenove.

krásny letný júlový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pozveme vás na niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa konajú u nás, ale aj u našich susedov, keďže leto je najlepším časom na cestovanie. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Najskôr tu máme podujatie, ktoré sa bude konať na Hornej Nitre. Jeho názov je Letné slávnosti troch dolín. Koná sa v obci Čavoj už po 14. krát počas najbližšej soboty 18. júla. Letné slávnosti začínajú o 15. svätou omšou v kostole svätej Doroty. O 16. sa na ihrisku v Čavoji predstavia folklórne kolektívy a spevácke skupiny z Belianskej, Rudnianskej a Vestenickej doliny. Tešiť sa môžete na vystúpenie folklórnej skupiny Vrchárka z Čavoja, Belanka z Valaskej Belej, Košarinka z Temeša, Bukovec, ktorý príde z Diviak nad Nitricou, Lieska z Liešťan, Novej Sanka z Diviackej Novej Vsi, Rudnianska muzika z Nitrianského Rudna, Senior klub Šafrán z Nitrice a spevácke skupiny Poniklec a Prameň. Hosťom tohtoročných slávností troch dolín bude folklórny súbor Devín z Bratislavy. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká túto sobotu 18. júla v Čavoji.

Folklórny festival vo Východnej, ktorý sa v tomto roku konal už po 71. raz, otvára brány folklórnej festivalovej sezóny. Vo Východnej si môžete tento víkend aj zatancovať. Festival rozhybkosti už 10 rokov neodmysliteľne patrí k letu na Liptove. Svoje brány otvorí toto podujatie už dnes 16. júla a potrvá do nedele 19. júla. Návštevníci a návštevníčky festivalu rozhybkosti sa opäť môžu tešiť na spoznávanie bohatých tradícií našich predkov pod vedením špičkových tanečných lektorov a lektoriek, ktorí zasvetili svoj život štúdiu folklóru. Ak sa rozhodnete stráviť na festivale celé 4 dni, určite si to nesmierne užijete. Môžete sa ponoriť do sveta tradičného tanca, ale aj remesiel prostredníctvom rôznych aktivít. Pre všetkých dovolenkárov na Liptove, ktorí chcú rozhýbkosti ešte len vyskúšať, ponúka festival možnosť zakúpiť si aj jednodňový lístok iba na sobotu, ktorá ako vždy prinesie niekoľko výnimočných zážitkov. Počas dňa na rozhybkostiach sa môžete zapojiť do všetkých prebiehajúcich tanečných, remeselných i speváckych dielní. Po skončení bohato prežitého dňa čaká všetkých, ktorí vydržia dlho hore, vatra, tancovanie pri muzike a poriadna zábava na ľudovú nôtu až do bieleho rána. Platí, že čím skôr v sobotu do Východnej prídete, tým viac toho zažijete.

horňácke slavnosti vo Veľkej nad Veličkou oslávia na budúci rok už 70. výročie. Konajú sa v spomínanej obci Veľká nad Veličkou a v Kuželove. To je mimochodom rodisko skvelého choreografa Cyrila Zálešáka. Program tohto podujatia sa začína už dnes, 16. júla, a potrvá takisto do nedele 19. júla. Horňácke slávnosti sú regionálny folklórny festival, ktorý sa na Horňácku koná každý rok, a to práve teraz v júli. Program festivalu prebieha predovšetkým v dvoch spomínaných obciach. Každoročne festival priláka tisíce návštevníkov, aby si prostredníctvom desiatok vystúpení pripomenuli atmosféru starých čias, ochutnali regionálne špeciality alebo si vyskúšali vlastnú zručnosť na tradičnom horňáckom jarmarku. Od roku 1957 sa tu v areáli pod Strážnou húrkou konajú preslávené horňácke slávnosti, ktoré sú prehliadkou autentického folklóru celého Horňácka, sprevádzané spomínaným horňáckym jarmarkom tradičných remesiel. V jednotlivých programoch tohto folklórneho sviatku účinkujú súbory, cymbalové muziky, folklórne skupiny, ale aj solisti z celého Horňácka.

ak sa náhodou cez víkend chystáte k našim susedom do Čiech, možno vás prekvapí, že aj tu, v ich hlavnom meste, priamo v centre Prahy, majú pražské folklórne dni. Tie sa uskutočnia už po 21. krát. Ide o nezávislý medzinárodný festival a stretnutie amatérskych súborov v centre Prahy. Počas troch dní, od zajtra až do nedele, na otvorených pódiách v centre hlavného mesta vystúpi množstvo tanečných, hudobných i speváckych kolektívov, v sobotu do poludnia sa koná i slávnostný sprievod Starým mestom. Festivalu sa zúčastňuje veľa hudobných i tanečných súborov z celej Európy, Ázie, Južnej Ameriky, ale aj Afriky. Pražské folklórne dni pravidelne oživujú pražskú kultúrnu ponuku v období letných mesiacov. Festival sľubuje naozaj skvelý zážitok. Jeho návštevníci budú môcť sledovať vystúpenia až 60 folklórnych kolektívov a vypočuť si aj ich tradičnú hudbu. Najdôležitejšiu úlohu bude hrať tanec a hudba. Tance, ktoré účastníci festivalu predvedú, budú naozaj veľmi rozmanité. Súčasťou vystúpení jednotlivých folklórnych kolektívov budú v neposlednom rade aj ukážky ľudovej tvorby danej krajiny či regiónu. Každé vystúpenie na festivale je dôkazom, že spev, hudba a tanec sú univerzálnym jazykom pre porozumenie tam, kde slová nestačia. Vyvrcholením pražských folklórnych dní bude sobotnejší predpoludnejší sprievod všetkých účastníkov a tých bude v tomto roku okolo 2000.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Verím, že sa niekam vyberiete, či už do Čavoja, Veľkej nad Veličkou alebo Kuželova, do Prahy, prípadne do Východnej. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám predstavíme najnovší album dýchovej hudby Krásinka a pripomenieme vám aj niektoré dýchovkové víkendové podujatia. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany by sa mohlo začať do nového sídla postupne sťahovať ešte počas leta, povedal minister Robert Kaliňák. Troch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadali americké údery na juhu Iránu, ktoré zasiahli dva mosty, stanicu a letisko. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo obrany by sa mohlo podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD začať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda postupne sťahovať ešte počas leta. Uviedol to na mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová. Budúce nové sídlo ministerstva obrany, známe aj ako Kukurica, stojí podľa ministra spolu s vybavením viac ako 53 miliónov eur.
2: Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať, a jednak rekonštrukcia ďalších priestorov celého tohto areálu, ale aj ďalších bezpečnostných a komunikačných častí, ktoré bude treba samozrejme ešte dopracovať.
1: Takmer na každom kuse nábytku a vybavenia bola na porovnanie medializovaná cena a údajne skutočná cena, ktorú štát zaplatil. Podľa rezortu obrany má napríklad vešiak použitý v Kukurici stáť 330 eur bez DPH, pisoáre 345 eur či sedačka vo vestibule rovných 2000. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS pripomína, že pôvodne mala budova slúžiť ako ubytovňa pre vojakov.
3: Tá rekonštrukcia bola nielen predražená, ale aj zbytočne luxusne urobená. To sa nedá nijak odôvodniť, ale najviac ma hnevá, že boli pripravené o svoje priestory vojaci, len aby mohol minister mať kanceláriu s najkrajším výhľadom v Bratislave.
1: Súčasné priestory rezortu obrany chce minister zrekonštruovať a následne by mali slúžiť ako sídlo generálneho štábu ozbrojených síl. Americké vzdušné údery v noci na dnes v oblasti prístavného mesta Bandar Chamír zasiahli dva mosty a vyžiadali si troch mŕtvych a štyroch zranených. Iránska štátna televízna stanica IRIB na telegrame oznámila, že cieľom amerického nepriateľa sa stala aj stanica v prístave Bandar Abbas. Pri tomto údere boli dve osoby zranené. Obé mesta ležia na iránskom pobreží Hormuzského prielivu. Podľa rovnakého zdroja bolo najmenej jednou strelou zasiahnuté aj letisko v meste Irán Šár, ktoré leží asi 370 km vzdušnou čiarou východne od Hormuzského prielivu. O spoločnom jadrovom odstrašení, vojne na Ukrajine a aj na Blízkom východe, hospodárskej politike, ale predovšetkým o vzájomných vzťahoch budú dnes rokovať vlády Nemecka a Francúzska. V krátkom vyjadrení pre tlač to vo štvrtok povedal nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorí sa zišli na západonemeckom zámku Bensberg v meste Bergisch Gladbach. Okrem spoločného zasadnutia vlády sa dnes chystá aj spoločné zasadnutie nemeckej a francúzskej bezpečnostnej rady. Futbalisti Žiliny sa s Európskou ligou rozlúčili v prvom predkole. V odvete zdolali Hajduk Split 2-1, no po prehre 0-2 z úvodného zápasu do ďalšej fázy postúpil chorvátsky tím. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
4: Treba si uvedomiť, že hrali sme proti výbornému mužstvu a naši moji hráči podali podľa mňa fantastický výkon. Treba sa na to pozerať úplne triezvo a s rešpektom ku všetkým, a ja si myslím, že dneska tí chalani dali zo seba všetko. Bola tam duša, bolo tam fakt všetko, čo futbal má mať.
1: Žilinčania budú pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti poľským Katoviciám. Dnes jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné ráno a pozrime sa na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Tie sú pokojné, premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku, takže ak sa niečo zmení na vašich cestách, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Pekné ráno, máme piatok 17. a je to aj výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a považuje sa tento deň za pamätný deň Slovenskej republiky. Takže zo Slovenskej republiky z obratenej pyramídy tu na západné Slovensko vás pozdravujú Peter Usniak a Richard Šimegi a Bohuslavov špeciálne pozdravujeme, pretože toto meno je dnes v kalendári, má slovanský pôvod, znamená Bohusláva alebo Boha oslavuj. Nositelia tohto mena majú radi vraj takú pohodu alebo kľud, zvyčajne sú ľudia, ktorí sú s nimi spoločnosti uvoľnení, pretože tí sú dobre vychovaní, tak bohoslovovia snívajú aj o rodinnom živote a potrebujú, aby boli obklopení láskou. Tak všetko najlepšie. Slnko pečie, dážď potečie, to je pranostika na dnešný deň. O počasí to bude už o chvíľku, zostaňte s nami. Rádio Regina Západ, rádio...

0: Presný čas 5.13.
1: Počasie.
0: Prehánky, búrky, veľmi teplo a dusno, takýto deň nás čaká, inak bude jasno až polooblačno, postupne potom pribúdanie oblačnosti. Neskôr ojedinele prehánky alebo búrky a teplo a dusno, 30 až 35 stupňov, inak slabý až mierny južný vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: 5.21, možno aj dnes nás čaká letná búrka, po nej sa objaví na oblohe možno aj taká dúha.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Je leto, ste v prírode, pozeráte sa na oblohu, tá nemá v sebe ani jeden mráčik a tak si pokojne idete krajinou. Zrazu sa z ničoho nič poriadne rozprší a začne sa blískať, až sa nad Tatrou blízka a potom akoby uťal. A obloha je opäť ako azúrové pobrežie, ale v diaľke je už dúha. Keď ju uvidím, vždy si niečo želám. Dúha je optický jav, ktorý vzniká, keď slnečné svetlo prechádza cez kvapky vody v atmosfére. Svetlo sa pri vstupe do kvapky láme, vo vnútri sa odráža a pri výstupe sa rozkladá na farebné spektrum. Isaac Newton ako prvý vo svojej práci o optike z roku 1672 ukázal, že biele svetlo je možné zložiť z farebných spektrálnych lúčov a vysvetlil zákonitosti dúhových farieb. Vznikajú tak farby dúhy červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo a fialová. Červená je na vonkajšej strane dúhy, fialová na vnútornej. No a dúhu možno pozorovať len pri vhodnej polohe slnka a dažďových kvapiek. Inak vzácny je výskyt viacerých dúh súčasne.

0: Enrique Iglesias, 5 hodín 30 minút aktuálny čas, my sa pozrieme na cesty.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom od 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
10: 400 stopcí dají. 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, máme krátku kolónu na trase z Horných Vesteníc do Novák. Pri cestároch je to 10-minútové zdržanie v oboch smeroch. Inak šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, bolo 5.35.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno želám a ja.
0: Krátko po pol šiestej je aktuálna teda situácia. Ako to vyzerá aktuálne teraz?
2: Je jasno, alebo malá oblačnosť, bez rážok, aktuálna teplota holiči 19, v Senici 20, v kuchyni 23, Bratislava Tisko 20, Kolíba 21, Malý Javorník 20, Kráľova Prisenci 19 stupňov, Bielý Kostol 17, Piešťany 18, Mijava 19, Trenčín 18 stupňov, Brievidza 16, Kamanová 17, Nitra 18 stupňov, aj Žikava, či Levice, Mužla 17, Hurbanovo 19 a Žiharec aktuálne 20 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že bude pribúdať oblačnosť, to znamená, že bude jasno až poloblačno, postupne poloblačno až oblačno a sú, hlavne k večeru sú reálne lokálne prehánky, ojedne aj búrky, naďalej bude veľmi teplo a dusno. Popoludnejšia teplota približne o 3 stupne vyššie ako včera, znamená to väčšinou 30 až 35 stupňov, k tomu sa rozfúka slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: No ešte trend na víkend.
2: V nočných hodinách, to znamená z piatka na sobotu, veľa oblačnosti a zrážky na väčšine územia, dážď, prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Zajtra cez deň poloblačno až oblačno a miestami prehánky, ojedne aj búrky. Denná teplota väčšinou 28 až 33 stupňov, rozfúka sa v priebehu dňa západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ojedne v názor ešte silnejší. V nedeľu v noci málo oblačnosti, jasno až polojasno, z počiatku zväčšená oblačnosť, cez deň opäť poloblačno až oblačno a miestami prehánky, ojedne aj búrky. Denná teplota 27 až 32 stupňov.
0: Informovala meteorologička Jana Čerbová. Zatiaľ pekné ráno, do počutia.
2: Pekné ráno.

Izobase 1 letná 5.41. Chovali ste niekedy nejaké zviera alebo sa venujete drobnochovateľstvu? Tak o chvíľku to bude naša téma a pre vás šanca získať pekný darček.

0: bol Peter Naď a teraz je 5.48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Niekto chová zvieratá pre potešenie, ako domáceho miláčika, niekto zase pre úžitok. Takže otázka dnes nie, či ste chovali alebo chováte niekedy teda nejaké zviera, prípadne sa venujete aktuálne drobnochovateľstvu. Píšte nám na Facebook. Jana Obrancová sa pýtala v uliciach.
2: Rybičky akváriové, andulky doma, škrečkov, ale iné nič také. Našťastie je to minulosť.
3: Škrečka, keď som bol menší. Už teraz nie, už na to nie je čas.
4: Začalo to včelami, pri tých včelách. Vidíte po sebe ten výsledok činnosti svojej, taká sladká odmena. A teraz k tomu pribudli sliepky. Bol to synov nápad, v podstate je to taký živý recyklátor kuchynského zeleného odpadu. Tie deti sa aspoň naučia, že teda tá príroda ako funguje a že aký úžitok z toho vieme mať.
0: Tak chovali ste niekedy nejaké zviera, prípadne sa venujete drobnochovateľstvu, napíšte nám a máte šancu získať 50-eurovú zľavovú poukážku na nákup kníh.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Má na Slovensku ojedinelé povolanie. Je profesionálnou vyjednávačkou. Behaviorálna psychologička Lenka Osičková ukáže, že vyjednávanie nepatrí len do kriminálnych filmov. Dá sa využiť v práci aj v bežnom živote, pri plate, pracovných podmienkach či každodenných rozhodnutiach. Počúvajte dnes o 12.30.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
4: Portréty.
5: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
6: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
5: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia najmenej rozvinutých regiónov Slovenska apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Americký prezident obvinil Čínu zo zasahovania do volieb z roku 2020. Dnes jasno až polooblačno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter chce zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi západom a zvyškom krajiny.
2: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave, najviac rozvinutého regiónu, získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Tvrdí, že kým Bratislavská župa dostala spolu necelých 600 miliónov eur, ostatným krajom sa ušlo priemerne o dve tretiny menej. Podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu však prezentované čísla nie sú správne.
3: Kolegovia nezapočítali do nich investície ministerstva dopravy do cestnej infraštruktúry a do integrovaných dopravných systémov krajov, zatiaľ čo pri Bratislave tieto čísla započítali.
1: Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko tento týždeň avizoval, že od roku 2028 budú mať eurofondy inú štruktúru. S prísnejšími pravidlami, kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických volieb a oznámil, že ešte dnes zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme Spojených štátov. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách z roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Zároveň vyhlásil, že americkým televíznym staniciam, ktoré jeho prejav nevysielali, by mali odobrať licencie. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou vzrástol v Kongu na 2124 vrátane 828 úmrtí. Oznámili to konžské úrady s tým, že nové prípady boli zaznamenané iba v provinciách Ituri a Severné Kivu. Súčasná epidémia, ktorá bola vyhlásená v Ituri v polovici mája, sa podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli. Pri epidémii, ktorá v Kongu prepukla v roku 2018, trvalo 10 mesiacov, kým počet potvrdených prípadov presiahol hranicu 2000. Teraz to boli 2 mesiace. Slovenské basketbalové kluby spoznali súperov v európskych súťažiach. Po 15 rokoch sa do európskeho pohára FIBA vracia Nitra, ktorú čakajú Kervano z Nikózia, poľský Štetín a francúzske Nancy. Prievidza nastúpi v kvalifikácii európskeho pohára proti chorvátskemu Samoboru. Basketbalistky Ružomberka si v Eurocupe zahrajú so španielskou Salamankou, belgickým Namurom a úspešnejším z dvojice Chomutov Chartres tréner Juraj Suja.
4: Prvého koša silný tým dlhoročne Euroligový tým a druhého koša máme Namur, takisto tradičný belgický klub, ktorý pravidelne hrá v európskej súťaže, či Euroligu roky, potom Eurocup, tiež je to tým z krajiny majstrov Európy, takže uvidíme. Len poznám, čo spinu a veľmi sa tešíme.
1: Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilne. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zdravíme na ceste, ako to vyzerá práve teraz, krátko po 6. kolóna, to 10 minútová v oboch smeroch je medzi Novákmi a Hornými Bestenicami. Radar v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do centra. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: vstávate s Petrom Rusňákom a Richardom Šimegým aj v piatok, to znamená dnes je Bohuslava 17. júla, všetko najlepšie k meninám. A ak ste chovali alebo chováte nejaké zviera v domácnosti, napíšte nám, pretože za jediný komentár máte šancu získať pekný darček. Dnes je to 50 eurová zľavová poukážka na nákup kníh. Tak či ste chovali nejaké zviera? Vierka nám napríklad píše, počas 36-ročného manželstva sme mali okrem liahne na 1500 kuriatok aj vyše 30 sliepok, morky, zajace, kozy a tak ďalej. To je obdivuhodné. Pridajte sa k diskutujúcim aj vy a máte šancu získať pekný darček. Rádio Regina Západ, Rádio

0: Čo sa stalo 17. júla, dozvieme sa teraz.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 17. júla v roku 1992 odvysielal Slovenský rozhlas rozhovor s vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom, v ktorom odznelo:
3: Podľa doteraz platnej ústavy sa hovorí, že prijatím ústavy republik stráca účinnosť federálna ústava a ústavné pomery týchto republik sa spravujú svojimi vlastnými ústavami. Že prijatie ústavy republik znamená charakter vzťahov najvyšších orgánov, charakteristiku postavenia občana, ľudských a občianskych práv a vytvára ústavný rámec pre samosprávny systém.
2: Totiž 17. júla v roku 1992 schválili poslanci Slovenskej národnej rady deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. V ten istý deň zaslal prezident Václav Havel list federálnemu zhromaždeniu, v ktorom oznámil svoju abdikáciu z funkcie prezidenta Československej federatívnej republiky. 17. júla v roku 1888 sa narodil grécko-katolický kňaz a biskup Pavol Peter Gojdič. V našom zvukovom archíve máme aj jeho hlas. Pripomenieme si ho krátkym príhovorom v rusínskom jazyku z roku 1938.
4: Dávno je horiačo, je želanie moje ispoňajecia dnes. Koda mohu k vám, drohie moji bratia i sestry, živušie v Ameriky, živým slovom prohovoriti.
2: Biskupa Gojdiča odsúdila komunistická moc v roku 1951 na doživotie. Ponúkli mu však okamžité prepustenie, ak prestúpi na pravoslávnu vieru. On túto ponuku neprijal a zostal verný grécko-katolíckej cirkvi. V roku 2001 bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. Za blahoslaveného. Zomral v deň svojich narodenín v Leopoldovskej väznici 17. júla v roku 1960. A v roku 1927 sa narodil v Trnave básnik, prekladateľ a bývalý minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslav Válek.
5: Myslím si, že kultúra je integrálnou súčasťou spoločnosti, teda nie niečo, čo je navyše, čo je dodané. Domnievam sa, že kultúra priamo podmieňuje úspešný priebeh prestavby tým, že si všíma súčasné spoločenské vedomie, nechá sa ním ovplyvňovať a sama ho ovplyvňuje.
2: Miroslav Válek patrí medzi významných predstaviteľov modernej slovenskej ľúbosnej poézie, ktorú prezentoval zbierkami Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj a Milovanie v husej koži. Zomral v roku 1991.

0: 6 hodín 18,5 minúty.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava zvládol generálku pred novou sezónou a v poslednom prípravnom zápase zvíťazil nad cyperským Pafosom 3-2 a úvodný súťažný duel odohrajú Belasi už v utorok, hovorí Samuel Prekop.
2: Slovan Bratislava na tehelnom poli viedol 3-krát. Na prvopolčasové góly Ibrahima a Iradžanga Pafos odpovedal. Víťazný tak bol zásah nového kapitána týmu Andraša Šporára v 73. minúte.
3: Nesmieme dostať 2 góly doma, v Európe to je veľa, ale okay, bol teplo, bol prípravný zápas, ale chcem povedať, chceme vyhrať, vyhral sme, takže sme spokojní. Musíme byť trošku aktívnejší, keď nemáme lopte. A my hore, ja verím, že každý zápas, ako sa snažíme dať aspoň jeden alebo dva gól a máme kvalitu na to. Hráme dobrý futbal podľa mňa a musíme povedať, že aj oni sú výborný tým. S loptou sú veľmi dobrí.
2: Spolu so štvrtým tímom uplynulého ročníka cyperskej najvyššej súťaže sa predstavil v Bratislave aj hviezdny obranca David Luiz, 39-ročný stoper s minulosťou v Chelsea, Arsenale či Paríži Saint-Germain, hrá za Pafos od minulého leta a v súčasnosti už vedie tým v pozícii kapitána. Jeho náprotivok v drese Slovana mal tento raz viac dôvodov na radosť.
3: On je top obranca bol a ešte stále je. Vyhral Ligu majstra, hral za Seleção, za Brazíliu, takže klobúk dole za jeho kariéru a aj výborný chlap. Ale akože ja chcem dať gól, kto hrá tam, ani nevadí pre mňa.
2: Belasi víťazstvom nad Pafosom uzavreli letnú prípravu, počas ktorej odohrali spolu 5 stretnutí s bilanciou 3 triumfy, remíza a prehra. Prvá súťažná previerka ich čaká už v utorok, keď nastúpia v úvodnom súboji druhého pred kola Ligy majstrov na trávniku gruzínskeho týmu Iberia 1999 Tbilisi uzatvára útočník Andraš Šporár.
3: Je lepšie, keď vyhrávaš, ale to sú prípravné zápasy. Keď prehráme útorok, čo bude? Vyhrať lepšie, jasné, dobrá nálada potom u kabiny, jasné, ale teraz sa začína.
2: Prvý duel v domácej najvyššej súťaži potom Slovan absolvuje na budúcu nedeľu v Banskej Bystrici.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Aké počasie nás bude sprevádzať počas tohto dňa aj počas víkendu, to sa dozviete na Regine Západ po 6:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Teraz krátky pohľad na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Radar je v Petržalke na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra a na Vrakunskej ceste smerom do centra. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.34, aktuálny čas.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Je tu záverečná piatková časť, my sme hovorili o telefonických, internetových podvodoch, aj o podomových predajcoch a o susedských vzťahoch takisto. A budeme teraz hovoriť o tom, že seniori sa stretávajú aj so zneužívaním alebo zanedbávaním, či dokonca týraním. Páchateľmi sú nielen cudzí ľudia alebo opatrovatelia, často aj rodinní príslušníci. Mária Babinská aj dnes oslovila prezidentku Fóra pre pomoc starším Ľubicu Gálisovú.
2: Dá sa to zistiť, že ten človek je buď psychicky zneužívaný, alebo fyzicky, alebo materiálne, to znamená finančne. To je potrebné naozaj doložiť tým, že ak je fyzicky, tak určite sa tam deje niečo, že ten človek má nejaké modriny alebo má nejaké poranenia. Je dobré, aby ten človek išiel k lekárovi, aby ten lekár zistil, že fyzické násilie je páchané. Ono je to vlastne odoberanie potravy. Je tam izolácia, že ten človek nemôže ísť nikde. A často nám to nahlasujú aj susedia, že niečo také sa deje, že tam počujú krik, počujú, že ubližujú tomu človeku.
3: Smutné je to, že často sa to deje v našich rodinách, nie medzi cudzími ľuďmi.
2: A jedno je veľký problém, že často tí rodičia prepíšu dom alebo byt na svojich blízkych. A čo veľmi často sa stáva, že sa začne zle správať, že snaží sa ho dostať, dajme tomu, do zariadenia, dostať z toho bytu a skrátka robia všetko možné preto, aby naozaj tomu človeku ublížili. Čiže nebať sa povedať, že takéto niečo sa deje. Treba sa zveriť svojmu blízkemu, tomu, komu dôverujem, povedať, že toto a toto ten človek mi robí. Nie, že to budem trpieť. Fyzické a psychické násilie narastá.
3: Aj na vás sa môžu takíto ľudia obrátiť?
2: Naša linka funguje od 6. do 22. každý deň, či je to sobota, nedeľa. Práve táto naša linka je v tom dobrá, že je bezplatná, že môže kedykoľvek ten človek zavolať. Dá sa aj napísať, dá sa poslať aj mail. My sme riešili problém, ktorý som sa dozvedela cez sociálne siete a sme pomáhali, kde boli týrani 3 generácie, kde sme pomohli po 45 rokoch a naozaj sme vyriešili ten prípad. A sme vyriešili ho po mesiaci. A ten agresor bol tu samozrejme z rodiny tým, že týral dcery, matku, týral svokru a bolo to mimoriadne vážne a to bol asi najhorší prípad, ktorý sme naozaj mali.
0: Čiže s akýmkoľvek problémom, o ktorom sme hovorili, sa môžete obrátiť na spomínanú senior linku. Tú prevádzkujú každý deň od 6. do 22. a je to spomínané fórum pre pomoc starším. No a v pondelok zmeníme tému. Letné rady pridá záchranár.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: A máme 6.39.
0: Počasie.
1: V tejto chvíli je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Poďme krátko na aktuálnu situáciu práve teraz.
2: Aktuálne je jasná až polooblačnosť. Väčšina oblačnosť je na pomedzi s Rakúskom, Moravou a v podstate Maďarskom, ale momentálne ešte stále bez zrážok fúka slabý vietor. Aktuálna teplota v Holiči 20, v Senici 21, v Kuchyni 24, Bratislava Tisko 21, takisto Koliba, Malý Javorník 20, aj Kráľova pri Senci, Bielý Kostol 19, Piešťany 20, Mijava 20, Trenčín 18, Prievidza 17, Kamanová 18, Nitra 20, Žikava 19 stupňov, Levice 20, Mužla 19, Hurbanovo a Žiharec 20 stupňov.
1: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že bude veľmi teplo a miestami dusno. Postupne bude od západu pribúdať oblačnosť a v tých popoludňajších a podvečerných hodinách miestami, hlavne na to pomedzi prehánky či búrky. Denná teplota 30 až 35 stupňov, k tomu slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Pridajme trend na víkend.
2: V nočných hodinách z piatka na sobotu veľa oblačnosti a veľa zrážok, pomerne teplá noc 21 až 16 stupňov. Zajtra cez deň poloblačno, oblačno až oblačno a miestami prehánky, hlavne v severnej časti, to znamená v Trenčianskom kraji alebo na pomedzi s Moravou. Prehánky či búrky, denná teplota 28 až 33 stupňov, rozfúka sa nám severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu, zo soboty na nedeľu postupne ustávanie zrážok, cez deň skôr polojasno až oblačno a opäť miestami, hlavne na sever, prehánky či búrky, denná teplota 27 až 32 stupňov.
1: Informovala meteorologička Jana Čerbová. Pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: 6.45.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Hovoríme o drobnochovateľstve, škrečky, morčatá, rybičky, králiky, sliepky či morky. V rámci chovateľstva sa ľudia venujú naozaj rôznym zvieratám z rôznych dôvodov. Chovali ste niekedy nejaké zviera, prípadne sa venujete drobnochovateľstvu? Tak takému chovateľstvu sa venuje mnoho ľudí. Rozdiel medzi drobnochovateľom a veľkochovom v prípade králikov už povedal Jane Obrancovej Peter Supuka.
2: Drobnochovy sú chovatelia, ktorí chovajú väčšinou tie králiky za nejakým tým úžitkom, buď doma na meso, alebo kombinovanie meso plus nejaké výstavy, alebo nejaký ďalší úžitok. A veľkochovy sú tie, kde sa chovajú hybridné brojlerové králiky, ktoré sa využívajú na produkciu len mesa.
3: V takomto prípade je chov založený z pravidla čisto na čo najväčšej a najefektívnejšej produkcii.
2: Čiže samica odchováva mláďata, tieto mláďata sa vykrmia, približne keď majú 2,5 až 3 mesiace sa jatočne spracovávajú a tieto králiky sa dajú potom bežne kúpiť toto meso normálne v potravinách ako chladené králiky.
3: Peter Supuka sa venuje drobnochovateľstvu a jeho snahou je aj uspieť na výstavách. Napríklad jeden z jeho holičských modrých králikov vlani získal titul európskeho šampióna. Ako hovorí, chov je rovnako náročný ako pri iných zvieratách, a to najmä na čas.
2: Je to rovnako náročné ako ostatné druhy takýchto drobnochovateľských druhov zvierat, čiže hydina alebo holuby. Niekedy minulosti sa u nás chovali aj nutrie, alebo činčily juhoamerické, alebo ďalšie druhy, ale je to hlavne časovo náročné. Tá starostlivosť musí byť každodenná. Na 2 týždne na dovolenku je veľmi ťažké ísť. Ako dá sa to teoreticky, ale len teoreticky.
0: Chovali ste niekedy nejaké zviera, prípadne sa venujete drobnochovateľstvu? Napíšte nám a ak sa zapojíte do našej otázky, získajte

0: IHN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V IHN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a nádherné prebudzanie.

0: rokoch bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Fond na podporu umenia tvrdí, že zamestnancov neodpočúval. Ministerka kultúry spájanie svojej osoby s kauzou odmieta. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z ovplyvnenia volieb v roku 2020, dal odtajniť spravodajské dokumenty. Dnes bude prevažne slnečno a veľmi teplo, 26 až 35 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Podozrievajú dočasného riaditeľa Františka Kornaja, ten však tvrdenia odmieta. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada odstúpenie vedenia fondu. Prípadom sa už zaoberá polícia.
2: Odpočúvacie zariadenie našla zamestnankyňa fondu náhodou, keď riešila poruchu počítača. Potvrdila to manažérka kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Podľa medializovaných informácií si zamestnanci myslia, že tzv. Ploštice inštaloval dočasný riaditeľ František Kornaj. Tento odmieta, z jeho stanoviska citujeme.
3: Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímame ako snahu poškodiť fond a jeho povereného riaditeľa.
2: Predseda rady fondu Matúš Oľha sa od tvrdení tiež dištancuje.
4: Fond je pravidelne očierňovaný, jeho činnosť sa spochybňuje. Sú to kroky ľudí, ktorí od začiatku vyhlasovali ten fond za svoj, to znamená Otvorená kultúra.
2: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že bez ohľadu na to, kto za odpočúvaním stojí, zodpovednosť nesie vedenie fondu. Prípadom sa už zaoberá Bratislavská kriminálna polícia. Podľa opozície je však potrebné urobiť viac, preto vyzýva premiéra, ministra vnútra, ako aj riaditeľov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva, aby otvorene povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Progresívne Slovensko šéfku rezortu vyzýva, aby sa k danej situácii postavila. Martin Dubéci.
5: Aby všetkých, ktorých nominovala do fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii.
2: Rezort kultúry v stanovisku reaguje, že zatiaľ konať nemieni.
6: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu.
2: Odvolať riaditeľa fondu môže iba rada. Najbližšie zasadnutie má 22. júla. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, tvrdí, že vo fonde na podporu umenia nemá nič spoločné. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb v roku 2020, keď sa neúspešne uchádzal o znovu zvolenie. V prejave k národu hovoril o údajných nedokonalostiach volebného systému, a to krátko pred voľbami do kongresu, kde jeho republikánskej strane hrozí porážka na všetkých frontoch.
7: Donald Trump v prejave k národu oznámil odtajnenie dokumentov, ktoré podľa neho ukazujú, že Čína ukradla osobné údaje vyše 200 miliónov Američanov a aktívne zasahovala do volieb v roku 2020, keď ho pri snahe o znovu zvolenie porazil v súboji o Bielý dom Joe Biden. Donald Trump opakovane tvrdí, že voľby zmanipulovali jeho odporcovia, čo však poprelo niekoľko vyšetrovaní.
8: Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala, a aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské agentúry aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť.
7: Podľa záverov amerických tajných služieb z 2021. sa Čína rozhodla nemiešať sa do prezidentských volieb s cieľom nezhoršiť bilaterálne vzťahy, a voči najnovším tvrdeniam Donalda Trumpa sa už ohradil sám Peking. Šéf Bieleho domu opäť kritizoval volebný systém USA pred blížiacimi sa novembrovými voľbami do kongresu. Republikánom preklesajúcu popularitu súčasnej americkej administratívy podľa prieskumov verejnej mienky hrozí, že prídu o väčšinu v oboch komorách. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia dnes predstaví dlho očakávanú revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami. Ide o jeden z hlavných nástrojov Bruselu pre podporu transformácie priemyslu. ETS systém má motivovať k znižovaniu emisií. Skupina členských štátov, vrátane Slovenska a Česka, systém dlhodobo kritizuje a volá po zmene.
9: Systém obchodovania s emisnými povolenkami zaviedla Európska únia v roku 2005. Firmy musia platiť za každú tonu oxidu uhličitého, ktorú vypustia do ovzdušia. Čím viac emisí, tým vyššie náklady, čo ich má motivovať k investíciám do čistejších technológií. Doterajší systém ETS1 sa vzťahuje na energetiku, veľký priemysel či leteckú dopravu. V posledných mesiacoch však v Európe vznikla širšia koalícia štátov, ktoré volajú po revízii systému, aby viac zohľadnil konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Zmeny pritom avizuje aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Očakáva sa, že komisia dnes navrhne flexibilnejšie pravidlá, napríklad viac bezplatných povoleniek pre firmy, ktoré investujú do dekarbonizácie. Predstaviť má 3 legislatívne návrhy. Revíziu systému ETS, pravidlá pre lodnú dopravu a nové podmienky prideľovania bezplatných emisných povoleniek. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Americké útoky zasiahli letisko, železničnú stanicu v iránskom prístavnom meste Bandar Abbas a 2 mosty na juhu Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu. Podľa iránskych štátnych médií pri útoku zomrelo 6 ľudí a viacero sa zranilo. Odvetným vzdušným útokom Teheránu čelili Kuwait, Bahrajn aj Katar. Životy 2 civilistov si vyžiadal nočný ruský útok na Odesu. Zranenia utrpelo 8 ľudí vrátane 2 detí. Údery poškodili obytné budovy, kostol, predškolské zariadenie, niekoľko vozidiel a ďalšiu civilnú infraštruktúru. Počas tohto ročnej júnovej vlny horúčav zaznamenali v 9 európskych krajinách najmenej 12 000 úmrtí nad očakávaným priemerom, naznačili to úrady týchto krajín. Predbežné údaje z Európskeho monitorovacieho systému úmrtnosti nezahŕňajú viaceré krajiny na východe Európy vrátane Slovenska.
1: Taliansky súd odsúdil bývalého šéfa prevádzkovateľa diaľnic na 12 rokov väzenia za podiel na katastrofe z roku 2018. Po zrútení Morandiho mosta vtedy počas letnej búrky neďaleko Janova zahynulo 43 ľudí. Z 57 obvinených odsúdili viac ako polovicu.
10: Most, ktorý spolu s autami na ňom 14 sekúnd padal do rieky a na domy v priemyselnej časti mesta zachytili kamery. Okolo idúcim pripomínal zábery z katastrofického filmu. V zaplnenej súdnej sieni zavládlo ticho, keď predsedajúci sudca Paolo Lepri čítal rozsudok pre viacerých obvinených manažerov vrátane šéfa údržby, ktorý dostal 11 rokov. Amelia, jedna z pozostalých, na otázku, či je zvýškou trestu spokojná, povedala len trpko: prišla som o rodinu, o troch ľudí, troch vrátane mojej 9-ročnej vnučky, povedala. Iná pani, ktorá po páde mosta pochovala 4 príbuzných, hovorí, že je dobrý pocit vedieť, že Giovanni Castellucci patrí k odsúdeným. Právnik obeti Rafaele Caruso trest označil za značný.
11: Existuje jasné určenie zodpovednosti. Most sa teda nezrútil náhodou. Zrúteniu mosta sa dalo predísť, nestalo sa tak preto, že zodpovedné osoby urobili chyby.
10: Generálny riaditeľ spoločnosti Atlantia Castellucci bol uznaný vinným zo spoluviny na viacerých prípadoch usmrtenia z nedbanlivosti. Už si odpikáva 6-ročný trest. V súdnej sieni tak nesedel. Jeho právnik kritizoval myšlienku, podľa ktorej možno problém tragédií vyriešiť kriminalizáciou funkcie generálneho riaditeľa. Verí, že ide o chybu, ktorú napraví odvolací súd. Miroslava Nejra, Koďa Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. Dokument z júla 1992 sa stal jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky a predznamenal rozdelenie vtedajšej Československej federácie.
12: Deklarácia je jasným signálom navonok, že úmysel tvorby vlastnej štátnosti bereme do vlastných rúk a chceme ho vyriešiť a dotiahnuť do konca.
13: Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
14: Slová, ktoré zazneli z úst vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča. Za jej prijatie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov. Politologička Darina Malová hovorí, že išlo o politické rozhodnutie, ktoré nás nasmerovalo k rozdeleniu federácie.
15: Mečiar mal jasný program v tej chvíli. Nemyslím si, že nevedel, čo robí. Napokon to bol právnik, aj keď nie ústavný, ale rozhodne chcel vyjadriť smerovanie jeho politiky.
14: O 3 dní neskôr 20. júla rezignoval československý prezident Václav Havel.
16: Neumím si predstaviť, jak bych mohol za týchto okolností a v nelehké době, která nás čeká, dobře zastávat svůj úřad.
14: Podle historika Jana Rychlíka byla jeho reakce přirozená.
17: Asi každý zodpovědný politik na jeho městě by reagoval rovnako. On povedal, že zabránit rozdělení štátu nemůže, nechce se samozřejmě a nebude se stavať do cesty emancipačnému pohybu slovenského národa.
14: Po prijatí deklarácie sa po celom Slovensku rozhoreli tzv. Vatry zvrchovanosti. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Letné tábory sú už plné detí, od tých najmenších až po tínedžerov. Niektorí rodičia pred ich odchodom riešia otázku, či im na voľný čas dať mobilný telefón, aby vedeli, či sú v poriadku. Odborníci však odporúčajú digitálny detox a oddych od sociálnych sietí.
18: Monika Ťapušková-Arnold je matka dvoch chlapcov vo veku 8 a 10 rokov, ktorí každé leto trávia určitý čas v letnom tábore. Podľa nej mobily nepotrebujú. Namiesto nich im na zábavu kúpila vysielačky.
19: Je to jedna z mála príležitostí, keď si deti môžu oddychnúť od technológie.
18: Používanie mobilných telefónov obmedzili aj v letnom tábore v horách Šturca. Menšie deti sú bez nich úplne. Tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludňajšieho oddychu.
20: Zahrám si na ňom nejaké hry, odpíšem kamarátom, rodičom a to mi stačí.
21: Je tu strašne veľa aktivít, nemám čas byť na ňom.
18: Vedúce tábora vytvárajú celodenný program plný hier a úloh. Vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rychvajsová.
22: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom.
18: Podľa psychologičky z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzany Benkovej odobratie mobilných telefón v letných táboroch je ideálne na digitálny detox.
23: Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
18: Animátorky v tábore v horách Šturca ukazujú deťom, ako sa komunikovalo voľakedy. Zaviedli tzv. Táborovú poštu, kde si deti medzi sebou posielajú listočky a rodičom tiež na začiatku pobytu napísali pohľadnice. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Futbalisti Žiliny skončili v Európskej lige už v prvom predkole. Hajduk Split síce včera na domácom štadióne zdolali 2-1, ale keďže pred týždňom prehrali v Chorvátsku 0-2, tak ďalej je super. Kapitán Miroslav Káčer.
25: Je to veľká škoda, lebo Hajduk sme dostali do úzkých a ten zápas síce so šťastím, ale sme zdramatizovali a ešte mohli prísť k tomu predĺženiu, ale bohužiaľ ten prvý zápas, kde sme zaspali a potom to ťažko doháňať.
24: Žilinčania budú v pohárovej Európe pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čakajú poľské Katovice. Dunajská Streda nastúpi proti bosnianskému Veležu Mostar. Hajduk Split sa v druhom predkole Európskej ligy stretne s cyperským Pafosom, ktorý bol včera súperom Slovana Bratislava v generálke na novú sezónu. Náš majster vyhral na tehelnom poli 3-2 po góloch Ibrahima, Jira Janga a kapitána Andraža Šporara.
26: Nesmieme dostať 2 góle doma, v Európe to je veľa. Ale okej, bol teplo, bol prípravný zápas, ale ak som povedal, chceme vyhrať, vyhral sme, takže sme spokojní.
24: Slovan už v pondelok cestuje do Gruzínska, kde ho v utorok čaká úvodný zápas v predkole Ligy majstrov s Iberiou Tbilisi. Roland Galčík opúšťa slovenskú futbalovú Nike ligu a z Podbrezovej miery do Rio Ave v najvyššej portugalskej súťaži. Tenista Alex Molčan postúpil už do semifinále antukového turnaja v chorvátskom Umagu. Vo štvrťfinále vyradil druhého nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu 3-6, 6-1, 6-2 a dnes večer ho v boji o finále čaká Bosniak Džumhur. Belgický cyklista Tim Merlier zaznamenal na Tour de France víťazný etapový hetrik. Po prvenstvách v 7. a 8. etape bol najrýchlejší aj vo včerajšej 12., keď v záverečnom špurte zdolal Holandiana Coeho a Belgičana Philipsena. Na čele celkového poradia je s vyše 3-minútovým náskokom Slovinec Pogačar.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Londýne bude mimoriadny zjazd Labouristov, ktorý má potvrdiť Andyho Burnhama v čele vládnej strany. V Kolíne nad Rínom sa uskutoční spoločné zasadnutie nemeckej a francúzskej vlády a nemeckej a francúzskej bezpečnostnej rady.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky a ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Svetlana Barátová, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: V Bratislave na Jarošovej upravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný jeden pruh a kolóna 15, teda 10 minútová v oboch smeroch je medzi Novákmi a Hornými Bestenicami. Ešte radar na D2 pri Kútoch smerom na Malacky a pred Pavlicami smerom z Pusty Húľan. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Naše mená sú Peter Rusniak a Richard Šimigy a Bohuslav je možno vaše meno, tak všetko najlepšie k dnešným meninám máme 17. júla a či ste drobnochovateľi alebo chováte nejaké domáce zvieratko, to sa vás pýtame na Facebooku. Za darček, teda za komentár máte šancu získať pekný darček. Jeden alebo jedna z vás získa dnes 50-eurovú zľavovú poukážku na nákup kníh, ale kto to bude, to sa dozvieme po 8:45. Katka nám napríklad píše, bez zvierat si to neviem predstaviť, máme sliepky, africké slimáky, dokonca aj psíka, ktorý vyrastá s mojim synom. Jakub píše, mal som korytnačku menom Milan a viem si chov predstaviť pre potešenie, ale hlavne kvôli tomu, že sa o zvieratko dôkladne a s láskou aj postarám. Veronika má zajačika v byte. Na teraz jeden kúsok bohate stačí. Tak samozrejme, pridajte sa k nám aj vy. Napríklad aj Blanka napísala, mali sme psíkov a zajacov. Nemáme žiadne zvieratá, ja by som chcela sliepky na vajíčka. Kedy to bude, ešte neviem. Hádam sa to podarí niekedy na budúci rok.
0: Rádio Regina Západ.

0: 7.23. Slovičko ačohentizmus, čože to hovorím, je to slovičko, ktoré nie je spisované, ale z času na čas ho v publicistike počujeme. Slovo dostane odborníčka Terézia Rončáková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovenský ačohentizmus je takmer doslovným prekladom anglického whataboutizmu. O whataboutizme sa začalo hovoriť najprv v čase studenej vojny,
3: keď sa začalo najmä poukazovať na porušovanie ľudských práv za železnou oponou vo východnej časti, tak zaznelo, a čo váš rasizmus, čo vaše otrokárstvo. Z toho vznikali aj dobové vtipy.
2: Keď nás napríklad pristihnú pri pálení trávy v záhrade, povieme, a čo henty, veď aj oni pália. Aj vtedy je to ačohentizmus.
3: Je to príbuzné aj argumentačnej chybe ad hominem, ktorá vieme, čo znamená, že tiež odvraciame pozornosť od samotného argumentu a obraciame ju na toho, kto hovorí, toho, kto kritizuje.
2: Odborníčka však upozorňuje, že nadmerným používaním nálepky ačohentista argumentačného súpera dehonestujeme.
3: Treba preto hľadať asi takú rovnováhu medzi tým, že nechceme, aby sa odvádzala pozornosť od toho, o čom chceme hovoriť, na čo treba upriamiť pozornosť a snažiť sa to argumentačne vyriešiť a pochopiť, ale zároveň nechceme, aby druhá strana ostala nevypočutá a aby sme ju príliš ľahko odpísali tým, že ju onálepkujeme ako robiacu argumentačnú chybu a čohentizmus.

0: bude pol 8, 7:28 aktuálny čas. My sa pozrieme aj na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ
2: má na Slovensku ojedinelé povolanie. Je profesionálnou vyjednávačkou. Behaviorálna psychologička Lenka Osičková ukáže, že vyjednávanie nepatrí len do kriminálnych filmov. Dá sa využiť v práci aj v bežnom živote, pri plate, v pracovných podmienkach či každodenných rozhodnutiach. Počúvajte dnes o 12:30.
3: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
4: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
4: Len nech ho neobjavia.
3: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
5: Portréty. Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
6: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
5: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, pozor na kolónu medzi Novákmi a Hornými Bestenicami pri cestároch. Je to zdržanie do 10 minút. Odstavené vozidlá sú na R1 za výjazdom Nitra Západ smerom na Zlaté Moravce aj pred výjazdom Nitra Juh smerom zo Zlatých Moraviec. Ešte radary na D2 pri Kútoch smerom do Malaciek a pred Pablicami smerom z Pustých Úľan. Dávajte si pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bol Tarzan Boy, niečo letné, niečo príjemné z roku 80. Bolo 7.34.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno želám a ja.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že bude pribúdať oblačnosť, to znamená, že bude jasno až poloblačno, postupne poloblačno až oblačno a sú, hlavne k večeru sú reálne lokálne prehánky, ojedinelé búrky, naďalej bude veľmi teplo a dusno. Popoludnejšia teplota približne o 3 stupne vyššie ako včera, znamená to väčšinou 30 až 35 stupňov, k tomu sa rozfúka slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: No ešte trend na víkend.
2: V nočných hodinách, to znamená z piatka na sobotu, veľa oblačnosti a zrážky na väčšine územia, dážď, prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Zajtra cez deň poloblačno až oblačno a miestami prehánky, ojedinelé aj búrky. Denná teplota väčšinou 28 až 33 stupňov, rozfúka sa v priebehu dňa západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ojedinelé v názor ešte silnejší. V nedeľu v noci málo oblačnosti, jasno až polojasno, spočiatku zväčšená oblačnosť, cez deň opäť poloblačno až oblačno a miestami prehánky, ojedinelé aj búrky. Denná teplota 27 až 32 stupňov.

0: Pekné ráno, 7.43. Teraz niečo pre tých, ktorí majú obavy z cestovania a spoznávania nových kultúr.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Čo poradiť tým, ktorí majú obavy z cestovania a často ich odrádzajú nedostatočné jazykové znalosti alebo jednoducho len strach z nepoznaného či vlastné pohodlie, hovorí humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
2: Určite ako ľudia, pokiaľ, poviem to otvorene, pokiaľ nemajú základné jazykové znalosti, tak je ťažko ich niekde poslať, hej? Lebo komunikácia je tam proste základ. Takže to s tým, to je nejaký taký štandard. Druhá vec je, že ak človek nie je ochotný zľaviť zo svojho štandardu nejakého bývania alebo toho komfortu, na ktorý je zvyknutý, tak tiež nemôže do tejto práce ísť, pretože to po týždne stade proste zdúbka. Ďalšia vec je riziko rôznych chorôb a vecí. Hej, viete, že dodneska malária není vyriešený problém, na to sa nedá zaočkovať. Môžete jesť tabletky, ale to ako rok v kuse sa jesť nedá. Takže človek musí jednoducho zľaviť zo svojho štandardu a do nejakého rizika ísť. Pokiaľ toto ľudia nie sú ochotní podstupovať, tak my vždycky hovoríme, robte dobrovoľníkov tu. Nemusíte tu nariešiť žiaden komfort, žiadne nič. Môžete sa venovať ľuďom a pomáhať proste tam, kde žijete. A proste vycestovať niekde a robiť tam dobrovoľníka je pre ľudí, ktorí na to majú určitú dávku kuráže.

0: 7.49.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Meso, vajcia, prípadne kože alebo potešenie v podobe domáceho miláčika. Hovoríme o domácich zvieratách alebo aj o drobnochovateľstve. A aj to sú dôvody, pre ktoré sa ľudia venujú tomuto chovateľstvu. Ďalším dôvodom môže byť snaha vyhrávať na chovateľských výstavách. K zanieteným chovateľom patrí aj Denis Líška.
2: Pochádzam z Báhoňa a teda venujem sa chovu hodiny už od malého dieťaťa a bol som starými rodičmi privedený k tomuto, takže ja už to tak robím nejako automaticky a je to také moje hobby. Každodenné. Keď človek príde domov z práce a je teda ohúčaný, tak potom príde za tými svojimi zvieratami, ktoré ho radi vidia, tak je to také milé.
3: A v rámci tej hydiny čo konkrétne?
2: Ja sa venujem chovu viandotiek, konkrétne zdrobnených viandotiek. Mám oranžové, jarabičie a striebornos farbené vlnité a takisto aj zdrobnené oravky ako naše národné plemeno.
3: Hovoríme teda o sliepkach.
2: Áno, hovoríme o sliepkach.
3: To sú také bežné plemená?
2: Myslím si, že áno. Oravka je teda menej rozšírené plemeno, ale je to naše národné plemeno a viandotka je v podstate rozšírená kvázi, poviem, že až takmer celosvetovo. Ona má pôvod v Nemecku a takisto máme aj typ, ktorý je americký, takže je to také celosvetovejšie.
3: Čo z nich máte? Úžitok nejaký, alebo prípadne aj teda nejakú radosť?
2: Tak sliepka je také univerzálne zviera, okrem vajíčok je to aj meso, ale človek samozrejme, keď sa chce aj zúčastniť tých výstav, tak to robí aj z takého hobby. Nie je to len teda o tom množstve, čo dostanete z nich, len to meso, alebo teda vajíčka, ale takisto aj teda tá radosť, že sa venujete niečomu tvorí vému, niečo, čo vás kvázi náplňa, niečo, čomu sa radi venujete po povediach.
0: Venujete sa drobnochovateľstvu alebo ste chovali niekedy nejaké zviera? Napíšte nám a máte šancu získať 50-eurovú zľavu na nákup kníh.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
1: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
0: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
1: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
2: Pohotovosť.
3: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
2: Večerné reflexie.
4: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
5: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort obrany by sa mohol ešte v lete začať sťahovať do nového bratislavského sídla tzv. Kukurice. Trnava chce pri železničnej stanici vybudovať terminál integrovanej dopravy. Dnes bude jasná až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a 30 až 35 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné. Odpočúvacie zariadenie našla zamestnankyňa fondu náhodou, keď riešila poruchu počítača. Potvrdila to manažérka kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Podľa medializovaných informácií si zamestnanci myslia, že tzv. Ploštice inštaloval dočasný riaditeľ František Kornaj. Tento odmieta z jeho stanoviska, citujeme.
2: Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímame ako snahu poškodiť fond a jeho povereného riaditeľa. Podľa samotných zverejnených informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji. Do médií sa téma dostáva až v polovici júla.
1: Opozícia hovorí o návrate k totalite. Hnutie Slovensko žiada zvolanie mimoriadného parlamentného kultúrneho výboru s účasťou vedenia fondu aj ministerky Martiny Šimkovičovej. Progresívne Slovensko šéfku rezortu vyzýva, aby vo fonde urobila personálne zmeny, hovorí Martin Dubéci.
3: Aby všetkých, ktorých nominovala do fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii, aby sme sa začali baviť o tom, ako ju naštartujeme.
1: Rezort kultúry na teraz nevidí dôvod na personálne zmeny. Prípadom sa už zaoberá bratislavská kriminálna polícia. Ministerstvo obrany by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, začať postupne sťahovať počas leta. Povedal to šéf rezortu Robert Kaliňák s tým, že stavebná časť je hotová. Budovu Kukurice navrhli ešte v roku 1978 architekti Cyril Sirotný a Ján Strcula ako dominantu Bratislavy s výškou viac ako 82 metrov. Ján Strcula spomína, ako padlo rozhodnutie postaviť budovu.
4: V súťaži bol vlastne celý areál, čo mala byť vysoká škola, vysoká technická a ubytovanie. Zostal taký malý rožek. Do toho rožku nakreslili štvorček, trojuholník a ja zľubochne som tam urobil kruh a vyťahol som o tých 27 poschodí. Prvá vec, prvá reakcia bola, to není súťažný návrh.
1: To, že ministerstvo schátranú budovu opravilo, je podľa Jána Strculu dobré rozhodnutie. Architekt dokončovanej modernizácie Karol Kálaj hovorí, že k rekonštrukcii prišlo pár minút po 12.
5: Nehovorím, že by to bolo padlo, ale nebolo to ďaleko od toho. Dnes sú tam kancelárie a mnohé sú cez 3 polia, cez 2 polia, cez 4 polia. Išlo to podľa nejakého lokalitného programu, ktorý dal investor, to znamená ministerstvo, a podľa toho sa tá budova nejako rodila.
1: Rekonštrukcia Kukurice spolu s vybavením stála viac ako 50 miliónov eur. Trnava chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, viac povedal Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcii Trnavskej radnice.
6: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej, zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
1: Parkovisko pred železničnou stanicou sa presunie do zadnej časti a na jeho mieste sa počíta s vybudovaním autobusových nástupísk.
6: Toto nové riešenie umožní, že budú mať cestujúci pri prestupoch oveľa menej prestupových vzdialeností a takisto času, čo znamená, že máme tam ušetrených kilometre a kilometre trás pre ľudí, ktorí sa teraz naháňali zo vzdialených nástupišť autobusových na železničnú stanicu a opačne.
1: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest. Zvýšené riziko vzniku požiarov platí v 33 okresoch, predovšetkým západného a stredného Slovenska. Zakazuje sa používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilne. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Poďme na cesty. Nehoda bola na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá, o niečo ďalej blokuje pravý pruh. Pokazané auto, zdržanie 20 minút. Kolóna je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami, zdržanie 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Stávate s Petrom Rusňákom a Richardom Šimigim, ale aj s Ľudmilou na našom Facebooku, ktorá sa zapojila do našej rannej témy a píše: už 13 rokov bývame na dedine s dvoma mačkami, niekoľko sliepok s kohútikom, ale starosti je dosť okolo nich, zabaviť teda vedia hlavne kohútik a vie sa starať aj o iný druh sliepok, ako je on sám a tak ďalej. Tak u nás by bola možno dobrá otázka, čo nechováme, píše zase Janka, pretože pýtame sa vás na našom Facebooku, či ste chovali alebo chovate nejaké zviera v domácnosti. Za komentár stále darček, 50 eurová zľava na nákup kníh. Kto ju získa, dozvieme sa o 3:15.
0: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: Presný čas o 2 minúty bude 4 na 9.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Žiačka gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Kristina Tenkelová získala v literárnej celoslovenskej súťaži Slovo v kategórii Stredné školy próza tretie miesto a je to už 11. ročník tejto súťaže. Bola to ocenená poviedka Žihľava a tá zaujala odbornú porotu svojim spracovaním, citlivým jazykom a aj presvedčivým zachytením emócií. Beata Repíková oslovila Kristínu a opýtala sa aj na jej lásku k písaniu.
2: Ja som tu bola už pred 2 rokmi a vtedy som tiež písala prózu a vtedy mi dali aj také nejaké že tipy, ako písať, a tak sa snažím v tom zlepšovať.
3: V uplynulých rokoch zaznamenala Kristina Tenkelová v literárnej súťaži Slovo viacero úspechov. V predchádzajúcom ročníku získala 2. miesto a tento rok na svoj úspech nadviazala.
2: Vtedy som vlastne tiež písala prózu a celkom akože si myslím, že aj som sa zlepšila v tom písaní, lebo na gymnáziu mám aj pani profesorku Magdalénovú, ktorá mi dosť pomáha, že mi dá aj nejaké tipy na písanie a spolu posielame do súťaží.
3: Ako je poviedka Žihľava tematicky alebo myšlienkovo prepojená s minuloročnou ocenenou poviedkou? Nájdu čitatelia v oboch poviedkach spoločný motív.
2: Pred 2 rokmi ja som písala o takom chlapcovi, ktorý vlastne musel žiť sám, pretože jeho rodičia boli vo vojne. A vlastne bolo to o tom, že ako človek ťažko znova dostáva do seba tú dôveru a ako sa niekedy možno až izoluje, pretože nevie, že na koho sa môže spoľahnúť. Áno, je to podobné, že človek hľadá tú svoju identitu a snaží sa bojovať s nejakými možno sklamaniami, čo sa udiali. A obidva príbehy majú podobné to, že postavy sa nakoniec zmenia.
3: Prečo má príbeh názov Žihľava?
2: To dievča bolo také poprhlené tým životom, že ako ju vychovávala mama. A častokrát, že aj keď bola v bezpečí, mala pocit, že niečo zlé sa môže jej stať.
3: Prečo majú mladí ľudia obavy, tak ako o nich píše autorka úspešného príbehu Žihľava? A čo jej pomáha?
2: Mne pomáha, že keď si nájdem taký vnútorný pokoj a rozmýšľam. A dobré je, že keď píše človek príbeh tak, že nenapíše ho celý naraz, ale nechá si to hlavou tak prebehnúť, že po častiach.
3: V príbehoch často zachytávame strach, neistotu či obavy. Ako to je v tomto prípade? Sú tieto pocity iba súčasťou vymysleného literárneho príbehu?
2: Ja som nič až takéto hrozné nezažila, pretože generačná trauma, akože to sa vyskytuje, ale v mojej rodine to nie je. Ale poznám ľudí a to ma k tomu možno aj tak viac inšpiroval, že ktorí si prešli niečím strašným a aj napriek tomu sú veľmi dobrí ľudia. A ja takýchto ľudí veľmi obdivujem.
3: Kristina Tenkelová má v pláne zapojiť sa aj do budúceho ročníka literárnej súťaže Slovo. O čom bude písať?
2: Možno aj o tom, že ako každý berie seba inak, ako svet berie jeho. Ale to je iba taká, zatiaľ iba taká myšlienka, ešte konkrétny deň nemám.
3: Čo hovoria rodičia Kristiny na to, že si vyberá náročné témy?
4: Tak ona rozoberá ťažké témy.
2: Ale my to máme dobre, že máme v rodine takú otvorenú komunikáciu. Aj keď sa nezhodneme, tak vieme nejaký kompromis spraviť.
0: Tak toľko na tento ročník 11. a tvorcovia už vyhlásili aj 12. ročník a téma bude Medzi dvoma svetmi. Tak ale my v pondelok zmeníme tému, v našom seriáli v hlavných úlohách vystúpia Konopa a Ľan.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.24, 6 minút pred pol 9. hovoríme o nepríjemnom probléme. Mnohí rodičia si myslia, že nočné pomočovanie je iba problémom malých detí, ale nie je to však vždy tak. Stáva sa aj školákom a pre dieťa môže byť veľkým zdrojom stresu či hanby.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Nočné pomočovanie u detí je vraj úplne v poriadku do 5 rokov. Je to však len medicínska definícia, pokračuje pediatrička doktorka Katarína Lunden.
3: Stále je pomerne veľké percento detí, ktoré sa prestanú pomočovať potom v neskoršom veku, napríklad v 6-7 rokoch.
2: Takže môže byť všetko v úplnom poriadku a chce to len veľa trpezlivosti.
3: Väčšina týchto detí je zdravá, to znamená, oni nemajú nejakú organickú príčinu, nejakú vrodenú vadu alebo chorobu tela, ktorá by toto nočné pomočovanie spôsobovala. Samozrejme sú aj také prípady, ale je ich o mnoho menej. Väčšina týchto detí má tzv. Funkčnú poruchu, to znamená, že oni nemajú ešte úplne získanú kontrolu nad svojím močovým mechúrom v noci a tá komunikácia medzi močovým mechúrom a mozgom v zmysle, že hej, vstávaj a choď sa vycíkať, lebo tvoj močový mechúr je plný, tak nefunguje ešte tak dobre u týchto detí.
2: A aké sú lekárske rady v prípade nočného pomočovania?
3: Večer obmedziť tekutiny, poslať dieťa sa vycíkať tesne pred spaním a ďalej môžete vyskúšať tzv. Enuretický alarm, čo je malé zariadenie, ktoré ozobudí v noci dieťatko, keď dôjde ku niku moču, aby sa išlo vycíkať. No a potom je to medikamentozná liečba. Čiže ak sa 6-7 ročné dieťa ešte stále v noci pomočuje, tak je to už určite dôvod začať to riešiť minimálne cestou obvodného pediatra alebo teda neskôr detského urológa alebo nefrológa.
4: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Prajem vám krásny deň.

0: pekné ráno, bude po 9:00, my sa pozrieme na cesty.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Poďme na cesty v Bratislave na moste Lanfrancone smerom do Petržalky. Sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, o niečo ďalej blokuje pravý pruh pokazané auto. Je tam zdržanie 20 minút. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina. V opačnom smere sa na moste pre práce na ceste zdržíte 10 minút. Na D2 pri Malackách smerom do Česka pozor na odstavené vozidlo. Radar je na D1 za výjazdom Trenčín smerom na Považskú Bystricu. Inak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: A teraz už krátko po pol deviatej je na linke meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné ráno, prajem.
0: Ako to vyzerá teda aktuálne po pol deviatej?
2: Polojasno až oblačno, zrážky sa momentálne nevyskytujú, no a najchladnejšie je v Lázoch pod Makytou 20 stupňov a najteplejšie je v Senici, tam už je 28. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 26, Kuchyňa takisto 26, Bratislava na letisku 23, Bratislava na Kolíbe 22, na Malom Javorníku 21, v Kráľovej pri Senci 24, v Bielom kostole 23, v Piešťanoch 25, v Myjave 24, v Trenčine takisto 24, v Prievidzi 26, Kamanovej 25, v Nitre 26, v Žíkave 27, v Leviciach 26, aj v Muži 26, no a v Hurbanove 27 stupňov, v Žiarci 25 a fúka nám slabý až mierny vietor.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
2: Bude polojasno až oblačno, potom postupne nám pribudne ešte viacej oblačnosti a neskôr sa ojedinilo môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Nám bude veľmi teplo a dusno, denná teplota 30 až 35 stupňov a bude fúkať slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Bude takýto trend aj pokračovať, alebo ako to bude počas víkendu vyzerať?
2: Pribude na viacej oblačnosti, bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a miestami sa budú vyskytovať prehánky alebo dážď, ojedinelé aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, preto sme vydali výstrahu prvého stupňa pred týmito búrkami. Nočné teploty naďalej vysoké, 21 až 16 stupňov, v nedeľu 19 až 14, na tá denná teplota o trošku nižšia, 28 až 33 a v nedeľu 27 až 32 stupňov. A bude fúkať slabý až mierny premenný vietor, ale postupne prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Toľko meteorológ David Frnda, pekný piatok, do počutia.
2: A podobne, do počutia.

0: Presný čas 8:47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Venujeme sa vám chovateľom a pýtame sa na zvieratá doma alebo v byte, alebo ktoré chováte. Na Facebooku nám píšete viacerí alebo viaceré, skôr teda ženské názory máme. Dana, aktuálne máme v byte mačku a na chalupe chováme sliepky. No a keď bola dcéra malá, mali sme aj vodnú korytnačku a morča. Michaela pripája svoj názor. Mám teraz adopt

0: Ale hydinu holuby aj kvôli úžitku, aj kvôli kráse, aj kvôli nejakomu tomu vystavovaniu alebo teda účasti na výstavách a súťaženiu.
1: Chov má za sebou aj viaceré úspechy. Peter Supuka sa o zvieratá príkladne stará, ako nám ukázal vo svojom chove králikov. Venuje sa viacerým plemenám, od zdrobnených po obrovské. Ako hovorí, podmienky sú u nás dobré a zvieratá vydržia aj vo vonkajšom prostredí, keď sa pre ne spraví napríklad polootvorená králikáreň.
0: Zimu zvládajú dobre, túto našu zimu, keď niekde do nejakých minus 10-12 stupňov, ten králik úplne bez problémov prežije vonku, spraví sa mu na to zimné obdobie nejaké to zátišie, čiže aby mu tam nenafúkalo snehu a nebola tam nejaká úplne akože veľký prievan, králik neznáša prievan, neznáša vlhkosť.
1: Svoje o tom vie aj chovateľka z Česka Gabriela Pilažová.
2: Venujú sa chovu králiku. Je to rodinná tradice, chováme spoločne s otcem a de facto som v tomto prostredí od malička, takže mi to prišlo v podstate automaticky.
1: Aké králiky?
2: Chováme veľký svetlý stříbřitý, nádherný plemeno, střední, v dospělosti 4,5 až 5,5 kila, krásná stříbrná barva, velmi rozšířený, oblíbený plemeno, bych řekla.
1: Kolko jich máte?
2: Když je sezóna, tak kolem 40.
1: A keď jich máte toľko veľa, asi je predávate, jo, to záujem?
2: Určitě, takže na výstavy prodávat jak na čistokrevný chov na výstavy, tak i hodně si lidi berou na chov na maso.
1: V drobnochovoch je stále oblíbená aj hydina, či už pre meso, ale najmä pre vajcia. Chovu sliepok sa venuje aj Adrián Obložinský, mladý chovateľ z nitrianského regiónu.
3: Ja to baví už od malého 6 rokov a k tomu viedli starí rodičia a neprestane s tým určite.
1: A čo všetko chováte?
3: Ja chovám aj raukany, zdrobnené viandotky lososové, amrochsky pásikované. Je to určite pre potešenie, ale určite aj užitok.
1: Dôvod na chov zvierat sa nájde v každej generácii, konštatuje aj predseda Slovenského zväzu chovateľov Štefan Henžel. Podľa neho sa navyše záujem o drobnochovateľstvo zvyšuje.
4: Myslím, že v tejto dobe sa vracajú ľudia k tým pôvodným tradičným veciam, keďže si chcú zabezpečiť kvalitné potraviny, či už mäso alebo vajíčko. Sú tu aj také rodinné chovateľské klany, ktoré to vlastne predávajú z otca na synov alebo z matek na dcery. Je to väčšinou taká kombinácia užitku, krásy a toho hobby, toho svojho osobného času, ktorý venujú zvieratám, je určite lepšie ako sedieť niekde pri klávesnici, počítač alebo pozerať televíziu.
5: Ako sme počuli, tých dôvodov je viac, prečo sa začať venovať chovu zvierat. Možno aj vy sa na to dáte. A teraz odmeníme niekoho z vás, kto sa zapojil svojim názorom do ranej témy. Zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom knihkupectve bux.sk získava Katarína Horníková. My blahoželáme.
6: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: štúdiu je Darina Mikolášová, 7 minút pre 9, pekné predpoludne.
1: Pekné predpoludne tebe aj poslucháčov a poslucháčka.
0: Ďakujeme, takže pridajme aktuality dnes po 9.
1: Čakajú nás tipy na víkend, keďže je piatok, pri Komárne je napríklad Ujcov festival za domom, tam komárňanskí divadelníci uvedú svoje muzikály. Príjemné podujatie nás čaká v Západoslovenskom múzeu v Trnave, tam bude zážitková módna prehliadka v čipkách, perlách a v zlate. V Trenčianskych Tepliciach sa chystá retrokočíkovanie. No a v Trnave potom ešte zostaneme, pretože v našom seriáli si povieme o novej železničnej stanici v Trnave, ktorá patrí k najmodernejším na Slovensku.
0: Toľko predpoludne s Darinou Mikolášovou a Peter Rusňák a Richard Šimek želajú ešte pekný piatok.
2: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ.
3: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
4: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jedno pódiu.
3: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
4: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
3: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
4: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
3: Tešíme sa na vás.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Do you remember, baby?

0: môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Vážskej cyklomagistrále už otvorili aj úsek medzi Nemšovou a Košecou. Vyše 90-ročný most vo Vrábľoch nad Telinským potokom na hradí Nový. Dnes bude jasná až poloblačno, popoludní ojedinelé prehánky alebo búrky a 30 až 35 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa nateraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Rokovania budú pokračovať. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová povedala.
2: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
1: V takom prípade bude mzda predstavovať 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast, reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
3: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
1: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 11,5-kilometrový úsek, a to medzi mestom Nemšová a obcou Košeca. Pri výstavbe využili aj technicky zaujímavé riešenia s tzv. Gabionovými múrmi, ktoré umožňujú výstup na korunu derivačného kanála Váhu, na čo potrebovali zhruba 30 000 kubických metrov materiálu. Pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
4: Zdvíhame niveletu cez tie múly a ďalšie oporné prvky, tak aby sme sa vedeli zmestiť aj s obslužnou technikou Slovenského vodohospodárskeho podniku.
1: Doplnila, že na úsek získali približne 5,75 milióna eur z plánu obnovy. Pavol Števčík z Krajskej organizácie cestovného ruchu upozornil, že magistrála je nielen bezpečný priestor napríklad na cestu do práce, ale spája aj turisticky atraktívne miesta.
5: Napríklad zrúcaniny hradov alebo hrady, potom aj kúpeľné lokality alebo rekreačné zariadenia a strediska. Trenčiansky samosprávny kraj je v budovaní cyklodopravnej infraštruktúry lídrom.
1: Ďalších 3,5 kilometra medzi Košecou a Ladcami chcú odovzdať v októbri. Využívať sa tak bude už 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy. Takmer 100 rokov spájal dve časti Vrábeľ, most ponad Telinský potok čaká kompletná prestavba. Primátor mesta Viktor Nemet hovorí, že most je z roku 1934 a jeho technický stav sa za posledné 10 ročia výrazne zhoršil. Prestavba ovplyvní motoristov aj chodcov.
6: Podľa súčasného stavebno-technického posúdenia sa nachádza v 7. stupni, čiže môžeme ho nazvať, že v havarijnom stave. Pamätali sme aj my na to, že teda sa to dotkne občanov nášho mesta a pre nich sme pripravili náhradné riešenie, nový chodník cez staré ihrisko, napojený na mestskú polikliniku.
1: 92-ročný most nahradí úplne nový. Vodičom aj chodcom by mal opäť slúžiť na jar budúceho roka. Naši basketbalisti spoznali súperov v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O postup do hlavnej kvalifikácie zabojujú proti Veľkej Británii a Švajčiarsku. Ďalej postupí iba víťaz skupiny, hovorí reprezentačný tréner Oliver Vidin.
7: Samozrejme, mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení. Švajčiarov už poznáme, lebo s nimi sme už hrávali a Veľkú Britániu poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale neviem, v akom rostere budú hrať proti nám. Dúfam, že my budeme kompletní a poradíme si s našimi supermi kvalifikačnými.
1: Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Upozorňujeme na nehodu v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 30 minút. NDSK pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tom smere. Na obchádzke v Lamači a v kolóne sa stojí 15 minút. Ďalšia kolóna je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pri cestách oboj smerne sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D2 pri Malackách smerom do Česka dávajte pozor na odstavené vozidlo a odstavené auto je aj na diaľnici R1 pri výjazde Hájske smerom na Trnavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Nech vám je príjemne s rádiom Regina Západ aj krátko po 9. Máme piatok, je 17. júla a my vás čoskoro pozveme do Bojníc na divadelný projekt Legendy ožívajú.
9: Toto podujatie je realizované korzovaním. Na troch miestach naraz sa vždy udeje nejaká legenda. Tých legend je 9, to znamená, že každá legenda sa zopakuje v rámci jedného večera 4 krát.
8: Nebudú to ale iba Bojnice, ktoré dnes navštívime. Komárno, Trnava, Beckov, Smolenice, Trenčianske Teplice a ešte oveľa viac. To všetko nás čaká a budeme radi, ak sa pridáte. Pozdravujú Alla Kováčová, Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie

0: Ideme do Bojníc. Bojnice opäť po roku ožijú legendami. Udeje sa tak prostredníctvom živých divadelných obrázkov priamo v historických častiach mesta Bojnice. Na niekoľkých miestach sa návštevníci pútavou formou inscenovaných príbehov dozvedia zaujímavosti z histórie zámku, mesta a regiónu. Igor Roško oslovil dramaturga podujatia Františka Kňazoviča.
1: Legendy ožívajú sú divadelným projektom, ktorý vznikol v roku 2021. Je to podujatie, počas ktorého sa inscenuje 9 divadelných obrázkov priamo v historickej časti mesta. Každý jeden divadelný obrázok mapuje nejaké informácie alebo situácie, ktoré sa v rámci histórie udiali v Bojniciach. Sú to teda buď reálne situácie, alebo legendy, povedačky, povery.
2: Legendy neožijú len na jednom mieste, ale jednotlivé príbehy sa odohrajú po celom námestí.
1: Toto podujatie je realizované korzovaním. Na troch miestach naraz sa vždy udeje nejaká legenda. Tých legend je 9, to znamená, že každá legenda sa zopakuje v rámci jedného večera 4 krát.
2: Návštevníci podujatia vopred vedia, ktoré legendy a na akom mieste ožijú. Časť programu prezrádza Robert Gatial z Kultúrneho centra Bojnice.
3: Tento rok sú pripravené napríklad bojnické páračky, Baťa v Bojniciach, Zbúra žien, Krutá Anna. Sú to vlastne rôzne príbehy z minulosti, čo môže byť lepšie pre návštevníka ako naša tradičná legenda.
2: Konkrétnu legendu na mieste nerozpráva len jeden človek, ale ide o kolektívne dielo. Pokračuje dramaturg podujatia František Kňazovič.
1: Súčasťou podujatia je 40 umelcov, sú to poväčšine regionálni, ochotnícki a profesionálni herci a tanečníci. Súčasťou každej jednej legendy sú od 3 do 5-6 účinkujúcich. Návštevník, keď príde, tak herci prostredníctvom svojich výkonov im dokážu rozpovedať nejakú 7-8 minútovú legendu z histórie Bojnic.
2: Autorom podujatia je Vojtech Bartko. Ten počas pandémie koronavírusu premýšľal, ako pozdvihnúť kultúru, cestovný ruch a urobiť ľuďom radosť. Prišiel s myšlienkou oživiť miestne legendy na verejnom priestranstve.
1: Išiel do archívu, alebo sa stretával s rôznymi ľuďmi tu v Bojniciach a pýtal sa ich na rôzne historické zaujímavosti. Takisto aj on mal veľa znalostí z histórie, keďže je autorom mnohých medzinárodných festivalov duchov a strašidiel, ktoré bývali na Bojnickom zámku alebo iných historických projektov tu v regióne.
2: Tak vzniklo podujatie Legendy ožívajú. Počas neho herci rozpovedia 9 príbehov, pričom každý rok prinesú aj nové legendy.
1: Vždy každý ročník je iný oproti predchádzajúcemu, pretože vždy minimálne 3 legendy obmieniame, aby mali návštevníci motiváciu sa vrácať každý rok znova do Bojníc. Nech ani jeden ročník nie je rovnaký s tým predchádzajúcim.
0: Takže ak ste fanúšikom príbehov z minulosti, určite zavítajte do historického centra Bojníc už zajtra v čase od 17. do 23. respektíve skoro do polnoci. Podujatie bude mať svoje pokračovanie aj v auguste, konkrétne 15. augusta. No a vstup na toto podujatie je úplne bez

Vyča sa ti prísny čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Daniela.

0: tipy na víkend.
1: Ideme už pomaličky víkendovať. V Hornej Zlatnej pri Komárne sa v týchto dňoch odohráva jedinečný Ujcov festival Za domom. Ako Michalovi Hercegovi povedal Jozef Černek, komárňanskí divadelníci uvedú niekoľko svojich muzikálov.
2: Hotel Riviera je bláznivý muzikál z francúzskeho prostredia, v ktorom majiteľ hotela si prechádza takou zvláštnou dobou v svojom vlastnom vnútri, no a jeho dcéry prevezmú riadenie hotela.
3: Muzikál Anička a More Mio je inšpirovaný príbehom prastarého otca autora Jozefa Černeka, ktorý prišiel na Slovensko z Talianska.
2: Tu sa zamiloval do Aničky a zažili spolu nádherné chvíle, ktoré vlastne doteraz nejakým spôsobom ovplyvňujú našu rodinu. Muzikál folklórny je plný vášni, plný tancov.
1: Pripravené sú aj beckovské slávnosti, tentokrát na tému Hradné tajomstvá, hovorí Boris Klčovský.
4: Čakajú na vás skvelé koncerty. V sobotu to bude Richard Miller, Desmond, Sima Vakršinová, Slniečko a ďalší výborní interpreti. Okrem hudby sme pripravili bohatý historický program s rytiermi, turnajmi na koňoch, šermiarskými vystúpeniami, ohňovou show či remeselným jarmokom. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na nafukovacie atrakcie, workshopy a množstvo zábavy počas celého víkendu.
1: Chcete zajtra spoznať Smolenice a ich okolie? Vypočujte si Vieru Tranžíkovú.
5: V tomto roku sme pripravili dve takéto komentované prechádzky, ktoré návštevníkov prevedú 2000 rokmi histórie od pravekého hradiska Molpír až k Smolenickému zámku. Počas približne dvojhodinovej trasy sprievodca priblíži okrem známych pamiatok aj menej navštevované miesta, napríklad sa zastavia na starom židovskom cintoríne, ktorý je ukrytý v lese, alebo si ukážu pozostatky historickej vodnej nádrže. Do Smolenic sa navyše návštevníci dostanú aj pohodlne vlakom a zo stanice premáva bezplatná turistická linka Smolenická včela, ktorá stojí pod zámkom aj pod jaskyňou Driny.
1: Archeopark v Cíferi pripravil prvú letnú interaktívnu sobotu, informuje opäť Viera Tranžíková.
5: Návštevníci si budú môcť vyskúšať tradičné remeslá a zistiť, ako kedysi žili naši predkovia. Program začne dňom venovaným hline a hrnčiarstvu, nasledovať budú soboty venované textilu, zvieratám a napokon drevu. Súčasťou interaktívnych sobot sú ukážky remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s hospodárskymi zvieratami. Novinkou je aj bezplatná turistická linka Cíferská včela, ktorá bude počas leta premávať od železničnej stanice v Cíferi až k archeoparku, prípadne aj do Voderad.
1: V Západoslovenskom múzeu v Trnave bude zajtra o 18.00 zážitková módna prehliadka v čipkách, perlách a v zlate, pokračuje Simona Jurčová.
6: Bude to spojenie fashion show a histórie. Každá z vybraných dám sa bude prechádzať po červenom koberci a celé to bude komentovať moderátor, ktorý nebude opisovať len ten odev, ktorý má na sebe, ale aj jej život trošku. Aj to, čo v tom kontexte dobovom znamenala. Na červenom koberci bude sa prechádzať napríklad Alžbeta Bátoriová, Alžbeta Coborová, Zsofia Bosniaková, ale vybrali sme aj z nášho prostredia Annu Františku Jakušicovú, ktorá bola svojho času abatišou Klariského kláštora v Trnave.
1: A poďme do kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach, kde bude zajtra retro kočíkovanie. Čo vás tam čaká, povie Petra Kopčanová.
7: Čaká vás deň plný historických kočíkov, dobových kostýmov, promenáda kočíkov okolo jazierka, živá hudba, retropiknik, obľúbené člnkovanie na jazierku a chutná gastrozóna. Pre deti je pripravený bohatý program s divadelným predstavením Kozliatka a vystúpením kúzelníka Dušana Cápu. Príďte si užiť jedinečný návrat do minulosti a stráviť príjemný letný deň s celou rodinou.
1: Obec Zlatno pri Zlatých Moravciach si pripomína 870. výročie prvej písomnej zmienky o obci a pri tejto príležitosti usporiada zajtra Deň obce Zlatno s kultúrnym programom pre občanov, návštevníkov i turistov. Toľko naše víkendové tipy, tentokrát ich opäť pre vás pripravil náš milý kolega Michal Hercek.

0: rádia Regina Západ.
1: Má na Slovensku ojedinelé povolanie. Je profesionálnou vyjednávačkou. Behaviorálna psychologička Lenka Osičková ukáže, že vyjednávanie nepatrí len do kriminálnych filmov. Dá sa využiť v práci aj v bežnom živote, pri plate, v pracovných podmienkach či každodenných rozhodnutiach. Počúvajte dnes o 12.30.
2: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Portréty.
3: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
4: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
3: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15:00 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Zelená vlna.
5: Upozorňujeme na kolónu, vytvorila sa medzi Novákmi a Hornými Bestenicami. Stojíte pri cestároch obojsmerne 10 minút. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín na 57. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. A pozor na diaľnici R1 pri výjazde HSK smerom na Trnavu. Si dávajte veľký pozor na odstavené auto.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Železničná spoločnosť Slovensko zrušila od začiatku júla vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradili autobusy, čo však komplikuje dopravu cestujúcich na tejto trati, pretože nekopírujú grafikon vlakov a ani ich zastávky. Starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja teraz hľadajú spôsob, ako situáciu riešiť. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
2: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
3: 1. septembra totiž do našich vlakov budú chcieť pristúpiť žiaci a študenti stredných škôl, ktorí cestujú do miest Kbely, Holíč alebo Skalica, čím sa množstvo prepravaných osôb rapidne zvýši. Ak by títo ľudia cestovali alternatívne, teda primárne autami, preťažilo by to naše okresné cesty a to je situácia, ktorú si snad neželáme. Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu a tomu sa chceme vyhnúť.
2: Sťažnosti obyvateľov eviduje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
4: Už sa nás začínajú dopytovať, takže nás sa to výsostne týka, lebo pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie a deti na stredné školy.
2: Zrušenie vlakov malo platiť najskôr len 1. júlový týždeň. Po tomto termíne však železničná spoločnosť svoje stanovisko zmenila, informuje hovorca Jan Baček.
5: Náhradná autobusová doprava pokračuje do odvolania v rovnakom rozsahu ako doteraz. Železničná spoločnosť Slovensko aktualizuje cestovný poriadok autobusov, aby sa čas ich jazdy prispôsobil dopravnej situácii a aby boli zachované prestupy v kútoch. Autobusy budú celodenne premávať každé 2 hodiny v oboch smeroch. Počas pracovných dní v dopravnej špičke každú hodinu. Železničná zastávka Kbely nebude počas trvania náhradnej autobusovej dopravy obsluhovaná.
2: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
6: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu. Potom to padá na hlavu starostov, primátorov a županov, ktorí s tým vlastne nič nemajú. Preto by bolo o mnoho vhodnejšie, aby tieto sumy, ktoré obetuje štát na zabezpečovanie dopravy, radšej dal samospráve, ktorá autobusovú dopravu so zmluvnými dopravcami zabezpečí o mnoho lacnejšie a lepšie. Chceme poskytnúť kvalitnú službu, dať viac autobusov, chceme dať tie autobusy, na ktoré sú ľudia zvyknutí a ak musí byť náhradná doprava, tak len cez prázdninové obdobie a od 1.9. trváme na tom, aby bola vlaková doprava zabezpečená znova.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Názov knižnice jednej ulice, ale aj pamätná tabuľa na jednom dome. To všetko v Šuranoch poukazuje na meno tamojšieho rodáka, kňaza, historika a archivára Michala Matunáka. Narodil sa 17. júla 1866. Michal Hercek sa o Michalovi Matunákovi rozpráva so šurianským historikom Miroslavom Eliášom.
1: Zo vtedajšej ľudovej základnej školy odišiel študovať na gymnázium do Nových Zámkov a neskôr aj na Kráľovské katolické gymnázium do Banskej Štiavnice.
2: Vy ste sa dostali aj k vysvedčeniam Michala Matunáka zo štiavnických čias. Bol naozaj takým dobrým študentom?
1: Bol výborným študentom, bol jedným z najlepších v celom ročníku a dokonca vynikal aj z nepovinných predmetov.

0: Jedna bola o dejinách Šurianského hradu, no a následne to bola knižka o šlachtickom rode Bosniakovcov.
1: Veľmi sa zaujímal o históriu a nielen tak pasívne, ale potom z toho publikoval aj rôzne práce. No a práve si predstavujem, že napríklad v Kremnici, kde pracoval v archíve, že tam mal veľmi dobré podmienky na túto robotu.
0: Áno, Kremnica je jedným fenomenálnym kráľovským banským mestom, ktoré má bohatú históriu, bohatý mestský archív. No a dlhočizné roky bola monografia o dejinách Kremnice, ktorú Matunák vydal v medzivojnových rokoch neprekonateľnou knihou o dejinách tohto kráľovského mesta.
1: Dvomi významnými zastávkami v živote Michala Matunáka boli mesta Brezno a Krupina.
0: Tak v prvom momente to bola Krupina, kde pôsobil ako farár, bol tam dokonca aj riaditeľom školy, venoval sa tam takisto archivačnej, aj múzejnej činnosti, dokonca bol členom a zakladateľom Hontianskej muzeálnej spoločnosti.
1: Asi to bol taký typ človeka, ktorý by si našiel nejaké intelektuálne záujmy všade, kde bol. Napríklad v Brezne nemali až taký bohatý archív, tak čím sa tam zaoberal?
0: No v Brezne sa zaoberal botanikou, numizmatikou a zberom ľudových piesní, ale dokonca, čo je tiež pozoruhodné, je to, že práve z tohto prostredia vzýšlo také malé dielo s názvom Niečo o speve vtákov.
1: Piesne z obdobia uhorsko-tureckých vojen a stavovských povstaní. Niekde sa uvádza, že ich zbieral, vy ste ma trošku poopravili, že ich sám písal a ich komponoval.
0: Barón Bošňák Tomáš, ten šuránsky magnát. Strojil slávnosť veľkú v tom šuránskom zámku. Na tejto slávnosti bola radosť veľká, že sa narodila tam barónska dcérka. V šuránskom kostele tú dcérku krstili a Bošňák Zofia tak jej meno dali.
2: Michal Matunák bol aj turkológ a napísal niekoľko prác o turecko-uhorských bojoch. Zomrel v Kremnici v roku 1932. Jeho rodné Šurany a dlhoročné pôsobisko Kremnica sú aj preto družobnými mestami.

0: Toto bola Janajs z Rádia Regina Západ. Nový architektonický altánok pri Smoleníckom zámku má byť ďalším lákadlom pre turistov. O chvíľu povieme viac v našom spravodajstve.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
3: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
4: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
3: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
4: My budeme pritom o 9. do 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
5: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V turistickej lokalite Vlčiareň pri Smoleníckom zámku vyrastie nový altánok. Z bratislavského letiska sa bude od októbra lietať aj do západoafrického Senegalu. Na západnom Slovensku je poloblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a 30 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Inflácia v júni klesla na 3,5% spolu s marcom najnižšie v tomto roku. Výrazne ju tlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnela najmä zelenina a ovocie, a to o viac ako 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli viac ako o 1%, pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
2: Mlieko s vajciami zlacnelo o takmer 4%, mäso o viac ako 3%, oleje a tuky o takmer 13%. Rast cien nealko nápojov v júni klesol na 5,2%, bola to najnižšia hodnota od januára 2025.
1: Približne pätina výdavkov slovenských domácností ide na potraviny a nealkoholické nápoje. Vlani to bolo o čosi viac. V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiareň nedaleko Smolenického zámku vyrastie nový altánok. Drevostavba s nápaditým architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj výhliadku na Malé Karpaty. Projekt, ktorý financuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavského kraja, navrhla skupina študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
3: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešeným altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
1: Výstavba potrvá približne 3 mesiace. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí dnes a zajtra do vlakov Tatran spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Vozeň bude vo vlaku, ktorý odchádza dnes po 13. hodine z Bratislavy smerom na Trenčín a Košice a zajtra v rýchliku, ktorý odchádza z Košíc tiež popoludní. Cestujúci sa môžu do programu zapojiť podľa aktuálnej kapacity vozňa. Hovorca národného dopravcu Jan Baček spresnil, čo čaká cestujúcich vo vlaku.
4: Divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína. Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka.
1: Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj čarterové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Generálny riaditeľ letiska v Bratislave Dušan Novota informoval, že je to dôležité aj pre situáciu na Blízkom východe.
5: Senegal vítame aj Afriku ako ďalší krok k tomu, aby sa trošku posilnila tá zimná sezóna a destináciami, ktoré Slováci budú môcť bezpečne dlhodobo si dopredu objednať.
1: Prvý priamy let z Bratislavy je plánovaný 2. októbra. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále turnaja ATP v Umagu. Vo štvrťfinále zdolal 2. nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu 3-6, 6-1 a 6-2. O postup do finále zabojuje proti Bosniakovi Džumhurovi. Na západnom Slovensku je jasno až poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Upozorňujeme na kolónu, vytvorila sa pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, aktuálne sa zdržíte 30 minút a máme aj jednu výstrahu alebo upozornenie v Bratislave pre opravu vodovodu na Nobelovej ulici je do konca augusta upravená premávka liniek MHD. Linka 51 bude premávať iba po zastávku Nobelova, zastávka Depokrasňany obojsmerne nebude obsluhovaná.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Už sme dnes spolu boli v Trnave a do tohto mesta sa ešte vrátime aj v našom letnom seriáli v tejto hodinke. Zastavíme sa na železničnej stanici, kde nájdeme aj istú zaujímavosť.
7: Je to objekt z roku 1876, teda z obdobia, keď sa prestávala stanica z Konskej železnice na parostrojnú prevádzku a tá sa zaviedla z Bratislavy nielen po Trnavu, ale ďalej až do Nového Mesta nad Váhom a potom do Trenčína.
6: Viac zaujímavostí z Trnavskej železničnej stanice ešte spolu objavíme a verím, že sa k nám pridáte. Dnes sme tu vo dvojici Alá Kováčová a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: Rádiu Regina Západ si všímame aj ich výročia historických udalostí. Na deň presne pred 44 rokmi prijala Slovenská národná rada deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska. V tom čase ešte nebolo definitívne isté, že sa Česko-Slovensko rozdelí, ale už sa k tomu schyľovalo. V deklarácii sa okrem iného písalo: uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. S Michalom Hercegom si teraz pripomenieme schôdzu Slovenskej národnej rady, kde sa o deklarácii rokovalo.
1: Na začiatku schôdze predniesol František Mikloško z kresťansko-demokratického hnutia takýto návrh.
2: Navrhujem doplniť program dnešnej schôdze Slovenskej národnej rady o bod Návrh Slovenskej národnej rady na vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
1: Návrh, aby o ďalšom štátoprávnom usporiadaní rozhodli občania, neprešiel. Bol by v tom čase reálny? Pýtam sa politológa Jozefa Lenča.
3: Predstava Františka Mikloška o referende bola síce o mnoho demokratickejšia, než to, ako k rozdielom Československa nakoniec prišlo, teda ústavným zákonom vo federálnom zhromaždení, ale nebola by to priechodná cesta, pretože dnes nevieme, ako by referendum dopadlo. Z veľkou pravdepodobnosťou by nastala patová situácia, čo vlastne s tým štátom.
1: Poslanci svoju vôľu zvyčajne vyjadrujú prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Na schôdzi o deklarácii však poslanec Slovenskej národnej strany Vladimír Miškovský navrhol, aby sa hlasovalo aklamačne.
4: A to tak, že poslanec po menovitom oslovení predsedajúcim schôdze vstane a vysloví svoje stanovisko slovami: hlasujem za deklaráciu, hlasujem proti deklarácii, alebo zdržiavam sa hlasovania.
1: Nie všetci s tým vtedy súhlasili. Poslankyňa za stranu demokratickej ľavice Gabriela Rotmajerová mala iný návrh.
5: Nepokúšajme sa zvýrazňovať tých, ktorí majú iný názor. Možno ide Slovensko do ťažkých skúšok, kde bude potrebovať všetkých. Pokúsme sa teda byť svorní v tejto historickej chvíli a preto mám iný návrh. Hlasujme stlačením tlačítka a zdvihnutím ruky.
1: S aklamačným hlasovaním sa stretávame len výnimočne. Aký malo dôvod na tejto schôdzi? Opäť politológ Jozef Lenč.
3: Áno, bolo to niečo nevídané. S veľkou pravdepodobnosťou to bolo, aby bolo zrejme viditeľné, kto je za zvrchovanosť a kto je proti, aby sa s týmto dalo operovať. Aj dnes sa ešte moji politici vracajú a vyčítajú, ako hlasovali za zvrchovanosť.
1: Deklaráciu napokon schválila výrazná väčšina 113 poslancov. Aký bol význam tohto dokumentu? Politológ Jozef Lenč.
3: Hlasovanie o zvrchovanosti Slovenskej republiky bolo prvým rozhodným krokom, ktorého vyústením bolo rozdelenie Československa.
1: Deklaráciu si v deň jej výročia aj v ďalších dňoch na rôznych miestach pripomínajú tzv. Vatrami zvrchovanosti. Ako je to napríklad v Horných Salibách na juhu Slovenska? Povie tamojší organizátor Miroslav Lóci.
6: Jedinečné podujatie s názvom Vatra pod hviezdami upriami pozornosť na kľúčové novodobé míľniky našich dejín, akým je vznik samostatnej Slovenskej republiky či júlové výročie prijatia historickej deklarácie o zvrchovanosti.
0: Zábery z hlasovania o deklarácii zvrchovanosti vysielal svojho času aj rozhlas. Mnohí z nás si to ešte pamätajú. Viacerých asi prekvapí, že odvtedy ubehlo už 34 rokov.

0: kind of that came from above.
1: Si ako mačka a ja myš.
0: When the sunset falls into the dark,
1: chcem sa ti dívať do očí.

0: Ja osobne sa neviem dočkať koncertu Robbieho Williamsa v Bratislave. Bude tu v rámci festivalu Love Stream 8. augusta. Dúfam, že chcete ísť aj vy, alebo idete. No a čo má rada naša kolegyňa Eva Viteková? V lete je to veľa vecí. Napríklad je to letná búrka a po nej je na oblohe obyčajná dúha. Povedzme si, kde sa vzala.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Je leto, ste v prírode, pozeráte sa na oblohu, tá nemá v sebe ani jeden mráčik a tak si pokojne idete krajinou. Zrazu sa z ničoho nič poriadne rozprší a začne sa blískať, až sa nad Tatrou blízka a potom akoby uťal. A obloha je opäť ako azúrové pobrežie, ale v diaľke je už dúha. Keď ju uvidím, vždy si niečo želám. Dúha je optický jav, ktorý vzniká, keď slnečné svetlo prechádza cez kvapky vody v atmosfére. Svetlo sa pri vstupe do kvapky láme, vo vnútri sa odráža a pri výstupe sa rozkladá na farebné spektrum. Isaac Newton ako prvý vo svojej práci o optike z roku 1672 ukázal, že biele svetlo je možné zložiť z farebných spektrálnych lúčov a vysvetlil zákonitosti dúhových farieb. Vznikajú tak farby dúhy červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo a fialová. Červená je na vonkajšej strane dúhy, fialová na vnútornej. No a dúhu možno pozorovať len pri vhodnej polohe slnka a dažďových kvapiek. Inak vzácny je výskyt viacerých dúh súčasne.

0: Napadá, o chvíľočku ich vystriedajú polemici. A kde je viera, tam sa končia spory hlasným smiechom. A ich viera. Máme novú nehodu. Stala sa medzi Galantou a Šaľou. Je to pri Topolnici. Povieme si viac.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
2: Zelená vlna.
0: Nová nehoda sa stala medzi Galantou a Šaľou pri Topolnici, skončila tam dodávka mimo cesty. Pozeraj na kolóny, na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stojíte 10 minút, 20 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a radary merajú na viazde na diaľnicu D4 z Bratislavskej Rače a takisto v Komárne v časti Nová Stráž v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom letnom seriáli sa po návšteve Nových zámkov dnes zastavíme na hlavnej trati Bratislava-Žilina. Pomyselný prázdninový vlak stojí v železničnej stanici Trnava. Je významnou železničnou križovatkou a svoje dejiny píše od samého vzniku železníc na našom území. Prvá konská železnica v roku 1846 viedla z Bratislavy do Trnavy. Martin Jurčo sa s odborníkom na železničné dejiny Markom Englerom pristavil na peróne na tzv. Starej stanici.
2: Je to pomocný termín, pretože je od roku 1896 prevádzke už ako tretia staničná budova železničnej stanice Trnava. Objekty z prvej konskej železnice už nie sú. Tie boli zbúrané posledné v 40. rokoch minulého storočia, a to z dôvodu rozširovania stanice a zdvojkolajnenia trate Bratislava-Trnava-Leopoldov. Potom sú tu sklady na opačnej strane kolajiska stanice, a to smerom na Cífer. Tie boli postavené pri rozširovaní stanice v 30. až 40. rokoch minulého storočia.
3: Ešte je tu taký malý objekt, ktorý slúžil železničnej polícii.
2: Je to objekt z roku 1876, teda z obdobia, keď sa prestávala stanica z konskej železnice na parostrojnú prevádzku, a tá sa zaviedla z Bratislavy nielen po Trnavu, ale ďalej až do Nového Mesta nad Váhom a potom do Trenčína.
3: Teraz stojíme na peróne tej stanice, ktorá slúžila v Trnave najdlhšie. Mnohí si ju teda veľmi živo pamätajú, pretože slúžila do roku 1989.
2: Slúžila od roku 1896 až do roku 1989. Bola akoby hlavnou budovou celej železničnej stanice. Zažila éru párnej prevádzky, dízlovej prevádzky, alebo teda motorovej prevádzky, a následne ešte aj elektrifikáciu v 80. rokoch, teda na záver svojej činnosti ako výpravná budova.
3: Na to, že Trnava, aké bola veľké mesto, tak je to malá stanička v podstate.
2: Je tu pôvodné kolajisko, dnes používané ako nákladná časť stanice, prípadne na odstavovanie súprav, a nové kolajisko, sprevádzkované v roku 1991, slúži osobnej doprave.
3: Čiže toto bol perón, mohli cestujúci výjsť do kolejska vtedy, keď bol len v kolejsku vlak, nemohli sa pohybovať, ako sa im zachcelo?
2: Presne tak, ten perón je oplotený. Cestujúci vlastne nesmeli vstupovať do kolejska, iba keď bol vyhlásený ich vlak a teda bolo povolené ísť na danú kolej, lebo vtedy tu ešte neboli žiadne ostrovné nástupištia, tak museli sa cestujúci zmestiť medzi dve koleje v stanici.
3: No mali to dosť vysoko vtedy, určite to nebolo také pohodlné ako dnes, ako vidíme to aj na tej novej stanici?
2: No v súčasnosti už nevidíme pôvodné nástupné hrany, ale boli vyvýšené také tvárnice z jednej strany, tam, kde sa nastupovalo, a bolo to ešte vyspadované takým jemným štrkom, aby sa tam ľahšie chodilo. Práve to, že je to uzlová stanica, vychádzajú tu trate na 4 smery, na Bratislavu, Kúty, Sereď a Žilinu. Z toho dôvodu to bola veľká frekvencia vlakov, a nielen teda osobných, ale aj nákladných, a vlastne cestujúci sa museli popreplietať pomedzi tie vlaky. Takže bolo to veľmi nebezpečné. Boli tu aj smrteľné nehody, kde usmrtil vlak prichádzajúci na nejakú kolaj cestujúcich, ktorí čakali na nástup.
1: V našom seriáli si povieme o novej železničnej stanici v Trnave, ktorá patrí k najmodernejším na Slovensku. Otvorená bola 17. novembra 1989 a kompletne ju rekonštruovali pred 10 rokmi. Jej zvláštnosťou je to, že je postavená v oblúku.

Aj tento Alan Mikušek pochádza z Trnavy a určite bol už veľakrát na železničnej stanici v Trnave, o ktorej dnes hovoríme. Nová budova vznikla v roku 1989 a už v tom čase bola veľmi moderná. Stará stanica desiatky rokov nezodpovedala potrebám prevádzky a množstvu cestujúcich. Nepomohli ani výzvy na urýchlenie riešenia problému s preplnenou stanicou.

0: Stanicu situoval síce nevhodne z pohľadu ako prevádzky do oblúka, ale bolo to bližšie do centra mesta. Túto výhodu cestujúci využívajú dodnes, že vystúpia z vlaku a majú to naozaj pár krokov do centra mesta.
1: No dnes asi zrejme táto trnavská stanica, ako vidíme z tejto starej stanice v oblúku, tá asi patrí k najmodernejším na Slovensku.
0: Staničná budova, tá štvrtá v poradí, ktorá je v súčasnosti prevádzke, bola postavená v roku 1989 s tým, že boli tam použité nevhodné materiály. Z toho dôvodu, najmä keď sa skončila životnosť kolají, bolo potrebné tejto časti stanice urobiť väčšiu rekonštrukciu a pri tej príležitosti sa vlastne rekonštruovali aj nástupištia, ale aj staničná budova.
1: Táto stanica nová bola otvorená 17. novembra 1989.
0: Staničnú novú budovu aj kolajisko vlastne osobné stanice začali stavať už v roku 1979. Vzhľadom na nedostatočné výrobné kapacity, materiály stavebné, tak spôsobili vlastne natiahnutie tej stavby na 10 rokov.
1: My ako kráčame teda od tej starej stanice k tej novej, tak prejdeme na to štvrté nástupište a tam vlastne všetko toto zdokumentované, je tam aj veľa fotografií práve z toho 17. novembra 89, keď sa otvárala tá stanica.
0: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia sprístupnil výstavu zameranú nielen teda na históriu klubu, ale aj na históriu železničnej stanice, železničných tratí v Trnave a najbližšom okolí. Od tých 40. rokov 19. storočia. Ďalej sú tam zachytené jednotlivé staničné budovy, tak ako ich stavali, neskôr teda opustili, prípadne tesne pred zbúraním, až po vlastne súčasnosť, po tú modernizáciu a vlastne využívanie súčasnej prevádzky.
1: Hovorili sme o staniciach, ale súčasťou stanice bolo aj železničné depo.
0: Keďže vlastne železničná prevádzka vyžaduje aj údržbu železničných vozidiel, najmä obdobie párnej prevádzky vyžadovalo zbrojenie, čistenie a tak ďalej, bolo súčasťou stanice aj rušňové depo. A to už teda od roku 1876, teda od začiatia parostrojnej prevádzky, s tým, že toto depo muselo ustúpiť vlastne rozširovaniu stanice v polovici 20. storočia. Z toho dôvodu bolo postavené nové rušňové depo na okraji Trnavy smerom na Kamenný mlyn, ktoré bolo prevádzke od 50. rokov až do nedávneho obdobia, keď z havarijných dôvodov a vlastne zmene trasovania súprav bolo toto depo zrušené.
2: O týždeň sa v našom seriáli presunieme na železničnú stanicu do Zlatých Moraviec. Kedysi túto lokalitu s Bratislavou a Zvolenom spájal aj rýchlik tekov a viedli odtiaľ aj prezidentské vlaky. Dnes sú Zlaté Moravce synonymom úpadku železničnej dopravy na Slovensku.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Pomôcť ochranárom môže dnes naozaj každý. Stačí mobilný telefón, bezplatná aplikácia a môžete pomáhať zmapovať invázne rastliny. Viac v našom spravodajstve.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviro polícia obvinila troch mužov a jednu ženu z organizovania psích zápasov. Ochranári zapájajú do mapovania inváznych rastlín pri Dunaji verejnosť. Na západnom Slovensku je poloblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a 30 až 35 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Ministerstvo obrany by sa mohlo začať postupne sťahovať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda ešte počas leta. Šéf rezortu Robert Kaliňák povedal, že stavebná časť je hotová. Dodal, že celkové náklady budúceho nového sídla ministerstva spolu s vybavením predstavujú viac ako 53 miliónov eur.
2: Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať, a jednak rekonštrukcia ďalších priestorov celého tohto areálu, ale aj ďalších bezpečnostných a komunikačných častí, ktoré bude treba samozrejme ešte dopracovať.
1: Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS pripomína, že pôvodne mala budova známa aj ako Kukurica slúžiť ako ubytovňa pre vojakov.
3: Tá rekonštrukcia bola nielen predražená, ale aj zbytočne luxusne urobená. To sa nedá nijak odôvodniť, ale najviac ma hnevá, že boli pripravené o svoje priestory vojaci, len aby mohol minister mať kanceláriu s najkrajším výhľadom v Bratislave.
1: Súčasné priestory rezortu obrany chce minister zrekonštruovať a následne by mali slúžiť ako sídlo generálneho štábu ozbrojených síl. Do výzbroje policajného zboru zaradia elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu. Momentálne máme dodaných týchto taserov niečo cez 700. Istú časť taserov je daná aj do škôl, aj na výcviky.
1: Enviro polícia obvinila troch mužov a jednu ženu z organizovania psích zápasov na Slovensku. Organizovali ich od mája 2016 do mája 2023 na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Viac povedala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
5: Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie. Takýmto konaním dochádzalo k prekračovaniu biologických schopností zvierat v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti.
1: Doplnila, že ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín. Ochranári zapájajú do mapovania inváznych rastlín pri Dunaji verejnosť. Stačí mobilný telefón a bezplatná aplikácia, pokračuje koordinátorka projektu Resistance Barbora Znaminková.
6: Je to vlastne veľmi jednoduché, je veľmi priateľská na užívanie, každý ju môže využiť, či už ide iba na prechádzku do prírody. Človek si ju stiahne, môže sa prihlásiť do nášho projektu, potom odfotí druh, ktorý si myslí, že by mohol byť invázny.
1: Aplikácia zaznamená fotografiu aj presnú polohu rastliny, doplňa Andrea Froncová z ochranárskeho združenia Broz.
7: Tieto informácie z aplikácie nám vedia poslúžiť najmä v tom, že vieme, že kde sú nejaké nové ohniska. Pri zlatobíli sa to kosí, pretože to sú veľké plochy. Pri stromoch je to rôzne, ale napríklad testujeme takú hubu, ktorá je špeciálna na likvidáciu jedného konkrétneho pajasenia žliaskatého. Vyvíjajú postupne aj veci nejaké metódy, že ako s tými invaznými rastlinami bojovať.
1: Na západnom Slovensku je poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Na nehodu upozorňujeme medzi Galantou a Šáľou na križovatke pri Topolnici a Kajali vyťahujú naspäť na cestu havarovanú dodávku. Počítajte s tým, že sa aj zdržíte. Zdržíte sa aj v ďalších kolónach na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 10 minút, 20 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Radar meria na D2 pri odpočívadle Sekule smerom na Bratislavu, na výjazde na diaľnicu D4 z Bratislavskej Rače, v Komárne v časti Nová Stráž v oboch smeroch a na výjazde z Dubnice nad Váhom do Ilavy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Prázdniny sú časom výletov a dovoleniek a mnohí z nás možno práve teraz balia svoje kufre na nejakú tú dovolenku. Tešíme sa na nové miesta, no niekedy nás môže zaskočiť aj strach z neznámeho alebo z inej kultúry. Ak to poznáte, nasledujúce minúty budú určené práve pre vás. V našom vysielaní stále sú s vami Ala Kováčová a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera sme vám ponúkli príbeh človeka, ktorý z kúska zanedbaného priestoru pred panelákom vytvoril miesto, pri ktorom sa ľudia zastavujú, usmejú sa a možno sa aj začnú spolu rozprávať. Ján Várošťák je aktuálnym majstrom Bratislavy v predzahradkárčení pre tento rok, a tak Hanu Rapantovú zaujímalo, ako to za 7 rokov vybudoval a v čom je táto predzáhradka unikátna.
2: To je postavené tak, ešte treba upresniť, že tá predzahradka je v aleji 50-ročný strom. A je to aj takto zo svahu. No tak tam musíte rešpektovať tú danosť, že nemôžete hocičo, ale naša filozofia bola, aby tam vždy niečo kvitlo. Čiže od jarných krokusov cez ďalšie kvetiny, cibuľoviny, tie čo sú, až po neskore chryzantény, tak darilo sa to a myslím si, že sa to bude dariť aj ďalej. Nedá sa to tak jednoznačne povedať, teraz prídem a chcem, pretože to je celý rok na tom postavený. Áno, musíte rešpektovať aj tie cibuľoviny, kedy kvitnú, nemôžete sadiť tulipany v januári.
3: Presne tak.
2: Ale dáva to dokopy taký svojím spôsobom zmysluplný obraz.
3: V propagačnom videu k súťaži ste spomínali aj ibištek bahenný. To áno. Je kvet, ktorý kvitne iba jeden jediný deň. Jeden, máte k áno. nemu špeciálny vzťah práve preto, že jeho krása je taká krátka, taká pominuteľná?
2: Áno. Mám, lebo sme to dostali od mojej dcery.
3: Uh-huh.
2: Ona je tiež taká, neviem po kom, ale veľmi má rada kvetiny. Keby ste išli do jej záhrady, tak potom už tam sedíte aspoň 3 hodiny. A ten ibištek, no on niekedy mi je aj ľúto. A potom je už taká nastane situácia, že tí ľudia tam od nás z bytovky už vedia, že asi teraz. Tak každý, pán Várošťák, už kedy to začne? Mm-hmm. Aby sme nepremeškali, a on kvitne väčšinou v noci. No tak je to taká rarita. Ešte som nevidel, sú tie ibišteky, viete, tie malé také stromové. Tu je taký krik. Ale ešte som nevidel, aby takto kvitol niekde pred zahradke, alebo...
3: Takže je to váš unikát?
2: Áno, je.
3: Vy ste spomínali aj samoreprodukciu. Áno. Je pre vás ideálne, keď si záhradka trochu žije aj tým vlastným životom?
2: No určite. Potom by nebola záhradka, tak by sme museli nejaké umelé predstaviť. Nie, to... Ten koncept, nech tam... Vždy niečo kvitne, musíte rešpektovať, pretože to sa nedá bez toho. A potom je vyváženosť na tom pomerne veľkom priestore, že keď túto začalo kvitnúť, tak by malo pokračovať tu. A nakoniec. Čiže je tam taký časový rad, ktorý je treba z hľadiska špecifik tých rastlín rešpektovať.
1: A dnes nás čaká zaujímavý rozhovor. Porozprávame sa s Lenkou Osičkovou, jedinou biznis profesionálnou ženskou vyjednávačkou na Slovensku. Počúvajte o 12.30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: A teraz niečo pre tých, ktorí majú obavy z cestovania a spoznávania nových kultúr.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo poradiť tým, ktorí majú obavy z cestovania a často ich odrádzajú nedostatočné jazykové znalosti alebo jednoducho len strach z nepoznaného či vlastné pohodlie, hovorí humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
3: Určite ako ľudia, pokiaľ, poviem to otvorene, pokiaľ nemajú základné jazykové znalosti, tak je ťažko ich niekde poslať, hej? Lebo komunikácia je tam proste základ. Takže to s tým, to je nejaký taký štandard. Druhá vec je, že ak človek nie je ochotný zľaviť zo svojho štandardu nejakého bývania alebo toho komfortu, na ktorý je zvyknutý, tak tiež nemôže do tejto práce ísť, pretože to po týždne stade proste zdúbka. Ďalšia vec je riziko rôznych chorôb a vecí. Hej, viete, že dodneska malária není vyriešený problém, na to sa nedá zaočkovať, môžete jesť tabletky, ale to ako rok kusy sa jesť nedá. Takže človek musí jednoducho zľaviť zo svojho štandardu a do nejakého rizika ísť. Pokiaľ toto ľudia nie sú ochotní podstupovať, tak my vždycky hovoríme, robte dobrovoľníkov tu. Nemusíte tu nariešiť žiaden komfort, žiadne nič. Môžete sa venovať ľuďom a pomáhať proste tam, kde žijete. Hej, a proste vycestovať niekde a robiť tam dobrovoľníka je pre ľudí, ktorí na to majú určitú dávku kuráže.

0: aby ste boli v pohode. Povieme si viac.
1: Hosť Rádia Regina Západ
2: má na Slovensku ojedinelé povolanie. Je profesionálnou vyjednávačkou. Behaviorálna psychologička Lenka Osičková ukáže, že vyjednávanie nepatrí len do kriminálnych filmov. Dá sa využiť v práci aj v bežnom živote, pri plate, v pracovných podmienkach či každodenných rozhodnutiach. Počúvajte dnes o 12.30.
3: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
4: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
3: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
4: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
1: Portréty.
5: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
6: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
5: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Zelená vlna.
0: Kolona je na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, čakáte 10 minút a 20 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. A pozor aj na meranie rýchlosti, radar je na diaľnici D2 pri odpočívadle Sekule smerom na Bratislavu a merajú aj na výjazde z Dubnice nad Váhom do Ilavy.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň sa snažíme odolať sladkým pokúšaniam, akými sú dezerty, múčniky alebo tortičky. Veď takmer všetky výnimočné okamihy v živote máme popredkávané sladkými dobrotami. Napríklad narodeniny so zákuskami, svadbu s ochutnávaním poschodovej torty a teraz v lete nesmie chýbať ovocná bublanina alebo svieži koláčik od babičky. Sladkú bodku za dnešným obedom Miroslavovi Virflovi predstavila cukrárka Lucia Smolenová.
2: Dnes si pripravíme makový strúhaný koláč s tvarohom a malinami.
3: Naši poslucháči väčšinou poznajú makové štrúdle, makovníky a teraz sa dozvedia možno opäť niečo nové. Takže čo všetko budeme potrebovať na prípravu tohto receptu?
2: Na cesto budeme potrebovať hladkú múku, práškový cukor, prášok do pečiva, mletý mak, jeden žltok a maslo.
3: Aj dnes budeme potrebovať plnku, čo všetko musí obsahovať?
2: Na tvarohovú plnku budeme potrebovať tvaroh jemný, tvaroh hrudkovitý, práškový cukor, vanilkový cukor, citrónovú kôru, vaječné žltky, aj bielky a navrch môžeme posypať mrazené maliny.
3: A čím začneme? Aký je postup?
2: Všetky suroviny na cesto si zmiešame a vytvarujeme si pevné cesto, ktoré si dáme na hodinku oddychnúť do chladničky.
3: Kým nám cesto bude oddychovať, tento čas môžeme využiť a spraviť si plnku.
2: Plnku si pripravíme tak, že vyšľaháme vaječné bielky do tuhého snehu. Medzi tým v druhej miske si zmiešame tvaroh, vajcia, cukor. Vymiešame si z toho takú jemnú hmotu a do toho postupne prišľaháme ten tuhý sneh.
3: Teraz už máme pripravené cestičko, ale aj plnku. A ako budeme postupovať ďalej?
2: Cesto si rozdelíme na polovicu. Z jednej polky si vyvalkáme taký tenký plát, ktorý dáme na spodok vymasteného plechu. Na tento tenký plát si vylejeme tvarohovú plnku. Tu posypeme nahusto mrazenými malinami a navrch dostrúhame na strúhadle na tom najhrubšom, nastrúhame zbytok cesta, aby nám vytvoril vlastne vrchnú vrstvu cesta.
3: Predpokladám, že toto vrchné cestičko sa nám dokonale zapečie a uzavrie túto sladkú lahôdku. Ako dlho to budeme piecť?
2: Tento koláč pečieme na 180 stupňov cca 30 až 40 minút. A prajem vám dobrú sladkú chuť.
1: Od pondelka budeme spolu pripravovať jedlá zo sezónnej zeleniny.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: všetko sa stalo 17. júla, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 17. júla v roku 1992 odvysielal Slovenský rozhlas rozhovor s vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom, v ktorom odznelo:
3: Podľa doteraz platnej ústavy sa hovorí, že prijatím ústavy republik stráca účinnosť federálna ústava a ústavné pomery týchto republik sa spravujú svojimi vlastnými ústavami. Že prijatie ústavy republik znamená charakter vzťahov najvyšších orgánov, charakteristiku postavenia občana, ľudských a občianskych práv a vytvára ústavný rámec pre samosprávny systém.
2: Totiž 17. júla v roku 1992 schválili poslanci Slovenskej národnej rady deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. V ten istý deň zaslal prezident Václav Havel list federálnemu zhromaždeniu, v ktorom oznámil svoju abdikáciu z funkcie prezidenta Československej federatívnej republiky. 17. júla v roku 1888 sa narodil grécko-katolický kňaz a biskup Pavol Peter Gojdič. V našom zvukovom archíve máme aj jeho hlas. Pripomenieme si ho krátkym príhovorom v rusínskom jazyku z roku 1938.
4: Dávno je horiačo, je želanie moje ispoňaje sa dnes. Koda mohu k vám, drohí moji bratia i sestry, živušie v Ameriky, živým slovom prohovoriti.
2: Biskupa Gojdiča odsúdila komunistická moc v roku 1951 na doživotie. Ponúkli mu však okamžite

0: teda nie niečo, čo je navyše, čo je dodané. Domnievam sa, že kultúra priamo podmieňuje úspešný priebeh prestavby tým, že si všíma súčasné spoločenské vedomie, nechá sa ním ovplyvňovať a sama ho ovplyvňuje.
1: Miroslav Válek patrí medzi významných predstaviteľov modernej slovenskej ľúbosnej poézie, ktorú prezentoval zbierkami Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj a Milovanie v husej koži. Zomrel v roku 1991.

0: my pomaličky uzatvárame naše dnešné predpoludnie s dátumom 17. júl. Budeme pokračovať samozrejme žurnálom Rádia Regina a takisto aj rádiožurnálom Slovenského rozhlasu o 12. No a potom nás počúvajte aj o pol jednej. Budeme vysielať rozhovor s jedinou biznis profesionálnou ženskou vyjednávačkou na Slovensku, s Lenkou Osičkou, a bude to veľmi, veľmi zaujímavé. Pozdravujú Ala Kovačová a Darina Mikolášová.
1: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Au, ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice.

0: Ulice Čulmanovej, Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
1: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Avizované zlučovanie poisťovní Dôvera a Unión vyvoláva obavy v zdravotníctve. Poskytovatelia varujú pred slabšou vyjednávacou pozíciou aj dlhmi. Nová spaľovňa v Slovnafte má ročne spracovať stovky tisíc tón odpadu. Odborníci však upozorňujú na chýbajúcu infraštruktúru. Donald Trump opäť spochybňuje voľby v roku 2020. Zo zasahovania obvinil Čínu a dal odtajniť spravodajské dokumenty. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Zdravotnícky sektor avizované zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vníma negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície a výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť. Menej konkurencie na trhu podľa nich znamená aj menšiu motiváciu súťažiť o poistencov.
2: Tri zdravotné poisťovne boli optimálne, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Schott a vysvetľuje, že sa s nimi mohli dohadovať.
3: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre u jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne a takto sme nejakým spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť prospech pacienta.
2: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí mali zmluvu iba s jednou zo súkromných poisťovní, sa po ich spojení automaticky obnoví. Zmena systému uškodí aj podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
4: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc ambulancií sa veľmi zúžila. Ostatne mi si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
2: Doplnil, že nemocnice tak vytvoria väčší dlh a pre občanov to bude znamenať jeho splácanie. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti nič nemení. Ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov viceprezident Lukáš Broš.
5: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka zdravotnej služby kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
2: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
6: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
2: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Opozičná SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby vysvetlil svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ide totiž o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov. A téme sa v Rádiu Slovensko budeme venovať aj dnes po 17. hodine v ďalšom mimoriadnom vydaní relácie Otvorene s Annou Vargovou. Do plánovanej spaľovne v Slovnafte má každoročne smerovať až 220 tisíc tón odpadu. Rafinéria tvrdí, že približne polovica z neho bude do Bratislavy prichádzať po železnici. Odborníci však upozorňujú, že slovenské odpadové hospodárstvo je dnes postavené najmä na kamionovej doprave a potrebná infraštruktúra zatiaľ chýba.
7: Vyše 200 tisíc tón odpadu ročne predstavuje približne 600 až 800 tón denne. To je približne 30 až 50 kamiónov denne v jednom smere. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár však tvrdí, že dopravná záťaž nebude dramatická.
8: Polovicu odpadov budeme voziť po železnici. To ani cestu neuvidí. Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
7: Podľa environmentálneho inžiniera inžiniera Ladislava Hediho však vzniká paradoxná situácia. Bratislava už dnes disponuje vlastnou spaľovňou OLO a Slovnaft tak podľa neho nebude spracovávať predovšetkým odpad z hlavného mesta, ale zo širokého okolia západného Slovenska.
9: Nákladné dopravné prostriedky, smetierské auta by museli prejsť miestami desiatky kilometrov len na to, aby vôbec vstúpili na územie zvozu odpadov, ktoré chcú zbierať.
7: Riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec považuje železničný model za technicky možný. Upozorňuje však, že si vyžaduje splnenie viacerých podmienok. Napríklad vybudovanie prekládkových staníc v regiónoch či dostatočnú kapacitu železničných tratí. Najdôležitejšie podľa neho bude, či sa podiel železničnej dopravy stane záväznou podmienkou integrovaného povolenia, alebo zostane iba deklaráciou investora. O tom, či budú do novej spaľovne smerovať najmä vlaky alebo kamióny, rozhodnú až ďalšie povoľovacie konania.
10: Nepoznám prekladkové stanice, ktoré by na Slovensku bežne a v regiónoch dokonca nakladali odpad na vlak. Takže tá deklarácia bude realistická len vtedy, ak investor tú infraštruktúru povedzme dobuduje, inak to zostane len na papieri.
7: Na stanovisko železníc Slovenskej republiky k možnostiam využitia železničnej dopravy pri zvoze odpadu zatiaľ čakáme. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: V Univerzitnej nemocnici Bratislava nahlásil ráno anonym bombovú hrozbu. Hovorkyňa Eva Kliská pre TASR potvrdila, že aktuálne situáciu prešetruje polícia. Nemocnica k evakuácii nepristúpila. Množstvo obyvateľov Cígľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od včerajšieho večera bez zdroja pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť na svojom webe informovala, že dôvodom je porucha a v spomínaných obciach pristavila cisterny s pitnou vodou. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce v súčasnosti pokračujú. V priebehu augusta by mohli zorganizovať kontrolný deň.
12: Myslím si, že ide na plné obrátky. To znamená, prebieha výstavba. Všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
11: Ceny pohonných látok opäť stúpli. Priemerná cena motorovej nafty sa zvýšila o 8 centov za liter, cena benzínu o 2 centy za liter. Základné palivá sa predávali za najvyššie ceny za posledné 4 týždne, informoval o tom štatistický úrad. Enviropolicajti obvinili 4 osoby, troch mužov a jednu ženu za organizovanie nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji od mája 2016 do mája 2023.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už šiestu noc po sebe bombardovali ciele v Iráne. Podľa zdrojov televízie BBC zasiahli aj most, ktorý spája pobrežie Perského zálivu s vnútrozemím krajiny. Výbuchy hlásili aj v okolí jedinej aktívnej jadrovej elektrárne Bushehri. Americké bombardovanie zabilo v krajine za posledný mesiac 38 ľudí. Teherán tvrdí, že pri odvetných útokoch zasiahol americké ciele v Kuvajte, v Bahrajne, Katare a v Ománe.
13: Americký prezident Donald Trump sa pred pár dňami Iránu vyhrážal, že ak nebude ochotný sadnúť si za rokovací stôl, Spojené štáty zničia mosty aj elektrárne v krajine. Podobné vyhlásenia zazneli už v apríli. Vtedy OSN upozornila, že úmyselné ničenie civilnej infraštruktúry je vojnový zločin. Eskalácii sa v tom čase podarilo zabrániť vďaka mierovým rokovaniam. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavitt tvrdí, že Irán je pripravený rokovať aj teraz.
14: Pôvodom nedávnych útokov je to, že Irán porušil memorandum o porozumení. Zaviazal sa v ňom, že nebude útočiť na obchodné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom.
13: Časť pozorovateľov sa domnieva, že za pokračovanie konfliktu lobuje Izrael, ktorý nebol spokojný s podpísaným memorandum ani tým, že ich neprizvali k mierovým rokovaniam. Na to upozornila aj jedna z novinárok počas tlačovej konferencie, keď pripomenula vyjadrenia amerického viceprezidenta J.D.ho Vansa, podľa ktorého sa Izrael snaží ovplyvniť verejnú mienku v Spojených štátoch tak, aby vojna pokračovala čo najdlhšie. Hovorkyňa Bieleho domu to priamo nepoprela.
14: Myslím si, že prezident by určite súhlasil s tým, že áno, zahraničné krajiny sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku v Spojených štátoch. O tom podľa mňa nie je pochyb.
13: Napätie sa medzi tým stupňuje aj ďalej v regióne. Boje sa čiastočne obnovili medzi Saudskou Arábiou a Iránom podporovanými husijskými povstalcami v Jemene. Jemene. Povstalci odpálili raketu smerom k saudským cieľom a obvinili Riad z bombardovania letiska. Ich hovorca vyhlásil.
15: Všetky saudsko-arabské ropné zariadenia sú cieľom našich rakiet a dronov, ak sa Saudská Arábia zapojí do totálnej agresie proti našej krajine a namiesto rešpektu a zrušenia blokády si zvolí ďalšiu eskaláciu.
13: Husiovia sa okrem toho naďalej vyhrážajú uzatvorením vstupu do Červeného mora, čo by odstavilo ďalšiu dôležitú námornú tepnu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Čína rázne odmietla tvrdenia Donalda Trumpa, že v roku 2020 zasahovala v jeho neprospech do amerických prezidentských volieb. Šéf Bieleho domu v hlavnom vysielacom čase tiež oznámil, že domáce spravodajské služby vraj incident zakamuflovali. Ich závery sú však v mnohých prípadoch opačné a namiesto Číny ukazujú prstom na Rusko.
10: Čína sa podľa Donalda Trumpa v čase prezidentských volieb spred 6 rokov dostala nelegitímnym spôsobom k osobným údajom vyše 200 miliónov Američanov, čo podľa neho ukazujú dokumenty, ktoré dalo tajniť. Šéf Bieleho domu v prejave k národu spomenul aj údajnú úlohu Venezuely v hlasovaní, kde pri snahe o znovu zvolenie prehral proti Joe'ovi Bidenovi. Americký volebný systém ako taký má podľa Donalda Trumpa šokujúce slabiny.
16: Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala. Aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské služby aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť.
10: Manipuláciu prezidentských volieb v 2020 vyvrátilo niekoľko vyšetrovaní a Čína aj podľa samotných predstaviteľov tajných služieb dosadených Donaldom Trumpom do volieb nezasahovala pre obavy z vážneho narušenia bilaterálnych vzťahov. Naopak, ako aktéra aktívne pôsobiaceho v prospech šéfa Bieleho domu vtedy označili Rusko. Peking akékoľvek zapojenie sa rázne odmietol cez hovorcu rezortu diplomacie Lin Tiena.
17: Obvinenia Spojených štátov nemajú faktický základ a ich cieľom je pošpiniť povesť Číny. Nemáme záujem miešať sa do vnútorných záležitostí USA. Naopak, medzinárodné spoločenstvo už dávno vie, kto sa dlhodobo mieša do cudzích záležitostí po celom svete.
10: Prejav Donalda Trumpa ešte pred jeho prednesením podľa zdrojov televízie CNN vyhodnotil ako potenciálne zavádzajúci samotný Bielý dom. Viacerí komentátori zastávajú názor, že prezident chce nalomiť dôveru Američanov vo volebný systém pred novembrovým hlasovaním do kongresu, kde republikánom podľa prieskumov hrozí strata väčšiny v oboch komorách. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia vyzvala 9 členských štátov, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zdôvodňujú nelegálnou migráciou. Podľa rakúskeho eurokomisára Magnusa Brunera nastal čas kontroly postupne rušiť a začať budovať návratové centrá pre migrantov mimo územia Európskej únie.
18: V Dubline sa dnes končí dvojdňové neformálne stretnutie ministrov Európskej únie zodpovedných za spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Okrem ochrany údajov či práv detí sa hovorilo aj o kontrole na vnútorných hraniciach Schengenu, napriek tomu, že sú časovo obmedzené. Rakúsko, Nemecko či Dánsko a ďalších 6 krajín hranice naďalej kontrolujú. Rakúsky eurokomisár Magnus Brunner na to už nevidí dôvod. Pripomenul, že v prvom polroku ilegálna migrácia klesla o 37%.
16: Počet nelegálnych migrantov klesá. Implementovali sme akt o migrácii a myslím si, že nastal čas postupne odstraňovať vnútorné hraničné kontroly.
18: Naopak posilniť ich navrhuje nový litovský minister vnútra Martinas Katalinas. Zdôvodňuje to 9-násobným nárastom počtu ilegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Lotyšska z Bieloruska a potom pokračujú na západ. Litovský prezident Gitanas Nauseda to za správne nepovažuje.
19: Čím menej sa nám darí chrániť vonkajšiu hranicu, tým viac budujeme vnútorné hranice. Preto musíme vonkajšiu hranicu chrániť tak, aby existovalo čo najmenej dôvodov či podnetov na vytváranie vnútorných hraníc.
18: Jednou z možností je kontroly zo štátnej hranice presunúť do vnútrozemia. K takémuto kroku už pristúpilo Rakúsko, ktoré plánuje budúci rok otvoriť prvé návratové centrum pre migrantov. Eurokomisár Magnus Brunner pre rakúsku televíziu ORF povedal, že to vidí reálne.
16: Je na členských štátoch, aby našli partnerov, konkrétne partnerov v tretích krajinách, všade tam, kde je to možné. Ja by som však zašiel ešte o krok ďalej a zvážil, či by sme azylové konania nemohli v skutočnosti vykonávať v tretích krajinách. Domnievam Obávam sa, že popri návratových centrách by sa mala brať do úvahy aj koncepcia bezpečnej tretej krajiny.
18: Vyhostenie či zriadovanie návratových centier kritizovalo Francúzsko a Španielsko. Oslabilo by to podľa nich azylovú ochranu. Elena Zajeber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Navrockého kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí. Legislatívu pritom prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. Izraelský parlament schválil kontroverzný zákon o médiách, ktorý výrazne rozširuje vládnu kontrolu nad izraelskými vysielateľmi a spravodajským sektorom prostredníctvom rozsiahlej regulácie médií. Legislatíva ruší dlhodobo existujúce kontrolné mechanizmy či minimálne novinárske štandardy. Kneset schválil zákon pred jeho piatkovým rozpustením v súvislosti s parlamentnými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Brazília neustúpi tlaku Spojených štátov a bude naďalej brániť svoju hospodársku a politickú suverenitu. Vyhlásil to brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva potom, keď Washington oznámil nové clá na brazílsky tovar. Spojené štáty s účinnosťou od 22. júla uvalia 25% clo na väčšinu tovaru dovážaného z Brazílie. Juhozápad Nemecka včera večera v noci zasiahli silné búrky, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Nemeckí meteorológovia predpovedajú silné búrky aj na dnes a noc na sobotu. Extrémne by mohli byť tentoraz skôr vo východnej časti Nemecka.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. Dokument z júla 1992 sa stal jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky a predznamenal rozdelenie vtedajšej Československej federácie. V Kremnických Baniach popoludní zapália ústrednú vatru zvrchovanosti.
20: Deklarácia je jasným signálom navonok, že úmysel tvorby vlastnej štátnosti bereme do vlastných rúk a chceme ho vyriešiť a dotiahnuť do konca.
21: Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
22: Slová, ktoré zazneli z úst vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča. Za jej prijatie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov. Politologička Darina Malová hovorí, že išlo o politické rozhodnutie, ktoré nás nasmerovalo k rozdeleniu federácie.
23: Mečiar mal jasný program v tej chvíli. Nemyslím si, že nevedel, čo robí. Napokon to bol právnik, aj keď nie ústavný, ale rozhodne chcel vyjadriť smerovanie jeho politiky.
22: O tri dni neskôr 20. júla rezignoval československý prezident Václav Havel. S jeho odchodom sa skončila aj nádej na spoločný štát.
24: Neumím si predstaviť, jak bych mohol za týchto okolností a v nelehké dobie, ktorá nás čeká, dobře zastávať svoj úřad.
22: Podľa historika Jana Rychlíka bola jeho reakcia prirodzená, keďže nemal veľa iných možností a jeho mandát sa už aj tak blížil ku koncu.
25: Ja si myslím, že to bolo rozumné rozhodnutie. Asi každý zodpovedný politik na jeho mieste by reagoval rovnako. On povedal, že zabrániť rozdelenie štátu nemôže, nechce sa samozrejme a nebude sa stavať do cesty emancipačnému pohybu slovenského národa.
22: Po prijatí deklarácie sa po celom Slovensku rozhoreli tzv. Vatry zvrchovanosti. O mesiac neskôr sa Vladimír Mečiar a český premiér Václav Klaus dohodli na rozdelení Československa na dva samostatné štáty bez konania referenda. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Lucia Benetínová, Zemplínska Šírava. Na špeciálnych výcvikových plachetniciach, ktoré sú darom Ministerstva školstva a Slovenského zväzu jachtingu, sa základom jachtárstva učia aj deti od 6 rokov. Súčasťou výcviku je aj plávanie na otvorenej vodnej ploche. Vysvetľuje trénerka Ivana Kohútová, po nej deti.
27: Aby vlastne vôbec nevnímali, že proste je rozdiel medzi bazénom, kde sa môžu chytiť kraja, a vlastne toto otvorenou vodou.
28: Jachting vám baví?
29: Ja sa teraz učím viazať uzlíky, ale už ich aj viem. Páči sa mi toto, že chodíme na vodu, na lode a ovládame tie lode.
30: Klaudia Urdová, Modrý kameň. V
2: tunajšej základnej škole od dnes začína inovačné vzdelávanie, ktoré pripravila Športová federácia Nordic Walking pre pedagógov, školských trénerov a vychovávateľov z celého Slovenska. Tréneri prinášajú severskú chôdzu na podporu zdravia a kondície či motiváciu detí k pravidelnému pohybu. Pokračuje medzinárodná inštruktorka Zuzana Balová.
3: Vzdelávanie bude prebiehať prezenčne vonku a naučia sa pedagógovia, čo je správna technika Nordic Walking, ale hlavne sa naučia, ako pracovať s deťmi v škole, zapájať Nordic Walking do hodín telesnej výchovy.
2: Okrem osvedčenia môžu pedagógovia získať aj 3% k svojmu platu.
4: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Na Ľubovnianskom hrade odštartoval jubilejný 20. ročník obľúbeného letného muzikálu. Tradícia, ktorá kedysi začala ako malý experiment, prilákala za 20 ročia tisícky návštevníkov. Tentoraz tvorcovia stavili na dobrodružný príbeh Morica Beňovského, plný pirátov a Madagaskaru. Hoci jubileum prináša veľké oslavy a emócie, pre budúcnosť rozprávok je tento rok zlomový. Viac už riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.
5: Tu hralo viac ako 400 hercov, zväčša ochotníkov, dobrovoľníkov. Za tých 20 rokov rozprávku videlo takmer 150 tisíc návštevníkov. Pripravujem už aj teraz aktuálne novú sezónu 2027. Nechajte sa prekvapiť.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: V programe šampionátu zostali už iba záverečné dva zápasy. Zajtrajší o bronz medzi Francúzskom a Anglickom, no a v nedeľu sa vo finále stretne Španielsko s Argentínou. Duel bude ako hlavný rozhodca pískať Slavko Vinčič. Stane sa prvým Slovincom v histórii, ktorý bude rozhodovať finálový duel svetového šampionátu. Na tohtoročnom turnaji bol v akcii 4-krát. Noví šampióni získajú okrem trofeja a zlatých medailí aj majstrovské prstenie, ktoré Medzinárodná futbalová federácia udelí prvýkrát v histórii. Takmer 2000 kusov bude vyrobených aj na predaj pre fanúšikov. Na štadióne MetLife v New Yorku bude na finále v hľadisku chýbať argentínsky prezident Javier Milei. Dôvodom jeho neprítomnosti je poverčivosť, pretože doterajších 7 zápasov obhajcov titulu sledoval z prezidentskej rezidencie a tým v nich ani raz neprehral. Dres Pelého z finále majstrovstiev sveta 1958 vydražili v New Yorku za takmer 5 miliónov dolárov. Je to druhý najdrahšie predaný futbalový dres v histórii. Vtedy len 17-ročný Pelé mal na sebe ikonický tmavomodrý dres s číslom 10. Pri víťazstve Brazílie na domácim Švédskom 5-2 strelil 2 góly a dodnes je najmladším strelcom finále šampionátu. Rekord naďalej drží dres Argentínčana Maradonu zo štvrťfinále 1986, v ktorom dal proti Anglicku slávny gól Božou rukou. V roku 2022 ho predali za viac ako 9 miliónov dolárov. Futbalisti Žiliny skončili v Európskej lige už v prvom predkole. Včera síce vyhrali nad Hajdukom Split 2-1, ale pred týždňom prehrali v Chorvátsku 0-2. Tréner Pavol Staňo.
8: Veľká škoda, že tie šance, ktoré sme ešte niektoré mali, tak sme nevyužili. O to viac po takom zápase to boli, ale dneska sme boli lepšie mužstvo a to teší a možno trošku viac mrzí ten zápas tam, ale to je futbal.
7: Žilina pokračuje v pohárovej Európe v konferenčnej lige v druhom predkole, vyzve na budúci štvrtok poľské Katovice. Súpera v druhom predkole konferenčnej ligy spoznala včera aj Dunajská Streda, o týždeň vo štvrtok privíta na domácom trávniku bosniánsky Velež Mostar. Futbalisti Slovana Bratislava sa na novú sezónu naladili víťazne. Na tehelnom poli zdolali včera cyperský Pafos 3-2. Pre nového trénera Belasích Jaju Turého to bol prvý zápas pred domácimi fanúšikmi.
9: Bolo to náročné. Snažili sme sa kontrolovať zápas, ale nie som úplne spokojný. Vo všeobecnosti to však bol dobrý výsledok.
7: Slovan odštartuje sezónu na budúci útorok, keď sa v úvodnom súboji druhého predkola Ligy majstrov predstaví na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi. Alex Molčan postúpil na Antukovom turnaji v chorvátskom Umagu už do semifinále. Slovenský tenista otočil včera štvrťfinálový duel s druhým nasadeným Španielom Davidovičom Fokinom. Prvý set prehral 3-6, ďalšie dva vyhral 6-1, 6-2. Dnes večer v boji o finále vyzve Bosniaka Damira Džumhura. Hádanári Tatrana Prešov sa v novej sezóne Európskej ligy stretnú so švédským Sevehofom, chorvátskym Triglavom a nemeckým Berzicherom. Súperov v základnej skupine im určil dnešný žreb.
6: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
12: Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia zostali pre poruchu bez pitnej vody. Na oprave poruchy na verejnom vodovode pracujú. Bombová hrozba, ktorú nahlásil ráno anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila. Prípadom sa zaoberá polícia.
1: Štyria ľudia zahynuli na Ukrajine pri ruských nočných útokoch. Ukrajinské jednotky zasiahli 12 ruských lodí v Čiernom mori.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. V noci na mnohých miestach prehánky alebo dážď, lokálne búrky. Cez deň dážď len miestami, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 14, denná 28 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní miestami okolo 26 stupňov. Slabý na západe a východe miestami až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Svetlana Barátová, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
11: Jarmoch v Trstenej, strhnutý kábel v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kráľovanmi smerom z Martina pri motoreste Lieka maľujú cestári dopravné značky, sú slabo označení a nechránení. V centre Trstenej je pre jarmok uzavretý hlavný ťah, smerom na Tvrdošín obchádzajte po Hatalovej, v opačnom smere po Zápotočnej. Obmedzenie potrvá do polnoci. V Prešove na ulici 17. novembra strhol trolejbus kábel, premávku usmerňuje polícia. 10 až 15 minút si postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch, medzi Dolným a Vyšným Kubinom tiež pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pozdravujeme vás aj krátko po poliednej vo dvojici Peťo Rusňák, Darina Mikolášová a je tu čas už aj pre našu dnešnú hostku. To je jediná biznis profesionálna vyjednávačka na Slovensku. Lenka Osičková, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A poďme si to hneď prosím rozmeniť na drobné. Keď sa povie vyjednávačka, tak mnohí si predstavia takú tú dramatickú scénu, možno z kriminálneho filmu, s nejakým únoscom, teraz sa usmievate. Toto nie je váš prípad však.
2: Nie, toto vôbec nie. To robia, je to krízové vyjednávanie, to robia policajní vyjednávači, takže to sú úplne špecifická oblasť. Ja sa venujem oblasti biznis vyjednávania, to znamená od vecí, ktoré sa týkajú jednotlivcov vyjednávania, platových podmienok, zmluv, až po spoločnosti, investície, spájanie firiem, čiže naozaj to vyjednávanie, ale v biznise.
1: No veľmi sa teším na túto tému, lebo priznala som sa, že vyjednávača som ešte nemala na rozhovor, aj keď moje 8-ročné dieťa, myslím si, že je zdatný vyjednávač. Je to tak, že deti sú lepšími vyjednávačmi ako dospelí?
2: A ja si trúfam povedať, že áno. Deti, od detí sa môžeme veľa učiť vo vyjednávaní, práve preto, že vôbec nemajú tie sociálne bariéry, nelimitujú sa tým, čo iní povedia, či sa to patrí, či nie. Sú trpezliví, nevzdávajú sa, sú vytrvalí a hľadajú alternatívy veľmi dobre. Ak im neprejde kôň, tak skúsia škrečka. Takže a naozaj je veľa vecí, ktoré sa v vyjednávaní môžeme od detí učiť.
1: Áno, a potom to ako dospelí zabudneme však?
2: Potom to ako dospelí zabudneme, ale hlavne ja si myslím, že v oblasti toho dozrievania alebo počas tej výchovy veľa nám to prostredie alebo možno aj rodičia, alebo okolie a dáva také tie spochybňujúce veci typu špeciálne teda dámam, ženám, že by sme mali byť tie skromné a nepýtať si veľa a tam sa naberajú rôzne vzorce, ktoré nás potom v tom vyjednávaní limitujú.
1: Keby sme to mali, pani Osičková, tak zarámcovať, že kto je to vlastne vyjednávač? Alebo vyjednávačka teda vo vašom prípade.
2: Hej. A no pokiaľ hovorím o tej biznis oblasti, tak je to človek, ktorý vám pomôže dosiahnuť lepšiu dohodu. Buď teda tým, že s vami skonzultuje a pripraví vás na to vyjednávanie, pretože veľa ľudí do toho vyjednávania, aj keď naozaj ide o veľa, a ide tak intuitívne. A to je chyba. Takže ten človek, vyjednávač alebo vyjednávačka vám pomôže pripraviť si stratégiu, pripraviť sa na to vyjednávanie, ako naozaj zvýšiť pravdepodobnosť, že dosiahnete čo najlepšiu dohodu, prípadne vás priamo zastúpi v tom prípade a vyjednáva to za vás.
1: Vy ste psychologička, toto je veľmi ťažké slovo, behaviorálna psychologička. Keď hovoríme o vyjednávaní, je na to potrebná nejaká špeciálna škola, okrem psychológie?
2: Na Slovensku ani vo svete nie sú v školy na vyjednávanie. Tá psychológia je veľmi napomocná, ale tiež nie je užitočná. Veľa vyjednávačov, aj môj kolega je z obchodu, takže z iných oblastí a tá psychológia tam pomáha. A potom sú to samozrejme špeciálne výcviky, špeciálne kurzy, kde sa vyjednávanie učí.
1: Čiže čiste teoreticky, keby som si ja teraz povedal, že sa chcem stať vyjednávačkou, tak sa pozerám a obzerám po nejakých špeciálnych kurzoch, áno?
2: Tak, pozeráte sa po tréningoch, ktoré už sa teda robia aj na Slovensku, aj vo svete, kde začnete tú cestu a potom je to veľa práce na tom, aby ste tie poznatky dostala do praxe a vedela ich využívať naozaj efektívne.
1: Máte veľkú konkurenciu? Je veľa vyjednávačov na Slovensku?
2: Nie, na Slovensku je nás teda pár. V oblasti biznis, v tom biznis vyjednávaní dlho bol len jeden a to je môj kolega. A potom postupne sa začali pridávať ďalší a myslím, že teraz dokopy nás je 5-6 a teda akože na som jediná.
1: No, vy sa venujete aj etickému ovplyvňovaniu a to ma veľmi zaujíma, že čo toto znamená? Aký to má prienik s tým vyjednávaním?
2: Áno, etické ovplyvňovanie je psychológia behaviorálna a to je v podstate to, čo je za našim rozhodovaním, ale nie na úrovni argumentov, a to vedomé, ale to podvedomé. To znamená, čo ovplyvňuje našu myseľ na podvedomej úrovni a pri našom rozhodovaní.
1: Ja som veľmi rozmýšľala inak nad tým vyjednávaním, že kde je nejaká možno taká hranica, zdravá hranica medzi vyjednávaním, ovplyvňovaním a kde je už to za tou hranicou, že je to manipulácia.
2: Je tá hranica veľmi tenká. My teda v Cialdiniho inštitúte, ktorého som súčasťou na Slovensku ako jediný oficiálny partner, tak máme tú hranicu vytýčenú tromi bodmi, ale to sa týka etického ovplyvňovania. Vo vyjednávaní je to trošku iné. A v tom etickom ovplyvňovaní tie tri body sú, že je to vždy pravda. A aj vo vyjednávaní my všetkým odporúčame, aj keď školíme ľudí, aby neklamali. Určite jasné, vo vyjednávaní nehovoríme celú tú pravdu a nie všetko, ale neodporúčame hovoriť nepravdu, alebo teda nejakým spôsobom zavádzať. To je prvá vec. Tá druhá vec je, že je to príjemné naozaj a to je dôležité vo vyjednávaní. Pokiaľ tomu človeku oproti vám šliapnete na ego, je veľká pravdepodobnosť, že sa s vami nebude chcieť dohodnúť už len z princípu, alebo že tá dohoda bude ťažšia. Takže je to príjemné, nesnažíme sa nejaké manipulácie, nátlaky, nesnažíme sa robiť nejaké zavádzajúce, proste, aby to bolo príjemné. A tá tretia vec, že je to stále win-win dohoda. To znamená, že a vo etickom ovplyvňovaní sa pýtam, či tú informáciu, ktorú ja dávam tomu človeku, by som ja chcela vedieť na jeho mieste, že tá informácia je pre mňa užitočná. A ak áno, tak to spĺňa túto požiadavku. A v tom vyjednávaní, ono áno, stále sa snažíme získať najlepšiu dohodu pre nás alebo pre tú stranu, ktorú zastupujeme, ale stále, pokiaľ by to nebolo výhodná dohoda aj pre tú druhú stranu, tak by tá dohoda nebola nakoniec. Uh-huh. Takže áno, hľadáme hranice tej dohody, ktorá je výhodná.
1: A teraz mi napadlo, že existuje niečo ako etický kódex vyjednávača, že aby sa to neprehlomilo alebo neprehúplo k tomu manipulovaniu, aby tam boli tie hranice zachované? Neviem
2: o tom, že by niečo takéto existovalo. Myslím si, že nie. Ale tie zásadné kritériá naozaj, pokiaľ úplne zavádzate alebo nehovoríte pravdu, je vám pravdepodobné, že vás to dobehne. Najčasto ľudia robia také tie vyhrážania sa typu, ak to nebude za takýchto okolností, tak ja končím a nedohodneme sa. Ja to veľmi, samozrejme, vo vyjednávaní vždy závisí od kontextu. Hej, čo môže byť liek, môže byť aj jed a nie všetko funguje vždy. Ale vo väčšine prípadov to skôr neodporúčame práve preto, že potom je veľmi ťažké z toho vycúvať, strácate dôveryhodnosť, keď už raz sa tvárite, že za týchto okolností a inak nie. A zrazu vám tá protistrana povie, že tak teda nie a vy potrebujete tú dohodu aj tak uzavrieť, tak sa potrebujete vrátiť a tým pádom tá dôveryhodnosť vaša klesa.
1: Už tu padlo meno Robert Cialdini, vy ste oficiálnou partnerkou inštitútu, ktorý tento pán založil. To v praxi čo znamená?
2: Mm-hmm. Robert Cialdini je psychológ a je to, považuje sa za takého otca vplyvu. A práve on je prvý človek, ktorý aj teda výskumne, on je profesor z univerzity, ale potom aj v praxi overil tie princípy, ktoré sú univerzálne platné, ktoré ovplyvňujú našu myseľ pri rozhodovaní. A to znamená, aby som bola konkrétna, aby som nemohol len tak teoreticky, napríklad v prípade neistoty máme tendenciu pozerať sa, čo robia iní ľudia, špeciálne keď ich je veľa a keď sú nám podobní. To je pravidlo sociálneho schválenia a naozaj funguje aj v biznise, aj v krízových situáciách a dá sa s ním pracovať. No a Robert Cialdini je špecifický tým, že on potom robil to, že normálne sa zobral z tej univerzitnej praxe a išiel do terénu skúmať ľudí, ktorí sú veľmi dobrí v ovplyvňovaní alebo presviečaní, čiže skúmal sekty, skúmal predajcov aut, predajcov hrncov a naozaj vyabstrahoval tých 7 princípov, napísal potom aj takú veľmi známu knihu Vplyv, ktorá bola vydaná v 84. v miliónoch vytlačkov a doteraz sa teraz bola znova vydaná a doteraz je považovaná za najúžitočnejšiu knihu v oblasti komunikácie a manažmentu, alebo jednou z najúžitočnejších kníh, je opakovane volená a on teda tieto princípy spísal a vlastne začal ako prvý o nich hovoriť.
1: No ešte jedno meno spomeniem, Gary Nosner. Ja som na začiatku hovorila, že vyjednávač sa spája s nejakým takým kriminálnym filmom. Na Slovensku ste priviedli bývalého vyjednávača FBI s týmto menom. Ako sa tu cítil?
2: Myslím si, že veľmi dobre a mám trochu obavu, že keby sa tu necítil dobre, aj tak nám to nepovie. Aha. Nie. Čo chcem povedať je to, že Gary Nosner je, áno, je to šéf, vlastne prvý šéf jednotky vyjednávania pri FBI. On založila veľa z toho, čo doteraz sa krízoví vyjednávači učia, je práve z jeho tvorby alebo teda z jeho know-how. My sme ho mali na Slovensku minulý rok a Gary Nosner je veľmi dobrý a v takom vlastne nadväzovaní vzťahu, prejavovanie empatie a on aj teda ten biznis alebo krízový model vyjednávania hovorí o tom, že aby ste niekoho mohli ovplyvniť jeho správanie, potrebujete najprv mu ho počúvať, nadviazať ten vzťah, skúsiť mu porozumieť a až potom môžete si nárokovať na to, aby ste nejako ovplyvnili jeho správanie. A Gary Nosner je v tomto úžasný, on je naozaj veľmi profesionálne očarujúci, veľmi ľudský a teda my sme aj teda s kolegom Viktorom veľmi radi, že sme ho mohli na Slovensku priviesť.
1: A ste poznali jeho prácu predtým?
2: My sme boli na jeho školení predtým, zažili sme ho vlastne v v Nemecku na školení, takže poznali sme ho ako osobnosť, takto osobne tam, a poznali sme jeho prácu predtým, dokonca keby posluchači chceli, je seriál dokumentárny o vlastne veľkej kauze, ktorej Gary Noesner vyjednával, a bola sa to Masaker v Waco, a to je vlastne, on tam aj priamo hrá, aj tam to robil poradcu tomu seriálu, a práve tam krásne ukazoval, pretože tam nedostal čas a nedopadlo to úplne dobre. Bolo tam FBI, ono to tak vždy aj v tom biznis vyjednávaní, že my vyjednávame na obidve strany, niekedy aj s tým zadávateľom a potom s tým človekom alebo s tou protistranou, s ktorou vyjednávame. A Gary Noesner to mal podobne, že on vyjednával vlastne tam so sektou, ktorá sa tam zabarikádovala, bolo nejaké podozrenie, že tam vyrábajú zbrane, a okrem toho, že teda tam robili kadečo iné a že sa teda pokúšajú o prevrat. A on tam začal vyjednávať, podarilo sa mu aj vytiahnuť odtiaľ nejaké deti a ženy, ale potom FBI sa rozhodlo, že pôjde nátlakom. Takže tam priviezli obrnené transportéry, svietili nám do okien v noci, aby nemohli spať, púšťali im tam nejakú hlasnú hudbu a proste demonstrovali tam silu, a doteraz vlastne sa polemizuje, on tam vznikol požiar, doteraz sa nevie, kto ho založil. Gary Noesner tvrdí, že nie FBI, a pri ktorom tam zhorelo vyše 80 ľudí, takže nakoniec to ako celý prípad nebolo úspešné. Ale podobnú kauzu potom riešil Gary Noesner pár rokov neskôr a tam dostal ten čas vlastne budovať ten vzťah, tak ako som spomínala, a tam sa podarilo zachrániť všetkých ľudí, či nikto tam nezomrel.
1: No keď hovoríte o tých konkrétnych kauzách, mňa zaujímajú aj tie také vaše. Ja chápem, že je to asi pod rúškom tajomstva, že asi nemôžete hovoriť veľmi konkrétne, ale aké boli také tie také najzaujímavejšie, ktoré vás možno aj tak profesne veľmi posunuli, ktoré ste mali vy vo svojom živote? Ak sa dá hovoriť, neviem.
2: No, veľmi, veľmi obmedzenie. My tam často podpisujeme NDAčky, ale čo bola taká, akoby
1: asi... NDAčka je čo? Aby sme vysvetlili.
2: Že o tom vlastne nemôžem rozprávať potom.
1: Mlčanlivosť.
2: Hej, mlčanlivosť. Z takých možno väčších, čo bolo pre mňa zaujímavá, bol vstup jedného, alebo teda bola investícia, s ktorou nesúhlasila obec. Kde naozaj už tam boli, a to sa nám často stáva, že nás ľudia volajú vtedy, keď už je tá situácia veľmi eskalovaná, keď už tie vzťahy nie sú dobré. A nás tiež prizvali už v takej fáze, že obec neschválila tomu investorovi stavebné povolenie, čiže už v tej fáze relatívne narušených vzťahov. A my sme teda zastupovali a pokúšali sme sa o zmenu, o teda vyjednanie tých podmienok, alebo teda vyjednanie dohody, ale tam to bolo veľmi zaujímavé tým, že tam bolo niekoľko aktivistov, ktorí naozaj do toho veľmi silne, emocionálne išli, a skončilo to aj, teda aj televízie tam boli, aj teda naozaj boli pozvaní všetci ľudia z tej obce, kde prídu len tí, ktorí sú nahnevaní, tí, ktorí sú spokojní, neprídu, takže naozaj 60 nahnevaných ľudí s pozvanými televíziami a teda vyjednávanie za takéto konštelácie, čo bolo pomerne náročné.
1: Čiže z vašich slov dedukujem, že asi nie je dobré volať toho vyjednávača už v čase, keď je ten konflikt veľmi vyostrený. Aké sú tie také základné znaky alebo teda javy toho, kedy už je čas vás zavolať?
2: No, ja tvrdím, že je čas nás zavolať kedykoľvek, keď ide o veľa. Naozaj, pokiaľ vyjednávate s dieťaťom koňa a škrečka, tak samozrejme nebudete volať vyjednávača, ale pokiaľ je to dohoda, ktorá sa týka vás, ľudí okolo vás, často sú to zamestnanci, pri nejakých penalizáciách sú to aj krachy firiem alebo veľké investície, a v princípe, no na to až tak nemáme čas, ale ja by som kľudne odporúčala si vypočuť aspoň pár podcastov, aj keď idem auto kupovať, alebo nehnuteľnosť, proste väčšie investície alebo situácie s väčším dopadom, tak tam veľmi odporúčam aspoň krátku konzultáciu alebo aspoň si napočúvať nejaké informácie o tom, ako to vyjednávanie spraviť efektívnejšie.
1: Pre vás osobne, čo je taká väčšia výzva? Agresívny človek alebo milý manipulátor napríklad?
2: Tak to neviem, ako týchto ľudí, akože, že kto z nich je horší. Myslím si, že agresívny človek je lepší ako milý manipulátor v tom, že tú agresiu priamo vidíte a viete ju čítať. A my vo vyjednávaní máme techniky, ktoré slúžia na deeskaláciu emócií a vieme s tým pracovať. Dešia tá manipulácia je často skrytá a niekedy trvá čas, kým sa vzorientujete v tom, čo sa tam vlastne deje. Takže ak by som mala krátko odpovedať. Agresivita je za mňa lepšia, alebo je čitateľná.
1: A to je zaujímavé. A kedy si poviete, že tak toto mi vyšlo, toto bol ten dobrý výsledok, tak toto malo byť. A keď padne nejaký kompromis, alebo kedy?
2: My sa snažíme nerobiť kompromisy, snažíme sa robiť lepšiu dohodu, pretože na tom kompromise to je riešenie, na ktorom sa vedia asi zhodnúť a ľudia aj bez toho, aby mali profesionálneho vyjednávača. A ja mám rada, alebo mám dobrý pocit vtedy, keď mi príde spätná väzba, pretože my robíme aj tréningy, ale robíme samozrejme to biznis vyjednávanie v praxi. To znamená, že buď priamo zastupujeme klientov, alebo s nimi konzultujeme ich vyjednávanie, kde to zastupovanie nie je vhodné. Hej, pokiaľ vy máte dlhoročný vzťah a idete sa rozprávať o tom, ako si rozdeliť firmu napríklad, alebo ako predať firmu, tak dobre, tak tam zrovna by som toho vyjednávača zavolala, ale pokiaľ idete vyjednávať vyššiu výplatu a neprídete za svojím šéfom s vyjednávačom profesionálnym, to by asi bolo zvláštne, tak tam robíme konzultácie, kde pripravujeme tých ľudí na to, ako to urobiť. A dobrý pocit ja mám vtedy, kedy tá situácia na začiatku vyzerá naozaj veľmi zložito, že mali sme proste odchody konateľov napríklad, kde nemôžem rozprávať úplne podrobne, ale hrozil tam veľká pokuta, to sú 100-tisícové pokuty za to, že človek chce opustiť konateľ firmu ako záväzok voči investorom. A ono to na začiatku naozaj často vyzerá, že to nepôjde, hej? Že to naozaj tam není cesta. A potom, keď sa tých ľudí pýtame a hľadáme, ako tú stratégiu postaviť, tak nie vždy samozrejme, ale veľmi často tam tá cesta sa objaví.
1: Aspoň chodníček.
2: Pokiaľ sa takéto vyjednávanie podarí, že potom príde tá spätná väzba, že sa to podarilo dokonca niekedy rýchlejšie, ako si myslíme, tak vtedy ten pocit je naozaj skvelý.
1: My sme v uputavke sľúbili našim posluchačom, že im aj poradíme, ako vyjednávať, keď už vás tu teda máme. Tak poďme konkrétne, napríklad chcem si vypýtať vyšší plat. Čo má byť ten taký prvý krok, ktorý nám odporúča profesionál na biznis vyjednávačka?
2: Úplne na začiatok pripraviť sa na to určite a bez hľadu na to, či idete pýtať plat do prvého zamestnania, že nastupujete, alebo si pýtate väčší plat, tak pripraviť sa, ale nie v zmysle, že pripravím si 20 argumentov, ale porozmýšľam nad tým, kde je moja sila. Jedna. Hej, jeden, ak tam je jeden silný argument, často si ľudia myslia, že čím viac rozprávam, tým som presvedčivejší. Nie je to úplne pravda. Ja odporúčam, pokiaľ začnete s jedným argumentom, potom skočíte na druhý, potom na tretí, na štvrtý, tak vás to skôr oslabuje, ako posilňuje. Takže pripraviť sa, porozmýšľať nad tým, kde tá vaša sila je. Pokiaľ ten plat nebol zvyšovaný 7 rokov, nemusíte spomínať transakčnú daň, ani infláciu, ani že máte dobrý výkon. To všetko ten nadriadený vie. Proste budete sa zamerať na to, že 7 rokov sa vám ten plat nezvyšoval. Keď tam je niečo iné, môže to byť niečo iné. Proste kde mám veľkú silu. To je prvá vec. Druhá vec, prosím vás, úplne všetci, často sa s tým stretávam, špeciálne dámy to robia, že idú, vypýtajú si ten plat a šéf im povie, že sa to nedá a oni poďakujú a odídu. Tak ja všetkým odporúčam nevzdať sa, pretože to nie je začiatok vyjednávania. Hej, keby ten šéf povedal, že áno, ja vám ten plat zdvihnem, tak ste nevyjednávali, len ste sa opýtala. Takže nebojte sa toho nie, je to úloha tých ľudí, ktorí sú oproti vám, to nie povedať, to je ich rola v princípe a ešte to neznamená koniec, je to začiatok vyjednávania. Mm. Takže príde to nie, s tým počítame. A teraz potrebujem akoby buď povedať ten svoj argument, alebo skúsiť ešte vytiahnuť informácie. My vo vyjednávaní stále hovoríme, že vyjednávanie informácie sú moc. Čím viac tých informácií mám, tak tým viac toho priestoru na dohodu sa mi môže odkryť. Sú na to techniky špeciálne, ale teda v prvom rade potrebujem sa uistiť a vytiahnuť z toho nadriadeného, či považuje ten môj výkon za dobrý. Hej, napríklad. Čiže potrebujem. A potom ten ďalší krok je počúvať, hej, pretože veľa ľudí sa sústredí na to, čo v tej hlave, čo poviem, ale nesústredí sa na to, čo ten nadriadený odpovie. Čiže keď ten nadriadený povie, že teraz to nie je možné, tak ja ako vyjednávač buď sa vrátim k tej svojej stratégii, alebo počujem to teraz, hej, a pýtam sa teda, OK, že za akých okolností, alebo kedy to možné bude. Potom z tých všeobecných odporúčaní, čo sa týka platu, no pri tom plate je to trošku špecifické, tam zase nebuďte úplne zvláštni, ale odporúča sa nepýtať si, keď sa navyšujú ceny, alebo pýta sa nejaká zľava, tak si nepýtať zaokrúhlené číslo.
1: Prečo? Toto nám vysvetlíte.
2: Hej, je to pre dobrých vyjednávačov, ale aj pre menej

0: sa požaduje nejaké zníženie ceny, tak veľmi často je to 10-15%. Proste pre našu myseľ je to jednoduchšie a pre vyjednávačov, ale aj podvedomé pre bežných ľudí je to signál, že tam je priestor to rozporovať práve preto, že za tým nie je nejaký konkrétny výpočet. Proste je veľmi málo pravdepodobné, že naozaj, keď ja neviem, predávam auta vyrábam a vozím tie karosery odniekadiaľ, tak zrovna mi to vyšlo tak, že potrebujem tú cenu navýšiť o 10%.
1: Sú ľudia, ktorí sa cítia možno byť istejší v tom písomnom styku. Musíme vyjednávať vždy osobne alebo dá sa aj písomne napríklad?
0: Kontextovo veľmi závisí. Není na to jediná správna odpoveď. V tej osobnej komunikácii sa ukazuje, že z hľadiska psychológie ľudia sú presvedčivejší. Čiže je to na jednej strane výhoda, na druhej strane samozrejme, pokiaľ píšeme e-maily, s čím sa často stretávame špeciálne vo veľkých spoločnostiach a pri nejakých tendroch, tak si to viem premyslieť, čo napíšem a viem sa prípadne s niekým poradiť, viem to odložiť, ak tam je nejaká emócia. Takže má to aj výhody a nevýhody. Ja som skôr teda fanúšik osobnej komunikácie, osobného vyjednávania práve preto, že v tej verbálnej písomnej komunikácii vám uniká veľa neverbálnych signálov. Mm. A často vám to tí ľudia úplne nepovedia, že tak, ale spravia nejaký neverbálny signál, prezradia sa, spravia nejaké gesto, ktoré vlastne v tej e-mailovej komunikácii nevidíte. Ale naopak, pokiaľ ste menej skúsený vyjednávač a je oproti vám výrazne skúsenejší vyjednávač, tak by som odporúčala tú e-mailovú komunikáciu.
1: Dobre, a je v poriadku napríklad spísať si tie argumenty na papier, prísť s tým papierom za tým, dajme tomu, šéfom alebo nadriadenou? Alebo už toto je taký ten krok, že už nás berie, že asi sme trošku zlyhali.
0: Nie, ja si myslím, že nie. Zase v závislosti od situácie, aký máme vzťah. Pokiaľ ten vzťah máme dobrý, tak je to samozrejme tiež úplne v poriadku. Ja skôr možno ešte raz to zopakujem, že veľa ľudí si myslí, že čím viac argumentov, tým väčšia sila. Pokiaľ je jeden argument silný, ja odporúčam sa k nemu vrácať. To znamená, nenechať sa odradiť tým prvým nie a opäť sa vrátiť k tomu. No ale tak a čo by si bol na mojom mieste, keď už tých 7 rokov mi nebol ten plat zvyšovaný?
1: Aha, že stále ho zaviesť k tomu.
0: Ako by stále sa opakovane vrácať k tomu, kde cítim, že tá moja sila by mohla byť.
1: Vieme si tú vyjednávaciu odvahu natrénovať?
0: Vieme si natrénovať odvahu malými vyjednávaniami, respektíve skúšaním tých techník v situáciách, ktoré nie sú až tak náročné. Techniky, ktoré využívame v vyjednávaní, sú komunikačné techniky, ktoré sa dajú použiť aj v bežnom rozhovore, takže trénovať je prvá vec. A druhá vec, ktorú veľa ľudí podceňuje, je naozaj tá príprava, pretože veľa ľudí aj do zamestnania ide s tým, že tak uvidím, ako sa ten pohovor bude vyvíjať a potom uvidím, čo si vypýtam. Okrem toho, že potom si vypýtajú určite menej, ako by si bežne vypýtali, tak sa často deje aj to, že sa sami spochybňujú, že spravia napríklad to, že si pýtajú, že no, ja by som chcela takých aspoň nejakých 100 eur viac.
1: Hej. Tá váta tam je okolo toho.
0: Je tam aj tá váta, také samospochybňujúce výrazy a zároveň aj tá neverbalita je veľmi silno, indikuje to, že to nemyslíte až tak vážne.
1: Prečo sa špeciálne ženy to majú, že sa často boja postaviť sa za seba, ale dokážu napríklad tvrdo bojovať za svoje dieťa alebo deti? Prečo to je tak?
0: Je jeden z tých aspektov, a určite je toho viacej, ale jeden z tých aspektov je to, že my naozaj máme a špeciálne už tie mladšie generácie menej, ale tie naše generácie ešte viac. A zažité to, že by sme mali byť to dobré, skromné dievča, čo nežiada veľa, nie je náročné. A tento vlastne spoločenský aspekt pri tých deťoch odpadá, pretože tam sa úplne očakáva. Dokonca sa výskumy ukazujú, že aj keď vyjednávame za niekoho, koho máme radi, a to môže byť aj kamarátka, aj kolegyňa v práci, alebo mentor, nejaký kolega, ktorého máme na starosti, tak aj vtedy vyjednávame asertívnejšie, odvážnejšie. A jeden z tých dôvodov je určite to, že tam nie je ten aspekt, že my vlastne máme pocit, že pre seba by sme nemali toľko žiadať, ale že vlastne je v poriadku, keď sa pobijeme za iných.
1: Dobre, a vy ste aká vo vyjednávaní za seba? Viete sa za seba postaviť? Alebo skôr sa postavíte lepšie za toho klienta napríklad?
0: Myslím si, že sa viem postaviť aj za seba. A na druhej strane je pravda, že nie všetko sa mi chce vyjednávať. Hej, že v mnohých situáciách si naozaj, že pozerám sa na to, že kde je ten efekt, kde je tá situácia a ten efekt tak prínosný, že sa mi oplatí do toho investovať energiu. A takže nevyjednávam všetko, samozrejme, ale áno, viem sa za seba postaviť a rovnako za svojich blízkych.
1: A ako

0: oddychuje profesionálna vyjednávačka. Máte tú profesionálnu deformáciu stále, že ste tak akože v napätí, alebo si viete vydýchnuť?
1: Viem si vydýchnuť a paradoxne oddychujem tým, že behám dlhé vzdialenosti.
0: Takže
1: ja behávam ultra traily, čo sú vzdialenosti nad 50 kilometrov. Takže beh je taký relax, pri ktorom vypnem hlavu a sústredím sa naozaj na...
0: Sledujete kriminálne seriály alebo detektívky napríklad?
1: Áno. Mám rada
0: aj to
1: prostredie. Hej, je to oddych a rada sledujem aj teda presne takéto, aj keď teda tam už je to veľmi vzdialené realite, aj teda situácie, kde sa vyjednáva, takže áno, je to tiež aj súčasťou oddychu.
0: No veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nám dovolili takto nahliadnúť do toho vášho života aj do toho zaujímavého povolania. Našou hostkou bola dnes jediná biznis profesionálna vyjednávačka na Slovensku, Lenka Osičková. Želám, nech sa vám darí vo vašej práci.
1: Ďakujem a ďakujem ešte raz za pozvanie.
2: Hosť Rádia Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na juhu Slovenska aj pre viaceré mimoriadne udalosti nepremávali vlaky. Bombová hrozba v univerzitnej nemocnici Bratislava sa nepotvrdila, prípad rieši polícia. Zajtra bude poloblačno, oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky a 27 až 32 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce pokračujú. Dodal, že v auguste by mohli zorganizovať kontrolný deň a posúdilo by sa, ako sa noví zhotovitelia ujali úlohy.
2: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
1: Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva všetkých občanov, aby si pripomínali význam dejín, chránili hodnoty demokracie a posilňovali úctu k Slovenskej republike. Robí tak pri príležitosti 34. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktoré pripadá na dnes 17. júla. Predseda združenia Jozef Božík vo vyhlásení pripomenul, že mestá a obce zohrávali a naďalej zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri budovaní demokratickej spoločnosti a ochrane historického dedičstva. Dnes ráno na necelé 2 hodiny prerušili vlakovú dopravu medzi Kbelcami a Mužlou v okrese Nové Zámky. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Železnice Slovenskej republiky môžu potvrdiť, že v piatok 17. júla o 8:45 došlo k úplnému prerušeniu vlakovej dopravy v úseku trate Kbelce-Mužla, nakoľko v tomto úseku prebieha na prvej traťovej koľaji plánovaná výluka a na druhej traťovej koľaji došlo k mimoriadnej udalosti, ktorej príčina sa momentálne vyšetruje.
1: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček povedal, že vlaky meškali niekoľko desiatok minút.
4: Vlaky zaznamenali meškanie, náhradná autobusová doprava tam nebola objednaná, nakoľko po 10:30 sa podarilo tú dopravu opäť obnoviť. Vlaky, hlavne tie Eurocity, zaznamenali veľké meškania, tie vlaky to teraz následne doženú a počas dňa už sa tá prevádzka obnoví.
1: Vlakovú dopravu prerušili predpoludním aj v úseku Sereď-Gáň. Náhradná autobusová doprava obsluhuje úsek Trnava-Gáň. Bombová hrozba, ktorú nahlásil ráno anonym v univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila. Potvrdil to bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sajf. Prípadom sa zaoberajú policajti. Keďže nebolo zrejmé miesto uloženia údajného výbušného systému, policajti vykonali potrebné úkony v úzkej súčinnosti s krízovým riadením univerzitnej nemocnice. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská povedala, že k evakuácii nepristúpili.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na šampionáte je dnes posledný voľný deň pred záverečným víkendom. Zajtra sa hrá súboj o bronz medzi Francúzskom a Anglickom a v nedeľu veľké finále medzi Španielskom a Argentínou. Noví šampióni získajú okrem trofeje a zlatých medailí aj majstrovské prstenie, ktoré Medzinárodná futbalová federácia udeli prvýkrát v histórii. Kapitán a hlavný tréner nového majstra sveta dostanú provizornú verziu prstenia bezprostredne po finále. Pre členov víťazného tímu pripravia neskôr celkom 30 kusov. Okrem toho vyrobia aj 1996 pamätných prsteňov určených na predaj fanúšikom. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. V noci 20 až 16, cez deň 27 až 32 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: kolóny v Bratislave aj pri Novákoch. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Lamač si postojíte 10 až 15 minút. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy stratíte 10 minút. Hlásite tam odstavené vozidlo. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej. Obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete to po ulici 1. mája. Radary hlásite v Komárne v Novej Stráži smerom do centra a na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: A naozaj pekné popoludnie vám všetkým poslucháčom Reginy aj dnes. Poradíme, poslúžime, potešíme aj hudobne, pozveme vás na cesty, na železnicu, poradíme chovateľom, v súťaži ponúkneme knihu a z úst meteorológa aj tú najčerstvejšiu predpoveď počasia. Pokojne dajte hlasitosť doprava, začíname. Pozdravujú Ote Görner, Andrea Gernerová a Miro Čiech.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Starý rodinný dom oproti úradu premenili na malé múzeum. Život obyvateľov obce Lipník v okrese Prievidza zachytáva expozícia v pamätnej izbe. Predmety ochotne darovali ľudia z dediny, aby zachovali kus histórie. O tom, čo návštevníci v izbe uvidia, to sa Igor Roško rozprával so starostom obce Petrom Mikuškom.
1: Nájdete tu bežné veci, alebo veci dennej potreby, aby som to nazval, ktoré využívali naši predkovia. Kolovrátky rôzne, alebo tento tkacký stav.
2: Obec najskôr kúpila dom, ktorý postupne zrekonštruovala. Následne začali zháňať exponáty pre múzeum.
1: Keď sme mali výročie obce, to bolo v Lani 670. výročie, tak už predtým sme spustili takú kampaň a oslovovali sme ľudí aj prostredníctvom Facebooku, respektíve sociálnych sietí. Až majú niečo doma, na povalách, v humnách, skrátka niečo, čo oni už nepotrebujú, ale je to ešte vhodné na ako exponáty vlastne do tejto našej inštalácie, tak nám to ľudia nosili a máme k tomu potom takéto štítky, že kto nám čo to zhruba dal a kto nám to daroval.
2: Viac ako polovicu exponátov do pamätnej izby priniesol Ján Šoučík.
3: To je všetko moje alebo po starých rodičoch. Krosná, trlice, kolovrátok, korito, zbonky, váha, odstredivka, stôl, stoličky, kolíska, tá je z 1929, lebo otec sa vtedy narodila, ešte sa v nej kolísa, takže bola skôr ešte.
2: Takže všetko sú také rodinné poklady?
3: Áno, rodinné také poklady, ktoré už asi teraz nikto nevyužíva, ale na pohľadenie duše a očí je to pekné, si myslím. Tento lúster je napríklad tiež z tej obývačky, takže možno.
2: A väčšina ľudí také staré predmety vyhadzuje, vy ste ich uchovali, prečo?
3: No tak, ja som taký nie je starinár, ale tak je to pekné. No. Druhí ľudia, čo sa narobili, aby také krosná spravili, to nespravil za jeden deň, ani za týždeň, si myslím. No a teraz to len tak spáliť, tak to by bola asi veľká chyba.
2: Okrem predmetov dennej potreby návštevníci v izbe nájdu aj dobovú tlač či zaujímavé dokumenty.
3: Som ešte zohnal pôvodný majiteľ, jeho otec ešte, Michal Ťažiar, má tu domovský list, som zarámoval aj poistku, čo bol v hasičskej poisťovni poistený, lebo v 35. roku nám veľa domov vyhorelo, tak aj tá poistka sa zachovala, tak som mu tu zarámoval, nech tu mali takú pamiatku.
2: Je táto izba taký obraz tej doby? Je to tak naozaj návrat do minulosti?
3: No, určite hej, ale asi tej dobe bolo ešte skromnejšie, že asi každý krosná nemal odstredivku, to duplo mne, lebo to už boli drahé veci.
1: Izba je prístupná na vyžiadanie v úradných hodinách, čiže pokiaľ má obecný úrad úradné hodiny, môžu občania prísť. V podstate to budú mať aj so sprievodom.
0: Dodal starosta Lipníka Peter Mikuško. Na projekt pamätnej izby získala obec dotáciu 25 000 eur prostredníctvom miestnej akčnej skupiny Žiar.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: A tá je naozaj pred nami, jej záverečná tohto týždňová časť v holandskej skupine Pussycat. Riešili sme telefonické, internetové podvody, ale aj podomových predajcov a tiež susedské vzťahy. Tento raz budeme hovoriť o tom, že seniori sa stretávajú aj so zneužívaním alebo zanedbávaním či týraním. Páchateľmi sú nielen cudzí ľudia alebo opatrovatelia, ale často aj rodinní príslušníci. Maria Babinská oslovila prezidentku Fóra pre pomoc starším Ľubicu Gálisovú.
2: Dá sa to zistiť, že ten človek je buď psychicky zneužívaný, alebo fyzicky, alebo materiálne, to znamená finančne. To je potrebné naozaj doložiť tým, že ak je fyzicky, tak určite sa tam deje niečo, že ten človek má nejaké modriny alebo má nejaké poranenia. Je dobré, aby ten človek išiel k lekárovi, aby ten lekár zistil, že fyzické násilie je páchané. Ono je to vlastne odoberanie potravy. Je tam izolácia, že ten človek nemôže ísť nikde. A často nám to nahlasujú aj susedia, že niečo také sa deje, že tam počujú krik, počujú, že ubližujú tomu človeku.
3: Smutné je to, že často sa to deje v našich rodinách, nie medzi cudzími ľuďmi.
2: A jedno je veľký problém, že často tí rodičia prepíšu dom alebo byt na svojich blízkych. A čo veľmi často sa stáva, že sa začne zle správať, že snaží sa ho dostať, dajme tomu, do zariadenia, dostať z toho bytu a skrátka robia všetko možné preto, aby naozaj tomu človeku ublížili. Čiže nebáť sa povedať, že takéto niečo sa deje. Treba sa zveriť svojmu blízkemu, tomu, komu dôverujem, povedať, že toto a toto ten človek mi robí. Nie, že to budem trpieť. Fyzické a psychické násilie narastá.
3: Aj na vás sa môžu takíto ľudia obrátiť?
2: Naša linka funguje od 6. do 22. každý deň, či je to sobota, nedeľa. Práve táto naša linka je v tom dobrá, že je bezplatná, že môže kedykoľvek ten človek zavolať. Dá sa aj napísať, dá sa poslať aj mail. My sme riešili problém, ktorý som sa dozvedela cez sociálne siete, sme pomáhali, kde boli týrané 3 generácie, kde sme pomohli po 45 rokoch a naozaj sme vyriešili ten prípad. A sme vyriešili ho po mesiaci. A ten agresor bol tu samozrejme z rodiny tým, že týral dcery, matku, týral svokru a bolo to mimoriadne vážne a to bol asi najhorší prípad, ktorý sme naozaj mali.
1: Ak máte akýkoľvek problém, obráte sa na senior linku, ktorú prevádzkuje každý deň od 6. do 22. hodiny Fórum pre pomoc starším. Na budúci týždeň pridá letné rady záchranár.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
1: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
0: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
1: My budeme pritom o 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Sládkovičovej kolóne v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Na ceste prvej triedy za Sládkovičovom smerom na Senec na kruhovom objazde skončil domiešavač mimo cesty. Dopravu riadi polícia. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancóny smerom na Lamač si postojíte 10 až 15 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch. Na ceste tretej triedy medzi obcami Šajdíkovce, Humence a Dojč opravujú most. Prechádzate striedavo. V Trenčíne na Legionárskej predĺžujú kanalizačné potrubie. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Radary merajú v Komárne v Novej Stráži smerom do centra, na viazde do Tovarníkov z Nemčíc, na D1 pred Ilavou smerom z Trenčína a v Novej Vsi nad Žitavou smerom na Slepčany. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dosť na dnes. Názov knižnice, jednej ulice, ale aj pamätná tabuľa na jednom dome. To všetko v Šuranoch poukazuje na meno tamojšieho rodáka, kňaza, historika a archivára Michala Matunáka. Narodil sa 17. júla v roku 1866. Michal Hercek sa o Michalovi Matunákovi rozpráva so šurianským historikom Miroslavom Eliášom.
1: Z vtedajšej ľudovej základnej školy odišiel študovať na gymnázium do Nových Zámkov a neskôr aj na Kráľovské katolické gymnázium do Banskej Štiavnice.
2: Vy ste sa dostali aj k vysvedčeniam Michala Matunáka zo štiavnických čias. Bol naozaj takým dobrým študentom?
1: Bol výborným študentom. Bol jedným z najlepších v celom ročníku a dokonca vynikal aj z nepovinných predmetov. To bola napríklad aj hudobná výchova. A to je práve aj to, že Michal Matunák bol aj hudobne nadaný. Štúdium teológie ukončil v Budapešti. No a prvým naozaj takým pôsobiskom bola Zvolenská Slatina, kde pôsobil ako kaplán. Neskôr kaplánčil v Sučanoch, no a následne pôsobil vo Výgľaši asi 4 roky, kde bol vychovávateľom v rodine veľkého hospodára Pavla Kiša.
2: Na všetkých týchto miestach v rámci Uhorska myslel na svoje rodné Šurany a zaoberal sa nimi vo svojich prácach.
1: Ešte ako bohoslovcovi mu vyšli knižne v Budapešti dve jeho práce. Jedna bola o dejinách Šurianského hradu, no a následne to bola knižka o šlachtickom rode Bosniakovcov.
2: Veľmi sa zaujímal o históriu a nielen tak pasívne, ale potom z toho publikoval aj rôzne práce. No a práve si predstavujem, že napríklad v Kremnici, kde pracoval v archíve, že tam mal veľmi dobré podmienky na túto robotu.
1: Áno, Kremnica je jedným fenomenálnym kráľovským banským mestom, ktoré má bohatú históriu, bohatý mestský archív. No a dlhočizné roky bola monografia o dejinách Kremnice, ktorú Matunák vydal v medzivojnových rokoch neprekonateľnou knihou o dejinách tohto kráľovského mesta.
2: Dvomi významnými zastávkami v živote Michala Matunáka boli mestá Brezno a Krupina.
1: Tak v prvom momente to bola Krupina, kde pôsobil ako farár, bol tam dokonca aj riaditeľom školy, venoval sa tam takisto archivačnej, aj múzejnej činnosti, dokonca bol členom a zakladateľom Hontianskej muzeálnej spoločnosti.
2: Asi to bol taký typ človeka, ktorý by si našiel nejaké intelektuálne záujmy všade, kde bol, napríklad v Brezne nemali až taký bohatý archív, tak čím sa tam zaoberal?
1: No v Brezne sa zaoberal botanikou, numizmatikou a zberom ľudových piesní, ale dokonca čo je tiež pozoruhodné, je to, že práve z tohto prostredia vzýšlo také malé dielo s názvom Niečo o speve vtákov.
2: Piesne z obdobia uhorsko-tureckých vojen a stavovských povstaní. Niekde sa uvádza, že ich zbieral, vy ste ma trošku poopravili, že ich sám písal a ich komponoval.
1: Barón Bošňák Tomáš, ten šuránsky magnáš, strojil slávnosť veľkú v tom šuránskom zámku. Na tejto slávnosti bola radosť veľká, že sa narodila tam barónska dcérka. V šuránskom kostele tú dcérku krstili a Bošňák Zofia tak jej meno dali.
0: Michal Matunák bol aj turkológ a napísal niekoľko prác o turecko-uhorských bojoch. Zomrel v Kremnici v roku 1932. Jeho rodné Šurany a dlhoročné pôsobisko Kremnica sú aj preto družobnými mestami.

0: take your love to town. Oh, God's sakes, turn around.
1: Orly kráľovské patria, ako ste si už tento týždeň všimli, že o nich hovoríme, medzi najvzácnejšie dravé vtáky žijúce u nás. Dobrou správou je, že ich populácia rastie a darí sa im úspešne v posledných rokoch privádzať u nás na svet aj mláďatá. Práve v týchto dňoch jednotlivé hniezda kontrolujú ochranári. Bola pritom aj Jana Obrancová.
2: Západné Slovensko majú orly kráľovské v obľúbe čoraz viac. Hniezdo sme navštívili neďaleko Nitry spolu s ochranárom Stanislavom Kováčom zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
3: Momentálne sme nejakých 5 kilometrov vzdušnou čiarou od mesta Nitry. Lokalizujú presnejšie, presne mať z určitých dôvodov nebudem, ale dôležité je, že sme pri orloch. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že sa hniezdia na agáte dosť tenkom a oni hniezdia vždy vo vršiakoch, vo vrcholových častiach, takže všetky hniezda sú vystavené v silných počinoch.

0: vplyvom človeka, alebo by tam pribudli nejaké prvky, ktoré by mohli ohroziť samotné hniezdenie, tak sme pripravení tieto situácie riešiť.
1: Po vyliahnutí mláďat sa ochranári na miesta hniezdenia tiež vracajú pravidelne, aby zistili počet a stav mláďat. Nedaleko Nitry Stanislav Kováč zhodnotil.
2: Na strome sa nachádzajú dve mláďatka orla kráľovského. Tešíme sa, že zatiaľ je všetko v poriadku.
1: A to ochranári vedia aj vďaka modernej technike. Hniezdo totiž kontrolovali aj za pomoci drona, ktorý pilotoval Tomáš Veselý.
0: Je to efektívna metóda a vieme tým skrátiť čas strávený na lokalite a tým aj skrátime čas, kedy tieto jedince vyrušujeme. Tie drony uľahčili spôsob monitoringu, ale zároveň vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd, stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia na lietanie s dronom.
1: Dodržať treba aj ďalšiu zásadu, hovorí Stanislav Kováč.
2: Nelietať k hniezdu z diaľky, aj keď to človeka zvádza, že ušetrí energiu, tým, že sa dron ocitne sám pri hniezde. U tej samici to môže aj u samca vyvolať ten ochranársky inštinkt, put a môže na ten dron zaútočiť a zraniť sa. Preto je dôležité, síce šetríme čas, ale naozaj ísť pod hniezdo a potom až pustiť drona, lebo keď je pri hniezde človek alebo ľudia, tak ten orol sa ľudí bojí, takže na ten dron nezaútočí a vieme, že zostane aj dron v poriadku a hlavne orol v poriadku.
1: Orly kráľovské sú, ako už ich druhové meno napovedá, považované za kráľov vtáčej populácie. Na Slovensku na ne možno natrafiť najmä na nížinách.
3: Orly kráľovské sú samozrejme aj chránené. Ich pravidelný monitoring pomáha nielen populáciu poznať a mapovať, ale v prípade potreby aj zasiahnuť a podporiť ich ochranu.

0: skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
3: Pohotovosť.
4: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
3: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
5: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť tierchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Tierchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: Leto s Rádiom Regina. Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri obce v Prievidskom kraji majú, v Prievidskom okrese majú problémy s nedostatkom pitnej vody. V Bratislave bude zajtra duhový Pride, národný pochod hrdý na rodinu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky a 27 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Európska komisia vo svojej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Vo svojej správe hodnotí situáciu vo všetkých 27 členských krajinách Európskej únie. Tri obce Prievidského okresu Cigeľ, Sebedraží a Koš zostali bez pitnej vody. Dodávku ešte vo večerných hodinách prerušila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Obyvateľov zásobujú cisternami. Časť z nich môže čerpať vodu z iného zdroja, ktorý je napájaný z hornonitrianských baní, vysvetľuje starosta Cigeľa Eduard Krausko.
2: Neviem, či už majú lokalizovanú túto technickú poruchu a aká náročná bude na odstránenie. Vodári plnia vodojem nad obcov a púšťajú v rámci možnosti tú vodu do potrubia, ako sa im dá. Samozrejme, kapacitne to je, nedokážu to tými autami zásobovať.
1: Podľa vodárenskej spoločnosti má byť problémom skrytý únik. Reagujú obyvatelia obce Cigeľ.
3: Včera sme prišli z návštevy a odrazu nejde voda. Že vraj havária, vlade. Aká havária? Ešte, že mám bazén. Bazén splachujeme.
4: Nepamätám si, že by sa to stalo za tie roky, čo tu býva. Možno bol znižený tlak, ale až takto.
5: A viete, čo také bežné výpadky, že niečo teda sa opravuje? Určite áno, ale toto ešte sme asi nemali, že teda nie je tlak vody.
6: No, by sme mali aj na varenie, aj na pitie. Hlavne na pitie, aby sme mali ten pitný režim.
1: Zdravotnícky sektor vníma avizované zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión negatívne. Nemocnice a ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície a výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť. Pokračuje prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šót.
7: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne a takto sme nejaké spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť prospech pacienta.
1: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí mali zmluvu iba s jednou zo súkromných poisťovní, sa po ich spojení automaticky obnoví. Zmena systému uškodí aj podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
8: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc ambulancií sa veľmi zúžila. V podstate mi si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
1: Odvaha. V tomto duchu sa bude niesť zajtrajší duhový Pride v Bratislave. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou, hovorí predsednička Združenia Duhový Pride Lucia Horvátová.
9: Pociťujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
1: V Bratislave bude zajtra popoludne aj národný pochod Hrdý na rodinu, pokračuje predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
10: Hlavnou myšlienkou národného pochodu Hrdý na rodinu je práve to, že deti potrebujú otca a mamu. Že tá láska rodičov je pre nich nenahraditeľná a nikto ich nemôže v tej rodine nahradiť.
1: V súvislosti s akciami v centre hlavného mesta polícia prijela bezpečnostné opatrenie a vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia dopravy. Obmedzenia sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. V noci 20 až 16, cez deň 27 až 32 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadne až severný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: V Bratislave kolóna pri Novákoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku. Stratíte asi 30 minút. Na ceste prvej triedy za Sladkovičovom smerom na Senec na kruhovom objazde skončil domiešavač mimo cesty. Premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte v Bratislave na Hodonínskej smerom na Stupavu. Zdržíte sa 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa zdržíte 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku medzi Kozou a Zochovou. Obídete to po palisádach. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej. Obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Vilconovom nábreží. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete to po ulici 1. mája. Radary merajú na D2 pred Kútami smerom z Malaciek, v Novej Vsi nad Žitavou smerom na Slepčany a v Podhájskej smerom na Pozbu. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
12: Aké sú nové svetové rekordy z hľadiska meteorológa a čaká nás zmena počasia, tak napríklad aj o tomto bude reč v dnešnom Meteoklube. Už malú chvíľu po pesničke privítam doktorku Paulínu Valovú. Vás vítame tiež, našich poslucháčov, pozdravujú Andrá Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: Vrátka sme otvorili, môžem teda privítať toho, koho som spomínal, alebo tú, koho, ktorú som spomínal, doktorku Pavlínu Valovú. Pekne vás zdravím, vítajte.
2: Ďakujem pekne, prajem krásne popoludnie.
1: A hneď môžeme prejsť k téme, pretože jasná vec je tá, že sme zažili takú tú, teraz neviem, či nazvem, že prvú vlnu horúča, možno prvú, ale zjavne nie je poslednú, prišla veľmi skoro. Áno, mnohí si pamätajú, že pred týždňom sme o tom hovorili s vašim kolegom Norbertom Polčákom. No a minulý týždeň si niektorí mysleli, že leto má dovolenku, ale tento týždeň sa to opäť vylepšilo z radostného hľadiska najmä pre našich dovolenkárov a prázdninujúcu mládež.
2: Áno, máte pravdu. Prvý týždeň sa mnohí už pýtali, či leto skončilo. Pýtať sa v prvom júlovom týždni, že či leto skončilo, je podľa mňa celkom otázka nie na mieste, ale keďže majú niekto naplánované dovolenky, verím, že tá otázka bola asi na mieste. V každom prípade tento týždeň sa postupne začalo otepľovať. Hovorím o južnom, respektíve juhozápadnom Slovensku, pretože na severe teda leto nepripomínalo ešte ani včera, ani predvčerom, keďže teploty boli tak na úrovni okolo 25, možno 27 stupňov. Ale u nás v sobotu, nedeľu to bolo tak väčšinou do 31, nedeľu do 30 stupňov, v pondelok do 32, v utorok už do 34 pred studeným frontom, streda za studeným frontom opäť do 32 stupňov, včera do 33 a dnes by mala táto séria vrcholiť až do 35, možno až 36 stupňov, lebo už aktuálne máme teplotu na úrovni 30 až 34,5 stupňa, takže tá teplota môže preskočiť aj 35 stupňov. Treba dodať, že zrážky sa vyskytli až od stredy na juhozápadnom Slovensku, skôr ich bolo menej ako viac, aj keď v noci na stredu ojedinele spadlo 15 až 25 mm zrážok. Takže ten týždeň sa vyvíjal postupne lepšie pred všetkých dovolenkárov.
1: No a čo sa dažďa týka, keď neprší aspoň kvapne. Spomínali sme minule absolútny teplotný rekord pre Slovensko. Pamätám si, že doktor Polčák hovoril, že zaznamenali sme ho 30. júna 2026. Boli to rekordné aj iné hodnoty. V už spomínanej vlne horúčav, to je už otázka na vás.
2: Áno, boli aj iné zaujímavé rekordy. V každom prípade ten rekord je výnimočný. 41,3 stupňa Celzia v Kamenici nad Hronom nedaleko Štúrova, posledný júnový deň, a ako minulý týždeň, povedal Noro Polčák, bol uznaný ten rekord našimi odborníkmi. No a prvá tohtoročná vlna horúčav, dobre ste to nazvali, je to prvá tohtoročná vlna horúčav, priniesla absolútny rekord pre Bratislavu, pre naše tri stanice, ktoré prevádzkujeme, Bratislava Mlynská dolina, Bratislava Koliba a Bratislava Letisko, kde sme 28. júna tohto roku zaznamenali 39,5 stupňa v maxime na Bratislavskej Kolibe a je to prekonanie doteraz platného absolútneho rekordu maximálnej dennej teploty pre Bratislavu všeobecne z roku. Doteraz bol platný rekord z augusta 2013. A treba povedať, že obdobie merania máme od roku 1951. Rekordne teplé boli všetky dni od 25. júna, ale toto je absolútny rekord za celé letné obdobie, teda hovoríme od júna až do augusta. Ďalšou stanicou, kde bol prekonaný absolútny rekord maximálnej dennej teploty za celú históriu meraní, je Štrbské Pleso. Doteraz platný rekord bol takisto z augusta 92 a bol na úrovni 29,9 stupňa Celzia a tento rok 29. júna sme tam namerali 30,5 stupňa. Je to prvýkrát v histórii meraní, kedy sa na vysokohorskej stanici namerala tropická hodnota teploty vzduchu.
1: Poslucháčom som avizoval predtým niekoľko minút dozadu, že budeme hovoriť aj o svetových rekordoch, tak poďme k tejto téme.
2: Spomíname si na to v správnom období v júli, pretože rekordy maxim aj minim práve pripadajú na júl. 10. júl 1913, čo už je viac ako 100 rokov, bola nameraná najvyššia teplota vzduchu na Zemi vôbec, plus 56,7 stupňa vo Furnace Creek v údolí smrti v Kalifornii na západe USA. A pre zaujímavosť, nadmorská výška toho bodu je minus 54 stupňov, čiže je pod hladinou mora v takej preliačine. A to hovoríme o rade meraní od roku 1911. Treba povedať, že do roku 2013 bol platný rekord z Líbie z roku 22, kde bolo ešte viac ako o stupeň viac, ale Svetová meteorologická organizácia začala prehodnocovať tento údaj a na základe meraní aj susedných staníc, aj podmienok, ktoré tam boli, sa rozhodla tento údaj zmeniť a prisúdiť tú najvyššiu teplotu práve tomu Dead Valley v Kalifornii. Keď hovoríme o maxime v Európe, keď už sme v tých horúčavách, tak najteplejším dňom v Európe bol 11. august 21, kde v Syrakúzach v talianskej Sicílii namerali 48,8 stupňa a najnižšia nameraná teplota vzduchu na Zemi vôbec bola 21. júla 1983. Bolo to minus 89,2 stupňa Celzia na stanici Vostok v Antarktíde. Nadmorská výška tejto stanice je 3420 metrov a rad meranie je tam od roku 1912. Zaujímavosťou je, že napríklad táto stanica, pod ňou sa v hĺbke 4000 metrov nachádza jazero Vostok. Je to cca 250 kilometrov dlhé a v najširšom mieste 50 kilometrov široké jazero, ktorého hĺbka dosahuje až 600 metrov. Pre porovnanie je rovnako veľké ako jazero Ontario. Je to najväčšie jazero na svete nedotknuté ľuďmi. Vedci predpokladajú, že jazero je uzatvorené pod ľadom už viac ako 35 miliónov rokov a voda v jazere je sladká a veľmi stará. Priemerná teplota vody v jazere je okolo minus 3 stupne a vďaka vysokému tlaku sa i pri tejto teplote udržiava v kvapalnom stave. Zohrievajú geotermálne teplo zeme. A potom sa ešte vráťme k tým mínusom. V Európe, v kontinentálnej Európe minus 58,1 je rekord minimálnej teploty zo Silvestra 1978 v oblasti Ust-Sugor v Rusku na rieke Pečora. A keď zahrnieme do tejto Európy aj stredný východ a Grónsko, tak rekord má grónska automatická stanica má hodnotu minus 69,60 stupňa z roku 1991.
1: Tak to sú riadne výkyvy. Myslím si, že si potrebujeme trošku odýchnuť z tých čísel, zahráme si pesničku a potom sa opäť vrátime na Slovensko.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Rozprávali sme sa a rozprávať sa ešte aj budeme o tom, že júl je plný rekordov, ale teraz sa, ako som sľúbil spolu s doktorkou Valovou, že sa poďme na to pozrieť z iného meteorologického súdka, a to je opäť priestor pre vás, odborný pohľad.
2: Ešte spomeniem rada veľmi zaujímavú a dôležitú júlovú rekordnú udalosť. Vrátime sa na Slovensko do roku 1957, kedy 12. júla sa v Salke pri Štúrove vyskytla búrka. Je to na rieke Ipeľ, ktorá priniesla prívalový lejak, predpokladá sa, že aj s krúpami, kedy za 65 minút, čo je len málo viac ako hodina, spadlo 228 mm zrážok. Celodenný úhrn bol 232 mm zrážok. Keď si to premeníme na drobné, v tejto oblasti je priemerný júlový úhrn zrážok mesačný na úrovni 60 mm, čo znamená, že tam za hodinu spadlo toľko, čo zvyčajne spadne za 4 mesiace. Samozrejme, že to muselo priniesť náramné problémy. Žiaľ, veľa záznamov z toho nemáme, ani ombrografický záznam, to je taká tá páska, kde sa to zaznamenáva, nie je k dispozícii, ale predpokladá sa, že napríklad polhodinová intenzita mohla dosiahnuť hodnotu viac ako 110 mm zrážok. Táto prietrž postihla u nás veľmi malé územie. V blízkom susedstve boli zrážky oveľa menšie, napríklad Kamenica nad Hronom, kde teraz máme rekordnú maximálnu teplotu, tak tam bol úhrn zrážok 114 mm, čo je za tú hodinu neuveriteľne veľa. Áno, a keď sa také niečo stane teraz, nedávno sa to stalo na strednom Slovensku, niekde blízko Revúcej, tak tam sa trhali cesty, pretože ten prúd vody, ktorý bol, podomlel celú cestu a takmer rok sa to opravovalo. Takže je pravda, že sú to veľmi lokálne záležitosti a treba dodať, že v tom istom termíne v Hurbanove spadlo za celý deň len 7 mm zrážok. Takže aby sme vedeli, že tieto nepríjemné búrky sú väčšinou veľmi malého lokálneho charakteru.
1: Dobre, svet rekordov opúšťame, poďme na aktuálne údaje. Máme, ono to tak letí, toť začali prázdniny a už máme za sebou polovicu júla, takže ako to vyzerá so zrážkami? Stále asi tá voda chýba však.
2: Áno, stále chýba. Aj keď prvá polovica júla priniesla na niektoré miesta západného Slovenska zmiernenie sucha, ale naďalej najmenej vody spadlo v južnej polovici Podunajskej nížiny a na juhu Záhoria. Tam väčšinou len do 15 mm. Hurbanovo má doteraz za júl len necelé 3 mm zrážok, Veľké Lovce a Gabčíkovo 8, Moravský Svätý Jan 10, Mužľa 11 mm. Na ostatnom území to bolo lepšie, 20 až 40 mm, viac ako 50 mm spadlo v Nitre, Trenčíne, v Senici, v Jaslovských Bohuniciach a dokonca v Prievidzi 60 mm zrážok. Ale aby sme si to vedeli predstaviť, k dnešnému dňu, keď zoberieme celkový úhrn zrážok od začiatku roka, tak v Hurbanove chýba takmer 150 mm vody, na bratislavských staniciach aj v Piešťanoch okolo 120 mm vody. Čiže ten deficit, ktorý je, stále pretrváva.
1: Suma sumárum, jedným slovom to môžeme označiť ako sucho. Ale teraz, v súvislosti s týmto slovom, poďme trošku si posvietiť na údaje meteorologické sucho a pôdne sucho. Takže ako to s týmto suchom vlastne vyzerá?
2: Áno, na sucho sa dá pozerať z rôznych pohľadov. K hodnotenie kolegov, klimatologov a monitoringu sucha. Keď začneme s meteorologickým suchom, tak najhoršia situácia s nedostatkom zrážok je na Podunajskej nížine. Prakticky vo všetkých okresoch, južných okresoch Slovenska, na Šariši a Zemplíne. Najviac dní so suchom podľa spomínaného monitoringu je v rámci Slovenska na celej Podunajskej nížine, na juhu Gemera, v Above, to je v blízkosti Košic, a na celom Zemplíne. Tam je to viac ako 100 dní. No a sucho prevláda aj na väčšine tokov Slovenska, v podzemných vodách, najmä v južnej polovici územia, a pôdne sucho podľa monitoringu je extrémne na Záhori a v oblasti Malých a Bielých Karpát, mierne až výrazné sucho aj v Trnavskom, Bratislavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, na juhu Gemera a v Above a ojedinele dokonca aj na Hornej Orave. To pôdne sucho, to je taká veličina, o ktorej hovoríme, keď sa začína to sucho prejavovať na rastlinstve a na stromoch.
1: Aha, čiže aby som to zhrnul, rastlinstvo, stromy a podzemné vody, to, čiže pôdne sucho a meteorologické to, čo sa týka zrážok, ktoré
2: padnú.
1: Z nebies nám posielajú. Ano. Dobre. Ďakujeme za vysvetlenie. Po pesničke prejdeme k najčerstvejšej predpovedi počasia.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: A doktorka Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu je pripravená priniesť najčerstvejšiu predpoveď, ale priniesla aj zo pár pranostík. Jednu vyberiem, že psie dni majú najviac múch. Na môj dušu si všímam a viem, že aj mnohí si to všimli, že tých múch je naozaj v tomto období viac ako po tie minulé dni a týždne.
2: Áno, aby sme si vysvetlili, psie dni nie sú vtedy, keď prší. Psie dni sú vtedy, keď sú neúmorné horúčavy. To sú definované psie dni. Mnohí si pamätajú, že ani psa nehodno vyhnať.
1: Áno.
2: Ale to ani do tých horúčav ho nie je hodno vyhnať. Ale psie dni sú skutočne definované ako neúmorné, také neznesiteľné horúčavy. A neviem, či práve teraz je viac tých much. Ja sa priznám, že my doma muchy nemávame, takže ako či nedoletia na štvrté poschodie, ťažko povedať. Uh-huh. Ale ako neviem to povedať, ale zatiaľ nie sú ani komáre významne.
1: To skôr by som povedal, ale muchy som si všimol, také ano. Tie poriadne zelené, také tie tie vykrmené. Dobre, poďme k počasiu.
2: Aktuálne máme nad západným Slovenskom už takú polojasnú oblačnú oblohu, pribúda oblačnosť. Zatiaľ sa zrážky nevyskytujú a teplota je na úrovni 30 až 34, už dokonca možno aj 35 stupňov, s tým, že do dnešného večera by teplota mala dosiahnuť v tých maximách 31 až 35, ojedinele aj 36 stupňov. Noc, ktorá príde, už bude so studeným frontom, prinesie viac oblačnosti, postupne to bude také polooblačno, oblačno, ale na mnohých miestach aj s dažďom môžu sa vyskytnúť aj búrky, aj dnes večer, aj v noci a môžu byť aj intenzívne sprevádzané nepríjemnými lejakmi, prípadne zosilnením vetra, samozrejme bleskami. Nočná teplota bude klesať na 21 až 16 stupňov a zajtrajší deň už to bude taký polooblačný, oblačný, prechodne aj viac oblakov a zrážky už len miestami. Najmenej bude na východe podunajskej nížiny a zajtrajšia denná teplota bude za studeným frontom 27 až 32 stupňov, ale bude fúkať severozápadný vietor, čo bude na pocit oveľa príjemnejšie do 25 km za hodinu. Nedeľa bude v takom polooblačnom až oblačnom charaktere počasia, možno dokonca aj menej oblačnosti. V noci ojedinele cez deň budú miestami zrážky najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Nitrianský zase zostane taký trochu od macochy, s tým, že nedeľná denná teplota dosiahne 28 až 33 stupňov. V pondelok dostaneme v chladnejšom vzduchu, tej oblačnosti bude skutočne menej, pondelok aj útorok s jasnou polojasnou oblohou, len výnimočne s prehánkami a začne klesať nočná teplota. V pondelok 17 až 12 stupňov, v útorok 16 až 11 stupňov, v údoliach až do 9 a denná teplota nedosiahne tropické hodnoty. Zväčša to bude od 23 do 28, možno 29 stupňov. Od stredy do piatku skôr polooblačné až oblačné počasie, ojedinele so zrážkami, vo štvrtok tých zrážok bude o niečo viac a teplota sa ustali na intervale 22 až 27 stupňov.
1: No ja si myslím, že po týchto informáciách aj tí, ktorí majú dovolenky a prázdniny, tak si povedia, no áno, trošku sa treba nadýchať takého čerstvejšieho vzduchu. Za tieto informácie ďakujeme Pavlíne Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný víkend vám želáme a niekedy v najbližšom vysielaní opäť pri Meteoklube. Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem pekne, prajem všetkým krásny víkend.
0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
3: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Portréty.
4: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
5: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
4: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15:00 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna v Lohovci, odstavené auto na R1. Počúvate dopravné správy. Za Sládkovičovom smerom na Senec na kruhovom objazde skončil domiešavač mimo cesty. Premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Premávka sa spomaľuje na bratislavskej D1 za prístavným mostom v smerom Gavionu pri exite Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Zdržanie len nárazovo, maximálne okolo 3 až 5 minút. No a pripomíname nočné víkendové uzávery na bratislavskej D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamáč. Dnes v noci to bude v smere na Malacky a zajtra v noci v smere od Malaciek.
7: 10 minút stratíte v Bratislave na Hodonínskej smerom na Stupavu a na viazde do Hlohovca z D1. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami stratíte pri cestároch 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na R1 za Sládkovičovom smerom na Nitru na kilometri 14,5 je odstavené osobné auto. O pár metrov ďalej je odstavené odťahové vozidlo. Krátko sa zdržíte. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: A v našom železničnom seriáli sa po návšteve Nových zámkov zastavíme na hlavnej trati Bratislava-Žilina. Pomyselný prázdninový vlak stojí v železničnej stanici Trnava. Je významnou železničnou križovatkou a svoje dejiny píše od samého vzniku železníc na našom území. Prvá konská železnica v roku 1846 viedla z Bratislavy do Trnavy. Martin Jurčo sa s odborníkom na železničné dejiny Markom Englerom pristavil na peróne na tzv. Starej stanici.
2: Je to pomocný termín, pretože je od roku 1896 prevádzke už ako tretia staničná budova železničnej stanice Trnava. Objekty z prvej konskej železnice už nie sú. Tie boli zbúrané posledné v 40. rokoch minulého storočia, a to z dôvodu rozširovania stanice a zdvojkolajnenia trate Bratislava-Trnava-Leopoldov. Potom sú tu sklady na opačnej strane kolajiska stanice, a to smerom na Cífer. Tie boli postavené pri rozširovaní stanice v 30. až 40. rokoch minulého storočia.
3: Ešte je tu taký malý objekt, ktorý slúžil železničnej polícii.
2: Je to objekt z roku 1876, teda z obdobia, keď sa prestávala stanica z konskej železnice na parostrojnú prevádzku, a tá sa zaviedla z Bratislavy nielen po Trnavu, ale ďalej až do Nového Mesta nad Váhom a potom do Trenčína.
3: Teraz stojíme na peróne tej stanice, ktorá slúžila v Trnave najdlhšie. Mnohí si ju teda veľmi živo pamätajú, pretože slúžila do roku 1989.
2: Slúžila od roku 1896 až do roku 1989. Bola akoby hlavnou budovou celej železničnej stanice. Zažila éru párnej prevádzky, dízlovej prevádzky, alebo teda motorovej prevádzky, a následne ešte aj elektrifikáciu v 80. rokoch, teda na záver svojej činnosti ako výpravná budova.
3: Na to, že Trnava, aké bola veľké mesto, tak je to malá stanička v podstate.
2: Je tu pôvodné kolajisko, dnes používané ako nákladná časť stanice, prípadne na odstavovanie súprav, a nové kolajisko sprevádzkované v roku 1991 slúži osobnej doprave.
3: Čiže toto bol perón, mohli cestujúci výjsť do kolejska vtedy, keď bol len v kolejsku vlak, nemohli sa pohybovať, ako sa im zachcelo?
2: Presne tak, ten perón je oplotený. Cestujúci vlastne nesmeli vstupovať do kolejska, iba keď bol vyhlásený ich vlak a teda bolo povolené ísť na danú kolej, lebo vtedy tu ešte neboli žiadne ostrovné nástupištia, tak museli sa cestujúci zmestiť medzi dve koleje v stanici.
3: No mali to dosť vysoko vtedy, určite to nebolo také pohodlné ako dnes, ako vidíme to aj na tej novej stanici?
2: No v súčasnosti už nevidíme pôvodné nástupné hrany, ale boli vyvýšené také tvárnice z jednej strany tam, kde sa nastupovalo, a bolo to ešte vyspadované takým jemným štrkom, aby sa tam ľahšie chodilo. Práve to, že je to uzlová stanica, vychádzajú tu trate na 4 smery, na Bratislavu, Kúty, Sereď a Žilinu. Z toho dôvodu to bola veľká frekvencia vlakov, a nielen teda osobných, ale aj nákladných, a vlastne cestujúci sa museli popreplietať pomedzi tie vlaky. Takže bolo to veľmi nebezpečné. Boli tu aj smrteľné nehody, kde usmrtil vlak prichádzajúci na nejakú kolaj cestujúcich, ktorí čakali na nástup.
1: No a v našom seriáli si povieme o novej železničnej stanici v Trnave, ktorá patrí k najmodernejším na Slovensku. Otvorená bola 17. novembra 1989 a kompletne ju rekonštruovali pred 10 rokmi. Jej zvláštnosťou je, že je postavená v oblúku.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: Stále hovoríme o železničnej stanici v Trnave. Nová budova vznikla v roku 1989 a už v tom čase bola veľmi moderná. Stará stanica desiatky rokov nezodpovedala potrebám prevádzky a množstvu cestujúcich. Najväčším apelom bol hromadný úraz žiakov bratislavskej školy z roku 1965, keď zahynulo niekoľko žiakov. Dlho trvalo, kým sa vyprojektovala nová. A začalo sa potom s jej výstavbou. Martin Jurčo sa s Markom Englerom rozprával o projektovaní a výstave novej železničnej stanice.
2: Najskôr boli dlhé diskusie o tom, či rozšíriť stanicu smerom na prednádražie, akoby na Bratislavu, a postaviť v súčasnom parku, tam, kde je areál opravárenskej firmy, novú staničnú budovu. Neskôr ale prišiel do popredia projekt, ktorý stanicu situoval síce nevhodne z pohľadu ako prevádzky do oblúka, ale bolo to bližšie do centra mesta. Túto výhodu cestujúci využívajú dodnes, že vystúpia z vlaku a majú to naozaj pár krokov do centra mesta.
3: No dnes asi zrejme táto trnavská stanica, ako vidíme z tejto starej stanice v oblúku, tá asi patrí k najmodernejším na Slovensku.
2: Staničná budova, tá štvrtá v poradí, ktorá je v súčasnosti prevádzke, bola postavená v roku 1989 s tým, že boli tam použité nevhodné materiály. Z toho dôvodu, najmä keď sa skončila životnosť kolají, bolo potrebné tejto časti stanice urobiť väčšiu rekonštrukciu a pri tej príležitosti sa vlastne rekonštruovali aj nástupištia, ale aj staničná budova.
3: Táto stanica nová bola otvorená 17. novembra 1989.
2: Staničnú novú budovu aj kolajisko vlastne osobné stanice začali stavať už v roku 1979. Vzhľadom na nedostatočné výrobné kapacity, materiály stavebné, tak spôsobili vlastne natiahnutie tej stavby na 10 rokov.
3: My ako kráčame teda od tej starej stanice k tej novej, tak prejdeme na to štvrté nástupište a tam vlastne všetko toto zdokumentované, je tam aj veľa fotografií práve z toho 17. novembra 89, keď sa otvárala tá stanica.
2: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia sprístupnil výstavu zameranú nielen teda na históriu klubu, ale aj na históriu železničnej stanice, železničných tratí v Trnave a najbližšom okolí od tých 40. rokov 19. storočia. Ďalej sú tam zachytené jednotlivé staničné budovy, tak ako ich stavali, neskôr teda opustili, prípadne tesne pred zbúraním, až po vlastne súčasnosť, po tú modernizáciu a vlastne využívanie súčasnej prevádzky.
3: Hovorili sme o staniciach, ale súčasťou stanice bolo aj železničné depo.
2: Keďže vlastne železničná prevádzka vyžaduje aj údržbu železničných vozidiel, najmä obdobie párnej prevádzky vyžadovalo zbrojenie, čistenie a tak ďalej, bolo súčasťou stanice aj rušňové depo. A to už teda od roku 1876, teda od začiatia parostrojnej prevádzky, s tým, že toto depo muselo ustúpiť vlastne rozširovaniu stanice v polovici 20. storočia. Z toho dôvodu bolo postavené nové rušňové depo na okraji Trnavy smerom na Kamenný mlyn, ktoré bolo prevádzke od 50. rokov až do nedávneho obdobia, keď z havarijných dôvodov a vlastne zmene trasovania súprav bolo toto depo zrušené.
1: O týždeň sa v našom seriáli presunieme na železničnú stanicu do Zlatých Moraviec. Kedy si túto lokalitu s Bratislavou a Zvolenom spájal aj rýchlik tekov a viedli tadiaľ aj prezidentské vlaky. Vedie odtiaľ spojenie do Topolčianok, Šúrián a kedysi aj do Lužianok. Dnes sú žiaľ Zlaté Moravce synonymom úpadku železničnej dopravy na Slovensku.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Archeológovia objavili v Šuranoch prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii. Na bratislavskej Kolíbe zaznamenali v júni až 12 tropických nocí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky a 27 až 32 stupňov. Pekné popoludne vám želá Otto Gerner. Najvyšší kontrolný úrad zaradil do aktuálneho plánu kontrol na druhý polrok roku 2026 na základe rizikových analýz ďalších 12 nových akcií, pokračuje hovorkyňa Daniela Boleh-Dobáková.
2: Kontrolóri preveria napríklad zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, takisto plnenie opatrení v oblasti úhradových mechanizmov v zdravotníctve či hospodárenie správy štátnych hmotných rezerv. Kontrola sa zameria aj na fungovanie sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže, ako aj na projekt klientských centier štátnej správy.
1: Úrad sa pri plánovaní kontrol zameria na oblasti s najvýznamnejšími rizikami a reflektuje aj otázky rezonujúce vo verejnom priestore. Ministerstvo vnútra vyzýva samosprávy, aby sa zapojili do dotačných výziev na podporu dobrovoľných hasičov. Na zlepšenie technického vybavenia a modernizáciu hasičských zbrojníc vyčlenilo 4 milióny eur. Obce a mesta môžu žiadať dotácie na opravy techniky či rekonštrukciu zbrojníc. Žiadosti môžu podávať do 24. augusta. Štátny tajomník Michal Kaliňák verí, že investície prispejú k vyššej pripravenosti dobrovoľných hasičov pomáhať pri mimoriadnych udalostiach.
3: Je preukázateľné, že práve dobrovoľní hasiči sú ten najlepší tandem s profesionálnymi hasičmi v prípade mimoriadnych udalostí alebo situácií, ktoré si nikto z nás neželá, a táto investícia má preto pridanú hodnotu aj pre samotnú komunitu, ale aj pre umocnenie zdravia a ochranu života v mestách a obciach.
1: Ako splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu oslovil listom vyše 1700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriadovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Matia Rutkaja ide o nález z celoeurópskeho významu.
4: Je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, boiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi.
1: Skutočnosť, že vedci majú šancu preskúmať takmer celý tábor, im v budúcnosti umožní odpovedať na otázky, ako tábor fungoval, kto s kým bojoval, ako dlho bol využívaný, či ako sa v ňom žilo. Výsledky budú zaujímavé nielen pre Slovensko, ale pre celú Európu. Slovenský hydrometeorologický ústav zaznamenal rekordný počet tropických nocí v júni, keď minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20 stupňov Celzia. Najmä na meteorologických staniciach západného Slovenska a čiastočne aj na juhozápade stredného Slovenska. Na bratislavskej Kolíbe sa vyskytlo až 12 tropických nocí a práve tam namerali 27. júna najvyššiu nočnú teplotu od roku 1951 v rámci meteorologickej siete SHMU, a to 26,3 stupňa Celzia. Na letisku v Bratislave, na Malom Javorníku a na Španom Laze bolo v júni 7 tropických nocí. 5 tropických nocí bolo aj v Modre Piesku, v Senici a Mochovciach. 4 tropické noci zaznamenali v Piešťanoch, Žikave a Hurbanove. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. V noci 20 až 16, cez deň 27 až 32 stupňov. Slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny v Bratislave, cestári pri Novákoch, pripravené sú dopravné správy. Aktuálnu situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu pri exite Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Zdržanie je len nárazovo maximálne okolo 5 minút. Pripomíname nočné uzávery na bratislavskej D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Dnes v noci uzatvoria úsek v smere na Malacky a zajtra v noci uzatvoria úsek v smere od Malaciek.
5: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch si postojíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. V Bratislave na Hodonínskej smerom na Stupavu sa zdržíte 15 minút a na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút. Vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obídete to po ulici 1. mája. Radary hlásite na D2 pred Kútami smerom z Malaciek, v Bratislave na Pajštúnskej smerom na Dolnozemskú cestu a v Prievidzi na Ciglianskej ceste obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Máte skúsenosť s drobnochovateľstvom? Je to potešenie alebo aj úžitok? Čo a koho je možné chovať v byte a koho v rodinnom dome? Tejto téme sa venujeme, ako ste si všimli, už od samého rána na frekvenciách Reginy a venovať sa je ešte v nasledujúcich minútach budeme. Pozdravy posielajú Ote Görner, Andrá Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Železničná spoločnosť Slovensko zrušila od začiatku júla vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradili autobusy, čo však komplikuje dopravu cestujúcich na tejto trati, pretože nekopírujú grafikom vlakov ani ich zastávky. Starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja teraz hľadajú spôsob, ako situáciu riešiť. Tejto téme sa venuje Vlasta Cigánková.
2: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
3: 1. septembra totiž do našich vlakov budú chcieť pristúpiť žiaci a študenti stredných škôl, ktorí cestujú do miest Gbely, Holíč alebo Skalica, čím sa množstvo prepravných osôb rapidne zvýši. Ak by títo ľudia cestovali alternatívne, teda primárne autami, preťažilo by to naše okresné cesty a to je situácia, ktorú si snad neželáme. Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu a tomu sa chceme vyhnúť.
2: Sťažnosti obyvateľov eviduje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
4: Už sa nás začínajú dopytovať, takže nás sa to výtostne týka, lebo pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie a deti na stredné školy.
2: Zrušenie vlakov malo platiť najskôr len 1. júlový týždeň. Po tomto termíne však železničná spoločnosť svoje stanovisko zmenila, informuje hovorca Jan Baček.
5: Náhradná autobusová doprava pokračuje do odvolania v rovnakom rozsahu ako doteraz. Železničná spoločnosť Slovensko aktualizuje cestovný poriadok autobusov, aby sa čas ich jazdy prispôsobil dopravnej situácii a aby boli zachované prestupy v Kútoch. Autobusy budú celodenne premávať každé 2 hodiny v oboch smeroch. Počas pracovných dní v dopravnej špičke každú hodinu. Železničná zastávka Gbely nebude počas trvania náhradnej autobusovej dopravy obsluhovaná.
2: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
6: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu. Potom to padá na hlavu starostov, primátorov a županov, ktorí s tým vlastne nič nemajú. Preto by bolo o mnoho vhodnejšie, aby tieto sumy, ktoré obetuje štát na zabezpečovanie dopravy, radšej dal samospráve, ktorá autobusovú dopravu so zmluvnými dopravcami zabezpečí o mnoho lacnejšie a lepšie. Chceme poskytnúť kvalitnú službu, dať viac autobusov, chceme dať tie autobusy, na ktoré sú ľudia zvyknutí a ak musí byť náhradná doprava, tak len cez prázdninové obdobie a od 1.9. trváme na tom, aby bola vlaková doprava zabezpečená znova.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Pekné popoludne s rádiom Regina Západ vám všetkým o 15. hodine 24. minúte. Láska k prírode, snaha získať domáce potraviny aj potešenie. Chov zvierat má mnoho dôvodov a hoci nie je už taký častý ako v minulosti, stále sa nájdu ľudia, ktorí sa mu venujú. Chovať možno rôzne zvieratá a z rôznych dôvodov. Viac už Jana Obrancová.
1: K zanieteným chovateľom od detstva patrí aj Peter Supuka, ktorý žije vo Veľkom Lapáši pri Nitre.
2: U nás na Slovensku je taká tradícia chovať tie drobné zvieratá, nielen králiky, ale aj hydinu, holuby, aj kvôli úžitku, aj kvôli kráse, aj kvôli nejakomu tomu vystavovaniu, alebo teda účasti na výstavách a súťaženiu.
1: Chov má za sebou aj viaceré úspechy. Peter Supuka sa o zvieratá príkladne stará, ako nám ukázal vo svojom chove králikov. Venuje sa viacerým plemenám, od zdrobnených po obrovské. Ako hovorí, podmienky sú u nás dobré a zvieratá vydržia aj vo vonkajšom prostredí, keď sa pre ne spraví napríklad polootvorená králikáreň.
2: V zimu zvládajú dobre túto našu zimu, keď je niekde do nejakých minus 10-12 stupňov. Ten králik úplne bez problémov prežije vonku. Spraví sa mu na to zimné obdobie nejaké to zátišie, čiže aby mu tam nenafúkalo snehu a nebola tam nejaká úplne akože veľký prievan. Králik neznáša prievan, neznáša vlhkosť.
1: Svoje o tom vie aj chovateľka z Česka Gabriela Pilažová.
3: Venujem sa chovu králiku. Je to rodinná tradice. Chováme spoločne s otcem a de facto som v tomto prostredí od malička, takže mi to prišlo v podstate automaticky.
1: Aké králiky?
3: Chováme veľký svetlý stříbřitý, nádherný plemeno, střední, v dospělosti 4,5 až 5,5 kila, krásná stříbrná barva, veľmi rozšířený, oblíbený plemeno, bych řekla.
1: Koľko ich máte?
3: Když je sezóna, tak kolem 40.
1: A keď ich máte toľko veľa, asi je predávate, jo, to záujem?
3: Určite, takže na výstavy prodávat jak na čistokrevný chov na výstavy, tak i hodně si lidi berou na chov na maso.
1: V drobnochovoch je stále obľúbená aj hydina, či už pre meso, ale najmä pre vajcia. Chovu sliepok sa venuje aj Adrián Obložinský, mladý chovateľ z nitrianského regiónu.
4: Ja to baví už od malého 6 rokov a k tomu viedli starí rodičia a neprestane s tým určite.
1: A čo všetko chováte?
4: Ja chovám aj raukany, zdrobnené viandotky lososové, amrochsky pásikované. Je to určite pre potešenie, ale určite aj užitok.
1: Dôvod na chov zvierat sa nájde v každej generácii, konštatuje aj predseda Slovenského zväzu chovateľov Štefan Henžel. Podľa neho sa navyše záujem o drobnochovateľstvo zvyšuje.
5: Myslím, že v tejto dobe sa vracajú ľudia k tým pôvodným tradičným veciam, keďže si chcú zabezpečiť kvalitné potraviny, či už mäso alebo vajíčko. Sú tu aj také rodinné chovateľské klany, ktoré to vlastne predávajú z otca na synov alebo z matiek na dcery. Je to väčšinou taká kombinácia užitku, krásy a toho hobby, toho svojho osobného času, ktorý venujú zvieratám, je určite lepšie ako sedieť niekde pri klávesnici, počítač alebo pozerať televíziu.
0: Počuli sme naozaj mnoho dôvodov, prečo sa chovu zvierat začať venovať. Samozrejme, niektoré potrebujú priestory pri rodinnom dome, nájdu sa však aj také, ktoré možno chovať aj v byte.
6: Hoďte všetkino, nič poz

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale já to řekl,
1: Veselá spomienka na Michala Tučného a jeho fešákov. Pár sekúnd pred pol štvrtou, o chvíľočku zelená vlna a po zelenej vlne. Táto rodinná skupina z írskeho mesta Dundalk, skupina The Corrs.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
4: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
4: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
6: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, kolóna pri Novákoch, pozdravujeme za volant. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Lamači na Hodonínskej na kruhovom objazde smerom na Stupavu. Stratíte 20 až 30 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach z Národnej diaľničnej spoločnosti sleduje Luboš Kasala.
9: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu pri exite Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Zdržanie je len nárazovo maximálne okolo 5 minút. Pripomíname nočné uzávery na bratislavskej D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Dnes v noci uzatvoria úsek v smere na Malacky a zajtra v noci uzatvoria úsek v smere od Malaciek.
8: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch si postojíte 30 až 40 minút v oboch smeroch. Na viazde do Hlohovca smerom z D1 stratíte 10 až 15 minút. V Prievidzi rekonštruujú kruhový objazd na ulici Andreja Hlinku. Prechádzajte opatrne. Cestu prvej triedy pri obci Chocholná Velčice smerom na Drietomu opravujú. Jeden pruh je blokovaný. Premávku riadia dočasné semafory. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Národná rada schválila rozsiahlu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného prináša vyššiu ochranu najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky chodca pri prechádzaní cez cestu tak, ako je zaužívané v iných európskych krajinách. Chodec má ponovom prednosť už vtedy, keď sa zjavne chystá vstúpiť na priechod pre chodcov. To ale neplatné je pre električku. Ľubošovi Kasalovi to povedal riaditeľ prezidiálneho odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Ak je na ceste vyznačený priechod pre chodcov, vodič je povinný umožniť chodcovi bezpečný priechod cez vozovku, ak vstúpil na priechod pre chodcov alebo sa naň chystá vstúpiť. V novele sa zavádza zvýšená ochrana chodcov pri prechádzaní cez cestu po priechode pre chodcov. Čiže tá novinka, ktorá sa zavádza, je to, že vodič musí dať prednosť chodcovi, ktorý sa chystá vstúpiť na vozovku.
3: Pozor ale, stále však nebude môcť chodec vstúpiť do vozovky náhle. Vodiči sa musia približovať k priechodu prechodcov primeranou rýchlosťou. Ale opäť pozor, električka má prednosť pred chodcom aj na priechode prechodcov. V mestách však pribúdajú aj tzv. Miesta na prechádzanie, teda priechody bez zebier. Má chodec prednosť aj na tomto mieste?
2: Ak je na ceste vyznačené miesto na prechádzanie, znamená to, že toto miesto je určené, prispôsobené na bežné prechádzanie cyklistov a chodcov cez cestu. Toto miesto nedáva chodcovi zvýšenú ochranu, tak ako je to v prípade priechodu pre chodcov. Takéto miesto na prechádzanie sa vyznačuje iba priestor, kade má chodec prechádzať cez vozovku a používa sa iba v kombinácii so svetelne riadenou križovatkou, respektíve na miestach, kde je pohyb chodcov riadený svetelnou signalizáciou.
3: Chodec je najslabší účastník cestnej premávky a aj preto by okrem vodiča mal byť mimoriadne obozretný aj sám chodec, už len tým, aby ho bolo vidieť. Dopravný analytik Jozef Drahovský.
4: Keď sa chodec oblečie maskáč alebo čierne oblečenie, aby nebol vidieť, tak sa nesmie čudovať, že naozaj tí vodiči ho nevidia, zrazia ho.
3: A čo hovoria sami vodiči?
5: Aby som ja pozeral na nejakého chodcu, že či ide, nejde, nemyslím, že to pomôže ničomu, skôr to skomplikuje situáciu, lebo bude to brzdiť tú premávku.
6: Stanú sa rôzne situácie, ale kým sme na seba ohľaduplní a zodpovední, tak si myslím, že sa to dá prežiť. Ale samozrejme, tá pozornosť je potreba ako zo strany vodiča, tak aj toho chodca.
7: Je to troška problém večer, keď je vlastne tma a sú všetci oblečení čierno, takže je problém ich vidieť aj na prechode prechodcov a toto by si mali hlavne teda tí chodci uvedomiť, že sú ten slabší ten účastník tej premávky.
3: Ako by dopravná situácia mala vyzerať v praxi, opäť hovorí Jozef Drahovský.
8: Chodec musí v prvom rade sa pozrieť pred seba, aby nestúpil do prechádzajúceho vozidla, potom sa musí pozerať na prichádzajúce vozidla. Ak vidí vozidlo s právom prednostnej jazdy alebo električku, tak musí mu zabezpečiť plynulý prejazd. Musí sa pozerať na tých vodičov a snažiť sa o očný kontakt. Vodiči majú povinnosť sledovať dopravné značenie tak, aby keď vidia, že je priechod pre chodcov, spomalili, pozerali sa na chodcov, či tam je nejaký chodec, ktorý sa snaží o očný kontakt.
3: Právny predpis bude účinný od septembra tohto roka.

0: Keď sa začalo najmä poukazovať na porušovanie ľudských práv za železnou oponou vo východnej časti, tak zaznelo, a čo váš rasizmus, čo vaše otrokárstvo. Z toho vznikali aj dobové vtipy.
1: Keď nás napríklad pristihnú pri pálení trávy v záhrade, povieme, a čo hentí, veď aj oni pália. Aj vtedy je to ačohentizmus.
0: Je to príbuzné aj argumentačnej chybe ad hominem, ktorá vieme, čo znamená, že tiež odvraciame pozornosť od samotného argumentu a obraciame ju na toho, kto hovorí, toho, kto kritizuje.
1: Odborníčka však upozorňuje, že nadmerným používaním nálepky ačohentista argumentačného súpera dehonestujeme.
0: Treba preto hľadať asi takú rovnováhu medzi tým, že nechceme, aby sa odvádzala pozornosť od toho, o čom chceme hovoriť, na čo treba upriamiť pozornosť a snažiť sa to argumentačne vyriešiť a pochopiť, ale zároveň nechceme, aby druhá strana ostala nevypočutá a aby sme ju príliš ľahko odpísali tým, že ju onálepkujeme ako robiacu argumentačnú chybu a čohentizmus.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Množstvo obyvateľov Cígľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od včerajšieho večera bez zdroja pitnej vody. Vodárenská spoločnosť informovala, že dôvodom obmedzenia dodávky je porucha. V Cígli, Koši i Sebedražii pristavili cisterny s pitnou vodou. Aj tejto téme sa bude venovať žurnál na frekvenciách Reginy dnes z Košíc o 17.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý.

Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborníci v súvislosti s budúcou spaľovňou Slovnaftu upozorňujú na chýbajúcu infraštruktúru. Cyklotrasa Jurava medzi bratislavskými Vajnormi a Ivankou pri Dunaji je opäť k dispozícii. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky a 27 až 32 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Vláda oznámila, že berie na vedomie správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a aj pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Upozorňuje na to, že trestné stíhanie je plné v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov a vláda na ne nemá žiadny vplyv. Do plánovanej spaľovne v Slovnafte má každoročne ísť až 220 tisíc tón odpadu, čo môže predstavovať 30 až 50 kamiónov denne. Odborníci upozorňujú, že slovenské odpadové hospodárstvo je dnes postavené najmä na kamiónovej doprave a potrebná infraštruktúra zatiaľ chýba. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár tvrdí, že približne polovica odpadu bude do Bratislavy prichádzať po železnici.
2: Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave, a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
1: Rozhodujúce bude, či sa podiel železničnej dopravy stane záväznou podmienkou povolení, alebo zostane iba deklaráciou investora. Pokračuje riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Jan Chovanec.
3: Komunálny odpad sa u nás vozí výhradne kamiónmi a zberovými autami. Nemáme podľa mojich informácií ani jednu funkčnú prekladkovú stanicu z cesty na železnicu, takže ak by sme tento systém skutočne chceli do budúcna prevádzkovať, tak by musel byť buď za štátne alebo súkromné zdroje na e-sampr vybudovaný.
1: Od 1. augusta živnostníci nebudú musieť sociálnej poisťovne oznamovať pozastavenie ani obnovenie poistenia pri prerušení živnosti. Poisťovňa si údaje zistí sama a následne do 20 dní o tom bude živnostníka informovať. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontur upozorňuje, že táto zmena neplatí pre všetkých živnostníkov.
4: Ak k pozastaveniu alebo obnoveniu živnosti došlo pred 1. augustom tohto roka, živnostník má naďalej zákonnú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť sociálnej poisťovni, a to do 30 dní. Pre SZČO, ktoré vykonávajú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia, sa nič nemení. Povinnosť nahlásiť prerušenie činnosti do 30 dní im zostáva.
1: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na pravidlá cestovania vo vlakoch so samoobslužným výpravným systémom. Príležitostným cestujúcim a turistom pripomína, že lístok si musia zabezpečiť ešte pred nástupom do vlaku. Viac povedal hovorca Jan Baček.
5: Do vlaku sa nastupuje už s platným cestovným lístkom alebo platným nárokom na 100% zľavu z cestovného. Kontroly vykonávajú kontrolóri železničnej spoločnosti Slovensko náhodne. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili, či ich vlak premáva na trati so samoobslužným výpravným systémom, a lístok si zabezpečili ešte pred nástupom.
1: Cyklotrasa Jurava medzi bratislavskými Vajnormi a Ivankou pri Dunaji v okrese Senec je opäť plne k dispozícii cyklistom. Informovala o tom Národná dielničná spoločnosť. Zrekonštruovaná cyklotrasa je aktuálne opäť na svojom pôvodnom mieste a v pôvodnej šírke. V úseku v blízkosti diaľnice D1 bola cyklotrasa presmerovaná a vynovená. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. V noci 20 až 16, cez deň 27 až 32 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Dunajskej strede, radar pri Trnave, pripravené sú dopravné správy. V Dunajskej strede na Bajanského pri Lidli sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1-ke za prístavným mostom smerom k Avionu pri exite Gagarinova a takisto na bratislavskej D2-ke na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Zdržanie je len nárazovo maximálne okolo 5 minút. Pripomíname nočné uzávery na bratislavskej D2-ke medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Dnes v noci uzatvoria úsek v smere na Malacky a zajtra v noci uzatvoria úsek v smere od Malaciek.
6: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Radary hlásite za Vlčanmi smerom na Šadu a na R1-tke za Čaradicami smerom na Žarnovicu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Piatkové popoludnie na Regine nie je len o prúde zaujímavostí a informácií, ale aj o možnosti, čo si vyhrať v súťaži. Dnešné popoludnie nebude výnimkou. Už o chvíľu na Regine, odkiaľ pozdravujú Otto Görner, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Poďme sa teraz spoločne vrátiť viac ako storočie naspäť. Preplávame oceán a spoznáme krajinu, ktorá lákala našich predkov, Ameriku. Známy slovenský stand-up komik Tomáš Hudák napísal veľmi úspešný takmer 400 stranový román o našich vysťahovalcoch. V týchto dňoch práve za knihu Amerikáni získal hlavnú cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. S autorom sa o jeho debute porozprávala Jana Hevešiová.
1: Pán Hudák, nezvyknem autorom gratulovať, teraz však rada urobím výnimku, lebo predpokladám, že na dnešnom úspechu ste pracovali tvrdo a dlho s osobným nasadením a s dôkladnou znalosťou práce v amerických oceliarniach na začiatku 20. storočia. Predpokladám, že touto knihou ste chceli vzdať hold našim ľuďom, na ktorých sa pozabudlo, hoci ich v tom období bolo už vyše 500 000. Poslucháčov určite bude zaujímať prvý impuls, ktorý vás viedol k tomu, že ste napísali túto knihu. No a potom ešte taká otázka osobná. Čo máte spoločné s Andym, s protagonistom príbehu, ktorý sa stal takmer slovenským národným hrdinom?
2: Tak Andy je môj prastarý otec, ktorého hrob leží v dedine, z ktorej pochádzam v podstate aj ja, takže je tam strašne veľa prepojení. Ja som chcel zdať hold jemu, jeho príbehu, ktorý som si aj sám prežil, keďže som v Londýne strávil 2 roky, a on bol vlastne tým pádom aj tým impulzom. Spájal nás rovnaký pohľad na svet, humor a možno aj takú trochu tá naivita, ktorú tej postave mnohí vyčítajú.
1: Vysťahovalectvo zo Slovenska malo najmä sociálny dôvod. Život našim krajanom však tam spôsobil aj množstvo rodinných tragédií. Pôvodné rodiny doma sa rozpadli, v Amerike vznikali nové rodiny. Menil sa jazyk, do náreči pribúdali anglické slova. Ale v doslove knihy historik Martin Javor píše, že napriek všetkým negatívam je neuveriteľné, čo sa našim zamorom podarilo.
2: Tak je to niečom fantastický príbeh, pretože naozaj tam Slováci a Rusini postavili viac ako 700 kostolov, vydávali mnoho kníh, časopisov, novín, a je zaujímavé to, že napriek tomu o tom tak strašne málo vieme my na Slovensku, že poznáme úspechy tých najslávnejších, ako boli Michal Bocák, ako boli Murgáš, ako boli mnohí ďalší, ale toto boli takí anonymní hrdinovia a ja som potreboval ich dostať na tú mapu nášho vysťahovalectva a trošku aj tú historickú mapu, ktorá žiaľ za 40 rokov aj toho komunizmu, ako by bola tak trošku zastretá a veľmi sporadickými sa dostávali k tomu, akých ľudí sme tam mali a že na nich môžeme byť pravomrdy.
1: Teraz nazrieme do druhej kapitoly Šífkarta a 13 dolárov. Ondrej, ktorý bol doteraz tichým a poslušným synom, sa rozhodol, že sa vydá na cestu do Ameriky. Otec Andráš pochopil, že syn sa už rozhodol, ale skúša ho ešte odhovoriť od cesty. Ukážku prečíta autor Tomáš Hudák.
2: Andráš pochopil, že jeho syn je s úvahami ďaleko pred ním. Do konca júla si ale nestihneš vybaviť všetky papiere, upozornil ho otec. Dá sa ísť aj bez nich. Týmkovo tak išli, cez Osvienčím, a potom prestúpili na vlak do Hamburgu, vysvetľoval Ondrej zanietene. Aj Terči tak chodí, hoci už má pas. Nechce sa mu vlakom až do rieky, dodal. Porozprávaj sa s tým zajtra, aj koľko by koštovala šívkarta. Pri najhoršom predáme 2 krávky. Poškrabal sa Andráš za uchom, lebo vedel, že kupca nebude ľahké zohnať, ak nepôjde s kravami poriadne pod cenu. Netreba, požičiam si, zastavil otca v úvahách. Od žida na úrok neber, zahriakol ho otec. Dobre, ukončil Ondrej debatu, lebo vedel, že to bola pre otca citlivá téma. No na cestu si u židov požičiavali takmer všetci. Nebyť starého Kleina, polovica mladých z okolia by sa za more nikdy nevybrala. Otec pobúchal si na pochrbte a pobral sa smerom k domu. Ondrej sa za ním chvíľu ustarostene pozeral. Roky driny na poli na ňom už zanechali stopy. Vyzeral vyčerpaný, pri chôdzi ako by sa prikrčal. Kedysi pevné a vystreté ramená sa prepadli dopredu a unavene sa hompáľali pri tele. Ondrej vedel, koľko síl muselo otca stáť, aby prekonal vlastnú hrdosť a prišiel za ním.
0: Počúvali ste rozhovory Jany Hevešiovej s Tomášom Hudákom, autorom románu Amerikáni.

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: A túto možnosť zahrať a zasúťažiť otvárame vám, našim poslucháčom, o 16:19. V predchádzajúcom príspevku ste počuli rozhovor Jany Hevešiovej s autorom a stand-up komikom Tomášom Hudákom, autorom jeho novej knihy. Ak ste pozorne počúvali, jej názov zaznel aj úplne na konci, keď som to odhlasoval, takže budete istotne vedieť jej názov. Ak viete, volajte 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu Vlado v Trenčianskej Teplej.
1: Nech sa vám páči. Takže, aký názov má tá kniha Tomáša Hudáka?
2: Amerikáni.
1: Amerikáni, veľmi správne. Ja vám blahoželám, aj vám, tak ako každý raz, takto v piatok aj s mojimi kolegami hovoríme, že poprosíme vás ešte, aby ste zostali na telefónnej linke, aby sme si napísali vašu adresu a zároveň takto v živom vysielaní vám želáme príjemný víkend a pekné ešte stále popoludnie a dúfame, že s rádiom Regina Západ.
2: Ďakujem, podobne aj vám.
1: Aj vám, všetko dobré.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Rádiu Regina si všímame aj výročia historických udalostí. Na deň presne pred 34 rokmi prijala Slovenská národná rada deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska. V tom čase ešte nebolo definitívne isté, že sa Československo rozdelí, ale už sa k tomu schyľovalo. S Michalom Hercegom si teraz pripomenieme schôdzu Slovenskej národnej rady, kde sa o deklarácii rokovalo.
1: Na začiatku schôdze predniesol František Mikloško z kresťansko-demokratického hnutia takýto návrh.
2: Navrhujem doplniť program dnešnej schôdze Slovenskej národnej rady o bod Návrh Slovenskej národnej rady na vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
1: Návrh, aby o ďalšom štátoprávnom usporiadaní rozhodli občania, neprešiel. Bol by v tom čase reálny? Pýtam sa politológa Jozefa Lenča.
3: Predstava Františka Mikloška o referende bola síce o mnoho demokratickejšia, než to, ako k rozdielom Československa nakoniec prišlo, teda ústavným zákonom o federálnom zhromaždení, ale nebola by to priechodná cesta, pretože dnes nevieme, ako by referendum dopadlo. Z veľkou pravdepodobnosťou by nastala táto situácia, čo vlastne s tým štátom.
1: Poslanci svoju vôľu zvyčajne vyjadrujú prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Na schôdzi o deklarácii však poslanec Slovenskej národnej strany Vladimír Miškovský navrhol, aby sa hlasovalo aklamačne.
4: A to tak, že poslanec po menovitom oslovení predsedajúcim schôdze vstane a vysloví svoje stanovisko slovami: hlasujem za deklaráciu, hlasujem proti deklarácii, alebo zdržiavam sa hlasovania.
1: Nie všetci s tým vtedy súhlasili. Poslankyňa za stranu demokratickej ľavice Gabriela Rotmajerová mala iný návrh.
5: Nepokúšajme sa zvýrazňovať tých, ktorí majú iný názor. Možno ide Slovensko do ťažkých skúšok, kde bude potrebovať všetkých. Pokúsme sa teda byť svorní v tejto historickej chvíli a preto mám iný návrh. Hlasujme stlačením tlačítka a zdvihnutím ruky.
1: S aklamačným hlasovaním sa stretávame len výnimočne. Aký malo dôvod na tejto schôdzi? Opäť politológ Jozef Lenč.
3: Áno, bolo to niečo nevídané. S veľkou pravdepodobnosťou to bolo, aby bolo zrejme viditeľné, kto je za zvrchovanosť a kto je proti, aby sa s týmto dalo operovať. Aj dnes sa ešte mnohí politici vracajú a vyčítajú, ako hlasovali za zvrchovanosť.
1: Deklaráciu napokon schválila výrazná väčšina 113 poslancov. Aký bol význam tohto dokumentu? Politológ Jozef Lenč.
3: Hlasovanie o zvrchovanosti Slovenskej republiky bolo prvým rozhodným krokom, ktorého vyústením bolo rozdelenie Československa.
1: Deklaráciu si v deň jej výročia aj v ďalších dňoch na rôznych miestach pripomínajú tzv. Vatrami zvrchovanosti. Ako je to napríklad v Horných Salibách na juhu Slovenska? Povie tamojší organizátor Miroslav Lóci.
6: Jedinečné podujatie s názvom Vatra pod hviezdami upriami pozornosť na kľúčové novodobé míľniky našich dejín, akým je vznik samostatnej Slovenskej republiky či júlové výročie prijatia historickej deklarácie o zvrchovanosti.
0: Zábery z hlasovania o deklarácii zvrchovanosti vysielal svojho času aj rozhlas. Mnohí z nás si to ešte pamätajú. Viacerých asi prekvapí, že odvtedy ubehlo už 34 rokov.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Staršia nehoda v Dunajskej strede krhla na D1. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Dunajskej strede na Vajanského pri Lidli. Sa zdrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
18: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu pri exite Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Zdržanie je len nárazovo maximálne okolo 5 minút. Pripomíname nočné uzávery na bratislavskej D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Dnes v noci uzatvoria úsek v smere na Malacky a zajtra v noci uzatvoria úsek v smere od Malaciek.
17: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu asi na 32. kilometri leží v ľavom pruhu krhla. A na R1 za Galantou smerom na Nitru na kilometri 19,5 stojí v pravom pruhu odstavené auto. Zvýšte opatrnosť. Radary merajú na vjazde do Dolnej Krupej z Hornej Krupej a za Trsticami smerom na Kráľov Brod. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mnohí rodičia si myslia, že nočné pomočovanie je len problém malých detí. Nie je to však vždy tak. Stáva sa aj školákom a pre dieťa môže byť veľkým zdrojom stresu či hanby. Prečo sa v noci pomočíme?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Nočné pomočovanie u detí je vraj úplne v poriadku do 5 rokov. Je to však len medicínska definícia, pokračuje pediatrička doktorka Katarína Lunden.
3: Stále je pomerne veľké percento detí, ktoré sa prestanú pomočovať potom v neskoršom veku, napríklad v 6-7 rokoch.
2: Takže môže byť všetko v úplnom poriadku a chce to len veľa trpezlivosti.
3: Väčšina týchto detí je zdravá, to znamená, oni nemajú nejakú organickú príčinu, nejakú vrodinnú vadu alebo chorobu tela, ktorá by toto nočné pomočovanie spôsobovala. Samozrejme sú aj také prípady, ale je ich o mnoho menej. Väčšina týchto detí má tzv. Funkčnú poruchu, to znamená, že oni nemajú ešte úplne získanú kontrolu nad svojím močovým mechúrom v noci a tá komunikácia medzi močovým mechúrom a mozgom v zmysle, že hej, vstávaj a choď sa vycíkať, lebo tvoj močový mechúr je plný, tak nefunguje ešte tak dobre u týchto detí.
2: A aké sú lekárske rady v prípade nočného pomočovania?
3: Večer obmedziť tekutiny, poslať dieťa sa vycíkať tesne pred spaním a ďalej môžete vyskúšať tzv. Enuretický alarm, čo je malé zariadenie, ktoré ozobudí v noci dieťatko, keď dôjde k úniku moču, aby sa išlo vycíkať. No a potom je to medikamentózna liečba. Čiže ak sa 6-7 ročné dieťa ešte stále v noci pomočuje, tak je to už určite dôvod začať to riešiť minimálne cestou obvodného pediatra alebo teda neskôr detského urológa.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Žiačka gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Kristína Tenkelová získala tretie miesto v 11. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Slovo v kategórii strednej školy próza. Ocenená poviedka Žihľava zaujala odbornú porotu originálnym spracovaním, citlivým jazykom a presvedčivým zachytením emócií. Báta Repíková sa porozprávala s Kristínou Tenkelovou o úspechoch a o láske k písaniu, ako aj o ďalších literárnych plánoch.
2: Ja som tu bola už pred 2 rokmi a vtedy som tiež písala prózu. A vtedy mi dali aj také nejaké že tipy, ako písať, a tak sa snažím v tom zlepšovať.
3: V uplynulých rokoch zaznamenala Kristína Tenkelová v literárnej súťaži Slovo viacero úspechov. V predchádzajúcom ročníku získala 2. miesto a tento rok na svoj úspech nadviazala.
2: Vtedy som vlastne tiež písala prózu a celkom akože si myslím, že aj som sa zlepšila v tom písaní, lebo na gymnáziu mám aj pani profesorku Magdalénovú, ktorá mi dosť pomáha, že mi dá aj nejaké tipy na písanie a spolu posielame do súťaží.
3: Ako je poviedka Žihľava tematicky alebo myšlienkovo prepojená s minuloročnou ocenenou poviedkou? Nájdu čitatelia v oboch poviedkach spoločný motív.
2: Pred 2 rokmi ja som písala o takom chlapcovi, ktorý vlastne musel žiť sám, pretože jeho rodičia boli vo vojne. A vlastne bolo to o tom, že ako človek ťažko znova dostáva do seba tú dôveru a ako sa niekedy možno až izoluje, pretože nevie, že na koho sa môže spoľahnúť. Áno, je to podobné, že človek hľadá tú svoju identitu a snaží sa bojovať s nejakými možno sklamaniami, čo sa udiali. A obidva príbehy majú podobné to, že postavy sa nakoniec zmenia.
3: Prečo má príbeh názov Žihľava?
2: To dievča bolo také poprhlené tým životom, že ako vychovávala mama. A častokrát, že aj keď bola v bezpečí, mala pocit, že niečo zlé sa môže jej stať.
3: Prečo majú mladí ľudia obavy, tak ako o nich píše autorka úspešného príbehu Žihľava? A čo jej pomáha?
2: Mne pomáha, že keď si nájdem taký vnútorný pokoj a rozmýšľam. A dobré je, že keď píše človek príbeh tak, že nenapíše ho celý naraz, ale nechá si to hlavou tak prebehnúť, že po častiach.
3: V príbehoch často zachytávame strach, neistotu či obavy. Ako to je v tomto prípade? Sú tieto pocity iba súčasťou vymysleného literárneho príbehu?
2: Ja som nič až takéto hrozné nezažila, pretože generačná trauma, akože to sa vyskytuje, ale v mojej rodine to nie je. Ale poznám ľudí a to ma k tomu možno aj tak viac inšpirovalo, že ktorí si prešli niečím strašným a aj napriek tomu sú veľmi dobrí ľudia. A ja takýchto ľudí veľmi obdivujem.
3: Kristína Tenkelová má v pláne zapojiť sa aj do budúceho ročníka literárnej súťaže Slovo. O čom bude písať?
2: Možno aj o tom, že ako každý berie seba inak, ako svet berie jeho. Ale to je iba taká myšlienka, ešte konkrétny deň nemám.
3: Čo hovoria rodičia Kristýny na to, že si vyberá náročné témy?
4: Tak ona rozoberá ťažké témy.
2: Ale my to máme dobre, že máme v rodine takú otvorenú komunikáciu. A keď sa nezhodneme, tak vieme nejaký kompromis spraviť.
1: Úspech žiakov v základných a stredných školách je zároveň ocenením tvorivosti i kvalitnej práce pedagógov pri podpore mladých literárnych talentov. Tento týždeň sme sa teda venovali ich úspechom v celoslovenskej literárnej súťaži Slovo. Dodajme, že tvorcovia už vyhlásili ďalší 12. ročník a tému Medzi dvoma svetmi. No a na budúci týždeň budú v našom seriáli v hlavných úlohách Konopa a ľad. Budeme ich spracovávať a využívať.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

Tak ako ste pred chvíľočkou počuli v seriáli Rádia Regina Západ o slovo a prácu s ním, o tvorbu je stále záujem. Kto vie, možno sa aj vám počas nastávajúceho víkendu podarí napísať nejaký ten pekný príbeh, na ktorý budete spomínať nielen vy. A ak to nebude v písomnej forme, tak nevadí. Veľa krásnych prázdninovo-dovolenkových príbehov vám želajú Andrea Gernerová a Miro Čier.

0: aj pol je odstavené vozidlo, zvýšte opatrnosť. Medzi Hornou Porubou a Ilavou horí kamión, úsek hlásite ako neprejazdný. Na teraz je to všetko. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po žurnále Rádia Regina. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostali pre poruchu na prívodnom potrubí bez pitnej vody. Obce zásobujú cisternami. Návštevníci sa po 300 rokoch môžu vrátiť do obnoveného Severného paláca Peckovského hradu. Rekonštrukčné náklady dosiahli takmer 1 000 000 eur. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií, uvádza v správe Európska komisia. Vláda tvrdí, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Viac ako 4000 obyvateľov z troch dedín v Prievidskom okrese zostalo bez pitnej vody. Dodávku prerušila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ešte včera večer. Obyvateľov Cigľa, Sebedražia a Koša po celý deň zásobovali cisternami. Pomoc ponúkli hornonitrianske bane a kým sa vodárom skrytú poruchu na prívodnom potrubí nepodarí odstrániť, prepojili vodojemy s ich pitnou vodou.
2: Starostovia o odstávke vody ľudí informovali aj prostredníctvom obecného rozhlasu.
3: Oznamujeme vám, že pri obecnom úrade sa nachádza cisterna s pitnou vodou, ktorá je vám k dispozícii.
2: K cisternám s vodou prichádzali nielen starší obyvatelia, ale aj rodičia s malými deťmi.
4: Včera sme prišli z návštevy a odrazu nejde voda. Že vraj havária uľadia. Ešte, že mám bazén, bazén nasplachujeme.
5: Nepamätám si, že by sa to stalo za tie roky, čo tu býva. Možno bol znížený tlak, ale až takto.
6: No, by sme mali aj na varenie, aj na pitie.
7: Také bežné výpadky určite áno, ale toto ešte sme asi nemali, že teda nie je tlak vody.
2: Podľa starostu Cigľa Eduarda Krauska boli bez vody aj deti v škôlke.
8: Tam už mám nachystané dve bandasky vody, ktoré im tam pôjdem zaviesť. Tu postihnutá tým je celá obec prakticky, takže okolo 1300 ľudí v našom prípade.
2: Zástupca starostky obce Sebedražie Radko Peregrim vysvetlil, že vodu si ľudia mohli chodiť naberať aj na sídlisko Boriny, ktoré je dlhodobo zásobované vodou z baní.
9: Pred obecným úradom máme zdroj pitnej vody v cisterne. Takisto máme ešte tretí zdroj užitkovej vody, ktorý pochádza z vodozadržného zariadenia.
2: Podľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti došlo ku skrytej poruche na prívodnom potrubí do čerpacej stanice Vlčie Kúty, ktorá zásobuje vodojemy. Z písomného stanoviska vyberáme.
10: V spolupráci s pracovníkmi baní pracujeme na provizórnom prepojení vodojemov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a baňou Cígel.
2: Hornonitrianske bane sa rozhodli časť pitnej vody z vlastných zdrojov poskytnúť na podporu zásobovania obyvateľov, doplňa hovorkyňa Adriana Siváková.
11: Technické práce prebiehajú v úzkej koordinácii s vodárenskou spoločnosťou a odbornými zložkami tak, aby bola zabezpečená bezpečná, spoľahlivá a plynová distribúcia pitnej vody.
2: Obe spoločnosti budú na dodávke pitnej vody spolupracovať až do opravy pokazeného potrubia a vyriešenia situácie. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: V kúpeľnej obci Lúčky na Liptove malo dôjsť k 3-mesačnému zatvoreniu prevádzky Slovenskej pošty. Starosta, občania, kúpele, ako aj ich klienti, vyjadrili s týmto krokom nesúhlas. Pridala sa aj susedná obec Kalameny, ktorá pod poštu v Lúčkach spadá. Situáciu sa podarilo zvrátiť.
12: Vedenie obce Kúpeľov aj ľudia sa báli, že nepôjde len o 3-mesačnú prestávku z dôvodu dovolenky zamestnancov. Obávali sa jej úplného zrušenia. Oznam o zatvorení pošty od 13. júla do konca septembra sa dozvedeli len krátko pred zatvorením. Starosta Branislav Hrbček.
13: A viete, ako to chodí? Uzavrete niečo na 3 mesiace, zistíte, že to funguje bez tej, že je to uzavreté, tak to zavrú nastalo.
12: Starosta okamžite inicioval petíciu a poslal vedeniu pošty aj ministerstvu dopravy list. Pod petíciu sa za 2 dni podpísalo 800 ľudí. V Lúčkach žije 1600 ľudí a do obce prichádzajú ročne stovky turistov aj kúpeľných hostí. Riaditeľka Kúpeľov Silvia Zacharová.
14: My sme sa o tom, že sa pošta zatvára na Lúčkach, dozvedeli viac menej hodine 12. Kúpeľ Lúčky posielajú klientom pozvania väčšinou poštou, pretože sa jedná aj o starších občanov, ktorí nemajú možnosť si pozvania vytlačiť a takisto potvrdenia.
12: Najbližšia pošta sa nachádza 5 km vzdialenej Liptovskej Teplej. Reagujú Lúčania.
15: Tu je viac ľudí, kúpele sú, Kalameny sú, takže prečo by sa to malo rušiť?
16: Je to na dosť takých dôchodcov, ktorí nie sú pripojení na sociálne siete, a tak má problém. A napríklad, keď máme chodiť do Teplej a nemá človek dopravný prostriedok, že by museli s verejnou dopravou, tak to je hádam aj pol dňa.
12: Na naliehanie obci aj Kúpeľov poslala pošta stanovisko, v ktorom rozhodnutie zavrieť pobočku na 3 mesiace prehodnotila. Obec jej nestihla ani doručiť petíciu. Z listu vyberáme.
17: Slovenská pošta priebežne analyzuje svoje prevádzkové potreby a personálne kapacity, obzvlášť v období letných dovoleniek. Vďaka operatívnemu prispôsobeniu našich kapacitných možností sa nám podarilo zabezpečiť personálne krytie tak, aby sme prevádzku pošty vo vašej obci opätovne otvorili od 3. augusta 2026.
12: Zlúčok, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obyvatelia prešovských častí Solivara Šváby si vydýchli. Obávali sa, že v októbrových regionálnych voľbách si budú vyberať poslancov spoločne s najväčším prešovským sídliskom Sekčova, že ich väčší sused, tak povediac, prehlasuje a nebudú mať v mestskom parlamente žiadneho svojho zástupcu. Nespokojní spísali petíciu.
18: Solivar bol kedysi samostatnou obcou, k Prešovu ho pripojili začiatkom 70. rokov, doteraz mal s časťou Šváby a Solná Baňa vlastný volebný obvod. Predseda petičného výboru Tomáš Kolárik, po ňom členka výboru Martina Schlesingerová.
19: Pri zlúčení so sídliskom Sekčov sa obávam, že by sme od týchto štyroch poslancov prišli a boli by zvolení iba za sídlisko Sekčov.
20: By sme nemohli rozhodovať tak, ako si vieme teraz ešte rozhodovať, niečo opravovať, zveľaďovať.
18: Pod petíciu sa podpísalo asi 1200 ľudí, reaguje poslankyňa Zuzana. Na Ondrejčáková.
21: Petícia podľa mňa tam nebolo veľké opodstatnenie, veď nikto im históriu nezobere nič. Ak schvaľujeme investície, schvaľujeme ich raz ročne a pre celý Prešov.
18: Apel však zabral. Solivar v jednom volebnom obvode so Sekčovom nebude. Tomáš Kolárik.
22: Som spokojný, áno. Petícia určite pomohla a som rád, že ostaneme samostatnou mestskou časťou.
18: Otázne však je, či sú nové pravidlá v celom meste spravodlivé. Poslanci ich zmenili po výhradách verejného ochrancu práv. Napríklad pred 4 rokmi stačilo poslancovi v centre mesta na zvolenie 617 hlasov, kým na sídlisku 3 potreboval o 300 hlasov viac. Zástupca primátora Martin Ďurišin.
23: My sme sa z toho nepoučili. Obyvateľ napríklad Nižnej Šebastovej alebo Šidlovca bude mať o viac ako 13% nižšiu váhu ako obyvateľ sídliska 3. Volebná odchýlka by mala byť do 10%.
18: Viacerých prekvapilo aj riešenie, že hranice volebných obvodov niektoré ulice či časti, tak povediac, rozdelia poslankyňa Slávka Čorejová.
24: Rodičia a deti majú domy, jeden bude voliť tu, druhý bude voliť v druhom obvode, na jednej záhrade.
18: Je tak možné, že aj novými pravidlami sa bude ombudsman zaoberať. Chce sa na ňo obrátiť miestne občianske združenie Náš Prešov, jeho predseda René Polačok.
25: Po voľbách samozrejme aj na najvyšší súd.
18: Úrad verejného ochrancu práv sa k novým pravidlám vyjadrí až po ich preštudovaní. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Európska komisia vo svojej dnes zverejnenej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či v ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Slovenská vláda v reakcii vyhlásila, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravená prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna. V Košiciach v mestskej časti nad jazerom zbúrali niekoľko chatrčí v nelegálnej osade Lubina. Obyvatelia sa údajne sťahujú do obce Salonna v Maďarsku. Starostka mestskej časti Lenka Kovačovičová hovorí, že mesto v riešení otázky nelegálnych osád nekoná.
26: Túto tému sme predkladali a riešili aj na rade starostov, aj na mestskom zastupiteľstve. Na konci dňa sme vždy narazili na nejakú bariéru. Táto osada sa nachádza na strategickom plynovode. Už tu je obrovský zdvihnutý prst, že ako je možné, že sa s tým príslušné inštitúcie nezaoberajú.
1: Mesto v reakcii uvádza, že problematiku nebude riešiť jednorazovým búraním obydlí. Problém nelegálnych osád a bezdomovectva chce riešiť na základe koncepcie, ktorú prijalo mesto v roku 2022. Zo stanoviska magistrátu ďalej vyberáme.
27: Každá lokalita má odlišné podmienky, čo zásadne ovplyvňuje možnosti mesta konať. Mesto zabezpečuje terénu, sociálnu prácu, podporuje bývanie skrz sociálnych bytov aj projekty na bytové domy. Cieľom Košic nie je iba odstrániť nelegálne obydlia, ale zabrániť tomu, aby po ich likvidácii vznikla ďalšia osada. Pomoc však možno úspešne poskytnúť len tým, ktorí o ňu prejavia skutočný záujem a rešpektujú pravidlá.
1: Viac ako stovka Rómov v osade Lubina ostáva, pretože nemajú kam odísť. Rómovia, ktorí v osade ostávajú, spochybňujú aj kúpu domov svojich bývalých susedov. Cestujúci na košickom letisku ostali prekvapení. Zistili, že po bezpečnostnej kontrole, cez ktorú si vodu so sebou zobrať nemôžu, si ju nemajú kde bezplatne nabrať. Z kohutíkov na toaletách podľa nich tiekla len teplá voda. Letisko tvrdí, že sťažnosti vníma. Pribudla preto aj prvá fontánka na pitnú vodu.
3: Viacerí cestujúci nám mimo záznam potvrdili, že z kohútikov na toaletách za kontrolou tečie len teplá voda.
4: Horúcu vodu nebudete piť ešte v tom letnom období.
5: Tak nie je to dobré, ne?
3: Letisko tvrdí, že konštrukcia kohútikov nie je určená na naplňanie fliaž, ale na umývanie rúk. Vyberáme z písomného stanoviska letiska.
6: Teplota vody na toaletách je nastavená v súlade s hygienickými normami, ktoré pre verejné priestory predpisujú určité minimálne teplotné parametre.
3: Po kritike prichádza letisko s riešením. Je hovorca Juraj Tóth.
7: Aj na základe tejto spätnej väzby sme hľadali to technické riešenie, vďaka ktorému bude možné inštalovať v priestoroch terminálu letiska Košice fontánky na pitnú vodu.
3: Prvá už pribudla za kontrolou v odletovej hale do krajín mimo Schengenu. Ďalšia v krátkom čase pribudne aj v šengenskej časti. Cestujúci nápad oceňujú.
8: To je potrebné hlavne pre deti, keď je takto horúco, tak je to, má to zmysel určite.
4: No 100%, že sa zíde v takomto počasí isto.
3: Podľa cestovateľa Petra Dosedla sú takéto fontánky v zahraničí bežné.
9: Dokonca veľmi, veľmi je to podporované, dokonca na niektorých skvelých letiskách, ako je napríklad Singapur, Hongkong, tak nájdete dokonca aj perlivú vodu.
3: Cestujúci ich môžu využiť napríklad v Budapešti, v Krakove, vo Viedni či v Prahe. Z fontánky si môžu cestujúci vodu načerpať do svojich fliaž aj na bratislavskom letisku, pokračuje hovorkyňa Veronika Demovičová.
10: Pribudla práve teraz pred letnou sezónou aj vzhľadom na enormný nárast počtu cestujúcich na letisku.
3: Ondrej Behún, Slovenský rozhlas.
1: A z Košic ešte jedna aktualita. Okresný úrad v Košiciach zaviedol pružný systém vybavovania stránok. Ľudia tak už nemusia tráviť hodiny v čakárni. Aj mimo budovy si pomocou aplikácie zistia, či sú v poradí na informačnej tabuli vyvolávacieho systému. Nová služba je zatiaľ v pilotnej prevádzke. Zaujala aj prednostov ďalších miest.
28: Klient si cez nový systém najprv vytiahne poradový lístok vo vyvolávacom systéme. Následne otvoríme aplikáciu, kde zadáme číslo lístka. Sme 53. v poradí. Aplikácia nám ukazuje, že si musíme ešte 2 hodiny počkať. V telefóne vieme sledovať aktuálne poradie a tiež čas. Doplnil prednosta okresného úradu Košice Tomáš Kysela.
29: My sme chceli dať práve ten benefit, aby ten klient nemusel sedieť, dajme tomu, 3 hodiny v tom klientskom centre, ale mohol si odmehnúť na kávu, na obed, prípadne vybaviť si nejaké iné záležitosti, možno do práce, domov.
30: Cez ten QR kód som si to už načítal. Akurát mi tu ukazuje hodinu 50, čo je dosť.
28: Domáci uvítali pilotný projekt a možnosť stráviť čas mimo budovy okresného úradu.
31: Každú apku, ktorá pomôže ušetriť čas, určite chcem.
28: Aplikácia oznamuje orientačný čas, kedy sa klient dostane k prepáške. Vychádza pritom z počtu ďalších poradových lístkov. Zostávajúci čas sa však môže meniť, preto je dôležité sledovať zmeny v aplikácii. Vysvetlil Igor Kola, majiteľ spoločnosti, ktorá aplikáciu vyvinula.
32: V prípade, že niektorí uchádzači k prepáške neprídu a čas ich vybavenia sa prakticky skráti na minimum, ako aj iní uchádzači, ktorí momentálne pri prepáške vyžadujú oveľa väčšiu prácu administratívneho pracovníka, spôsobujú dynamické zmeny, ktoré sa odrážajú na tom výsledku.
28: Tento projekt je prvý svojho druhu na Slovensku. Napriek tomu, že je v pilotnej verzii, o aplikáciu prejavili záujem aj ďalšie okresné úrady. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Na hrade Beckov pri Novom meste nad Váhom dokončili rekonštrukciu západného krídla jeho severného paláca. Prví návštevníci sa tak mohli vrátiť do priestorov, kde ľudská noha nevkročila prakticky 300 rokov. Odborné práce ich čo možno najviac vrátili do čias zašlej slávy v 15. storočí. Obec ako vlastník hradu už pritom avizuje snahu o opravu aj východného krídla paláca, a to s vyše dvojnásobnými nákladmi.
33: Rekonštrukcia gotického paláca zachránila najvýznamnejšiu obytnú časť celého areálu hradu z obdobia Stibora zo Stiboríc. Jeho riaditeľ Peter Pastier hovorí o vôvodzovkách obývačke panstva.
34: Sa podarilo zastrešiť dve nadzemné podlažia, kde vznikli, môžeme to aj nazvať, rytierske sály. Radi by sme ich využívali na realizáciu koncertov, prednášok, ale hlavne rôznych výstav.
33: Prácami zachovali najautentickejšie architektonicko-historické prvky ako pôvodné omietky či stredoveké podlahové vykurovanie. Reštaurátor Martin projektom aj mal na starosti kamenné články, napríklad o steny a okien.
2: Chýbajúce prvky sme dali vyrobiť v Čechách z českého pieskovca. Keď sme ich na mieste dávali do tých pôvodných, pekne to celé pasovalo. Mali tú gotickú krásu sekaných prvkov.
33: No pripomenul, že tie pôvodné mali ešte výraznejší vzhľad. Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárova upozornila, že tamojší hrad množstvom týchto prvkov vyniká.
5: Pri obnove Severného paláca sa podarilo všetky tie originálne prvky zachovať a odborne zreštaurovať. Rovnako dôležité bolo navrhnúť nové konštrukcie a detaily tak, aby historickú architektúru nenarušili.
33: Starosta Ernest Benko verí, že obnovené krídlo paláca, na ktoré získali z eurofondov takmer 1 000 000 eur, bude lákadlom pre návštevníkov. Zároveň už podľa neho plánujú aj ďalšie práce.
11: Momentálne skladáme tým na dobudovanie východnej časti paláca, kde sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z tzv. Norských fondov vo výške 3 milióny, kde stavebná časť by mala byť 2,1 milióna eur.
33: Žiadosť k tomu chcú podať už začiatkom októbra. Otvorenie paláca zapadá do oslav 30. výročia sprístupnenia hradu verejnosti. Tá si zároveň môže priestory prvýkrát pozrieť v čase organizovania dnešných a zajtrajších beckovských slávností. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Na Ľubovnianskom hrade sa toto leto vydali na dobrodružnú cestu, tentoraz s Moricom Beňovským. Jubilejná rozprávka vracia divákov k príbehu, ktorým sa pred 20 rokmi prezentácia hradných muzikálov začala. Pôvodne malý experiment sa časom zmenil na tradíciu, ktorú na Ľubovnianskom hrade videli už 10 000 divákov.
12: Piráti, dobrodružstvo Madagaskara a netradičné halušky. Jubilejný hradný muzikál vracia na javisko Morica Beňovského. Práve jeho príbehom sa pred 20 rokmi začala tradícia letných rozprávok na Ľubovnianskom hrade. Hovorí autor hradných rozprávok Peter Karpinský.
13: My sme začínali príbehom pre dospelých, ktorý bol o Moricovi Beňovskom, ktorý podľa legendy tu bol väznený na hrade Ľubovňa. A po tých 20 rokoch sme sa opäť vrátili k Moricovi Beňovskom. Už to nie je určené pre dospelých divákov, ale je to vlastne taký detský príbeh.
12: A keďže Beňovského na Madagaskare čakajú aj kanibali, autor príbehu mu pripravil záchranu po slovensky v podobe banánových halušiek.
14: Krásna je, veľmi pekná. My sme tu každý rok.
15: Je to nádherné, krásne rozprávky a krásne postavičky a chcela by som si aj ja niekedy zahrať, keď budem veľká.
16: Sú to pekné rozprávky a aj pekné herci.
12: Za kulisami však jubilejný ročník prináša aj veľa emócií. Mnohí herci tu doslova vyrástli a kým jedni spomínajú na začiatky, ďalší už privádzajú na javisko, ktorým sa stávajú nádvoria hradu vlastné deti. Reagujú Mariana Ondrejová a Martin Jakubčo.
17: Mal na výber, či ostane doma, alebo pôjde s mami na hrad a chce byť stále s mamkou, tak sme ho obliekli do pirátskeho a veľmi mu to ide.
19: Ja som tu začínal naozaj, že keď som mal 15 rokov a naozaj som bol v každej tej jednej rozprávke. Väčšiu časť života som prežil z rozprávkov ako bez nej.
12: Doplňa riaditeľ hradu Dalibor Mikulík.
20: Tu hrálo viac ako 400 hercov, zväčša ochotníkov, dobrovoľníkov. Za tých 20 rokov rozprávku videlo takmer 150 000 návštevníkov. No a pripravujem už aj teraz aktuálne novú sezónu 2027. Nechajte sa prekvapiť.
12: O tom, či bude mať hradný muzikál pokračovanie aj v ďalších rokoch, rozhodnú najbližšie mesiace. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Kyjeve a ďalších mestách na Ukrajine pokračujú demonštrácie proti rozhodnutiu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať ministra obrany Michaila Fedorova. Protestujúci požadujú odvolanie najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sirského, ktorý podľa nich bráni prijatiu potrebných reforiem v armáde. Prezident Zelenský v reakcii vyzval na jednotu v armáde a výkonom funkcie dočasného ministra obrany poveril úradujúceho šéfa bezpečnostnej služby Ukrajiny Evgenia Chmaru. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Legislatívu schválili obe komory poľského parlamentu. Na prelomenie prezidentského veta je potrebná trojpetinová väčšina hlasujúcich poslancov pri účasti najmenej polovice celkového počtu zákonodarcov, čo znamená najmenej 276 hlasov. Tými vládna koalícia nedisponuje. Britská lejbristická strana oficiálne potvrdila za svojho nového lídra Andyho Barnhama. Barnham bol jediným kandidátom na tento post a v pondelok by mal nahradiť vo funkcii predsedu britskej vlády Keira Starmera.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Levoči sa uskutočnilo pomaturitné stretnutie po 81 rokoch. Zúčastnili sa ho aj dve dámy, Jozefinka a Anička, ktoré zmaturovali 17. júla 1945, teda v časoch tesne po skončení druhej svetovej vojny. Históriu, o ktorej sa mnohí z nás učili iba v škole, oni prežili.
3: Dve dámy vo veku 100 rokov neskrývali radosť zo stretnutia.
4: Vieš, jakého je dnes?
6: Dneska je, počka, tak ty máš
4: 17. júla, presne 81 rokov, keď sme maturovali.
6: Jaj, Bože môj, čo všetko sa človek dozvedie, vidíš?
3: A takto spomínali na veľmi staré, ale dobré školské časy dve posledné žijúce bývalé spolužiačky na školu, do ktorej kedysi chodili. Na maturity z čias, keď ešte ľudia nepoznali televízory a po levočských cestách jazdili skôr koče než auta, dve bývalé učiteľky nezabudli. Viac Jozefína Jarušťáková-Mitrová, po nej Anička Svrčková-Šimigová.
4: My sme mali študovať 5 rokov, ale veľa mladých učiteľov padlo na fronte. Tak prišlo nariadenie, že my budeme maturovať o rok skôr.
6: Snažili sme sa, koľko sa len dalo, aby sme nejako prešli, alebo teda dokončili, keď sme začali.
3: Na stretnutí nechýbali ani deti týchto babičiek. Dcéra pani Aničky pricestovala až z Ríma.
7: Ako náhle môžeme, tak prídeme za mamou a keď sú takéto stretnutie, tak sme prví, čo aj navrhneme, aby sme ju mohli odprevadiť.
3: Reaguje syn pani Jozefíny Štefán.
8: Naša mama a jej spolužiačka pani Anička pamätajú všetko a dokonca by som povedal, že ešte aj tá krátkodobá pamäť im funguje. Čiže ja aj keď mám 72 rokov, vždy som syn, ktorý musí počúvať.
3: Po spoločnom stretnutí v škole sa dámy presunuli do jednej z levočských reštaurácií. Oslávili tak deň, keď 81 rokov dozadu spoločne maturovali. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Zemplínska Šírova počas leta pripomína chorvátske pobrežie, hladinu brázdia, desiatky jacht a plachetníc. Najnovšie si vietor do plachiet môžu vyskúšať aj tí najmenší. Deti od 6 rokov sa tu učia základy jachtingu na špeciálne upravených výcvikových loďkách.
9: Prvé kroky začínajú ešte na brehu. Kým sa plachty naplnia vetrom, deti musia zvládnuť prípravu lode aj pravidlá bezpečnosti. A hoci sú loďky špeciálne upravené tak, aby sa nepotopili, dôležitou súčasťou výcviku je aj plávanie na otvorenej vode. Vysvetľuje trénerka plávania Ivana Kohútová.
10: Mojou takou úlohou je ich uvoľniť. Aby vlastne vôbec nevnímali, že proste je rozdiel medzi bazénom, kde sa môžu chytiť kraja a vlastne touto otvorenou vodou.
9: Učia sa aj to, ako poskladať loďku či viazať uzly. Po teoretickej príprave na suchu môžu vyraziť na vodu.
18: Jachting vám baví a chodím aj na tréningy, tak som chcela skúsiť aj tábor, že možno to bude aj o niečom inom, že viacej sa naučím.
21: Ja sa teraz učím viazať uzlíky, ale už ich aj viem. Mám 7 rokov a páči sa mi to, že chodíme na vodu, na lode a ovládame tie lode.
9: Zemplínska Šírava je otvorená vodná plocha, ktorá má veľmi dobré večerné podmienky. Vysvetľuje trenérka jachtingu Jana Polovinčáková.
22: Tu máme teplú vodu v podstate od mája už niekoľko rokov. Teplú vodu v podstate do novembra už niekoľko rokov. Takže má ideálne podmienky na jachting. Fúka nám síce náš klasický severný vietor, ktorý sa deti od začiatku učia zvládať, takže s tým nemajú problémy.
9: Výcvikové plachetnice sa na Zemplínsku Šírávu dostali vďaka daru Ministerstva školstva a Slovenského zväzu jachtingu. Vďaka ním môžu deti objavovať šport, v ktorom o víťazovi nerozhoduje sila, ale vietor, šikovnosť a správne rozhodnutia. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Hádzanári slovenského majstra Tatrana Prešov sa v základnej D skupine novej sezóny Európskej ligy EHF stretnú so švédským Sävehofom, chorvátskym Triglavom a nemeckým Bergišerom. Rozhodol o tom dnešný žreb vo viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie, hovorí kapitán Tatrana Lukáš Urban.
23: Dostali sme Sävehof, s ktorým máme skúsenosť minulého roka. Ďalší super z Chorvátska, s ktorým nemáme veľmi skúsenosti, ale keď sa pozrieme na tabuľku, tak skončili v chorvátskej lige druhý pred Nexe za Zagrebom, čiže že určite budú mať veľkú kvalitu. No a z posledného koša sme dostali Bergischer, Nemecko, Bundesliga, tam asi nie, o čom bude to asi najkvalitnejší súper z našej skupiny.
1: Skupinová fáza súťaže sa odohrá v 8 štvorčlenných skupinách. Tímy čaká po 6 zápasov systémom doma vonku, ktoré odohrajú od 29. septembra do 2. decembra. Do play-off postúpia zo základných skupín Európskej ligy prvé dva tímy. Na najvýznamnejších dostihoch domácej sezóny 34. slovenskom derby na 2400 metrov o víťaznú prémiu 40 000 eur pobeží medzi 13 aktérmi až 7 kobyl. Je to najviac v histórii podujatia. 7 koní bude pritom zo slovenských chovov a 6 z českých. Derby sa uskutoční v nedeľu 19. júla od 17.40 na závodisku v Bratislavskej Petržalke.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami až veľká oblačnosť, najmä v nočných hodinách možné prehánky, ojedinelé búrky, a to aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v údoliach na 14 stupňov. A cez deň má stúpnúť na 28 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní na 26 a vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný júlový piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, požiar pri Jelavej, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave v Dúbravke na Saratovskej pri križovatke s ulicou Drobného smerom na Devínsku Novú Ves zrazilo auto chodca, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch si postojíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 až 30 minút. Medzi Hornou Porubou a Ilavou horí kamión. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Žiar nad Hronom stojí v prvom pruhu odstavená dodávka. Pozor, okolo dodávky sa pohybuje posádka. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Za Kľušovom smerom na Bardejov sa presúva sivá Kia. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Nikdy som sa necítil taký osamelý, ako keď som kvôli poruche lietadla musel pristáť uprostred saharskej púšte. Nemal som so sebou ani mechanika, ani cestujúcich. Musel som sa pokúsiť opraviť motor celkom sám. Bola to pre mňa otázka života alebo smrti. Prvý večer som zaspal na piesku 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Keď ma potom na svítaní zobudil čudný hlások, ešte som nevedel, že patrí malému princovi. Poprosil, aby som mu nakreslil ovečku. Postupne som sa od neho dozvedel o vzdialenej planéte, odkiaľ pochádza, o činných a vyhasnutých sopkách, o nebezpečných baobaboch, o západoch slnka, o milovanej ruži, aj o tom, ako odišiel na ďalekú cestu. Naučil som sa, ako spieva voda zo studne, nájdenej uprostred púšte. Stali sme sa s malým princom priateľmi.

Nedaleko studne bola zrúcanina starého kamenného múru. Keď som sa sem na druhý deň večer vracal od svojej práce, zazrel som zďaleka svojho malého princa, ako sedí so spustenými nohami hore na múre. A počul som, ako hovorí: "Tak ty sa na to nepamätáš? Bolo to pred rokom, presne tento deň, ale nie na tomto mieste." Kráčal som ďalej k múru. Stále som nevidel, s kým sa to malý princ zhovára. "Stretneme sa dnes v noci," povedal. "Ale teraz choď preč. Chcem zostúpiť." Tak som sa pozrel dolu k pete múru a odskočil som. K malému princovi sa vspínal jeden z tých žltých hadov, ktoré vás za 30 sekúnd usmrtia. Rozbehol som sa, hmatajúc po vrecku, aby som odtiaľ vytiahol revolver, ale dupot hada vyplašil. Tichučko sa spustil do piesku a nenáhlivo, s ľahkým kovovým šuchotom, vklzol medzi kamene. Dorazil som k múru práve včas, aby som zachytil do náručia svojho chlapčeka, princa, bledého ako sneh. "To je pekný poriadok. Ty sa teraz dávaš do reči s hadmi?" Rozviazal som mu zlatožltú šatku, čo ustavične nosil na krku. Navlhčil som mu sluchy a dal som sa mu napiť. Vážne na mňa hľadel a objal ma okolo krku. Cítil som, že srdce mu bije ako umierajúcemu poranenému vtáčikovi. Povedal mi: "Som rád, že si prišiel na to, čo tvojmu stroju chýba. Budeš sa môcť vrátiť domov." "Ako to vieš?" "Práve som mu prišiel oznámiť, že napriek všetkému očakávaniu sa mi práca podarila." Na moju otázku neodpovedal, ale pokračoval: "A ja sa dnes vrátim domov." Potom smutne doložil: "Je to oveľa ďalej. Je to oveľa ťažšie." Dobre som vycítil, že sa odohráva čosi neobyčajné. Zovrel som ho do náručia ako malé dieťa a predsa sa mi zdalo, že sa klže strmhľav do priepasti a ja nemôžem nič urobiť, aby som ho zadržal. Hľadel vážne do diaľky. "Mám ovečku, čo si mi nakreslil, a mám debničku pre ovečku, aj náhubok." A smutne sa usmial. "Túto noc to bude rok. Moja hviezda sa ocitne práve nad miestom, kam som vlani spadol." "Chlapček môj, však je tá historka o hadovi, o schôdzke s ním a o hviezde len zlým snom." Ale on mi neodpovedal na otázku. Pokračoval: "V noci sa budeš dívať na hviezdy. Tá moja je primalá, aby som ti mohol ukázať, kde je. Je to tak lepšie. Moja hviezda bude pre teba jednou z mnohých hviezd. Budeš sa teda rád dívať na všetky hviezdy. Všetky budú tvojimi priateľkami. A ešte ti dám darček." Zvonivo sa rozosmial. "Ach, chlapček, chlapček môj, tak rád počúvam tento smiech. Práve to bude môj darček. Čo tým chceš povedať?" "Ľudia majú svoje hviezdy, ale oni neznamenajú pre všetkých to isté. Pre jedných, čo cestujú, sú hviezdy s prievodcami, pre druhých sú iba malými svetielkami, pre iných, čo sú učencami, znamenajú záhady. Pre môjho biznismena boli zo zlata. Ale všetky tie hviezdy mlčia. Ty budeš mať také hviezdy, aké nemá nikto." "Čo tým chceš povedať?" "Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, ako by sa všetky hviezdy smiali. Pretože ja budem bývať na jednej z nich. Pretože ja sa budem na jednej z nich smiať. Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať.
a znova sa zasmial. A keď prestaneš smútiť, človek sa vždy uteší. Budeš rád, že si ma poznal. Budeš navždy mojim priateľom. Budeš mať chuť smiať sa spolu so mnou. A zavše otvoríš oblok iba tak pre potešenie. A tvoji priatelia budú veľmi prekvapení, že ťa vidia, ako sa pri pohľade na nebo smeješ. Vtedy im povieš: áno, hviezdy ma vždy rozosmejú. A oni si budú myslieť, že si sa zbláznil. Vyvediem ti tak pekný kúsok. A znovu sa zasmial. Bude to, ako by som ti dal na miesto hviezd množstvo malých zvončekov, čo sa vedia smiať.

Tú noc som nezbadal, kedy sa vydal na cestu. Tichučko sa vytratil. Keď sa mi ho podarilo dohoniť, odhodlane rýchlo kráčal dopredu. Povedal mi iba: "Á, ty si tu?" A chytil ma za ruku. Ale po chvíli ustarostene povedal: "Neurobil si dobre. Spôsobí ti to bolesť. Budem vyzerať ako mŕtvý a nebude to pravda." Mlčal som. Pochop, je to veľmi ďaleko, moja hviezda. A zmlkol aj on, pretože plakal. Tu je to. Nechaj ma urobiť jeden krok samého. A sadol si, lebo sa bál. Ešte dodal: "Vieš, moja ruža, som za ňu zodpovedný. Je taká slabá a taká naivná. Má iba 4 na nič súce trne a tie ju majú chrániť proti svetu." A ja som si sadol, pretože som už nevládal stáť. Povedal: "Tak, to je všetko." Ešte trochu váhal, potom vstal. Urobil krok. Ja som sa nemohol ani pohnúť. Pri jeho členku sa iba mihol žltý záblesk. Chvíľu nehybne stál. Nevykríkol. Padal pomaly, ako padá strom. Dokonca to na piesku nespôsobilo nejaký hluk.

0: Dobre viem, že malý princ sa vrátil na svoju planétu, pretože na svitaní som jeho telo nenašiel. Odtedy prešlo 6 rokov. Už som sa trošku utešil. To znamená, nie celkom. V noci rád počúvam hviezdy. Je to ako 500 miliónov zvončekov.
1: Peter Mikulík rozprával 10. záverečnú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút i my vás vítame kolo sluchania Piatnicovo-Hrusinských radionovín. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žičať zvukový majster Sergej Kováč i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodí radionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónov, kde žijú Rusina i potom prejdeme ku nasledovným témam. Priblížime sobie život blaženého mučenika vladeku Pavla Petra Gojdiča, ktorý sa narodil i pomer točno 17. júla. Posmotrime sa na ocenené tvory v konkurzi Spoznaj svoje rusinské koriňa, ktoré vyhlásil Slovacký národný muzej, Muzej rusinskej kultúry v Priašovi. Povíme sobie o kampani Čavarguj, ktorá prochodí v regióni Horňoho Zemplina. A chybiť nebude ani duchovná dumka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Petícia za zachovania Slovackého národného múzea, Múzea rusinskej kultúry v Priašovi i za nápravu prezentácií rusinskej kultúrnej didovizni v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svidniku, ako spustil okrúhly stiel Rusini v Slovakii, je vse aktuálna. Obsah petícii reaguje na informácii o rýchtovaním opuštenia súčasných prostorov Slovackého národného múzea, Múzea rusinskej kultúry v Priašovi i nad dlhodobo neriešeným oprosom prezentácií rusinskej kultúrnej didovizni, jaká sa nachodžať v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svidniku. Zostavitele v petícii žiadajú utrímania pomnocinoj existencii Slovackého národního múzea, Múzea rusinskej kultúry v Priašovi, nestiahovania múzea do nových prostorov, ktoré by boli nevyhovujúci, vytvorenia vhodných prostorov pro utrímania vážnosti Slovackého národního múzea, Múzea rusinskej kultúry, jak jedinoj celoštátnej muzejnej inštitúcii, ktorá sa špecializuje na dokumentáciu, ochranu i prezentáciu kultúrnej didovizny Rusiním na Slovakii i v posledním punkte petícii žiadajú vyriešenia oprosu Múzea ukrajinskej kultúry u Svidniku. Slovacký národný múzej, Múzej rusinskej kultúry v Priašovi pozvať na svoj víkendový program, ktorý bude presviačený blaženému mučeníkovi Vladekovi Gojdičovi. V sobotu 18. júla o 14. hodini bude prochodiť v prostorách múzea lekcia na tému života vladuku Pavla Petra Gojdiča, po ktorej sobi prechodži budú moči vyslúchať archívnu rozhlasovú hru s názvom Vladeka, jakú napísal rusinský písateľ Štefan Suchý. Letná sezóna je bohatá na mnohé folklórne festivaly, ktoré prebiehajú na mnohých miestach i behom nastupajúceho víkendu. Dnes sa započal 57. ročník festivalu Ozvene Voučoch hor v seli Vlič. V sobotu 18. júla sa v seli Pstrina odbude folklórna podia s názvom Zo studnici predkyv so začiatkom o 16. hodini. Tak samo v sobotu 18. júla sa v seli Rakovčík odbude podia s názvom Popoludne s rusinským folklórom, rovnak so začiatkom o 16. hodini. Všetko spomínané festivaly vynikli i poďaka finančnej podpory z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Poďme na peršu tému. Jak raz dnes, 17. júla, grekokatolická cirkev za grigoriánskym kalendárom sviatkuje sviato sviaštenom mučenika Rusina Pavla Petra Gojdiča, priašivského episkopa. Materiál na toto tému do dnešných rádionovín prihotovil kolega Tomáš Michal Babiak.
1: Pavlo Petro Gojdiča narodil 17. júla v 1888 roci v seli Ruské Pekľany nedaleko Priešova. V roci 1927 ho v Rími vysiatili za episkopa. V auguste 1940 bol Gojdič Priešovi intronizovaný za administratívneho priešovského episkopa a 15. januára v 1946 roci bola potvrdená jeho pravomíc nad všetkými grekokatolikami na teritoriu bývšoho Československa. Už príchodom do Priešova ľudia o ním vysvedovali, što prišiel do Priešova anhel. Što nám potvrdzujú i slova jeho spíbrataština sviatého Vasilia Velikoho, dnes už vo výčnosti jeromonacha Mariana Jana Potaša.
2: Tak pana biskupa Gojdiča som poznal prvýkrát v Priešove, keď sme ho vítali ako biskupa Priešovského, keď som mal 10 rokov. Veľký dojem urobil na mňa, i keď som ešte dobre nerozumel o askezi, ale jeho skromnosť a jeho dobrota žiarila tak z jeho očí na celý národ. To nie len môj jaksi osobný názor, ale všetky ľudí, že prišiel anjel do Prešova, tak ho vítali.
1: Prišli nespodívaný rok 1948 a komunističnej perevorot. Nová vláda si po vzori Sovietského zviazu vyriešila zrušitý grekokatolickú cerkov. Gojdič bol pýčas proti cerkovnej akcii 24. apríľa v 1950 roci pod názvom Akcia P, zapertej a internovanej. U vykonštruovaním procesy komunisté odsudili episkopa Gojdiča na doživotia. Pomer na následky mučenia plánoho zaobchádzania v Leopoldovskej viaznici 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín. Pochoronili ho tajemno na viezenskom cintéri, jeho hrib bol označený len číslom. Až v oktobri 1968 roci telesné mošti Gojdiča exhumovali a prevezli do Priešova. Predĺžuje dále sestra Štinaciatova Vacilia Veľkoho, Teodózia Virova.
3: Tak zospomínal sa Mariana a jak sme zaznamenávali písomne, môžu približiť tý skutočnosť, jak došlo ku exhumácii. Na to trebalo veľkoj odvaha, bo v tom čase za vlády komunisti osobnosť Gojdiča bola nebezpečná a každý styk aj s mŕtvym považovali za spolupracovníka proti štátu. V Leopoldovi našol jednu pobožnú ženičku, ktorá sa starala o hrob, vyndal zhotovitý malý drevianý krest, ktorý postavil ku číslu 681, jakým bol hrob označený. Mnoho ľudí chodili, aj zo zahraničí chodili na jeho hrob, kde sa molili, vzdávali mu vďaku, prosili ho. Po jari roku 68, keď komunizmus pod vedením Dubčeka chotil ukázať svoju ľudskú tvár, vyšiel zákon, že príbuzní mohli odvesť svojich mŕtvych, ktorí boli pochované na cintáriu Leopoldovi. Žadosť si ju požiadal aj jeho brat Štefan Gojdič, ktorý býval Leopoldovi. Dostal povolenia pod istými podmienkami, ktoré bolo možno všetko spĺniť. Za to sa s exhumáciou trošku odložilo. Po smrti Štefana Gojdiča otec Marian znovu požiadali o exhumáciu. Dostali kladnú odpoveď, že môžu uskutočniť exhumáciu, ktorú urobili 29.10.68 roku, ale už bez podmienok. Oni využili hneď tú možnosť, pustili sa do roboty. Boli tam prítomné svieščeníky rímskokatolického obriadu i naši grekokatolíci a virníky, spolu 20 virníky z Tichého potoka i z Olšavy. Celý proces exhumácií bol dokumentovaný zápisnicom a po uloženia moštiv do truhlu pôvodnej a do novoj boli prevezené do Prešova. Tak s Božou pomocou došli do Prešova večer o 10. hodine. To brali skutočne za taký jeden zázrak, že toho poniženého, tyraného človeka, boj Boh dal mu takú milosť, že proste toto vojska mu robili, uvoľňovali drahú autu, v ktorom boli vezené jeho mošti. To vidno bolo, že to robota zhora.
1: Zminilo si všetko až po padi komunizmu. Od roku 1990 mošti episkopa Gojdiča sú uložené sarkofágu v kapličky soboru svätého Joana Krstiteľa. 4. novembra 2001 roci bol Pavlo Petro Gojdič svätým otcom Janom Pavlom II. Vohlošený za blahosloveného a tak jeho mošti sú pristúplené ku počlivosti i širší verejnosti. V roci 2007 Komisia pro rozpoznávania spravodlivých pri pamiatníku Yad Vashem v Jeruzalimi udelila episkopovi Gojdičovi za pomoc pronásledovaným Židom v časi druhej svetovej vojny titul Spravodlivej medzi národami. Dnes je našou roľou pripomínať o povídania ľudej, jak bol virnej Rusín episkop Gojdič. Nezabývajme nikde na to, jak todešná komunističná myč likvidovala nevinných ľudej len pro ich víru a presvedčenia.
0: Slovacký národný muzej, Muzej rusínskej kultúry v Priašovi, vyhlásil konkurs Spoznaj svoje rusínske korenia, ktorý prebiehal by ho minulšieho školného roku. V júnu muzej vyhlásil i ocenených v jednotlivých kategóriách. Jaký bol cieľ konkurzu Spoznaj svoje rusínske korenia, nám pojasnila historička i kustodka Slovackého národného muzea, Muzea rusínskej kultúry v Priašovi, Radka Onderková.
4: Cieľom našho konkurzu bolo hlavne to, že by rusinská ditočka alebo ditočka z rusinského prostredia zajímala o svoju kultúru, o svoju históriu, o históriu svojho rodu, ale napríklad sela alebo mesta. No a že by môže povysiedovala so svojima staršima rodičami, starýma rodičami, že by im povíle dašo ku histórii, ktorá vlastne patreť ku ich rodu, ku ich rodení.
5: A čo sa taká tvorí, ktoré toto ditočky zahnali? Boli tam kategórii na písanú tvorčosť aj na kreslenú. Konkurs mal tak rozdelené kategórie ešte do charakteru tej tvorčosti i do výku ditočok?
4: Mali sme vlastne takých 5 kategórií, bolo to moje rusinské koríňa, naše rusinské koríňa, ditočka mohla písať buď jak jednotlivec, alebo mohla písať v grupy, no a tež bola potom delené to na prozu i poéziu, tež to moje rusinské koríňa a naše rusinské koríňa, ktoré sa takalo vlastne tých sel i míst. Potom tam bolo delené aj podľa toho, či bolo zo srednej školy alebo zo základnej školy. No a prehlásalo sa nám 27 ditočok, 24 ditočok z spojenej školy u Svidniku, jedna divočka zo Stropkova z gymnázia, ďalšia divočka z Mehaľovec gymnázia a tež z Koškovec jedno divča sa prehlásilo.
5: A čo sa týka tých tvorív, tak čo všetko zaháňali toto ditočko a môže v jakom jazyku?
4: Prevažne to bolo v slovenskom jazyku, ale našli sme tvor, ktoré bolo aj v rusinskom samosobou pesána. No a pesále buď o svojí rodení, jak napríklad jeden chlopčík pesal o hrách, ktoré sa koleska bavele, potom pesále o histórii svojho sela, o histórii svojho rodu. Jedna divča, jedna výťazka z spojenej školy u Svidniku, tak pesala o tým, jak jej dido bol vlastní vojakom. Ďalšie potom sme mali divčata, ktoré nám zaháňali aj poéziu, tož o tých svojich koriňoch.
5: Čo sa týka oceniených ditočok, tak mali ste jednoho víťaza, laureáta, alebo bolo to tak inakšie oceňované?
4: V každej kategórii sa nachodil jeden výherca. A mali sme tam kategóriu naše rusinské koriňa, vlastne to bolo jak kolektív pesav, tam vyhrali 4 ditočky, potom bolo naše rusinské koriňa, kole pesav jednotlivé, tam vyhral jeden chlopčík, no a potom to bolo moje rusinské koriňa, kde vyhralo tež jedno divča a moje rusinské koriňa, jak grupa nepesav nechto, takže to tú kategóriu sme vlastne vylúčili. Ďalšie bolo potom moje rusinské koriňa poézia, tam vyhralo divča, no a tež bolo ten maľovaný obrazok i história celá spíne, tak tam vyhralo tež jedno divča.
5: My sme sa dohvarali i s jednou z ocenených študentok konkurzu Spoznaj svoje rusinské koriňa, jaký vyhlásil Slovacký národný múzej, Múzej rusinskej kultúry v Prihašovi i ktorý prochodil by ho minulšieho školného roku. V kategórii Moje rusinské koriňa, srednia škola, forma poézia zdobila perše miesce študentka peršej klasy gymnázii v Stropkovi Slavomíra Palejová z Bukivce, ktorá ale mať koriňa v Brusnici a svý ocenený stišok nám i prečítala.
6: Napísala som básničku, ktorá bola v slovenčine, bola o rusinčine, o tom jazyku a tam spomínam aj tých mojich starých rodičov, čo mi je ľúto, že som ich nespoznala a akože sa mi ten jazyk páči. Moja mamka pochádza z Šandala a môj tatko z Brusnice a moji starí rodičia taktiež z Brusnice boli a tá básnička je venovaná im. Nepoznaný domov. Pri slove rusinčina komu čo napadá? Mne niečo, čo som nikdy nezažila. Dom starých rodičov nepoznám, len z rozprávania viem, aký bol. Znela v ňom reč meká, tichá a každý jej rozumel. No oni odišli skôr, než som prišla. A s nimi, ako by odišiel kus sveta, ktorý som nestihla počuť, nemala možnosť poznať. Tatko mi hovorí, aký boli, ako babka s láskou spievala, ako detko rozprával dlho do noci. A ja to nosím vo svojich predstavách a v srdci. Rusinčina je vždy rodina, milí ľudia. No čo, ak ju nemá kto povedať? Čo, ak ostane len spomienkou, v cudzých slovách, vetách, príbehoch? V mojom svete tie slova chýbajú, no srdci akoby stále boli. Je to ozvena z diaľky, ktorá ku mne patrí. A ja kričím na celé ľudstvo. Chrán si svoje dedičstvo, nečakaj, kým bude neskoro, a váž si to, čo bolo.
5: Konkurs Spoznaj svoje rusinské koriňa plánuje Slovacký národný múzej, Múzej rusinskej kultúry v Prihašovi v Holosity i na druhý školný rik. Prodlžuje historička i kustotka múzeja Radka Onderkova.
4: Bol to prvý ročník, ešte sme neznali, do čoho ideme, no a kvôli tomu, že veľa ľudí sa prosilo, že či budeme v daním konkurze prodlžovať, že je to bardzo dobrý nápad, tak sme sa rozhodli, áno, že aj na druhý rik vyhlásime konkurs a budeme chutiť vlastne, že by sa čím väčšie ditočok prepojilo.
5: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín prihotovila v čase letných vakácií interesnú kampaň pro turistov pod názvom Čavarguj. Cieľom kampani, jaká potrime až do 20. septembra, je spoznávať interesné miesta regiónu Horného Zemplína, z ktorých väčšina sa nachodiť v rusinskom regióne. Vece o kampani Čavarguj pobesidovala na mikrofon Ladislava Jasika, destinačná manažérka OOCR Horný Zemplín Želmira Sekelova.
7: Tak práve prebiehať nám tretí ročník turistickej kampani Čavarguj. Našim cieľom je vlastne ukázať ľuďom v regióni, že sú miesta, ktoré sú málo známe, ale sú bar zaujímavé. A buď sú to krásne výhľady, alebo zaujímavé miesta, ktoré majú svoju históriu, či už sú spojené s náboženskou, vojenskou alebo nejakou prírodnou históriou. No a takým cieľom tej kampani vlastne je navštíviť 12 miest, na ktorých my máme umiestnenú drevianú stopu. Pred tým, jak vlastne toto miesto navštíviť, mal by si vyzdvihnutý odznačík. Tohto roku máme takú novinku, že máme odznačík, ktorý si pripne buď na rúbsák, alebo na bundu, alebo na tričko, to už je jedno. A vlastne na tých miestach, keď toto miesto navštíviť, tak si mať urobiť takú fotku, selfie, alebo ho takto odfotiť. Keď bude mať SIM fotok a sa nám preukáže, buď príde ku nám, alebo nám ich pošle e-mailom, tak za SIM lokalit dostane krásny podsedák z logom Čavarguj. Kedy bude mať 10, dostane nádherný zelený rúbsak takisto s logom Čavarguj. No a keď navštíviť 12 míst, tak bude zaradený do záverečného žrebovania o hodnotné ceny. Jednou z cen bude i bicykel trebárs. Máme rôzne potom pobyty alebo požičania e-bajky a podobná cena.
8: A jak miesta Horného Zemplína treba navštíviť v rámkach kampani Čavarguj?
7: V rámci tých lokalít by mohla vymenovať, vlastne sú pod celým Horným Zemplíni, tak jednou z nich je pri Medzilaborcoch je Lubkovský priesmík, pri studničke vlastne umiestnená stopa, potom takisto u Svetlicoch, kolo nádherného vodopádu, presuneme sa ku Stropkovu, tak tam máme v obci Choča pri Novi Zvonici s nádhernou energiou, takisto aj na vrchu Baňa, kde sú parádne výhľady do širokého okolia. V okolí Vránova a Hanušovec máme studničku alebo prameň Števica, v továrni je to Grófsky park, v okolí Domaší zase vrch Grófňa, šumný výhľadkový vrch, z ktorého je vidno aj na vodnú nádrž Domaša. Takisto zaujímavým výhľadkovým kopcom je vrch Vysoká nad obcou Hrubou. V Hrabovci nad Laborcom je to vrch Janovo, ku ktorému vede aj krížová cesta. V okolí Sniny, teda konkrétne v Zemplínskych Hamroch, je to Hamorský čert, taká nová zaujímavá socha zo železa. A úplne na krajním východe sú to tri studničky v obci Runina. No a šisak verneme nazad vlastne, tak v obci Hostovice je to vyhliadková veža nad obcou Hostovice. A ši máme takú mimoriadnú bonusové miesce, keď náhodou vám nevejde, z dakotrch sa tam nedostanete, alebo je to pre vás daleko alebo náročné, tak máme takú bonusovú lokalitu a je to vlastne vyhliadková veža na vrchu Zlatník, ktorá slúži v podstate ako žolík. No a odznačiky, ktoré potrebujete na to, aby ste sa vlastne mohli odfotiť, si môžete vyzdvihnúť buď u nás v sídli OOCR Horný Zemplín Malá Domaša, alebo v turisticko-informačnom centre v Stropkovi, alebo v Humenním. Takisto aj vlastne túto cenu, ktorú dosiahnete, tak takisto si môžete vyzdvihnúť na tých miestach.
8: Verte, že to už je tretí ročník, aký je zatiaľ záujem o túto kampaň Čavarguj z predchádzajúcich rokov?
7: Určite máme krásne odozvy od ľudí, že vlastne sme im ukázali miesta, ktoré vôbec nepoznali, o ktorých ani neznali, že vôbec existujú. A v podstate, okrem toho, že robíme letnú kampaň, dokonca máme aj zimnú kampaň a tohto roku sa nám v rámci zimnej kampane podarilo osadiť na tých nádherných miestach aj drevené lavičky. Takže vlastne na území Horného Zemplína sa stretnete možno aj s nádhernými lavičkami Čavarguj. Sú momentálne na 7 miestach a budeme sa snažiť vlastne potom aj v zimnej kampane rozširovať toto lavičky aj na ďalších lokalitách.
5: Na konec dnešných rádionovín máme pre vás prihotovenú ešte duchovnú dumku, ktorú s grekokatolickým sviaščenikom, administrátorom parochii Hažín nad Cirochou, Volodymyrom Nogom, zapísala redaktorka Lea Vaskova.
9: Drohé bratia i sestry, Boh je ľubou, ľubme ho. To je episkopské heslo našeho blaženého Pavla Petra Gojdiča, priašovského episkopa, ako ho proslavľame v našej grekokatolíckej cerkvi 17. júla. Toto heslo je pre ňoho výstižné, pretože celý svý život bolo v jeho srdci vidno Božu lásku. Za toho i ľudia volali episkop Zlatého srdca. A tak, jak jeho patron Sv. Pavlo hovoril, že keď zažil tú Božú lásku, on si ju nemôže ochabiť pre sebe, ale musí ju iti a rozdávať do celého sveta. Tak aj náš blažený Pavlo, Petro Gojdič, tú lásku Božu odovzdával ďalej. To, že Hospod Boh ho strašne ľúbil, bolo vidno i v tým, že mu spomnil také maličké želania, ako tremal celý svoj život a za ktoré sa molil celý svoj život blažený Pavlo. A to bolo želania, aby umer v deň svojich narodení. A tak sa i stalo. Blažený Pavlo sa narodil 17. júla 1888 roci v ruských Pekľanoch a pomer 17. júla 1960 roci v Leopoldovskej väznici. Toto je len malý príklad toho, jakú veľkú Božú ľubov zažíval blažený Pavel episkop Riaševský vo svojom životi. Boh ho ľubil a vin ľubil joho. A vse odpovídal na túto Božú lásku svojou láskou. A vidno to v tým, jak pomáhal Židom. Židom, ktoré za slovenského štátu boli nasilní, vysídľované do koncentračných táborov. Bol to pravý episkop Gojdič, ktorý verejní sa zastával Židov, verejní kritizoval slovenský štát za to, čo sa deje Židom na našom území. Bol to vin, ktorý po tej nešťastnej tragédii v Tokajiku prišiel za sirotami, za vdovami, za všetkým, ktorí prišli o svojich blízkych a povzbudzoval ich v tých nelehkých chvíľach. Bol to vin, ktorý tú Božú lásku rozdával aj vojnovým utečencom, ktorý chodil do záchytného táboru, do Stráskoho a tam pomáhal ľuďom odhľadnúť od toho, či boli Slováci, Rusíni, pravoslávni, grekokatolíci, katolíci. Pomáhal všetkým, všetkým tú Božú lásku odovzdával ďalej. Keď videl potrebu vybudovania veľkého sirotinca v Prešovi, vybudoval tento sirotinec pre všetky vojnové siroty, ktoré prišli o svojich rodičov vo vojni. A jak bol vo väzení, túto Božú lásku tiež odovzdával ďalej. Keď sa ho jeho spoluväzni na smrteľni posteli, prosili, povíš nám, kto ti tak najväcej z tých dozorcov ublížil? My stadi vyjdeme a my ťa pomstíme za to všetko mučenia i za to všetko, čo jsi tu musel prežiť. A blažený Pavlo hovoril tak, že mi nikto neoblížil. Ja nepamiatam sobi, že by mi dachto oblížil. Znáte barz dobrý sobi, zapamiatate človeka, ktorý vás kope, bije, ktorý do vás púšťať elektriku, ktorý vám do zveraka dávať palci a chce ich polamati. Ale jeho srdce bolo plné Božoj lásky, Božoj ľubvy. A túto ľubov dával ďalej. Netrímal v sobi hnev, netrímal v sobi nenávisť, len Božiu lásku, ktorú zažíval, či vo väzení, či na úriadi v Priašovi, či vo svojej rodini. A túto lásku chotil dávať ďalej. Drahé bratia i sestry, môžeme mysia hordity, buchaty do hrudi, byty hrdy na to a hvarity, jak sme Rusina, ako sme grekokatolíci, pravoslávni, katolíci. Ale ešte dôležitejšie je, že by v tých hrudi bylo srdce plné Božoj lásky. Bez lásky budeme, jak hovoriť apostol Pavlo, len taký cvrňťací kov a popsutý cymbal. Ale keď v našom srdci bude láska, budeme ľuďmi ľubvy, ktorí si uvedomujú, že sú Bohom milovaní. A tak prosme o tento dar blaženého Pavla Petra Gojdiča, aby u nebesného Otca nám tento dar vyprosil. Aby sme boli ľuďmi, ktorí vnímajú, cítia Božú ľubov a túto ľubov dávajú dále ľuďom okolo sebe. Sláva Isusu Christu.
5: Drahoslucháčky i sluchači, scenár Piatnicových rádionovín sa naplnil. Dnes ich pre vás veselali zvukový majster Sergej Kováč a moderátorka Anna Zamutovská. Želáme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.
10: Rádio Patria.
11: Milí priatelia, asi najznámejším filmom, ktorý otvoril vo verejnom priestore tému Rómov, je film Cigáni idú do neba. Film moldavského režiséra Emila Loteunu bol natočený v roku 1975 na motívy Gorkého poviedok. Ľubostný príbeh Zobara a Rady je situovaný do rómskeho prostredia. Zobar v predvečer Nového roka spolu so svojimi priateľmi ukradne dôstojníkom z kasárny kone a postupne ich predáva. Vojenská hliadka ho zraní. Raneného ho neskôr v kríkoch nájde Rada, ktorá sa o neho stará a ošetruje ho. Hovorí sa o nej, že vie čarovať. Zobar sa do nej zamiluje na prvý pohľad, ale ona bez slova zmizne. Keď ju zamilovaný Zobar znova stretne s jej kočovnou rodinou, Rada ho prosí, aby ju nechal na pokoji. Zobar pokračuje v krádeži koní, čo sa mu však vypomstí, pretože vojaci postupne likvidujú členov jeho tábora. Zobara chytia a postavia na šibenicu, z ktorej však v poslednej chvíli utečie, čím sa zachráni. Ujde za Radou, ktorá mu nakoniec vyznáva lásku. Keď ju však pred celým táborom požiada o ruku, Rada sa mu vysmeje, pretože nechce prísť o vlastnú slobodu. Zobar, strácajúc svoj vlastný rozum, bodne Radu do hrude. Keď to jej otec Danilo uvidí, zoberie nôž a bodne Zobara do chrbta. Milenci v objati padajú na zem a zomierajú. Významnú úlohu vo filme zohrala hudba Eugena Dogu. V dnešnej relácii Rómska hudba vám ponúkneme práve výber piesni z filmu Cigáni idú do neba. Príjemné počúvanie.

Putovanie, putovanie nemá konca, nemá kraja. Ani na lásku nám neostáva čas.

Milí poslucháči, počúvali ste výber filmovej hudby autora Eugena Dogu z filmu Cigáni idú do neba, režiséra Emila Loteanu. Reláciu pre vás redakčne pripravila Kristýna Mojžišová. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Stano Hurdych a od mikrofónu Štefan Štec. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán.

0: Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich niet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníčkej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky zo škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné. Ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
5: Budeme mať spoločné tajomstvo a za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu bu bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú! A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj,
0: povedal pán kastelán.
3: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
7: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
8: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
7: Jaj, to je, ale nezbedník.
8: To je.
2: Vy sa nás nebojíte? K
7: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
8: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
9: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomôc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán Kastelán s pani Kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
10: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
11: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádzať cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlí na hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontinky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to pre ňo naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
4: Ahoj, Fridolín! A zaleť za mnou zase niekedy!
2: Zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu?
5: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
5: Čo také, synček?
2: Prechádza cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček. No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
5: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Tí si to naozaj užívali.
4: To je zábava.
1: To je zábava.
5: To je zábava.
1: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo dokážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť. A potom ešte raz. A ešte raz. Aby netopier videl.
6: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
5: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke, žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
7: Toto takto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a... Jaj, beda, kto bude potom strašiť?
8: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
7: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
8: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
7: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
7: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
8: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
7: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
8: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
7: Duch Hugo!
8: Margaretka!
3: k vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
8: Oh, to nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, oh, už letím.
5: Je to od vás láskavé.
9: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
4: Ďakujem za čajík!
9: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
9: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
7: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
9: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

0: Počúvali ste dobrodružstva Ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čúmanová. Účinkovali Samko Unvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026. Hopčí!
1: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Leto s Rádiom Regina.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
18: Roma Spirit oceňuje ľudí,
19: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
18: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
19: Na www.romaspirit.sk.
20: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Najbližší svet.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina otvorí archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú volinského masakru, oznámil ukrajinský prezident Zelenský. Brusel chce silnejšie a väčšie banky, aby dokázali konkurovať USA. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karubíková. Ukrajina otvorí všetky archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú volinského masakru z rokov 1943 až 1944, kedy ukrajinskí nacionalisti podľa odhadov historikov zavraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poliakov vrátane žien a detí. Na sociálnej sieti to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozhodnutie Ukrajiny je tak vnímané ako ústretový krok pre Poľsko. Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo euro 70 centov za benzín a euro 60 centov za naftu, čo je podľa štatistického úradu najviac za uplynulý mesiac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdražovanie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
2: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinerských kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinerské marže, ktoré nám narastli.
1: K prípadnému poklesu cien by mohlo dôjsť dosiahnutí mierovej dohody bojujúcich strán. Rast cien pohonných látok má vplyv na cenu dopravy. Zmoz na teraz zvýšenie cien cestovného nepredpokladá. Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident Združenia Česmat Pavol Jančovič.
3: Náklady, ktoré boli spojené s krízou v Hormuzskom prieplave, nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien, respektíve to bude na úkor ich ďalšieho rozvoja, prípadne existencie.
1: Do budúcna sa preto nedá vylúčiť opätovný nárast inflácie. Európska komisia chce posilniť konkurencieschopnosť európskeho bankového sektora voči Spojeným štátom a podporiť vznik väčších bank pôsobiacich naprieč Európskou úniou. Vyplýva to zo správy, ktorá je súčasťou širšieho úsilia o oživenie európskej ekonomiky a zvýšenie objemu investícií. Brusel navrhuje zjednodušiť niektoré regulačné pravidlá vrátane požiadaviek na kapitálovú priemernosť bank. Európska komisia plánuje predstaviť konkrétny návrh nových pravidiel pre bankový sektor v prvej polovici roka 2027. Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach okolo 14 stupňov. Slabý na západe a východe postupne miestami, severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu. A poďme na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy privítali 18. hodine a 30. minúte v prípravnom zápase pred novou sezónou anglický Bolton. Generálku sleduje Samuel Pre. Kop.
4: Dunajská Streda vyhráva v 74. minúte nad Boltonom 2-0. Skóre otvoril v 18. minúte po veľkej chybe v defenzíve hostí útočník Gagu a v 37. minúte na neho nadviazal Kapanadze, ktorý zostal nepokrytý na pravej strane ihriska. Zaujímavé je, že Angličania postavili na druhý polčas kompletne inú jedenástku. Ani to im však zatiaľ ku gólu nepomohlo. Dunajská Streda Bolton v 74. minúte 2-0.
1: Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá ulica v Nitre a aj tunely na D3, počúvate dopravné správy. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej, obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Radar hlásite na diaľnici D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov. No a o hodinu uzavrú v Bratislave diaľnicu D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina. Husličky z Javora.
6: Milí poslucháči, dnes nám budú hrať a spievať tri folklórne súbory z Trenčína. Prvým z nich je Trenčan, založený pri gymnáziu Ľudovíta Štúra v roku 1949. Výrazný podiel na jeho vzniku a formovaní mala predovšetkým profesorka Eleonora Kubalová. Od tých čias absolvoval Trenčan asi 2,5 tisícky predstavení na Slovensku i v zahraničí a získal množstvo ocenení. Súbor vydal už 4 hudobné albumy, po magnetofonovej kazete to boli 3 CDčka. Niekoľko nahrávok folklórneho súboru Trenčan vyberáme do dnešných husličiek z Javora. Príjemné počúvanie.

ľudová hudba folklórneho súboru Trenčan pod vedením primáša Miroslava Hulína v tomto zložení. Prvé husle Michal Ciriak a Katarína Kunertová. Druhé husle Katarína Vakošová. Huslová kontra Karol Hatiar. Violová kontra Peter Škriečka. Basa Juraj Šebáň, klarinet Zuzana Adamová a František Prášil a cymbal Michal Škriečka. Spievajú Zuzana Belková, Natália Kišová, Marcela Kulifajová, Radmila Kvasničková, Eva Porubanová, Soňa Porubanová a Slávka Švajdová. Spevácku skupinu vedie Slávka Švajdová, umeleckou vedúcou súboru je Eleonora Kubalová.

Po folklórnom súbore Trenčan v dnešných husličkách z Javora prichádzajú na rad deti z folklórneho súboru Kornička, ktorý pôsobí takisto v Trenčíne.

Kornička, to je v okolí Trenčína dievčenský vrkôčik, ale rovnaký názov má aj detský folklórny súbor z Trenčína. Kornička bola založená v roku 1999 a má za sebou už množstvo úspechov na rôznych vystúpeniach, ale aj nahrávok. A tak sme radi, že môžeme niečo z tvorby mladých folkloristov z Trenčína predstaviť aj v tejto relácii.

Počúvame nahrávky detského folklórneho súboru Kornička z Trenčína z roku 2004. Ľudovú hudbu vedie primáška Kristýna Tisová. Jej členmi sú Zuzana Činčalová, Martin Činčala, Martina Vlčáková, Alžbeta Kučerová, Barbora Fišárková, Filip Rebroš, Patrik Horňát, Tomáš Parašín a Jozef Strápek. Sóla spievajú Patrik Horňák, Diana Jarošová a Zuzana Mesárošová. Spevákov pripravila Jaroslava Kohútová. Piesne upravil

Po folklórnom súbore Kornička prichádza v dnešných husličkách z Javora na rad ďalší dospelácky trenčiansky súbor Družba.

ľudová hudba folklórneho súboru Družba z Trenčína s primášom Ľubomírom Petrovičom sa uviedla tancami z Lubiny, uklakovanou, slovenčinou a nákúby. Ako vlastne vznikol tento súbor? Celkom na začiatku bol malý nábytkársky podnik v Trenčíne a ten mal názov Družba. Medzi jeho zamestnancami sa našlo niekoľko priaznivcov ľudovej hudby, ktorí si tu založili v roku 1954 folklórny súbor. Názov svojho podniku prijali za názov súboru i preto, že okrem priateľstva pre nich predstavoval i svadobného družbu. Družba v tanci a piesni. Tak sa volá prvé CDčko, ktoré nahral folklórny súbor Družba z Trenčína v roku 2000 a z ktorého vyberáme nahrávky do tejto relácie. Primášom ľudovej hudby je Ľubomír Petrovič. Sóla spievajú Jozef Ďuráči, Zsófia Sekerková, Milan Vojtek a Jozef Holúbek. Pod hudobné úpravy sa podpísali Vojtech Vaš a Vladimír Boráň. Práve týmto albumom sa Družba hlási k odkazu ľudových muzikantov Jozefa Michalca z Oselca a Jána Púčeka z Hornej Poruby.

Milí poslucháči, v Husličkách z Javora ste dnes počúvali nahrávky folklórnych súborov Trenčan, Kornička a Družba z Trenčína. Lúčia sa s vami Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii či ochrane médií. Zo súpôdy v Číne pripravilo život najmenej 8 ľudí. Zajtra bude prevažne oblačnosť, teplotou

0: 26 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. Konštatuje to Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Úrad vlády hodnotenie o stíhaní korupcie odmieta. Zo stanoviska vyberáme.
1: Vláda nemá na stíhanie korupcie ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
0: Podľa opozície je správa Eurokomisie ďalším vysvedčením vláde Roberta Fica. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska zdôrazňuje, že polícia vlani neodhalila ani jeden nový prípad vysokej korupcie.
2: Keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur. A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov. Nie pre pár vyvolených či blízkych koalície.
0: Nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi úzke partnerstvo. Na záver francúzsko-nemeckého vládneho rokovania v meste Brú zdôraznil, že z hľadiska bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu spoločná podpora Ukrajiny. Na sociálnej sieti tiež napísal, že do konca roka sa Nemecko zúčastní na jadrovom cvičení francúzskych ozbrojených síl. Zosuv pôdy v juhozápadnom čínskom meste Chongqing zasypal 10 obytných budov a pripravilo život najmenej 8 ľudí. Ďalších 34 osôb je nezvestných. Záchranárom sa zatiaľ podarilo vyslobodiť 10 ľudí. Evakuovali 1100 obyvateľov. Úrady prerušili dodávky vody, elektriny a plynu v okruhu 1 kilometra od zasiahnutej oblasti. V Korytárkach v Detvianskom okrese sa zajtra začína 28. ročník celoslovenskej prehliadky fujerášov. Predstavia sa na nej fujaristi z Podpoľania aj z ďalších regiónov Slovenska spolu s folklórnymi zoskupeniami. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, škola hry na fujaru či výstava tradičných čerpákov, hovorí autorka programu pre deti Magdaléna Malatincová.
3: Je to také komorné stretnutie ľudí, ale napriek tomu je tam vždycky tých ľudí veľa a je tam vždycky taká dobrá atmosféra. Máme tam mnoho sprievodných podujatí, napríklad tento rok deti môžu si skúsiť kresbu obzorov, ktoré sú na fujare. Ale budú tam aj heligonkári, aj speváci a budú tam aj ľudové hudby a príde nám folklórny súbor Podpoľanček.
0: V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska a zo Starej Pazovy. Podujatie vyvrcholí nedeľnejším programom a svetou omšou v tamojšom kostole. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v poslednom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku zdolali anglický druholigový Bolton 2-1 obranca Filip Blažek.
4: Náročný zápas, vedeli sme, že Bolton má svoju kvalitu, nie sú v Championship len tak pre nič a nič, takže ja som osobne spokojný s výkonom chlapcov a aj čo sa týkalo taktiky, zvládli sme to. Myslím, že to, čo tréner od nás vyžadoval, sme plnili a zaslúžený možno aj výsledok 2-1.
0: Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Miestami prehánky, ojedinelé búrky, intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinelé okolo 14, cez deň vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroni bude miestami okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 a uzavretá D2, pridávame správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena na 71. kilometri. Blokovaný je jeden pruh. Pred Prievidzou smerom z Handlovej spadol na cestu strom, prejdete striedavo. Pred Kapušanmi smerom z Prešova je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800 Leto s rádiom Regina.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina. Pri príležitosti storočnice rozhlasu vám predstavujeme aj niektoré osobnosti spojené s naším rozhlasovým vysielaním v minulosti. Jedným z nich je aj dlhoročný rozhlasový redaktor, novinár Dušan Kerný. Narodil sa v Leopoldove, študoval žurnalistiku a pracoval v novinách rozhlase i v agentúre. Dlhé roky pôsobil ako stály alebo vyslaný zahraničný spravodajca vo viacerých štátoch Európskej únie, ale aj Južnej a Strednej Ameriky. Pôsobil v Afrike, ale aj v Spolkovej republike Nemecko i v Rusku. V rozhlase pracoval na rôznych pozíciách, najmä v spravodajstve a v publicistike. Zakladal štúdio Kontakt i ďalšie neskôr známe relácie. V nasledujúcich minútach bude spomínať Dušan Kerný. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Ja vlastne nemám meno mesta, kde som sa narodil, pretože volalo sa to, ako ste povedali, mestečko. Leopoldo bol vtedy veľký železničný uzol. K týmto železničiarom vznikli postupne byty, stavby a tak ďalej, tak vzniklo mestečko.
0: V aké rodine ste vyrastali? Leopoldo teda vtedy žil veľmi asi čulým životom?
1: Dedo bol železničiar, jeden aj druhý, otec bol bankový úradník od A do Z.
0: Čiže on prišiel do filiálky nejakej bankovej?
1: V podstate po opätovnom vzniku Československa po 45. bol najmladším bankovým riaditeľom vôbec v Československu vtedy, lebo bolo treba obnoviť bankové služby na južnom Slovensku, ktoré bolo predtým zabraté Maďarmi, Maďarským kráľovstvom. Dali príležitosť mladým.
0: Tak sa aj stalo. V Leopoldove vtedy v mestečku vraj aj sa veľa hrávalo divadlo aj ochotnícke. Vy ste zažili niečo z toho kultúrneho života?
1: Len v rodinom albume som videl z tých divadelných ochotníkov, veľmi silné to vtedy bolo. Si ochotnícke hnutie a Sokol. Takže napokon matka a jeho otec boli náčelníkmi Sokola ako telovýchovní tej organizácie.
0: Rodičia mali nejakú predstavu, čo budete robiť, alebo vy ste išli po svojom? Myslím, že študovali ste potom v Trenčíne.
1: V 53. sme sa presťahovali do Trenčína. To určilo vlastne celý chod našej rodiny. Každý si tam našiel zamestnanie a ja takisto. Najprv ako to bolo veľmi dobré, lebo bolo treba mať dobrý posudok, hej, pri skončení strednej školy. No a mne sa podarilo ako nájsť miesto robotníka v cukrovare Trenčanská teplá. Tam som rok robil a potom, keď som sa už druhýkrát prihlásil na vysokú školu, tam bola rubrika pôvodné zamestnanie, hej, tak som si tam písal robotník. No a to rozhodlo.
0: Vtedy bol asi ešte systém umiestneniek.
1: Posledný rok štúdia sme sa museli zamestnať, ale to nerozhodovala samozrejme katedra. Sami sme si museli nájsť zamestnanie. Ja som stretol veľmi dobrých ľudí, Františka Sýkoru a Borisa Dropu, a tí viedli rubriku Veda a technika Pravde. A tam ma zobrali ako eleva.
0: Vaše prvé zamestnanie, môžem povedať, bolo v Pravde, ale postupne už ste sa blížili aj k tomu rozhlasu.
1: Áno, tak Pravde to bolo zaujímavé, pretože vtedy došlo také generačnému zlomu. Dovtedy v zahraničnej politike, v zahraničných rubrikách teda boli ľudia, ktorí sa zaoberali Nemeckom, nemeckým revanšizmom, a tak to bola hlavná naša téma. Ale keď vypukla vojna vo Vietname, americká vojna vo Vietname, tak prišli do popredia samozrejme znalci problematiky a znalci jazyka. A keďže môj otec čítal po anglicky, mal učebnice, dokonca mal učebnicu angličtinu v nemeckom Schwabachu, hej, tak ja som mal blízko k angličtine. Tá vojna vo Vietname ma katapultovala do toho, lebo sme boli na celej škole, sme boli tuším, teda v ročníku filozofickej fakulty sme boli traja angličtinári iba. Juro Hora, Jano Kamenický a ja.
0: Čo napokon vás zavialo teda do rozhlasu? Ten prvý začiatok, myslím, to bol rok 1978?
1: Tak nejak, hej, 78. Neviem to tak presne definovať. Môj dobrý známy bol riaditeľ rozhlasu Kováč a ten v podstate ma zamestnal v rubrike Potrebovali zaplatať dieru, pohľady do kultúry v rozhlase. Jaro Filip robil, ale pre Jara Filipa to samozrejme tá rubrika to bola čmína, tak povediac, hej, a hľadali niekoho, kto by teda s takového dorobil. No tak ja som samozrejme mal veľký rešpekt, lebo si treba uvedomiť, že robiť v rozhlase to bola prvá liga jazykovo, vzdelaním, autoritou, keď si niekde povedali, že ste z rozhlasu, tak to zavážilo. Najpočúvanejšia relácia vtedy bolo Dobré ráno, hej, takže to bola skutočne robiť v rozhlase, to znamenalo nejaké, že ste niekto, tak povediac.
0: A vy ste boli aj pri tom, keď vznikala relácia, ktorá rovnako bola neskôr slávna, ktorá bola v rámci predpoludnia, volala sa aj Kontakty, aj Štúdio Kontakt.
1: Ja som mal šťastie, že som bol vždy v správnom mieste na správny čas. To bola veľká kritika bola tých inštitúcií, že sa málo zaoberajú problémami ľudí a listami ľudí. A my sme mali rubriku, ktorú mi tiež prischli, lebo nikto nechcel nejak zvlášť robiť. Volalo sa to Rádio Pošta. Hej? A to bolo nepočúvaná relácia. To dostávalo 4, 5, 6, 10 listov mesačne maximálne. Hej? A ja som povedal, že tak dobre, tak urobme z tej Rádio Pošty listáreň. Vtedy boli úplne iné pomery ako dnes. Vlastne som bol dlhý čas, žiaľ Bohu sa to asi v archívoch nezachovalo. Som nahral rubriku, asi sa to neschovalo v archívoch, nahral som zvučku, či hovoríte po slovensky, či hovoríte po maďarsky, či hovoríte dialektom. Tuto u nás ste na správnej adrese sa to volalo. Výborná hudobnička Kiapešová mi k tomu robila perfektnú zvučku a spustili sme to do poludnia a bolo to perfektné.
0: Tá relácia sa stala legendárnou, teda relácia, ktorá reflektuje na problémy bežného človeka.
1: A to vtedy si treba uvedomiť, že aké boli pomery stiesnené. Takže my sme urobili naozaj s tými kontaktami prelom a ja, keďže som bol pri tom, tak samozrejme sa tým hrdím dodnes.
0: Kto ešte boli redaktori, takí, ktorí boli tí kľúčoví v rámci kontaktov vtedy?
1: Si spomínam na Martu Beneovú najviac, to bola moja zástupkyňa, tak s ňou sme vlastne to dávali dohromady tie prvé relácie.

0: Dušan Kerný, rád cestuješ po svete a úprimne sa vyznávaš zo svojich dojmov, zážitkov, poznatkov a skúseností poslucháčom Modrej vlny. Viem, že si veľký obdivovateľ krásy, ženskej krásy.
1: To si nemal povedať.
0: Prezraď nám, kde sa tvoje oči takejto krásy nemohli nasýtiť.
1: No tak ty nebereš do úvahy, že počúva moja manželka túto reláciu. Myslím, že z takej estetickej stránky prvé miesto Afrika, druhé miesto India, tretie miesto zvyšok sveta.
0: Prečo takéto
1: som veľmi neúctivý, ale neviem, hlavne preto, že zrejme v Európe žijem a nebola to novinka, ale že človek je prekvapený inými rasami, a to nie len po ženskej stránke. V rozvojovom svete sa človek stretáva s vecami, ktoré zvyčajne tak v Európe sa mu nezdajú, že existujú, s obrovským potenciálom najrozličnejšieho druhu, aj s rozličnou krásou.
0: Teraz trochu vážnejšia otázka. Kde, v ktorej krajine by si chcel teraz ty ako redaktor zahraničiar byť?
1: V Čile, pochopiteľne. V Čile, ľutujem, že už tam niekoľko dní nie som.

0: sa povedať, že zdravotníci vytvorili také obrovské sito, cez ktoré všetci zdraví prepadnú, ako ostanú tam len tie prípady, ktorým sa treba zdraví venovať.
1: Áno.
0: Čiže za tých 6, 7 alebo za 9 rokov, dajme tomu, proste všetko, všetká populácia v Nitrianskom okrese bude perfektne zdravotnícky podchytená a všetci tí, ktorí majú vysoký tlak alebo nejaké problémy so srdcom, sa prakticky budú už liečiť.
1: Áno, jak hovoríte, tá zdraví prepadnú cez to sito a tí, ktorí sú v počiatočných štádiách určitého ochorenia, tých vyliečíme.
0: Aký medicínsky význam vy vidíte v tom, že vyšetrujete napríklad ten ročník 1950?
1: V tom veku môžeme podchytiť určité choroby, ktoré sú v tom počínajúcom štádiu. Je už pozdie liečiť človeka, ktorý už teda má chorobu vo vyššom stupni štádia.
2: Zopakujme si slová doktora Petra Machu. Už prvé vyšetrenia zachytili niekoľko desiatok ochorení v počiatočných štádiách. Ide o ochorenia najrozličnejšieho druhu. A to by malo pobádať všetkých, tých pozvaných, aj ich zamestnávateľov. Pozvánky lekárov nemožno brať na ľahkú váhu. Na druhej strane však treba rešpektovať plán lekárskych skupín zúčastnených na tomto programe. To, čo robia, robia pri svojom doterajšom vyťažení. V celoslovenskom priemere je 45 tisíc občanov v jednom okrese na 50 až 70 lekárov. Lekárov konajúcich svoju bežnú prax naďalej. Preventívne prehliadky, ktorých cieľom je predchádzať chorobám alebo ich odhalovať v čo najskoršom štádiu, je, ako vidno, čoraz väčšmi ťažiskovou úlohou zdravotníctva.

0: Dnešnú reláciu pripravil a ňou vás aj sprevádzal Dušan Kerný.
1: Keď ste hovorili o tom, že ste boli na správnom mieste v správny čas, tak myslím, že veľmi kľúčovým momentom bolo sťahovanie sa rozhlasu do budovy rozhlasovej pyramídy.
2: No, na to rád spomínam, to bolo v marci 85. No a samozrejme zavolal ma riaditeľ, keďže som robil vtedy zástupcu šéfredaktora z hlavnej redakcie spravodajstva, tak ma zavolal a poverujem ťa, že to musí všetko tú noc, keď sa prestalo vysielať na Zochovej a prechádzalo sa do novej budovy, že všetko klapne, nebudú žiadne problémy a tak ďalej. Ja som to bral ako, že jej, aký dôležitý som, ale oni potrebovali niekoho, že keby bol prúšvih, tak aby na neho to všetko spadlo. Hej. No ale viac menej bol som pri tom a musím povedať, že kopu technikov, veľmi dobrých kamarádov sa stalo. My sme mali, totiž neboli zachované plány tých prepojení všetky. Takže keď sme vysielali prvý raz živé vysielanie, to bolo 1. mája, bolo 101 spojení, technik Krajíček, to všetko bez, proste našiel tie správne diery, kde obchať ten čip, hej. Samozrejme, 110 bez plánu prepojení urobil teda zo zahraničia aj z celého, samozrejme, Československa.
1: Ten prechod bol teda plynulý?
2: Áno, samozrejme, no, to bola veľká stavba, my sme boli veľmi hrdí na tú pyramídu.

0: keď sa pozrieme ešte do vášho životopisu, kebyže sa asi máme rozprávať, tak sme tu celé hodiny, pretože ten váš životopis je ako film, ale jedna dôležitá informácia je tam napísaná, že v roku 1984, ak sa nemýlim, ste ako jediný československý novinár robili rozhovor s Indirou Gandhiovou. Ako k tomu prišlo?
1: Náhodou. Tiež som bol v správnom čase na správnom mieste. Ja som predtým bol vo východnej Afrike a odtiaľ som išiel do Indie a keď sa rozhodol o návšteve československého prezidenta doktora Gustáva Husáka v Indii, samozrejme som išiel na to tlačové oddelenie toho ministerstva zahraničných vecí indického požiadať o rozhovor. Hej, no a to bola elegantná sála v historické nejakej budove, to som kráčal dlhé metre k tomu riaditeľovi, aby bolo jasné, aký ja som malý a aký on je dôležitý. A povedala, prosím vás pekne, kto to bude počúvať, v jakých novinách to uvereníte, že aký majú náklad, hovorím, vaša excelencia. Tie noviny, do ktorých to ja dám, majú taký náklad ako Times of India. Hej, no a to rozhodlo v podstate. U neho teda.
0: A bolo to náročné, alebo bolo to také príjemné posedenie? Ako to prebehlo?
1: To bola osobnosť svetového rangu, tak samozrejme ja som bol veľmi rád, že práve slovenský novinár mohol teda ako s ním urobiť interviu. Keď som prišiel domov, v podstate najprv to muselo byť uverejnené v Čechách, a potom, alebo paralelne v Čechách a na Slovensku. Nemohli mi to uverejniť len na Slovensku.

0: My vlastne hovoríme aj o tom, keď ste boli aj spravodajca, aj rozhlasák, aj píšuci novinár, pretože u vás sa to tak prelieva tými rokmi. Boli ste aj pri tom, keď sa rozdelilo Československo a keď tlačová agentúra Slovenskej republiky začínala ako v podstate inštitúcia asi na zelenej lúke zrejme.
1: O tom sa nehovorí, ale ja som samozrejme rád, že som pri tom bol, pretože si málo kto uvedomuje, že celé spravodajstvo, ktoré uverejňovali slovenské noviny vtedy, alebo slovenské médiá, akékoľvek, prichádzali do vtedajšej ČTK z Prahy po česky. Na Slovensku sa iba do slovenčiny prekladali. Neexistovala zahraničná rubrika v TASRI, kde by bolo. Čiže my sme utvorili jedno pracovisko, ktoré malo, v počiatku sme mali výber 60 ľudí, asi v 5 alebo 6 svetových jazykoch. Takže keď odstrihli presne o polnoci, bez rozlučky, bez všetkého, prerušila sa kontakt s Prahou, tak sme išli už s vlastným spravodajstvom. Ja som získal veľmi dobré kontakty v Nemecku a DPA, Nemecká tlačová agentúra, nám prvá poskytla ako servis ešte niekedy začiatkom decembra, čiže my sme už 1. januára dávno išli na vlastné zahraničné spravodajstvo. Dovtedy neexistovala taká redakcia, ktorá by toto robila v tlačovej agentúre. Všetko sa prekladalo z češtiny, pokiaľ je o zahraničné spravodajstvo, do slovenčiny, a tak to bol náš servis. Ale na trhu, a o to nám o to išlo. Na slovenskom trhu sme museli sa presadiť sami. Nemohli sa presadiť tým, že budeme ďalej brať ten český servis a prekladať ho do slovenčiny. Tak som išiel do Prahy. Tam bola veľmi dobrá známa. To bola dcéra z manželstva Weinera Krála, ktorá vtedy tam robila námestničku. Hej, a sme rokovali, že to čo bude. A oni povedali, no tak budeme vám ten servis dávať celý rok 16 miliónov. Kdeže, akých 16 miliónov, to sme nemali. Tak sme sa rozhodli, že sami si nadviažeme kontakty s tlačovými agentúrami vo svete. Prvá bola, myslím, Associated Press, DPA, Agence France Press, tá veľmi ochotne. Ja som bol na zasadaní tlačovej agentúry v Curychu a tam som vlastne dohodol kopu vecí a my sme išli už teda na vlastný, mali sme vlastný servis agentúry, tovar, ktorý sme mohli my predávať našim denníkom, hej.

0: Keby sme sa rozprávali o všetkých detailoch vašich aktivít, to by vydalo na dlhý rozhovor. Len si tak prejdime možno tie krajiny, ktoré ste prešli ako novinár. No samozrejme, bývalé štáty Sovietskeho zväzu a Nemecko, východné, západné, to je asi samozrejmosť. Aj to, že ste tam pôsobili dlhé roky.
1: Bol som správny čas na správnom mieste, lebo keď boli voľby, americké prezidentské voľby v USA, a ktoré vyhral Ronald Reagan, hej, tak treba si uvedomiť, aké boli pomery. Keď sme dostávali prídel napríklad týždenníka Der Spiegel do rozhlasu, prvé, čo od nás chceli bezpečnostná služba, museli sme mať pancierovú skriňu. Do tej sa to uzatváralo a kontroloval sa, kto kedy si ten Spiegel požičal. Hej. To si dneska nikto nevie ani uvedomiť s našimi érou mobilov. Predávali sa len rádia s východnou normou. Hej, a ja som si bol zhodou okolností, som bol v Londýne, tam som si kúpil perfektný Philips prijímač radiomagnetofón, to vtedy so západnou normou, samozrejme, a keď bola volebná noc v Kalifornii a vyhral to ten Reagan, ja som to všetko nielenže počul cez to rádio, ktoré som si vyladil, ale som to aj nahral. To bolo veľmi jednoduché vtedy. Bola taká rubrika 6.20, išla v dobrom ráne o zahraničí. Samozrejme, nikto bude o 6.00 stávať ráno a cenzurovať to, kontrolovať to. Čiže pokojne som tam vždy dal veci, ktoré až dodatočne mohol niekto schváliť. A tak som teda urobil aj ten príspevok so zvukom, Reaganovým vyhlásením, vyhlásením výsledkov volieb, no to bola totálna bomba. A 6.20 som bol v rozhlase a fíkol som to do vysielania Dobrého rána. No to som netušil, čo sa strhlo, aký harmatanec, pretože si treba uvedomiť ďalšiu vec. Vola, kedy informácie boli triedené, boli tzv. Monitory a červený to bol len pre vrchné orgány. Hej, a tam sa zrazu objavila rubrika, že vo volebnú noc nikto zo socialistických krajín, okrem Bratislavského rádia, nemal komentár k zvoleniu Ronalda Reagana. To bol prvý hlas na východe a čo to znamená? To si myslím, New York Times to malo tento, že ako to, že práve Bratislava komentuje Reagana.

0: Keď bolo málo času, vedeli ste niečo rýchlo napísať, krátke, jasné, výrazné. Ja som sa jednej kolegyni staršej pýtal, ktorá si vás pamätá ešte ako aktívneho redaktora, tak povedala, že vaša najväčšia doména bola, že ste mali to briskné pero, že ste vedeli jasne napísať vec, ktorá bola perfektná v tom vysielaní. Mali ste nejaké vzory, alebo čím to bolo?
1: Treba si uvedomiť, že my všetci, moje generácie sme vyrastali v ére, keď bol skutočne novinárstvo bolo v rozkvete, niečo znamenalo. Hej, to boli slávne mená, ako Trenčan, Slávo Kalny, povedzme, a mnohí iní. To bola elita, rešpektovaná elita, samozrejme, ktorá vedela postaviť do pozoru aj, by som povedal, politickú vierchušku. Ja som mal šťastie, ešte spomeniem tú epizódu s tým Reaganom, pretože vyšetrovali a nakoniec sa to obrátilo v môj prospech, že som šikovný. Nebolo ma treba teda pokefovať a tým sa mi otvorili aj dvere na zahraničné cesty a tak ďalej. No a som sa usiloval, Dušo Lorinc pravde nedávno napísal, že sme písali postojačky obidva, ja, on a ja, lebo sme chceli byť ako Hemingway. Preto som spomenul teď, čo mi otvorilo cestu do zahraničia, lebo tam som videl, že sa úplne inak píše ako u nás. Že treba skutočne sa pozrieť na tú žurnalistiku z iného pohľadu, ako len splniť tie isté normy, ktoré boli dané vtedy v vtedajšom Československu. A opätovne môžem len povedať, že Bratislava bola centrum, kde bolo veľa vynikajúcich novinárov, mnohí sú, ako by som povedal, až slávnych, hej. Keď napríklad Ladislav Mnačko kritizoval niekoho v Nemecku, tak to rozputalo búrku. V Nemecku sa o tom písalo, u nás sa o tom písalo. Čiže Bratislava bola takým centrom, hej, bolo to mesto, cez ktoré prvé ilegálne pašované Solženicinové romány prechádzali, hej, takže to nebolo nejaké zastržené provinčné mesto.

0: Vráťme sa ešte na záver do vášho rodného Leopoldova, pretože stále tam máte nejaké tie korienky, môžeme povedať.
1: Viete, návrat do Leopolda je vždy pre mňa veľmi dojímavý, pretože náš starý otec, teda ten Rušňovodičej, to bol obrovský záhradkár, šéf dychovky. Dodnes riešime veci také, ktoré oni nakupovali ako tí železničiari, samozrejme, dobre zarábali. Bola to vlastne vtedajšia stredná trieda, hej. Tak nakupoval podiel. Dodnes mám asi ešte 10 alebo 15 nepredaných podielov na pozemkoch. Tí ľudia zhromažďovali a pestovali ten obraz toho Leopoldova, lebo skutočne boli mimoriadne schopní, talentovaní podnikavci a pracovití boli.
0: Takže dodnes sa tam stretávate alebo ste v kontakte s rodinou?
1: No tak moja sestranica Magda Bláhová sa volá, sa vydatá za Slobodná Klajmanová, samozrejme, ako aj moja matka bola Klajmanová, hej. Moja matka mala 5 súrodencov ako chlapcov, ona bola 6, takže potomkov je veľa. Všetci sme sa osídlili kdesi západne od Leopoldova, najmä v Prahe teda. Máme silné rodinné zastúpenie. Známy odborník, dopravný Karol Klajman napríklad, to je môj bratranec. Stretávame sa vďaka tej Magde Bláhovej, sme sa x-krát stretli tam veľmi pekne. Čo je mi veľký smútok, mám, že nemôžem chodiť na hroby, pretože obec Leopoldov likvidovala cintorín a kto zanedbal tú povinnosť toho presídlenia toho hrobu, tak samozrejme on prišiel, takže tak sme prišli o hrob nášho deda a babka, tá je pochovaná, lebo žila so svojím synom Jozefom v Martine, tak tá je pochovaná na cintoríne v Martine.

Pri príležitosti storočnice rozhlasu sme vám predstavili redaktora, novinára Dušana Karného, ktorého cesta s našim rozhlasovým vysielaním bola v istom období skutočne výrazne prepojená. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Predpokladám, že každý z vás, čo nás teraz počúvate, mal dnes, a chcem veriť, že je to tak každý deň, aspoň jeden dôvod na úsmev, či minimálne pousmiatie sa. Ak nebodaj nie, tak je s tým treba niečo robiť.

Tu sme si pripomenuli Jozefa Zímu pesničkou z roku 1962. A nielenže ju Jozef zaspieval, ale v tomto prípade bol aj jej autorom. Sám si zložil hudbu i napísal text. Určite aj vás v nej ovanula tá čistá atmosféra 60. rokov minulého storočia, keď po budovateľských 50. rokoch vyrašilo aj v hudbe čosi nové, moderné a spontánne. Keď pesničky boli jednoduché, priamočiare, nekomplikované, keď každá mala svoju vlastnú originálnu melódiu. Keď prichádzali do módy texasky, keď neboli ešte diskotéky, ale čaje o piatej so živou hudbou a keď sa cez prázdniny chodilo na chmelové brigády, kde družstevníci riešili hospodárske výsledky a brigádnici problémy s láskou. Teraz ešte raz Jozef Zíma, tento raz však spoločne aj s Karlom Štedrým v piesni z muzikálu Starci na chmeli, rok 1964, Milenci v Texaskách.

na trati sa nestratili ani mnohé iné pesničky z tohto obdobia. Veď v dobe 60s sa radi vraciame nielen v našich končinách, ale vracajú sa k ním aj inde vo svete. Nakoniec, veď Zemegula sa neustále točí.

Manželská dvojica Zuzka Lónska a Zdeněk Kratochvíl teda vyriešila otázku príčiny točenia sa zeme, ale najmä hlav, už v roku 1960. A do objavovania objaveného sa opäť pustil v roku 1964 aj Peter Naď. Najskôr to bolo len na malej platni, teda na singli, a keď v roku 2000 vydal svoj druhý album s názvom Mne sa neschováš, pridal k pôvodným piesňam aj 6 bonusov. Jedným z nich je aj pieseň Reč očí.

Niektorým sa zakrúti hlava z rečí očí, iní mávajú závraty z výšok. Pokiaľ šliapeme po schodoch, môžeme sa pridržať zábradlia. Ale keby schody viedli až do samého neba, neviem, či by nám aj zábradlí pomohlo. V 1965. to bol napríklad skladateľ Karel Kopecký, ktorý spolu s textárom Jindřichom Faktorom síce zábradlie nepostavili, ale aspoň naprojektovali schody do nebe. Údajne to vraj bola pieseň určená pre Valdemara Matušku, ale ten ju vraj odmietol. Dôvod, prečo tak urobil, nepoznám, a tak si ju skladateľ Karel Kopecký naspieval sám. A asi naschvál štýlom, ako by to spieval Valdemar. Práve preto si dodnes mnohí ľudia myslia, že ju naozaj Valdemar Matuška aj spieva. Ale nie je to pravda. Schody do nebe spieva jej autor Karel Kopecký sám.

0: Zdá sa teda, že aj v nebi je nezamestnanosť, keď sa tam přece nedelá, ako spieval Karel Kopecký. Kto vie, ako je tam premyslený dôchodkový systém, či tam majú tiež dajaké dôchodkové piliere. No, tam asi budú potrebné nejaké iné, ktorými budeme podopierať svoje tvrdenia o tom, ako sme tam dole, teda tu na zemi, čestne, poctivo a spravodlivo žili a počúvali trebás
1: hudobné spomienky.
0: A nasledujúcu spomienku nám zaspieva Eva Sepešiová, ktorá získavala spevácké ostrohy v košickej skupine svojich bratov. Keď prišla do Bratislavy študovať medicínu, bola už hotovou speváčkou a na prelome 60. a 70. rokov naspievala niekoľko pôvodných, ale aj prevzatých hitov. Tento pochádzal napríklad z Talianska.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. Pesničky vybral a uvádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, z času na čas zvykneme začínať citátmi z relevantných zdrojov. Bude tomu tak aj dnes. Je to z pozoruhodnej publikácie Interbrigadisti Československo a Španielská občianska vojna, ktorú vydal Historický ústav Českej akadémie vied v roku 2017. Takže tu je ten avizovaný citát z pera Josefa Opatrného, jedného z deviatich autorov tohto kolektívneho diela, ktorý nás uvedie do tohto

0: to bol záver ďalšieho vydania rozhlasov historickej revie Dejiny.sk. Dnešnom témom bolo to, čo predchádzalo občianskej vojne v Španielsku v rokoch 1936 až 1939. Na budúce budeme v tejto téme pokračovať.
1: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Jiří Chalupa z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity a doktor Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V týchto týždňoch si spomíname na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov a rozlúčili sme sa s ním minulý týždeň v piatok. A presne minulý týždeň sme odštartovali aj spomínanie na Martina Sarvaša prostredníctvom rozhovorov s ním, ktoré sme odvysielali v našich reláciách. Pred týždňom bola reč o skupine Ľuba Beláka, o Lacovi Lučeničovi, o skupine Dereš, ale aj o spolupráci Martina Sarvaša s Petrom Lipom a ďalšími interpretmi. Dnes budeme hovoriť o veľkej ére spolupráce Martina Sarvaša so skupinou Tublatanka, ale aj s ďalšími interpretmi najmä z 90. rokov, keď Martin Sarvaš začal spolupracovať napríklad aj s bratislavskou novou scénou na slovenských verziách rôznych svetových muzikálov. Začneme, ako inak, ukážkou spolupráce Martina Sarvaša s Tublatankou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: S Martinom Sarvašom sa teraz porozprávame o tej veľkej ére skupiny Tublatanka. Príjemný dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Aj keď sme už v našom rozprávaní postúpili do druhej polovice rokov 80., vráťme sa ešte do tej prvej polovice. Kde je ten úplný začiatok Tublatanky?
1: My sme s Ďurom Černým chodili na jedno gymnázium. On mal to šťastie, že chodil o rok nižšie, lebo ja som išiel z 8. triedy, už som sa ponáhľal zo ZDŠky. No ale boli sme vlastne jeden ročník a Ďuro hral v kapelách, dokonca aj v Ipse hral, aj s rôznymi inými kapelami. Maťo Ďurinda hľadal partiu okolo seba, ktorý hral už so Šebánom, s Grexom. Oni sa dali dokopy a nejak Ďuro spomenul Ďurindovi, že však textár by aj bol, takže sme začali nejak spolu robiť, tak jak s inými kapelami, no a potom už keď sa to rozbiehalo, tak ja som vždy chcel byť manažér, tak som sa nejakým spôsobom aj tým manažerom stal, čiže som sa stal štvrtým dievčaťom pre všetko okolo tej kapely, hrozne som to rád robil, takže to bol rok 80, myslím 2, 83 Mladá vlna, bol ten známy koncert v PKO v januári, kde vlastne mala kapela svoje prvé verejné vystúpenie na tom mini festivale jednodňovom, a to bol vlastne začiatok toho všetkého, to bolo, jak je vystrelená raketa.
0: Dokonca v jednom z rozhovorov niektorom som čítal, že Ivan Stanislav, vtedajší riaditeľ Opusu, išiel okolo nejakého koncertu, kde sa niečo dialo, a pýtal sa, kto to tam hrá, ako je možné, že je tam toľko ľudí. Prečo nenahrávajú v Opuse?
1: Opus bol na Dunajskej a prihol bol cez cestu a mňa nič lepšie nenapadlo, len obstriekať pol Bratislavy sprejom, že Tublatanka je výborná a vrátanie tých schodov, máme fotku tých schodov travertínových tam, to bolo strašné, proste ja tam som si myslel, že budeme robiť ako keby nejakú reklamnú fotku, ale kapela sa hanbila, stáli tam jak zmoknuté kurata, že ich niekto tam prichytí. No a tento nápis vraj videl pán Stanislav a všimol si to, že čo to je zač, keď to všade je, že poďme s tým niečo robiť. Tak samozrejme, bola to aj zhoda veľkých iných ďalších náhod, ale toto je pravda, že toto skutočne bylo do očí, aj to bolo v novinách, že nezrozumiteľný nápis vandali znehodnotili sprejom schodište, no proste bolo to také nahrané, jak veľa iných vecí.
0: Povedzme si ešte, ako vznikol názov tejto kapely. No tí veľkí fanúšikovia, najmä teda dievčatá, títo všetkých členov, všetkých vás mali prečítaných, ale dnes už je to predsa len už odstup rokov.
1: Černý a naša celá tá partia, Černý mal rád Tarzan z rodu opíc, akože tento celý cyklus, a tam bola opica Tublat, ktorý bol otec, myslím, nejak niektoré z tých, čo vychovávali Tarzana. Tak najprv sa tá kapela mala volať, že Tublat, že akože tvrdý názov. No ale potom pri pive už to začalo sa zmekčovať a potom niekto išiel domov a že čím ideš domov, že Gajaranem alebo Kúcanem. No a potom už z toho boli tie Gajaranka, Moravanka a Dychovky, tak z toho vlastne vzniklo, že Tublatanka, lebo vlastne do toho prišli aj tie kroje. Tiež to všetko tak naraz sa vyvíjalo, takže vznikol tento bláznik. Raz jeden koncert skupina hrala pod názvom Tublat so skupinou Presburg, ako predkapila tejto skupiny. No ale chytil sa názov

0: No a tie kroje prišli hneď na začiatku, alebo už až odplatne skúsime to cez vesmír?
1: Kroje boli na začiatku už pri tom prvom vystúpení, pretože tam sa robili aj nejaké fotky už a to prvé vystúpenie to bolo proste, myslím si, že aj neviem, či na tej mladej vlne tam mal Maťo ešte také čierne okuliare, ale už tiež to bolo rôzny ten odev taký pomiešaný a prišli kroje ako určitá forma vykorčulovania z tých možností, ktoré tá doba dávala na to, aby sa mohlo ísť ďalej, tak sme nechceli, aby kapela mala žltočierne pruhované nohavice a hrubé stehná, jak mali väčšina aj tých moravských, najmä metalových kapiel, tak nejak to vzniklo, tento nápad a kapela nejak nenašla odvahu mu odporovať.
0: S Martinom Sarvašom sa rozprávame nielen o jeho novej knihe, ale aj o veľkej ére skupiny Tublatanka. Aký bol ten dobový ohlas na takýto imidž, ktorý bol asi celkom iný, ako by sa očakávalo od rockovej kapely?
1: No musím povedať pravdu, že ten imidž mal byť skôr taká ako keby paródia trošku, že na to chlapáctvo také janošikovské a tak ďalej. Lenže stal sa, ako väčšinou to býva, pravý opak. Ľudia to začali zbožňovať, začali si šiť košele, prešívať, vyšívať téčka tam, nosiť tieto na ruky, tie zápestníky metalové k slovenským košeliám širokým. No takže vlastne stal sa úplný opak a zrazu sme niekam prišli a namiesto toho, aby to ľudia podľa nás pochopili tú iróniu, tak tam zástupy ľudí boli vyobliekaní, takže dnes by sa všetci tešili milovníci folklóru.
0: No vy ste asi teda zažili a teda patrite do tej generácie, ktorá zažila ešte to šialenstvo, najmä dievčat, ktoré súviselo s kapelami v tom období, teda v 80. rokoch.
1: No tak my sme sa len prizerali a samozrejme videli sme vtedy ľudia, nemali nejaké zásadné ani ako keby existenčné starosti, než to vieme porovnať, tie koncerty boli lacné, mali plnú hlavu týchto vecí aj zo západu, aj domácich a bolo priestoru veľa na muziku, takže tí ľudia aj trávili voľný čas tým, že chodili na tie koncerty, milovali to a boli aj kvalitné tie nahrávky a tá produkcia dneska sa vlastne bez problémov dá pustiť, takže bolo možno aj čo obdivovať a ešte keď sa nastajloval spevák tak ako Maťo alebo iný, tak viem, že zbytočne som aj manželke vtedajšie ešte moje vysvetľoval, keď sme ešte nežili spolu, ale prišli nejaké fanušičky a ona, že zase sú tu nejaké, hovorím, veď oni idú za Ďurindom, že no určite, to neverím, no tak proste bolo to silné a Maťo je fakt ako, takisto aj Pála Horváta úplne zbožňujú niektoré ženy a dodnes.
0: No škoda, že už nemôžeme zažiť tú atmosféru napríklad Bratislavského amfiteátra hore na Kolíbe, pretože čím viac stadiel a možností návštevníkom, tak tým tá atmosféra sa znásobovala.
1: No a toto bol vlastne vyvrcholenie. Ten amfiteáter veľakrát, tam sa natáčala aj Lodo neznáma klip. Podarilo sa nám v spolupráci so Suprafonom, ktorý mal nome pojazdné nahrávacie štúdio, vytvoriť taký legendárny záznam, ktorý dodnes na YouTube je pozeraný. To bolo vlastne veľké svedectvo o tom roku 89, o tom turné Pravda víťazí, o tej sile a energii. Predtým vznikol taký záznam zase z PKO, ktoré tiež už bohužiaľ tu nestojí, ale ostali tieto obrazy z toho, čo sa tam dialo, ako to bola sila vlastne z troch ľudí z toho pódia.
0: Prejdime si vlastne tie LP platne.
1: V divadle hudby sa natáčali obidve prvé a preto som aj teraz, keď tam je štúdio kafe na tej netbalke, som tam odnesol nejaké fotky čierno-biele z obdobia, veľmi krásne, keď sme vykladali aparatúru na to nahrávanie, takže to bolo teda ešte divadlo hudby, tam sa to nahrávalo tie prvé dve a tretia už potom sa robila tam na tých nivách.
0: Čiže to už bolo teda v tom kvalitnom štúdiu. Čiže Tublatanka mala šťastie, že mala aj príležitosť nahrávať, keď sa dal nahrávať dobrý zvuk.
1: No tak zaslúžili sme si to, my už v tom čase to bolo mega populárne, federálna kapela, aj tak sme o ten tretí titul museli bojovať, aby nás nedali zase do tejto, že vlastne s odkazom na to, že však sú len traja, to by malo 800 stačiť, tak sme povedali, že už hádam by sa tá kapela zaslúžila aj trošku lepšie štúdio a ako pri troche tlaku sa to podarilo, už ten komerčný tlak, Opus bol normálne samostatná hospodárska jednotka, ktorá si musela na seba aj zarobiť a preto mala aj takú progresívnu edičnú politiku.
0: Čiže žeravé znamenie osudu, to už bolo ten vrchol. Potom prišla prišiel album Nebo, peklo, raj, to už je rok 1990 a vydavateľstvo Suprafon.
1: No, vtedy boli dve možnosti. Buď, že si urobíme vlastné vydavateľstvo, sami to vydáme, na to sme sa necítili, tá kapela nebola tak až kompaktná v tom zmysle obchodnom, takže ja som potom presadzoval, že poďme teda do Prahy, skúsme Suprafon, štúdio Láďa Štajdl bol producent, v Jevanoch sme to nahrávali a sme si o to slúvali trošku viac v tých Čechách takej ako keby posilnenej pozície. No častočne sa to podarilo, ale bolo to vtedy už, vtedy sa začali tie obrovské zmeny a tá atomizácia týchto monopolov štátnych, tak aj my sme sa s tým zviezli, nie úplne vždy v tom pozitívnom zmysle.
0: Ako to pokračovalo ďalej v 90. rokoch, vtedy už aj ten trh, aj celá slovenská populárna hudba bola už tak rozbitá. Tie cesty interpretov, skupín, kapiel z 80. rokov niekedy už pre takéhoto bežného poslucháča sú už také nejasné.
1: Ja som sa vtedy sústredil na cieľ vyviesť kapely do Spojených štátov. Lebo ja som v Amerike nikdy nebol, ani na západe, v podstate asi raz. Tak sme si povedali, teda ja som si to povedal, keď sme založili ZAI, že budeme chodiť na veletrhy a tú našu muziku ponúkať. Tak na tretíkrát potom išla aj Tublatanka von, ale sústredil som sa na ten zväz autorov a interpretov, že sme odozdávali tie ceny a vozili sme kapely von do Ameriky, do Austinu, do Texasu, do Španielska, do Nemecka, na festivaly Popcom, aby to trošku žilo a zároveň doma sme odozdávali tie ceny. Urobili sme veľmi hrubú čiaru za všetkým, čo bolo aj za socializmu, za všetky antagonizmy sme proste zmazali, aj za cenu toho, že človek musel si zahryznúť možno do jazyka, ale mám dojem, že to malo svoj zmysel, že tá slovenská pop music prežila tých pár rokov prvých, keď vlastne bol ten nával zvonku a snaha to relativizovať, povedzme, tú kvalitu predrevolučnú. A výsledok je, že to myslím, že celkom sa tá kontinuita podarila. Ale to aj myslím si, že na základe toho, že sme udelovali tie ceny, album roka, skupina roka, Dežo Ursini dostal cenu celoživotnú, jak hovoril Marian Varga, gerontologickú a tak. Takže sa nám to podarilo, celkom sme tej držali pokope pár rokov. A už potom ľudia, keď nadobudli, myslím si, mylný dojem, že už sú za vodou, tak zase začala tie boje tých skupiniek, to viedlo k tomu, že tie ceny za aj vlastne po 10 rokoch prevzal produkčný dom jeden, ktorý už zase neexistuje, dá sa povedať. A zase sme tam, kde sme boli, že to robíme pár rokov. No. Čiže sem tam som si vyhrnul rukavy aj pre ako keby iný osoch a tomu padla v tej zaobeď aj kapela, že som už prestal manažovať ja, že skôr ten širší záber som sa sústredil.
0: Mnohí dnes už si ani nepamätajú, aká bola situácia v populárnej hudbe, najmä v tej polovici 90. rokov, keď sa Opus úplne rozsypal, môžeme povedať. Všetky tie producentské také tie skupiny sa úplne rozišli a čakalo sa, že príde niečo nové, ale trvalo skutočne pár rokov, kým to naozaj prišlo.
1: Myslím si, že je to dobré, že tu my nie sme takí rozdelení, povedzme, na ten big beat a popík, ako povedzme v Čechách. Bolo to zvláštne, že sme čakali, že príde niečo a prišiel, dá sa povedať, pravý opak, lebo aj kúpna sila klesla. Ľudia mali úplne iné starosti, prestali sa orientovať v tom, čo sa okolo nich deje, existenčné problémy, tak tá hudba, proste chceli cestovať, tak aj im nezostávalo toľko možno na tie nahrávky a tak ďalej. No tak ťažko sa to dnes hodnotí. Prežili sme, urobili sme aj tak dobré albumy, potom vlastne po Tublatanke, ktorá vydávala tiež, myslím, Tommy Records a potom zas Monitore, tam som tiež chvíľku robil, šéfoval a potom tam sme vydali aj tú Magmu s Horvátom, takže robiť treba vždy a potom už čas si nájde tú kvalitu, tak by som povedal.

0: Martinom Sarvašom sme v našom rozprávaní prešli do rokov 90. Už sme spomínali teda, že bohužiaľ Opus sa úplne rozsypal a mnohých tých takých perspektívnych interpretov si snažili ako keby zobrať k sebe aj nové vydavateľstva. Jedným z tých vydavateľstv bolo aj vydavateľstvo Muzika. Vydalo len niekoľko vinilov, ale napríklad aj skupinu Izabel, ktorej ste tiež písali texty.
1: Izabel bolo vlastne pokračovanie Derešu. Vrabec odišiel do Izabel a tam som tiež urobil pár textov, aj boli vlastne v Amerike so mnou prvýkrát na tom veľkom festivale v americkom Texase. To boli dobré skladby, aj zase to čaro, že to bolo trio, to bolo ako traja boli. Celkom myslím, že zarezonovala aj skladba pri takom projekte, že Expedícia Nežnej revolúcie, ktorá sa volá Ostrov pokladov a bol k tomu na časy také video s helikoptérou a tak ďalej, jak sa to vtedy myslelo, že to má byť. To bola tiež dobrá éra, myslím, Izabel a jej texty a potom oni mali ešte ďalšiu platňu, takže z historického hľadiska nič, čo sa robí, nezostane zabudnuté.
0: Tuším dokonca Expedícia Nežnej revolúcie, tak sa volá aj vydavateľstvo, ktoré vydalo vinilovú platňu, kde sú tieto skladby, o ktorých hovoríme. Napríklad aj Pravda víťazí, aj Ostrov pokladov a mnohé ďalšie.
1: Toto album sme vydali vlastne pod zväzom autorov a interpretov ako jeden z nosičov takých na podporu, kde sme pozbierali aj, myslím, že Paolo Hamel, Fermata tam má svoje veci. To boli takéto kompilácie, sme vydávali aj nových kapiel až v podstate do roku 2000 pre médiá, pre orientáciu trošku, aby to mali pokope.

0: Vy už postupne začínate spolupracovať aj s interpretmi, ktorí sú solovými spevákmi, určite hľadali textárov, alebo boli to také jednorazové nahrávky. Napríklad skladba pre Evu Máriu Uhríkovú, je to vážne zázrak. Rudolf Gehry je jedným z autorom, ktorí sa potom veľmi intenzívne začali venovať napríklad aj muzikálom.
1: No to mi je ľúto, že s Rudom viacej sme neurobili, ale vlastne Eva Uhríková, oni chodili von s takou kapelou, kde myslím, že neviem, či tam aj Jožo Lace na chvíľu nebol, alebo títo baroví diabli, s ktorými sme sa radi stretávali, lebo oni mali takú svojskú reč, proste takú zmiešaninu takej tej kartonovskej romovčiny a tieto ich humor, to mi strašne ma to priťahovalo. Oni chodili von, Eva bola veľmi atraktívna kočka, a takže oni mi dávali aj prerábať niektoré pesničky ako cover verzie, a toto je jedna z tých vecí, ktorá sa super, že zachovala, a tiež to musím niekde si stiahnuť, aby sme to potom pridali do tej knižky ako dodatok budúceho vydania.

0: Pripravenú máme skladbu z Denis Studenkovej Nočný motýl. Čo je dôležité, dodajme, že to už čoraz viac začínate písať aj pre, povedzme, hudobno-dramatické útvary. A ak sa nemýlim, tak vyšiel tento album z Denis Studenkovej pod hlavičkou MSP.
1: My sme veľa robili, MSP vzniklo trošku neskôr. Toto vlastne bolo také, že to vydala Ena. Eda Prodavša, Igor Guriča, a keď som mu povedal, že kto bude robiť promo, tak povedal, no však ty budeš robiť promo. No tak, tak toto vtedy chodilo. A je to vlastne pesnička I Wanna Be Loved By You, myslím, v originále, ktorá je z muzikálu Niekto to rád horúce, ako keby. Takže to je špeciálna pesnička pre Zdenu o tom, ako ju všetci zbožňujú, a chlapi a ženy zase neúplne. Takže to nás tak vlastne ako keby dalo dokopy, a potom už sa odvinula ďalšia jedna celá etapa týchto. Ja to divadlo milujem, obdivujem, celý ten chod, to zákulisie, takže pre mňa to bol ďalší zase krok, taký by som povedal, novým smerom, zaujímavým, a teraz sme to práve spomínali, tú platňu Peci Uherčík, Duro Velčovský, to sa podielali na tom, tak to bolo krásne obdobie, hlavne toho nahrávania. Zdena nosila z domu pečené koláče, šaláty a tak ďalej, a naspievala za 2 hodiny všetko, čo bolo treba, a bolo vybavené.
0: Dokonca sú tam na tom albume niektoré pôvodné skladby aj Juraj Velčovský mladší napísal, ale zaujímavé, že Zdena Studenková nadviazala na to obdobie zo začiatku 80. rokov. Tam nahrala niekoľko nahrávok s VV systémom, ako Láska na dlani, Láska bez slov, Bielý deň, a tu je opäť vidieť, že je v takom tom svojom živle, ako keby.
1: Ja si myslím, že tiež, že teraz som si kúpil platňu od Cher, ktorá spieva tie kavery kvázi aby, a ja si myslím, že Zdena by aj takéto niečo mohla urobiť, len ona je pod veľkým drobnohľadom a tiež veľmi si dáva pozor, čo by urobila, ale skutočne keď jej človek pozná, trafi tú strunu, ktorú ona chce ako pôsobiť smerom von, tak je čo povedať a je čo počúvať.

0: Poď rýchlo k nej.
1: Vrátim sa ešte predsa len k tej novej scéne a k tým hudobno-dramatickým útvarom, pretože aj v tejto najnovšej knižke, ktorá je tu pred nami, Čo deň to text, ktorá sa volá Zatiaľ toľko, tam sú aj mnohé texty, ktoré sú z muzikálu alebo takýchto, ako sme hovorili, hudobno-dramatických útvarov.
2: To vlastne sa tiež tak vyvinulo. Zdena Studenková bola obsadená do hlavnej role pôvodno muzikáli Batorička, ktorý sa robil v Nitre, a v určitej fáze prípravy toho muzikálu ma oslovili, že Zdena by chcela, aby som tam urobil nejaké pesničky, asi tak polovicu. Sme to na poli robili s týmto Ivanom Vojtekom, ktorý tam hral. No a potom už to išlo ďalej, potom zrazu bolo František z Assisi 2006-2007 a medzi tým rôzne ďalšie spevohry, a vlastne to sa stále len zväčšuje a zrýchluje, lebo to remeslo, myslím, že človek ovláda, keď vie si vypočuť názor druhú stranu, či už je to režisér, alebo ten líder kapely, tak z toho vznikajú celkom zaujímavé veci.
1: A ste niekedy priamo konzultovali, keď sa pripravovali tieto muzikály, povedzme s hercami, alebo sa niečo doťahovalo, alebo teda s upravovateľmi?
2: Súčasťou tejto knihy je zaujímavá jedna strana, kde sú spísané všetky požiadavky majiteľov licencie na muzikál Mamma Mia, ktorí vlastne komentovali môj preklad, vlastný anglický preklad vlastných textov, asi štvrtej zo siedmých verzií, ktoré sme robili a ktoré sme si ešte odvážili poslať tam za veľkú mláku niekam, a oni z toho usudzovali, že či sa neodchyluje tá os tej postavy nejak od tej charakteristiky, a potom sme im my museli vysvetľovať, že španielská dedina neznamená, že to je dedina v Španielsku, ale že proste to sa ťažko aj vysvetľuje. No a s tými domácimi autormi je to koľkokrát horšie, lebo nie všetci vedia, čo chcú, ale našťastie režisér, či už to je teraz roky, myslím, že úspešné duo, až sme vytvorili s pánom Sprušanským, a predtým Martinka, akož tí režiséri vždy presne vedia, čo chcú, a vtedy sa robí veľmi ľahko, aj keď to je bolesti proces, ale ten výsledok tých minúta slávy v divadle, to vám nedá žiadny rock'n'roll.

0: Vráťme sa aj k projektom albumovým, pretože speváci mnohí, ktorí boli populárni v 80-tych rokoch, potom nahrávali svoje solové albumy, tak určite vás vždy požiadali o jednu, dve, prípadne všetky texty. Takto vznikli albumy, ktoré si niektoré piesne si vypočujeme. Napríklad Julia Hečková, tá vydala dvojcedečko, prvé cedečko sú jej skladby z 80-tych rokov a na druhom sú nové pesničky. Mnohí isto poznajú, tento album sa volá 13. izba. Máme pripravenú skladbu Karavána.
1: Ja som vtedy bol v Nemecku služobne viac rokov a na diaľku sme takto robili, ale vznikla táto skladba a ja sa teším, Peťo Hečko je dobrý chlap a vždy sme spolu dobre vychádzali, tak sa teším, že ma oslovili, že som mohol vstúpiť do tej, ako myslím, celkom úspešnej ich diskografie, ktorú mali, myslím, s Danom Mikletičom väčšinou, alebo Ľubo Zeman. Oslovili ma a ja som oslovil a páči sa mi, aj keď niekto urobí dobrý cover pesničku zo zahraničia, prespieva, ako či to bol Peťo Vašek alebo Eugen Schwab, s Palom Zajačkom sme urobili veľmi dobrú platňu Šaci, takzvaný Šaci je prezývka, to sú skladby, ktoré vlastne Paul Anka prerobil rock'n'rolli a my sme na to urobili slovenské texty takej jesene života, to sa mi tiež veľmi ľúbi, alebo Tuli Vojtek, Ivan Vojtek, herec, má dobrú platňu, ktorú sme robili celú tak ako keby monotematicky v určitom životnom štádiu, je to celkom fajn. Ľubo Stankovský, Kyslík. Aj to sú také platne, ktoré ľudia možno celkom nepoznajú, ale hráva sa z nich niečo sem tam a je to taký dobrý pocit, keď ten interpret nerozpráva úplne do každej slabiky a nechá si povedať, že čo by sa mu asi tak hodilo.

0: Spomínali ste Petra Vašeka, ten na tomto mieste v našej relácii práve spomínal to, že jediným takým jeho návratom do súčasnosti je práve tento album Správne vlaky. Tam, myslím, sú všetko úpravy tých starších piesní, možno nejaké tri sú nové a jedným z týchto je aj skladba Správne vlaky, s ktorou on sám je veľmi spokojný.
1: Ja myslím, že to sa vydarilo. Ja teda som, to je v originále Bruce Springsteen a ja som to ešte kedysi veľmi si predstavoval, že Karol Duchoň by to mohol naspievať. Lenže ja som ho iba raz zažil na tom legendárnom, takom by som povedal, to, čo sa o ňom hovorilo, že skutočne prišiel pre cigarety do pohostinstva u hasiča a potom tam ostala, ľuďom platil a bol to proste šialený v sobotu do obeda, vynikajúce, no ale na hudobnú spoluprácu nedošlo. A keď sme s Peťom Vašekom robili v Chalupáriu, tak ja som mal tedy hudobné vydavateľstvo a okrem Briana Setzera a takýchto vecí, tieto Správne vlaky som veľmi aj ja rád, myslím, že to je veľmi vydarená vec. Ako videl som aj vynulé klip taký na Kolajnici, že je to fajn. Je to škoda, že nemajú tí ľudia dosť priestoru možno väčšieho, ale pán Boh zaplať za to, ako fungujú. Sú to, je to najlepšia partia, čo som poznal, títo chlapci, Stašák, Ľubo Vírák, Peťo Vašek, proste to sú výborní ľudia, ktorí sú stále obľúbení u ľudí a je to super ich pozorovať pri práci.
0: No my sme nedávno počúvali všetky skladby Petra Vašeka z konca 60-tych rokov. Dokonca aj Tomáš Berka hovorí, že on má taký krásny feeling, taký až černošský. No škoda, že sa nepresadil viac aj teda v súčasnosti.
1: No to je, ja myslím, trošku také prekliatie aj tu, že to isté Duchoň, keď zoberete jeho platňu, ona je zložená z anglických rock'n'rollov, výborne naspievaných a potom sú tam tá takzvaná tanečná hudba, to potom tak zvádzalo a on, ja si nepamätám za života, že on by bol nejak extra uznávaný v tejto hudobnej branži, ale skutočne prerobili vynikajúce veci a oni boli rockery svojím spôsobom, aj Jana Kocianová mala, dokonca Marcela Lajferová výborné veci od Vargu spievala, takže potom oni sa nejak tak, neviem, či vlastným príčinením dostali do určitej škatulky takej ako keby trošku aj ironickej, ale to spievanie im navždy ostalo a stačí sa len presvedčiť, keď človek trošku si pohľada v tých archívoch niečo od nich.

0: Spomínali ste Michala Dočolomanského. Mnohí si dodnes pamätajú Chalupárium, teda takú piatkovú večernú reláciu, kde Michal Dočolomanský vždy hostil niektorého buď z hudobníkov, hercov na chalupe. Neviem, či to bolo aj uňho. Tento projekt bol taký dosť vydarený.
1: No nebolo to uňho, lebo sme mysleli, že to bude uňho, ale on vtedy už bol u tých médií, tak on si ich držal od seba a bál sa, že tam ľudia budú chodiť, tak sme to natáčali u Jožka Šimonoviča v Horskom Mikuláši. Bol to krásny projekt, 3 roky. Ja som myslel, že to budeme robiť celý život, a to, že on bol chorý veľmi, už mu kus plúc odoperovali, mu nebránilo prísť na výročnú veľkú výrobu, a napriek tomu vtedajšie vedenie tú reláciu zrušilo v prospech Superstar spolu s ďalšími, aj Kafe Slavia a tak ďalej. Ale pre nás to bolo niečo neskutočné sledovať o prípráci, naozaj tá prajná atmosféra, tam sa robilo raz mesačne, ale a bolo to všetko pripravené, nahrávala sa tá hudba priamo tam, tieto ľudovky, country, proste všetko, čo sme chodili, sme aj na východe, sme boli rôzne na dreveniciach, bolo to výborné a on bol neskutočný profesionál a naspieval tú skladbu, teraz už môžem povedať, u Ďura Velčovského Doma v obývačke, to Chalupárium, tú hymnu, krásnu vec a fakt musím povedať, že to, čo sa o ňom hovorí, aký on bol obľúbený aj medzi ľuďmi, to sa nedá ani slovami opísať, že to bol naozaj národný hrdina.
0: A Michal Dočolomanský teda chcel ísť bez nejakých diskusí do tohto projektu, nebolo to pre neho tak nejaká iná skúsenosť, aj keď teda aj predtým on mal skúsenosti s moderovaním?
1: No takto to bolo, pravdu povedať, že on v roku 2000 už bol tak za Zenitom a my sme ho oslovili na moderovanie Silvestra v televízii. A na základe toho potom sme oslovili, či by niečo, aspoň ja som si myslel, keby sme boli v Čechách, tak tú reláciu robíme 20 rokov, dokým naozaj nepomreme. Takže sme ho oslovili, ale on nechcel ísť do tých vecí, pretože on bol pod drobnohľadom médií, proste vyťahovali na ňo jeho súkromie. Keď som za ním chodil so scenárom, tak nikdy nebol nejak uprostred svojich kolegov v divadle, skôr niekde na boku sedel na kavičke, bol neskutočne vtipný a nechcel, povedať, že ja neviem. No a keď zrušila sa Chalupárium, do pol roka za rok už sa konkurencia ho dala do takej relácie o country hudbe ranch, ktorý sa robil kultúra, ako čo som mal pod najmä ja. Potom on sa tak zase trošku akože oživil, ale dá sa povedať, že jediná fotografia, ktorá koluje z tých čas, všade vždy, keď má výročie, to je práve z výroby toho Chalupária, on sa nechcel dať ani fotografovať, mal veľmi zlé skúsenosti, takže je to tak trošku tá milosrdný závoj, to tak zatieni, ale pravda je, že bolo to všelijaké, ale ja som ho presvedčil, že sedeli na Gorkého pod jeho domov na káve, hovorím, poďte majstre, potom sme si potýkali a mi hovoril, Marcine, no poď, tak ideme, a deláš, co deláš, decka ma nezatopíš a tieto jeho večné. Boli sme radi, že sa nám to podarilo vlastne, ale nebolo to dostatočné na to, aby tá relácia chvíľku ešte vydržala.

0: Pripravenú máme už celkom na záver skladbu Som zamknutý v tebe od Marcela Palondera. Marcel Palonder opäť tak, napriek tomu, aký on vynikajúci spevák, stále zostáva tak v zákryte nejako.
1: No tak pravdu povedať, to ste ma prekvapili, lebo som ja neveril, že tá skladba je vôbec nahratá, pretože si myslím, že zostáva úplne svojou vlastnou vinou, vždy to nejak proste niečo rozbehne a potom sa nejak toho asi zlakne, lebo toto je jedna tak krásna vec, ktorú by som sa odvážil aj recitovať niekde, keď pôjdem s tou knihou niekam. To je Luby Čekovskej pesnička a to je fantastické, že je nahratá. Dal som ju do tejto knižky napriek tomu, že som myslel, že je stratená a to ma teda veľmi teší, lebo to je on, Marcel, je spevák taký, aj možno tu nie je a len by zas potreboval si možno od niekoho nechať sem tam povedať, čo treba robiť a čo netreba robiť, takže táto vec je úplne výborná na záver.
0: No a ešte to si povedzme, teda máme pred sebou tú knižku, ktorú spomíname, je to 365 vašich textov. Čo ďalej s ňou? Bola už oficiálne teda uvedená do života?
1: Ja začínam svoj život deliť na život pred knižkou a po knižke, lebo vynorilo sa toľko krásnej energie, toľko prajnosti, čo som získal cez tie krsty a vôbec okolo tejto knihy. A teraz vyzerá to tak, že ja veľmi rád bez nejakých nárokov, predtým som robil aj textárske workshopy a teraz to spojím s nejakým rozprávaním okolo tej knižky, takže už sa chystám na východ, do Košíc už máme aj nejaký termín a takto by som chcel s tým kočovať, trošku porozprávať s ľuďmi, ktorí mali tie pesničky radi a niečo aj povedať o tom, že vlastne je to veľká propagácia aj slovenčiny ako jedného ohybného, veľmi dobrého jazyka na prácu s ním, takže toto bude asi teraz ďalej a necháme sa takto unášať na tej prajnej vlne, ktorú sme ako keby sami takto nenápadne ani nevedeli, že vyvoláme.

Spomínali sme na textára Martina Sarvaša v rozhovore, ktorý sme nahrali v roku 2019. Martin Sarvaš zomrel vo veku 65 rokov a minulý týždeň v piatok sme sa s ním navždy rozlúčili. Zostane však trvalou súčasťou našej populárnej hudby. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina. Pri príležitosti storočnice rozhlasu vám predstavujeme aj niektoré osobnosti spojené s naším rozhlasovým vysielaním v minulosti. Jedným z nich je aj dlhoročný rozhlasový redaktor, novinár Dušan Kerný. Narodil sa v Leopoldove, študoval žurnalistiku a pracoval v novinách rozhlase i v agentúre. Dlhé roky pôsobil ako stály alebo vyslaný zahraničný spravodajca vo viacerých štátoch Európskej únie, ale aj Južnej a Strednej Ameriky. Pôsobil v Afrike, ale aj v Spolkovej republike Nemecko i v Rusku. V rozhlase pracoval na rôznych pozíciách, najmä v spravodajstve a v publicistike. Zakladal štúdio Kontakt i ďalšie neskôr známe relácie. V nasledujúcich minútach bude spomínať Dušan Kerný. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Ja vlastne nemám meno mesta, kde som sa narodil, pretože volalo sa to, ako ste povedali, mestečko. Leopoldo bol vtedy veľký železničný úzol. K týmto železničiarom vznikli postupne byty, stavby a tak ďalej, tak vzniklo mestečko.
0: V akej rodine ste vyrastali? Leopoldo teda vtedy žil veľmi asi čulým životom?
1: Dedo bol železničiar, jeden aj druhý. Otec bol bankový úradník od A do Z.
0: Čiže on prišiel do filiálky nejakej bankovej?
1: V podstate po opätovnom vzniku Československa po 45. bol najmladším bankovým riaditeľom vôbec v Československu vtedy, lebo bolo treba obnoviť bankové služby na južnom Slovensku, ktoré bolo predtým zabraté Maďarmi, Maďarským kráľovstvom. Dali príležitosť mladým.
0: Tak sa aj stalo. V Leopoldove vtedy v mestečku vraj aj sa veľa hrávalo divadlo a ochotnícke. Vy ste zažili niečo z toho kultúrneho života?
1: Len v rodinom albume som videl z tých divadelných ochotníkov. Veľmi silné to vtedy bolo. Si ochotnícke hnutie a Sokol. Takže napokon matka a jej otec boli náčelníkmi Sokola ako telovýchovnej tej organizácie.
0: Rodičia mali nejakú predstavu, čo budete robiť, alebo vy ste išli po svojom? Myslím, že študovali ste potom v Trenčíne.
1: V 53. sme sa presťahovali do Trenčína. To určilo vlastne celý chod našej rodiny. Každý si tam našiel zamestnanie a ja takisto. Najprv ako to bolo veľmi dobré, lebo bolo treba mať dobrý posudok, hej, pri skončení strednej školy. No a mne sa podarilo ako nájsť miesto robotníka v cukrovare Trenčanská teplá. Tam som rok robil. A potom, keď som sa už druhýkrát prihlásil na vysokú školu, tam bola rubrika pôvodné zamestnanie, tak som si tam písal robotník. No a to rozhodlo.
0: Vtedy bol asi ešte systém umiestneník.
1: Posledný rok štúdia sme sa museli zamestnať, ale to nerozhodovala samozrejme katedra. Sami sme si museli nájsť zamestnanie. Ja som stretol veľmi dobrých ľudí, Františka Sýkoru a Borisa Dropu, a tí viedli rubriku Veda a technika Pravde. A tam ma zobrali ako eleva.
0: Vaše prvé zamestnanie, môžem povedať, bolo v Pravde, ale postupne už ste sa blížili aj k tomu rozhlasu.
1: Áno, tak Pravde to bolo zaujímavé, pretože vtedy došlo také generačnému zlomu. Dovtedy v zahraničnej politike, v zahraničných rubrikách teda boli ľudia, ktorí sa zaoberali Nemeckom, nemeckým revanšizmom, a tak to bola hlavná naša téma. Ale keď vypukla vojna vo Vietname, americká vojna vo Vietname, tak prišli do popredia samozrejme znalci problematiky a znalci jazyka. A keďže môj otec čítal po anglicky, mal učebnice, dokonca mal učebnicu angličtinu v nemeckom Schwabachu, hej, tak ja som mal blízko k angličtine. Tá vojna vo Vietname ma katapultovala do toho, lebo sme boli na celej škole, sme boli tuším, teda v ročníku filozofickej fakulty sme boli traja angličtinári iba. Juro Hora, Jano Kamenický a ja.
0: Čo napokon vás zaviedlo teda do rozhlasu? Ten prvý začiatok, myslím, to bol rok 1978?
1: Tak nejak, hej, 78. Neviem to tak presne definovať. Môj dobrý známy bol riaditeľ rozhlasu Kováč a ten v podstate ma zamestnal v rubrike Potrebovali zaplatať dieru, pohľady do kultúry v rozhlase. Jaro Filip robil, ale pre Jara Filipa to samozrejme tá rubrika to bola čmína, tak povediac, hej, a hľadali niekoho, kto by to tak ochotne robil. No tak ja som samozrejme mal veľký rešpekt, lebo si treba uvedomiť, že robiť v rozhlase to bola prvá liga jazykovo, vzdelaním, autoritou, keď si niekde povedali, že ste z rozhlasu, tak to zavážilo. Najpočúvanejšia relácia vtedy bolo Dobré ráno, hej, takže to bola skutočne robiť v rozhlase, znamenalo nejaké, že ste niekto, tak povediac.
0: No vy ste boli aj pri tom, keď vznikala relácia, ktorá rovnako bola neskôr slávna, ktorá bola v rámci predpoludnia, volala sa aj Kontakty, aj Štúdio Kontakt.
1: Ja som mal šťastie, že som bol vždy v správnom mieste na správny čas. To bola veľká kritika bola tých inštitúcií, že sa málo zaoberajú problémami ľudí a listami ľudí. A my sme mali rubriku, ktorú mi tiež prischli, lebo nikto nechcel nejak zvlášť robiť. Volalo sa to Rádio Pošta. Hej. A to bolo nepočúvaná relácia. To dostávalo 4, 5, 6, 10 listov mesačne maximálne. Hej. A ja som povedal, že tak dobre, tak urobme z tej Rádio Pošty listáreň. Vtedy boli úplne iné pomery ako dnes. Vlastne som bol dlhý čas, žiaľ Bohu sa to asi v archívoch nezachovalo. Som nahral rubriku, asi sa to neschovalo v archívoch, nahral som zvučku, či hovoríte po slovensky, či hovoríte po maďarsky, či hovoríte dialektom. Tuto u nás ste na správnej adrese sa to volalo. Výborná hudobnička Kiapešová mi k tomu robila perfektnú zvučku a spustili sme to do poludnia a bolo to perfektné.
0: Tá relácia sa stala legendárnou, teda relácia, ktorá reflektuje na problémy bežného človeka.
1: A to vtedy si treba uvedomiť, že aké boli pomery stiesnené. Takže my sme urobili naozaj s tými kontaktami prelom a ja, keďže som bol pri tom, tak samozrejme sa tým hrdím dodnes.
0: Kto ešte boli redaktori, takí, ktorí boli tí kľúčoví v rámci kontaktov vtedy?
1: Si spomínam na Martu Beneovu najviac. To bola moja zástupkyňa, tak s ňou sme vlastne to dávali dohromady tie prvé relácie.

0: Dušan Kerný, rád cestuješ po svete a úprimne sa vyznávaš zo svojich dojmov, zážitkov, poznatkov a skúseností poslucháčom Modrej vlny. Viem, že si veľký obdivovateľ krásy, ženskej krásy.
1: To si nemal povedať.
0: Prezraď nám, kde sa tvoje oči takejto krásy nemohli nasýtiť.
1: No tak ty nebereš do úvahy, že počúva moja manželka túto reláciu. Myslím, že z takej estetickej stránky prvé miesto Afrika, druhé miesto India, tretie miesto zvyšok sveta.
0: Prečo takéto
1: poradie? Som veľmi neúctivý, ale neviem, hlavne preto, že zrejme v Európe žijem a nebola to novinka, ale že človek je prekvapený inými rasami, a to nie len po ženskej stránke. V rozvojovom svete sa človek stretáva s vecami, ktoré zvyčajne tak v Európe sa mu nezdajú, že existujú, s obrovským potenciálom najrozličnejšieho druhu, aj s rozličnou krásou.
0: Teraz trochu vážnejšia otázka. Kde, v ktorej krajine by si chcel teraz ty ako redaktor Zahraničiar byť?
1: V Čile, pochopiteľne. V Čile, ľutujem, že už tam niekoľko dní nie som.

0: sa povedať, že zdravotníci vytvorili také obrovské sito, cez ktoré všetci zdraví prepadnú, ako ostanú tam len tie prípady, ktorým sa treba venovať.
1: Áno.
0: Čiže za tých 6, 7 alebo za 9 rokov, dajme tomu, proste všetko, všetká populácia v Nitrianskom okrese bude perfektne zdravotnícky podchytená a všetci tí, ktorí majú vysoký tlak alebo nejaké problémy so srdcom, sa prakticky budú už liečiť.
1: Áno, jak hovoríte, tá zdraví prepadnú cez to sito a tí, ktorí sú v počiatočných štádiách určitého ochorenia, tých vyliečíme.
0: Aký medicínsky význam vy vidíte v tom, že vyšetrujete napríklad ten ročník 1950?
1: V tom veku môžeme podchytiť určité choroby, ktoré sú v tom počínajúcom štádiu. Je už pozdie liečiť človeka, ktorý už teda má chorobu vo vyššom stupni štádia.
2: Zopakujme si slová doktora Petra Machu. Už prvé vyšetrenia zachytili niekoľko desiatok ochorení v počiatočných štádiách. Ide o ochorenia najrozličnejšieho druhu. A to by malo pobádať všetkých, tých pozvaných, aj ich zamestnávateľov. Pozvánky lekárov nemožno brať na ľahkú váhu. Na druhej strane však treba rešpektovať plán lekárskych skupín zúčastnených na tomto programe. To, čo robia, robia pri svojom doterajšom vyťažení. V celoslovenskom priemere je 45 tisíc občanov v jednom okrese na 50 až 70 lekárov. Lekárov konajúcich svoju bežnú prax naďalej. Preventívne prehliadky, ktorých cieľom je predchádzať chorobám alebo ich odhalovať v čo najskoršom štádiu, je, ako vidno, čoraz väčšmi ťažiskovou úlohou v zdravotníctve.

0: Dnešnú reláciu pripravil a ňou vás aj sprevádzal Dušan Kerný.
1: Keď ste hovorili o tom, že ste boli na správnom mieste v správny čas, tak myslím, že veľmi kľúčovým momentom bolo sťahovanie sa rozhlasu do budovy rozhlasovej pyramídy.
2: No, na to rád spomínam, to bolo v marci 85. No a samozrejme zavolal ma riaditeľ, keďže som robil vtedy zástupcu šéfredaktora hlavnej redakcie spravodajstva, tak ma zavolal a poverujem ťa, že to musí všetko tú noc, keď sa prestalo vysielať na Zochovej a prechádzalo sa do novej budovy, že všetko klapne, nebudú žiadne problémy a tak ďalej. Ja som to bral ako, že jej, aký dôležitý som, ale oni potrebovali niekoho, že keby bol prúšvih, tak aby na neho to všetko spadlo. Hej. No ale viac menej bol som pri tom a musím povedať, že kopu technikov, veľmi dobrých kamarádov sa stalo. My sme mali, totiž neboli zachované plány tých prepojení všetky. Takže keď sme vysielali prvý raz živé vysielanie, to bolo 1. mája, bolo 101 spojení, technik Krajíček, to všetko bez, proste našiel tie správne diery, kde obchať ten čip, hej. Samozrejme, 110 bez plánu prepojení urobil zo zahraničia aj z celého, samozrejme, Československa.
1: Ten prechod bol teda plynulý?
2: Áno, samozrejme, no, to bola veľká stavba, my sme boli veľmi hrdí na tú pyramídu.

0: Keď sa pozrieme ešte do vášho životopisu, kebyže sa asi máme rozprávať, tak sme tu celé hodiny, pretože ten váš životopis je ako film, ale jedna dôležitá informácia je tam napísaná, že v roku 1984, ak sa nemýlim, ste ako jediný československý novinár robili rozhovor s Indirou Gandhiovou. Ako k tomu prišlo?
1: Náhodou. Tiež som bol v správnom čase na správnom mieste. Ja som predtým bol vo východnej Afrike a odtiaľ som išiel do Indie a keď sa rozhodol o návšteve československého prezidenta doktora Gustáva Husáka v Indii, samozrejme som išiel na to tlačové oddelenie toho ministerstva zahraničných vecí indického požiadať o rozhovor. Hej, no a to bola elegantná sála v historické nejakej budove, to som kráčal dlhé metre k tomu riaditeľovi, aby bolo jasné, aký ja som malý a aký on je dôležitý. A povedala, prosím vás pekne, kto to bude počúvať, v akých novinách to uverejníte, že aký majú náklad, hovorím, vaša excelencia. Tie noviny, do ktorých to ja dám, majú taký náklad ako Times of India. Hej, no a to rozhodlo v podstate. U neho teda.
0: A bolo to náročné, alebo bolo to také príjemné posedenie? Ako to prebehlo?
1: To bola osobnosť svetového rangu, tak samozrejme ja som bol veľmi rád, že práve slovenský novinár mohol teda ako s ním urobiť interviu. Keď som prišiel domov, v podstate najprv to muselo byť uverejnené v Čechách, a potom, alebo paralelne v Čechách a na Slovensku. Nemohli mi to uverejniť len na Slovensku.

0: My vlastne hovoríme aj o tom, keď ste boli aj spravodajca, aj rozhlasák, aj píšuci novinár, pretože u vás sa to tak prelieva tými rokmi. Boli ste aj pri tom, keď sa rozdelilo Československo a keď tlačová agentúra Slovenskej republiky začínala ako v podstate inštitúcia asi na zelenej lúke zrejme.
1: O tom sa nehovorí, ale ja som samozrejme rád, že som pri tom bol, pretože si málo kto uvedomuje, že celé spravodajstvo, ktoré uverejňovali slovenské noviny vtedy, alebo slovenské médiá, akékoľvek, prichádzali do vtedajšej ČTK z Prahy po česky. Na Slovensku sa iba do slovenčiny prekladali. Neexistovala zahraničná rubrika v TASRI, kde by bolo. Čiže my sme utvorili jedno pracovisko, ktoré malo, v počiatku sme mali výber 60 ľudí, asi v 5 alebo 6 svetových jazykoch. Takže keď odstrihli presne o polnoci, bez rozlučky, bez všetkého, prerušila sa kontakt s Prahou, tak sme išli už s vlastným spravodajstvom. Ja som získal veľmi dobré kontakty v Nemecku a DPA, Nemecká tlačová agentúra, nám prvá poskytla ako servis ešte niekedy začiatkom decembra, čiže my sme už 1. januára dávno išli na vlastné zahraničné spravodajstvo. Dovtedy neexistovala taká redakcia, ktorá by toto robila v tlačovej agentúre. Všetko sa prekladalo z češtiny, pokiaľ je o zahraničné spravodajstvo, do slovenčiny, a tak to bol náš servis. Ale na trhu, a o to nám o to išlo, na slovenskom trhu sme museli sa presadiť sami, nemohli sa presadiť tým, že budeme ďalej brať ten český servis a prekladať ho do slovenčiny. Tak som išiel do Prahy, tam bola veľmi dobrá známa, to bola dcéra z manželstva Weinera Krála, ktorá vtedy tam robila námestničku, a sme rokovali, že to čo bude. A oni povedali, no tak budeme vám ten servis dávať celý rok 16 miliónov. Kdeže, akých 16 miliónov, to sme nemali. Tak sme sa rozhodli, že sami si nadviažeme kontakty s tlačovými agentúrami vo svete. Prvá bola, myslím, Associated Press, DPA, Agence France Presse veľmi ochotne. Ja som bol na zasadaní tlačovej agentúry v Curychu a tam som vlastne dohodol kopu vecí a my sme išli už teda na vlastný, mali sme vlastný servis agentúry, teda tovar, ktorý sme mohli my predávať našim denníkom,

0: keby sme sa rozprávali o všetkých detailoch vašich aktivít, to by vydalo na dlhý rozhovor. Len si tak prejdime možno tie krajiny, ktoré ste prešli ako novinár. No samozrejme, bývalé štáty Sovietskeho zväzu a Nemecko, východné, západné, to je asi samozrejmosť. Aj to, že ste tam pôsobili dlhé roky.
1: Bol som správny čas na správnom mieste, lebo keď boli voľby, americké prezidentské voľby v USA, a ktoré vyhral Ronald Reagan, hej, tak treba si uvedomiť, aké boli pomery. Keď sme dostávali prídel napríklad týždenníka Der Spiegel do rozhlasu, prvé, čo od nás chceli bezpečnostná služba, museli sme mať pancierovú skriňu. Do tej sa to uzatváralo a kontroloval sa, kto kedy si ten Spiegel požičal. Hej. To si dneska nikto nevie ani uvedomiť s našimi érou mobilov. Predávali sa len rádia s východnou normou. Hej, a ja som si bol zhodou okolností, som bol v Londýne, tam som si kúpil perfektný Philips prijímač radiomagnetofón, to vtedy so západnou normou, samozrejme, a keď bola volebná noc v Kalifornii a vyhral to ten Reagan, ja som to všetko nielenže počul cez to rádio, ktoré som si vyladil, ale som to aj nahral. To bolo veľmi jednoduché vtedy. Bola taká rubrika 6.20, išla v dobrom ráne o zahraničí. Samozrejme, nikto bude o 6.00 stávať ráno a cenzurovať to, kontrolovať to. Čiže pokojne som tam vždy dal veci, ktoré až dodatočne mohol niekto schváliť. A tak som teda urobil aj ten príspevok so zvukom, Reaganovým vyhlásením, vyhlásením výsledkov volieb, no to bola totálna bomba. A 6.20 som bol v rozhlase a fikol som to do vysielania Dobrého rána. No to som netušil, čo sa strhlo, aký harmatanec, pretože si treba uvedomiť ďalšiu vec. Volá, kedy informácie boli triedené, boli tzv. Monitory a červený to bol len pre vrchné orgány. Hej, a tam sa zrazu objavila rubrika, že vo volebnú noc nikto zo socialistických krajín, okrem Bratislavského rádia, nemal komentár k zvoleniu Ronalda Reagana. To bol prvý hlas na východe a čo to znamená? To si myslím, New York Times to malo tento, že ako to, že práve Bratislava komentuje Reagana.

0: keď bolo málo času, vedeli ste niečo rýchlo napísať, krátke, jasné, výrazné. Ja som sa jednej kolegyni staršej pýtal, ktorá si vás pamätá ešte ako aktívneho redaktora, tak povedala, že vaša najväčšia doména bola, že ste mali to briskné pero, že ste vedeli jasne napísať vec, ktorá bola perfektná v tom vysielaní. Mali ste nejaké vzory, alebo čím to bolo?
1: Treba si uvedomiť, že my všetci, moje generácie sme vyrastali v ére, keď bol skutočne novinárstvo bolo v rozkvete, niečo znamenalo. Hej, to boli slávne mená, ako Trenčan, Slávo Kalny, povedzme, a mnohí iní, to bola elita, rešpektovaná elita, samozrejme, ktorá vedela postaviť do pozoru aj, by som povedal, politickú vierchušku. Ja som mal šťastie, ešte spomeniem tú epizódu s tým Reaganom, pretože vyšetrovali a nakoniec sa to obrátilo v môj prospech, že som šikovný. Nebolo ma treba teda pokefovať a tým sa mi otvorili aj dvere na zahraničné cesty a tak ďalej. No a som sa usiloval, Ďuso Lörinc pravde nedávno napísal, že sme písali postojačky obidvaja, on a ja, lebo sme chceli byť ako Hemingway. Preto som spomenul teď, že čo mi otvorilo cestu do zahraničia, lebo tam som videl, že sa úplne inak píše ako u nás. Že treba skutočne sa pozrieť na tú žurnalistiku z iného pohľadu, ako len splniť tie isté normy, ktoré boli dané vtedy v vtedajšom Československu. A opätovne môžem len povedať, že Bratislava bola centrum, kde bolo veľa vynikajúcich novinárov. Mnohí sú, ako by som povedal, až slávnych. Hej. Keď napríklad Ladislav Načko kritizoval niekoho v Nemecku, tak to rozputalo búrku. V Nemecku sa o tom písalo.

0: korienky, môžeme povedať.
1: Viete, návrat do Leopolda je vždy pre mňa veľmi dojímavý, pretože náš starý otec, teda ten Rušňovodič, to bol obrovský záhradkár, šéf Dychovky. Dodnes riešime veci také, ktoré oni nakupovali ako tí železničiari, samozrejme, dobre zarábali. Bola to vlastne vtedajšia stredná trieda. Tak nakupoval, dodnes mám asi ešte 10 alebo 15 nepredaných podielov na pozornosť. Tí ľudia zhromažďovali a pestovali ten obraz toho Leopoldova, lebo skutočne boli mimoriadne schopní, talentovaní, podnikavci a pracovití boli.
0: Takže dodnes sa tam stretávate, alebo ste v kontakte s rodinou?
1: No tak moja sestrenica Magda Bláhová sa volá, sa vydatá za Slobodná Klajmanová, samozrejme, ako aj moja matka bola Klajmanová. Hej. Moja matka mala 5 súrodencov ako chlapcov, ona bola šiesta, takže potomkov je veľa. Všetci sme sa osídlili kdesi západne od Leopoldova, najmä v Prahe teda. Máme silné rodinné zastúpenie. Známy odborník dopravný Karol Klajman napríklad, to je môj bratranec. Stretávame sa vďaka tej Magde Bláhovej, sme sa x-krát stretli, je tam veľmi pekne. Čo je mi veľký smútok, mám, že nemôžem chodiť na hroby, pretože obec Leopoldov likvidovala cintorín a kto zanedbal tú povinnosť toho presídlenia toho hrobu, tak samozrejme on prišiel, takže my tak sme prišli o hrob nášho deda a babka, tá je pochovaná, lebo žila so svojím synom Jozefom v Martine, tak tá je pochovaná na cintorine v Martine.

Pri príležitosti storočnice rozhlasu sme vám predstavili redaktora, novinára Dušana Krného, ktorého cesta s našim rozhlasovým vysielaním bola v istom období skutočne výrazne prepojená. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame stretnutie s herečkou Emíliou Zimkovou, ktorá bola hostkou Túto hudbu mám rád v roku 2005.

0: Neveľo nás ide, neveľo nám treba. Nakoniec, tak ako každý týždeň, jeden host, jeden hostiteľ a jeden majster zvuku. Ale nie kvôli osobám a obsadeniu som takto začal. Neveľo nás ide, neveľo nám treba je názov monodrámy z roku 1975, z ktorých po 7 rokoch vznikol scenár jedného z najznámejších a najúspešnejších slovenských filmov Pásla kone na betóne. Predpokladám, že medzi vami je len málo takých, ktorí ho nevideli. A teda viete, že autorkou, spoluscenáristkou a hlavnou postavou filmu je herečka a spisovateľka Emília Zimková. Okrem svojich filmových, knižných a divadelných hrdinov má však rada aj dobrú hudbu a medzi ňu zaraďuje aj piesne Karla Gotta.
1: Až jednou na rohu oslovím

0: Pani Zimková, piesne Karla Gotta znejú z éteru už vyše 40 rokov. Táto bola jedna z jeho starších. Vy ste mu ako spevákovi kedy prišli na chuť?
1: Karel Gott je typ umelca, ktorému netreba prísť na chuť. Ja si myslím, že to je tak dokonalý profesionál, že a hlavne, čo sa mne tak vidí, že spieva tie svoje piesne s láskou. Si nemyslíte, že som nejaký ako fanúšik jeho, že sú také faninky Gottove? To nie. Ale ja si myslím, že v tom jeho repertoári je toľko krásnych, poetických piesní, tak prečo si to nevypočuť?
0: A vy ste si spievavali, keď ste ešte ako dieťa pásavali kone na betóne?
1: No, ja som krávy pasávala, my sme kone nikdy nemali, dokonca ani voli sme nemali. Ale môj detko mal také silné krávy, že nemohli voli vytiahnuť mlaťačku hore dedinov, ale detkové krávy ju vytiahli, čiže môj detko bol taký neveľký gazda, ale dobrý gazda vo Valale.
0: Ale potom asi málo dojili, keď museli robiť takúto ťažkú prácu.
1: Ja myslím, že ani nie. Na sielka sme vždy mali dosť, aj kyslého mliečka, aj všetkého sme mali dosť.
0: A prečo ste dali svojmu filmu práve názov Pásla kone na betóne? To je taká ešte asi detská absurdná rímovačka?
1: No tak prečo? Ja neviem, prečo každý chce vedieť všetko. Netreba vedieť všetko, pretože sa mi to tak chcelo dať.
0: Aj to je odpoveď. A keď ho premietali v zahraničí, pretože film bol úspešný nielen doma v Československu, ale premietal sa vo viacerých krajinách, tam ho ako prekladali? Pretože tento názov je zaujímavý, taký, aký je asi teda iba u nás.
1: No, čo si spomínam z festivalu v Moskve, tak tam bolo, že na asfalte kanej pasla. Ale už si nepamätám, ako to bolo napríklad na Kube preložené. V maďarčine to vám nepoviem, lebo to si nepamätám. Len toľko viem, lebo som bola tam na premietaní. Ja po maďarsky okrem Seredlek, čo som aj tak poplietla na miesto Kesenem, som povedala Seredlek. Čiže viem asi len tieto dve vety. Ale tak úžasne to bolo predabované, tak fantasticky to robila tá hlavná predstaviteľka, teda tú moju postavu Johanu. A tým, že som vedela presne, čo hovorí, tak ja som normálne sa vyžívala v tom, ako krásne to povedala, až som jej poviem pravdu, priznám sa vám, závidela takým hutným hlasom, takým bohatým nejakým, takým, že ten môj popri tomu sa mi zdal nesmierne až taký nejaký, až prihlúpavý. Takže tam neviem, ako to bolo preložené.
0: Tým, že je to taký absurdný obraz pásť kone na betóne, takže u nás
1: každý
0: vieme,
1: si môže, ale nakoniec tam je práve ten rozmer, lebo v umení je to krásne, že tam si môže každý domyslieť a každý myslieť, čo chce. Preto hovorím, nemám rada, keď mám zdôvodňovať niečo. Tak ako keby maliar mal zdôvodňovať, prečo práve tam túto čiarku dal do toho rožku a nie do spodného rožku. Hej, čiže umenie sa nemá vysvetľovať. Buď to niečo povie, alebo osloví, alebo neosloví.
0: Celým filmom sa tiahla jedna krásna východoslovenská pieseň.
1: To je tiež taká, nie že absurdná, ale skôr taká len namaľovaná pesnička. Ona nemá nejakú logiku, hej. A práve to mne sa páči, viete, že v umení by nemalo nič byť presné. Na to máme architektov, na to máme stavbárov, na to máme technikov iných. A umelci by mali trošku prekračovať hranice presnosti.
0: No nech som túto pieseň hľadal ako chcel. Ja som ju bohužiaľ nenašiel v našej diskotéke ani v našom zvukovom archíve. Asi existuje len niekde v slovenskej filmovej tvorbe. Alebo rád by som ju bol v tejto relácii zahral, no ale nejde to. Ja neviem, vy by ste ju nevedeli zaspívať? Alebo neboli ochotná zaspívať? Vedeli by ste ju určite?
1: No, je to od vás veľmi lákavá, milá ponuka, ale viete, dobre, že som vám povedala už včera, že neviem, či vôbec dnes prídem, veď počujete, ako rozprávam, nech mi posluchači prepáčia, mám také problémy trošku s hlasom už vyše týždňa, voľa, ako som tomu nepripisovala nejakú dôležitosť a stále s obnaženým hrdlom som pobehovala, až som dobehla tam, kde som dnes.
0: Takže, ale hlas máte, našťastie, ten vám celkom neodišiel. Takže
1: tak celkom mi neodišiel, lenže no, ja sa pokúsim, ale neviem vám povedať, ako to dopadne.
0: No, nechajme sa prekvapiť.
1: Červené želené kolo belavého, môj frajír cifruje a ja kolo neho. Červené un čapal, želené mu spadlo, joj, joj, tak me poľúbel, až miličko zbľadlo, joj, tak me poľúbel, až mi líčko zbiadlo.
0: Bohužiaľ, viacej poslucháčov štúdiu nie je, takže musím vám zatlieskať ja, ale som presvedčený o tom, že teraz zatlieskali aj naši poslucháči pri rádioprijímačoch. Napriek vašej hlasovej indispozícii miernej ste to, myslím si, zvládli na výbornú, takže ďakujem vám pekne za takýto priamy prenos tejto pesničky, ktorú sme doteraz mohli vidieť a počuť iba vo filme Pásla kone na betóne. Takže to nám spieval dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, pani Milka Zimková. Robíte si také spevácké prestávky niekedy sem tam aj pri písaní?
1: No, ja som počúvala reláciu s pani Norou Beňačkou a ona tam spomínala, že ju ticho bolí. Mňa ticho nebolí. Ja mám ticho nesmierne rada. Ja koľko raz len tak presedím za stolom a nič, len sa dívam tak trošku ako do blba, ako sa hovorí, do neznáma, ale ja sa nedívam do neznáma, ja sa dívam na krásne staré stromy, ktoré máme pod oknami. Mňa ticho nikdy nebolilo. Práve vždy som potom vedela vychutnať, že sa mi tak zrazu zažiadalo niečo počuť. A vtedy si pustím hudbu. Myslím, že ona spomínala, že ona má stále pustené rádio a poznám ľudí, ktorí majú stále niečo pustené, buď rádio, alebo televíziu, alebo poznám, povedzme, aj maliarov, ktorí si ráno pustia rádio a pritom robia. Nie, mňa to, je to fenomén, ktorý mňa by rušil, pretože ja potrebujem byť absolútne sústredená na to, čo ja chcem. Ale potom, keď sa už trošku uvoľním, keď si trošku idem, povedzme, čajík urobiť a keď si znova sadnem, tak vtedy si takú tú najlepšiu hudbu pustím, keď si to zaslúžim, ale to si musím zaslúžiť. Koľko raz už idem k tomu rádiu, idem, že reku si dám nejaké to CDčko a nedám si, lebo nenapísala som to, čo som chcela. Viete, keď chvíľa mi sa vám aj zdá, že ste niečo popísali, že sa to tak vidí na oko a potom si to pozrieme a no, hlúposť na hlúposť. No tak čím si zaslúžim? Tak ničím. No za to, že sedím za stolom a psujem papiere. No takže aj tú muziku krásnu, ktorú zložili ľudia, tak aj to si treba vedieť zaslúžiť podľa mňa. A preto mne sa to vidia až také trošku dehonestujúce, že viete, že niekto si pustí to rádio a v jednom kuse a nepočúva, len to má ako kulisu. A tom sa ma tak trošku dotýka. Neviem, mám na to trošku iný názor. Ja si myslím, že všetko má svoj priestor a čas. Je čas na čítanie knihy, je čas na počúvanie hudby, je čas na ticho, je čas na rozprávanie sa s priateľmi. Toto ja tak, ako si, neviem, mám tak podelené.
0: Teraz najčastejšie robíte divadlo jedného herca. Vy máte výhodu, vy si to sama napíšete, čiže pre vás má kto písať, na rozdiel od iných herečiek, ktoré musia čakať na rolu, ktorú im niekto ponúkne. No, bola to tak trochu aj znúdzecnosť, toto divadlo jedného herca?
1: No, možno spočiatku aj áno, to sa musím priznať, ale potom už nie. Potom už by som nebola menila. Priznám sa vám, už potom nie, už aj keď som dostala ponuku do divadla, po pár rokoch už som nechcela odísť, pretože už by som nevedela, ako si sa celkom tak prispôsobiť a počúvať na slovo tam niekoho, názor niekoho, s ktorým by som nesúhlasila. Pretože už taká divadelná hra je tímová záležitosť. Veď ja to veľmi dobre poznám z filmu. Ja si každý film som si odtrpela a odtrpím, teda ak pán Boh dá, že ešte nejaký urobím. Ale viem, že to tak musí byť, tak musím sa zaťať. A ešte navyše, viete, keď tam človek napíše a potom ešte aj hrá v tom a to sú, viete, momenty, kedy ja si uvedomujem, Pane Bože, to malo byť úplne inač, prečo som to takto, prečo nie takto. Čiže ja si skutočne každý film doslova odtrpím. Iné je to pri monodrámach. Ja pri monodrámach žijem, pretože tam viem presne, už čo som vedela povedať, tam mi nikto nezasahuje. Sem tam nejaký divák, keď sa mu to nepáči, tak niečo vykrikne, alebo keď sa mu páči, tak zatlieska, alebo čo ja viem. A to sú také milé vstupy, ktoré som za tých 29 rokov sa naučila prijímať, akceptovať a ktoré sú pre mňa niekedy povzbudením, niekedy zase ponaučením. Takže tam je to iné, takže to moje divadlo je, to je iná kategória. To je môj život.
0: No, o tom nám ešte porozprávate. Teraz už by bol čas zasa na nejakú pesničku. Máme tu jedného autora, zároveň aj speváka, ktorého hudbu ste vraj použili tiež do jednej svojej monodrámy. A je to zo susedného Poľska spevák, ale však vy ho uvedete.
1: Tak je to Česlav Niemen. Ja som práve ešte bola študentkou vtedy, keď som sa zoznámila s jeho hudbou. Bola mi nesmierne blízka a nie je to náhoda, že absolútne pri svojej prvej monodráme som práve jeho hudbu si zvolila ako scenickú hudbu. A potom si predstavte, aká bola náhoda. Bola som raz na takom jednom zájazde u tej pani, kde som bývala na priváte už po skončení školy, tak išli oni, ma nahovorila, do Poľska sa vtedy chodilo. Neviem, za 150 korun či za 200 korun autobus išiel. No a Boli sme takom malom nejakom hoteliku ubytovaní, lebo sme tam aj prespávali v Krakove. A ja som niekde zbadala, že on má koncert. Tak samozrejme som sa oddelila od grupy a utekala tam. Veľmi ťažko, ale podarilo sa mi dostať. Ale prišla som už pred koncom koncertu, samozrejme. No a potom som išla za ním a som povedala, že som šťastná, že ho vidím a že ja mám teda, používam jeho hudbu ako k svojej monodráme a že som úplne ňou unesená, nadšená. A on mi toľko sa na mňa len tak čudne díval, on bol celkovo taký celkový zvláštny zjav, až taký magický. To je bardzo ładne, ja jestem rád. A tak sa otočil a odišiel. No to bolo všetko.
0: No, ale aj to bolo niečo.
1: Ale aj to bolo niečo, áno.
0: No a teraz za odmenu, že vám to odobril, tak si Česlava Nemena zahráme. Žiaľ, práve pred rokom Česlav Nemen zomrel.
1: Počula som, áno.
0: Áno, ale hráme teda jednu jeho z najznámejších piesní.
1: Divný je ten švět.

0: Pieseň poľského speváka Česlava Niemena Divný je ten šviat vám ponúkla herečka a spisovateľka Milka Zimková. Pani Zimková, lákalo vás divadlo od malička? Hrávali ste ho už ako dieťa?
1: Na škole najprv som takú rozprávku v Kapušanoch sme nacvičili spolu so súdružkou učiteľkou a potom som ja najprv takú estrádu a potom takú hru som nacvičila Statočný Valách. To bola taká jediná moja hrana, potom už som vlastne odišla preč, takže už som tam už nenacvičovala.
2: Ale ochotnícke divadlo bolo na dedine? Odkiaľ pochádzate?
1: U nás veľmi až tak nebolo. Moja sestra sa trošku tomu venovala, potom taká nejaká pauza. Viete, takéto boli takéto nesmierne búrlivé roky, ktoré tak ako si to, čo ešte bolo, takto tak zanikalo. Ale ja si pamätám na takú, keď už hovorím aj o tej hudbe, o tom speve, ja som mala už Beatles ako vylepených na skrini alebo na dverách na záchode, hej, mala som tam. A na druhej strane sme v sobotu večer sme sa zišli na moste tam pred našim domom a sme spievali ľudové piesne. Čiže to bol taký kontrast zvláštny, že hovorím, Beatles zúril, už sme twistiaky nosili a čo ja viem, chlapci už dlhé vlasy a tak. No ale ja vám poviem pravdu, že mňa ako si ten Beatles nikdy nejak tak až neuhuroval, ako som mala jednu spolužiačku, ktorá bola tak zbláznená do nich, že ona úplne všetko, čo sa len dalo, prosto vystrihovala, ona bola až posadnutá. Vtedy som tedy pochopila, že čo to je, tak až taká posadnutosť.
2: A taká tá scéna s amatérským divadlom, s mobilným javiskom na kolesách, ako sme videli v tých známych Koňoch na betóne, tá bola odpozorovaná zo života. Videli ste to niekde v amatérskom divadle?
1: Nie.
2: Tam, alebo ste
1: Nie.
2: Si to vymysleli?
1: Ja som to v podstate nikde nevidela, len mám takú jednu skúsenosť. Práve keď sme robili toho Statočného Valacha, tak všetko pripravené. Ja som plagáty popísala ručne, ináč ja som aj maliarské schopnosti mala, len som v nich herectvo ich zapudilo vo mne.
2: Všetkým nemôžete byť.
1: Všetkým nemôžem byť, samozrejme. No a teraz by som sa mala lepšie ako maliarka, ako herečka. No, ale to nie je dôležité, ale nechcem byť maliarkou, som rada, že som herečka. No, ale teraz si predstavte, že plagáty povyvešované, lebo ja som v tej Kapušanoch každému to tam dala, hej, v škole, viete, a tak, do tých dedín, aby to poroznášali. A teraz už v sobotu sme išli, ako už len takú kvázi, takú generálku, hej, že len takto zbehneme. A celá sala zasypaná zrnom. Lebo my sme tam od stredy ako neboli, bo už to je už tam ako sme boli naposledy, nikto nám nič nepovedal, si predstavte, nikto nič, celá sala zasypaná zrnom. Takže najprv som si fakt myslela, že urobíme to, čiže to bol môj nápad, že bola to tá vliečka s tým traktorom, že urobím tak, ale potom ešte takto bol nápad od takého Vinca, ktorý robil tam toho Statočného Valacha, jeden traktorista. A on povedal, Milko, tak co, tak však pozbíráme vreca, každý priniesie dajaký mech, nakladzeme zadno do mecha a co, však budú mať ľudia nad čím šedziť.
2: Ešte na
1: konci. No a nakoniec, a dobrý nápad.
2: Áno.
1: Lebo ja som skutočne už mal aj vlečku zaarendovanú, aj traktor, aj ihrisko bolo, všetko bolo. No ale nakoniec sa to vyriešilo tak a dobre sa tak vyriešilo, lebo si predstavte, búrka prišla. No, takže by sme tam neboli, pochodili veľmi na tom, no ale to mi zostalo takto v pamäti, preto som to potom tam aj trošku dala do toho filmu. Lebo ináč, keby nie toto, tak nakoniec sme to fakt to zrno poskladali, každý donesol vrece, musel si ale svoju pantličku, svoj povrázok poznačiť, lebo aby vedel, koho bolo vrece, keď sa potom sme znova museli vysýpať v pondelok, samozrejme.
2: No, v spomínanom filme hrala aj amatérska kapela, aj dosť amatérsky, pieseň Michala Davida, Chtiel bych žiť, tak jak se má. Zahráme si ju aj teraz, alebo dáme si niečo onakvejšie?
1: No, táto pesnička je vlastne takou pesničkou vlastne toho môjho obdobia, viete. Ja viem, že to bol hit veľký vtedy. Ale keď už by som mala zo súčasnej hudby si niečo vybrať, tak možno by to bola treba z Petra Janu, alebo aj Lucie Bíla.
2: Tak nech si zatiaľ tipujú aj poslucháči, ak sa ozve prvý tón, tak určite budú vedieť, či spieva Lucie Bíla alebo Petra Janu.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že spievala Lucie Bílá a bola to pieseň Most přes minulosť z muzikálu Johanka z Arku. Inú Johanku, Johanku z východného Slovenska, si zahrala vo filme Pásla kone na betóne herečka a spisovateľka Emília Zimková. Pani Zimková, kedy sa vám najlepšie tvorí? Máte napísanie vyhradené, konkrétne hodiny?
1: Nie, ja ako si nemám také určené termíny, tak ako nemám určené to, že si sadnem za stôl dnes a budem písať. Nie, ja som človek taký nejaký v tomto veľmi nedisciplinovaný. Ale taký som, mám ja zvyk, viete, bohužiaľ po nociach nemôžem spávať, ale nemôžem ani písať. Som si privykla na režim, vlastne začala som písať, keď sa mi narodil môj syn Ondrejko, a on celé noci nespal. Potom som ho teda už nakojila, ráno toto všetko, a on okolo od 9. zaspal a spal do 12. Čiže ja mám od 9. do 12. 3 hodiny tak zafixované, lebo som vedela, že dovtedy sa nezobudí. To som mala naozaj pre seba. A som tedy všetky veci napísala. Celú moju prvú knižku som vtedy napísala, napísala som tedy aj scenáre a tak ďalej a tak ďalej. A tak mi to zostalo zafixované, že ja môžem od tej 9. do tej 12. jednej písať a potom už, no tak isté, že keď už ma to tlačí, tak áno. A toto je môj čas. Mm-hmm. Ja si prosto tak si už sadnem, najprv si pustím nejakú trošku hudbu na ukludnenie, potom to vypnem a potom si, ale kvietok musím mať na stole.
2: Áno.
1: Hej.
2: Rada máte polné kvety.
1: Áno, áno. Ja mám rada všetky kvety. Ja neviem, či som bola deň, teda, čo si pamätám, už keď si môžem sama zariadiť, čak samozrejme na internete to, ale aj na internete som si vždy utrela aj všade. Ja musím mať živý kvietok na stole, taký, čo len trošku má nejaký kvietoček, to mi je jedno aký. A ono sa to dá udržať. Veď ja som dokonca chryzantémy ešte v januári mala, čo som si tak do pivnice dala len tak do hliny a potom som si chodila po konáriku brať. Ešte v januári som mala vlastne živý kvietok na stole. Lebo tak ako si, neviem, tak potrebujem takého spoločníka. A preto sa tak nesmierne teším už na jar. Napríklad mne nič nehovorí taká kytica, viete, keď to ešte mi niekto zabalené v tom celofáne priniesie, tak ja to hneď oslobodím, roztriedím. Ja z takej pukety urobím aj 4 odrazu. Ja mám všade potom. A raz sa jedna dáma aj urazila, lebo mi to dala, neviem, takto. Potom sme išli k nám, bolo to pri, neviem, keď mi knižka vyšla, alebo čo. A hovorím, Milka, čo si ty s tou krásnou kyticou porobila? Reku, ja som práve ich oslobodila, zachránila, lebo podstrihujem tie dlhé konce, aby dlhšie vydržali. No tak hovorím, tak veď, ja sa teším z toho, kde prídem. Či som v kuchyni, či som v izbe, či som dokonca aj do kúpelky som si dala. No a všade ich mám. A potom tak, potom to pochopila.
2: A zvyknete skôr zaspať pri čítaní knihy alebo pri pozeraní televízie?
1: Pri čítaní. Ja televíziu, takto sa vám priznám veľmi, ani nepozerám správy, samozrejme si vždy pozriem, ktoré ma obyčajne zarmútia. Tak niekedy sa aj usilujem pozrieť si nejaký film, lenže tým, že ja v noci nespávam, tak ja veľmi skoro zaspím. Ja zaspím tak okolo 9, pol 10, ja už spím. Lenže najhoršie potom, že ja sa zobudím okolo 1 a do rana, čo? No tak ja už mám tam tých svojich kamarátov pri posteli, tých šuhájov všelijakých. Musela som to tam teraz pretriediť, lebo už ich toľko tam som nakopila, že už som sama nevedela, kde čo mám rozčítané, viete. Ja som už len šťastná, keď už začína svítať, ja sa veľmi teším, že už je takto, lebo ja sa tmy veľmi bojím. Ja sa bojím tmy, hadov a zlých ľudí. A si predstavte, že už v takom júni môžete začať bez lampy čítať od 4. No ale potom niekedy si predstavte práve, že pri tom čítaní, lebo predsa ten organizmus si žiada svoje, tak potom niekedy tak trošku zaspím, tak sladko. Asi... Raz mi tak bachla kniha na hlavu, že mi skoro nos zlomila. Aj také veci sa mi stávajú. No ale tak to už patrí k tomu.
2: A prerušila sen?
1: Prerušila sen a nos ma bolela asi týždeň. Som nevedela, či nemám zlomený, lebo aj mi opuchol. Ňufak.
2: A snívate aj s otvorenými očami?
1: Ja totiž ja mám veľmi živé sny. Ja mám také sny, že keď aj niekomu rozprávam, tak nechce tomu veriť, si myslí, že ja si to vymýšľam. Ja dokonca presne viem, čo ten človek mal na sebe oblečené. Že mu roštek z košele, povedzme tomu chlapovi, vytrčal spod saka. Až také detaily si pamätám. A všetko farebne. Ja mám také farebné sny a také zvláštne. Minule ma boli navštíviť moja babka. Normálne prišli, my sme sa mali nesmierne radi. Ale bolo to práve náš, si predstavte, zo štedrého dňa na Božie narodenie a neviem, prečo ma prišli akoby na niečo upozorniť a doteraz nad tým rozmýšľam, že čo to malo byť. Lebo ja som vstala, normálne som s nimi rozprávala, potom už som sa teda prebrala, potom som zapalila sviečočku Niečo mi prišli povedať, ale Jung by to vedel. No, škoda, že už nežije. Zašla by som za ním niekde do tých Švýcár sa porozprávať.
2: Takže veríte snom?
1: Ale áno, áno. My len to podvedomie tak zapudzujeme a nechceme to pripustiť. Ojoj, a takú chybu robíme. Pretože tam je grunt našho poznania, našho vlastne bytia v tomto vesmíre a možno aj tak trošku pochopenia, prečo sme tu.
2: A sama si viete vykladať sny, alebo chodíte aj za niekým?
1: No tak sama. No tak sa snažím si to tak sama trošku, len ma to tak, viete, keď to mi vyzerá tak na zarmútenie, tak radšej už potom to tak nechám.
2: Vtedy im neveríte.
1: Ale nie, no, nie, ale nie, sú to väčšinou také skôr nejaké varovné sny, ale mám aj erotické.
2: Aj, aj, porozprávajte.
1: Ste zvedaví, však?
2: Sice je ešte len predvečer.
1: Napijem sa trošku čaju. Ale to sú také zaujímavé sny a veľmi krásne. Veľmi krásne. Tak neviem, či sa pán Zimka poteší, či sa nepoteší, ale nikto iný nefiguruje, iba on. Ale rôznych takých akoby podobách. Najprv to nevyzerá ako, že on. Ale vždy je to v podstate on. A vždy je to spojené s nejakou situáciou, ktorú sme zažili, dokonca s prostredím veľmi dôverne známym. A vždy je to veľmi pekné. Len mi vždy je ľúto, že keď sa zobudím, že už je koniec, a tak ešte žmúrim oči. Ale už sa mi asi dvakrát podarilo to predlžiť, ale už to nebolo ono. Už to bolo také racionálne predlženie. Mm-hmm. Ale vraj sa to dá. Musím sa na to nacvičiť. Ono, taká sebadisciplína, keď možno budem sa musieť usilovať, lebo, ale nehovorím len o tých erotických snách, lebo sa mi aj také sny, čo by som chcela ešte ďalej vedieť a už potom sa prebudím. A, no samozrejme, keď sa prebudíte zo zlého sna, tak ste šťastní, že to je tak, hej.
2: Z týchto sa prebudzáte nerada?
1: No, z týchto nerada, z týchto nie. Z tých by som chcela byť tak, ako zostali ešte na chvíľu.
2: Hej. A sú to len sny?
1: Sú to len sny.
2: A počujete niekedy v tých snoch aj hudbu?
1: No počujem hudbu v takom zmysle, viete, že všetko je pekné. A dokonca vyslovene hudbu, ktorú mám teraz, používam k poslednej monodráme, niečo na spôsob tejto hudby počujem, lebo to je taká vzdialená hudba, ktorá je tak akoby indiferentná, ktorá tak akoby splýva s krajinou. A ja vám aj môžem povedať, jak sa tá hudba volá. Je to od škandinávskej autorky, ona je zároveň autorka aj speváčka, Kate Priceovej. A hovorím, používam ju aj pri jednej mojej monodráme, možno práve tým, že je to tak vo mne hlboko, už tá hudba, že ju vnímam aj počas predstavenia, tak preto sa mi premietla aj do toho sna, ale naozaj bola prítomná aj v tomto sne.

0: Pani Zimková, koľko máte súrodencov?
1: No už len troch, mala som štyroch, ale brat mi pred pár rokmi umrel.
0: Vy ste najmladšia?
1: Áno.
0: Mali aj ostatní, alebo majú aj ostatní umelecké sklony, išli aspoň podobnou cestičku ako vy?
1: Nie. Aj keď sestra nasvičovala tiež ochotnícke divadlo, aj môj brat trochu tak akože v rámci estrady, ktorú som ja robila ešte u nás v Okružnej, ale potom každý išiel iným smerom.
0: A vaše rozhodnutie pre divadlo bolo vašim rozhodnutím, alebo vás niekto nasmeroval?
1: Nie, práve naopak, mňa nikto nenasmeroval. Aj ma odhovarali, keď už na vysokú, tá za doktorku, alebo za učiteľku, nie?
0: Rodičia?
1: No pravda,
0: ano,
1: takže to nepáčilo, nie.
0: Nesúhlasili veľmi?
1: Nie.
0: A potom boli radi?
1: Ani neviem. Tak čo ja viem, asi si na to privykli.
0: A do hudobnej školy vás nenútili chodiť, alebo chodili ste do hudobnej školy?
1: A kde, do akej, prosím vás?
0: No však nejaká dedine asi nebola, nie, ale v najbližšom meste.
1: Pokiaľ som chodila do 9 triedku, vychodila, tak žiadna hudobná škola nikde nebola.
0: Najbližšie mesto?
1: Bol Prešov.
0: Ako ďaleko?
1: No,
0: vzdialený?
1: 13 kilometrov.
0: No, to sa dalo.
1: Tak, ale to...
0: Autobusy ešte chodili.
1: No však je, no ale nie, to u nás to sa nepestovalo.
0: Samozrejme, nie je to povinnosť, iba sa pýtam, či náhodou nie.
1: Nie, nie.
0: A doma ste hovorili nárečím, alebo aj pekne spisovne po slovensky?
1: Len nárečím.
0: No, nemali ste potom problém aj pri štúdiu herectva?
1: Mala. A dosť veľký. Uvedomovala som si to, samozrejme, a nebanujem, že som tomu venovala dosť času. Každú voľnú chvíľu som vlastne venovala tomu, aby som sa učila texty na spameť. A satisfakciou pre mňa bolo to, že na slovesnú jar ako reprezentanta školy pán profesor Záborský, vidíte, neposlal svoju dceru, ale mňa. Aj na Neumannove Podebrady som chodievala, kde som aj vyhrala prvú cenu a tak ďalej.
0: Takže... A keď ste prišli na primácie pohovory na vysokú školu, ešte ste trošku hutorili? Mali ste prízvuk taký?
1: Tak isté, že ten prízvuk tam musel byť, samozrejme, zákonite. Ja aj teraz, keď... Ja teraz samozrejme niekedy naschvál, ja proste nechcem to zabudnúť, zapúdiť, ale aj teraz si musím dávať pozor, aby som... hovorila správne, keď chcem správne rozprávať. Ale keď sa mi nechce, tak si hovorím tak, ako chcem.
0: Komisia prijímacia vám to vtedy nevytýkala?
1: Nie. Nie, ja furt len myslím, že oni mali taký asi problém, bol, že možno potrebovali nejaký káder z východného Slovenska robotnícky. A ja som im bola asi vhodná vtedy, tak si to nejako ináč vysvetliť veľmi neviem.
0: Mali ste dobrý kádrový posudok, rodičia boli robotníci?
1: Robotníci, hej. Mama bola dojička, a bol robotník v kameňolome.
0: Na čom pracujete teraz? Na nejakej knižke, monodráme alebo filme?
1: Ja som už dávnejšie, už mám 3 roky napísaný scenár pre film, ale stále nejak ho dopísujem. Aj teraz ešte minulý týždeň dokonca som prišla na jeden moment, ktorý sa mi vidí, že by som mala tam do toho vložiť, takže som to zase prepísovala. Takže vlastne na tomto scenári, samozrejme, keby už boli dávno peniaze, tak film možno už by dávno bol urobený, ale tým pádom, že nie sú peniaze, tak to tam sa mi presúša a ma to stále dráždi, viete. A možno to nie je ani dobre, pretože keby bolo možno v tej prvotnej verzii tak, ako to bolo, možno by to bolo lepšie ako už teraz, keď je to také trošku prešpekulované a už to možno, neviem, možno nie, ale možno sa už tam stratilo to vlastne tak, viete, ten prvotný peľ.
0: Aby to neprezrelo. Stačí, keď je to dozreté.
1: No, už aby to neprepúčalo, áno. A teraz ešte, keď tá jar príde a keď to, viete, do mňa vôjde, tak ja začnem zase prepisovať, jak divá, lebo ja niečo robiť stále musím. No až nakoniec z toho bude nejaký možno seriál.
0: No to sa dnes nosí, vidíte.
1: To sa dnes nosí. No možno z toho robím aj nejaké telenovely, alebo vidíte, to je dobrý nápad.
0: Ešte predtým, než sme sa stretli v štúdiu, ste mi hovorili, že by ste tam opäť chceli mať nejakú pesničku, ktorá by možno bola takým hudobným motívom v celom filme, alebo teda neviem, či v celom filme, ale vo filme, tak ako bola tá, z ktorej úryvok ste na to zaspievali.
1: No, pán Sveťo Štúr, ináč je to konškolák, geniálne urobil vlastne túto, si predstavte, že on vlastne z tej pesničky Červené želené, on vlastne celý film zapratal a krásne to urobil. Veľmi decentne, vôbec to nerušilo, lebo ide o to, že scenická hudba nesmie rušiť. A takisto by som chcela s ním aj teraz spolupracovať, keď teda hovorím, keby to vyšlo. A už dávno mám v pamäti jednu pesničku, ktorá je tak trošku baladická a smutná.
0: Mohli by sme ju teraz poslucháčom ponúknuť. Tentokrát ju spieva mužský zbor súboru Železiar a tá piesa sa volá
1: Pobili me včera ponižej kostela.

0: táto melódia bude pravdepodobne znieť v najnovšom filme, ak sa raz natočí, pani Milky Zimkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Zimková, vy máte dve deti, vy ste herečka a spisovateľka, ich otec je výtvarník, tak potatili sa či pomamili deti?
1: No, myslím, že sa potatili, chvála Bohu. Ondrejko sa dal do spolku s kameňom, s drevom a so železom, je sochár a Milinka robí grafiku.
0: Vy rada chodíte do spoločnosti, keďže ste herečkou jedného herca, tak či náhodou nie ste aj v súkromí herečkou jedného herca?
1: Neviem, máte... rada chodím do spoločnosti, nie. Len keď musím. A keby som nemusela, chodím každú stredu na angličtinu, tak to už musím a vtedy si už tak všetko si tak zorganizujem, aby som tú stredu mohla vybaviť aj poštu, aj takéto veci, aj spančuchače si kúpiť, alebo čo ja viem čo. Potom ešte každý štvrtok chodím, každý druhý do, zase na univerzitu tretieho veku, tak tam zase idem do iných končín, tak tam zase si už vybavím také veci, ale keby som nemusela ani tie dva dni ísť, tak vôbec neidem.
0: Tak najlepšie by bolo urobiť pozvánky, aby diváci chodili k vám. Aby
1: ste, no veru.
0: Ani na scénu
1: no,
0: nemuseli
1: veru.
0: Chodiť.
1: Veď ja som teraz priečku v dome vybúrala, lebo chcem mať som chcela mať veľkú izbu a mám veľkú izbu, takže takých 20 divákov by, 25 kľudne by som mohla prijať. Nie, ale to neznamená, že sa nerada stretávam s milými a dobrými ľuďmi, to zas nie je to. Áno, len ako si nemám rada davy ľudí a nemám rada také zbytočné sedenia, viete, také o ničom, lebo je tak krátko sme na tom svete a prečo tú vesmírnu zlomyselnosť vlastne tak jej to všetko darovať, že ten čas nám tak pomedzi prsty prejde, ufrngne a život beží, veď ja som nedávno mala 18 a už teraz mám, neviem, 28 či koľko.
0: A 27.
1: 27, hej, prepáč, som zabudla. A no, a vidíte, a ubehlo to akoby nič. Lenže viete, človek, keď už tak trošku raz aj sklamal, a tak už si aj dáva pozor a radšej ten čas venuje. Treba však v tej literatúre a v tej hudbe je toľko krásy, toľko poznania, že ja si myslím, že človek nikdy nemôže byť sám, keď má okolo seba knihy a dobrú hudbu.
0: No na záver to bude vážna muzika, klasika, dokonca ešte staršia ako klasicizmus, čiže baroko, Georg Friedrich Händel. Tohto skladateľa máte špeciálne rada?
1: Áno, a vám nepoviem ani prečo, lebo sama neviem prečo. Jednoducho ma tá hudba upokojuje, či mi je smutno, či mi je veselo. Čo sa len niekedy dalo kúpiť, ako v platniach, tak som mala. Teraz samozrejme už sú CDčka, tak nie je problém. Keď práve chcem prerušiť to ticho, ale hovorím, mňa ticho nebolí, mňa ticho ukľudňuje. Ale práve ako za zásluhy, za to, že keď si niečo také, že keď niečo urobím, že sa mi podarí urobiť, alebo aspoň niečo dobre niekomu inému urobiť. Lebo v poslednom čase tak som, viete, trošku podráždená zo všetkého, možno už aj z tej zime, z tej choroby. Teraz som taká, keď, že každý človek, keď je chorý, tak je nervózny. No ale keď ja už som 2 týždne, tak ma to dosť trápi. Aj keď je to smiešne, koľko ľudia sú chorí celý život. Hej, takže to ja len takto hovorím. Nie, Bože chráni, nechcem sa rúhať. Ale tak niekedy ma, viete, tak trápi ma, že niekomu ublížim nechtiať, že niečo poviem v takej... Ale možno práve, je to možno práve tým, že tak málo ako si sa stretávam s ľuďmi v poslednom čase, že tak naraz poviem to, čo by som nechcela, potom banujem. A tedy tak mi napadne, tak sa aj snažím potom ich pozvať ku mne na čaj a pustiť peknú hudbu. A napríklad ten Händel sa mi vždy zdá taký, že tak uzmierni.
0: No myslím si, že dnes ste nikoho neurazili, hovorili ste veľmi príjemne, pripravili ste veľmi príjemnú hudbu. V každom prípade si za váš dnešný výkon tu v rozhlasovom štúdiu aspoň časť jedného koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla zaslúžite na záver dnešnej relácie. Pani Zimková, ďakujem vám, že ste si našli čas aj pri tom, že ste trošku chorá prísť do tejto relácie. No a želám vám všetko najlepšie, veľa umeleckých úspechov i pohody v súkromnom živote.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Bolo to pre mňa, tak sa priznám, trošku aj prekvapujúce, ale zároveň veľmi milé. Ale poviem vám pravdu, že keby to bolo niečo iné, možno by som nebola prišla, ale práve, že to bol takýto druh relácie, tak som neváhala prísť aj napriek tomu handicapu nejakému. A dovolte mi, aby som ja poslucháčom, ktorí mali trpezlivosť so mnou, zaželala veľa lásky, veľa krásnych jarných slnečných dní a veľa dobrých ľudí okolo seba.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu relácie s herečkou Emíliou Zimkovou z roku 2005. O mesiac 1. augusta by pani Zimková mala 75 rokov. Pred 3 rokmi, 30. mája, však zomrela. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme reláciu s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol jedným z prvých hostí v Túto hudbu mám rád. Bolo to v roku 2000.